ですけども、割と最近の話だそうですけども、 X の仕様が変わってですね、投票がスタートして、得点の高い方が上に来ると、でその投票が続いている途中でまた下にあった方の得点が高くなると上下が入れ替わるというような動きが出るようになったそうなんですね。以前は固定されていたそうなんですよ。で私のテキストのその投票フォームの真上にある曲紹介、アーティスト紹介のところでは赤組がまず3曲あって、その下に白組が3曲ありますので、投票フォームも上が赤だというふうに思い込んで、感覚的にですね、上の部分に投票したところ、え、これ白じゃんっていうことがあったらしいんですよ。なのでちょっとそれは良くないなと、なんとか分かりやすくできないかな、間違えないようにできないかなということで、先週から投票フォームの左側にですね、もう見て分かるようなアイコンを作りました。子供風に言うとバッジみたいな丸い形のものですけども、赤組そして白組それぞれ赤と白の色をつけたアイコンを左に置いて、その右側にまた赤組誰誰と、で白組のアイコンの右側に白組と書いてまた誰誰という風にしましたので、仮にこれが上下入れ替わったとしてもですね、色の感覚で投票できるかなと思うんです。これまではその色がなかったので、文字で赤と白、あ、まあ白組赤組って書いてあるので見間違える可能性はまあありますよね、これね、慌ててたりすると。なのでその間違いが極力なくなるようにしておりますので、ぜひご参加いただきたいと同時に、ちょっと試みとしてですね、今日はこの番組スタートとほぼ同時にこの投票ができるようにしました。ということは10時半までですので、1時間半投票を受け付けてみようかなということで、すでに投票ができるようになっておりますので、誰のリクエストかっていうのは10時過ぎにですね、番組の中で、ラジオ番組の中でご紹介しますが、アーティスト名と曲名、つまりは今週エントリーになった赤組の3曲と白組の3曲に関してはすでに XQ Twitter にテキストで出しておりますので、それを見て投票自体はもうできるようになっております。はい、ですので、ちょっとこれから出かけるから今やっといた方がいいなというような方はですね、早めに投票していただいて、でその後お出かけになって、で本編でまたご確認をいただければと、まあ、投票の結果を発表するのは10時半過ぎということになります。これはいつもと変わりませんので、そこでまたエアチェックをしていただければというところでございます。はい、ちょっと説明が長くなりましたけれども、まあ、ちょっとやってみてですね、1時間半の方が良ければこれを継続していこうかなと思っております。まあ、それにしても暑さを除けばとてもいい季節になったと思うんですよね。私ウォーキングまた今週も朝からやりましたが、そんな季節嬉しいなという気持ちを込めまして、この曲を

0: もちろん紫外線熱中症対策は必要ですけれども、今日は日差したっぷり行楽洗濯運動会日和だそうです。82年のシングルトトアフリカでした。
1: シンゴーズラディオショー
0: は9時10分を回りました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて、サメの肝臓から抽出された油の成分サメの肝油が昔から世界で元気の源として重宝され、健康を支え続けてきたということをご存知でしょうか。サメの中でも深海の過酷な環境で生き抜く深海ザメは、種類によってはおよそ400歳のサメもいたと言われています。そんな深海ザメの生命力の秘密は、体重のおよそ4分の1まで発達した巨大な肝臓で、その肝臓から取れる深海ザメの肝油には青魚の成分の DHA や EPA、 さらにスクワレンという健康成分が豊富に含まれているんです。この健康成分スクワレンは年齢とともに減少し、60代になると20代の3分の2ほどに減ってしまうと言われています。そして困ったことに体内に取り込んでも1日で消えてしまいます。だからこそスクワレンは毎日しっかり補うことが大切になってくるんですね。ここまで聞いてスクワレンが豊富な深海ザメの肝油が気になってきたという方も多いと思いますが、食事で摂るというのはなかなかイメージできませんよね。そこで今日ご紹介するのが、深海ザメの生の肝油を 100% そのまま使用したサプリメント、笑顔の肝油サメ玉です。

この肝油サメ玉に豊富に含まれるスクワレンの量は健康にいいとされるオリーブオイルのおよそ50倍。そのため肝油サメ玉でスクワレンを効率よく摂取できるんです。笑顔の肝油サメ玉はサメ肝油健康食品通販市場19年連続売上日本一、累計販売袋数は4200万袋を突破しています。19年もの間長く支持され続けているというわけなんですね。肝油サメ玉を愛用されている俳優の大和田漠さんは14年間も続けていらっしゃるそうです。去年75歳を迎えた大和田さん、仕事柄ハードな日々の中でも元気いっぱいの秘訣は肝油サメ玉と規則正しい生活だとおっしゃっています。75歳でまだまだお元気、見習いたいですね。では笑顔の肝油サメ玉、私も飲んでみたいと思います。一袋に62粒、袋を振ってみますとたっぷり入ってますね。そして袋の中には透き通った琥珀色のソフトカプセル、つるんとした小さい粒ですね。1日の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。1粒2粒。喉にも引っかからずスルッと飲めました。匂いも味もないです。飲みやすいですね。これだったら続けられそうです。肝油サメ玉は1日2粒いつ飲んでもいいということですから、2粒飲むだけでできる簡単な健康法というわけです。そこで今日は今ラジオを聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。よろしいでしょうか。それでは、年齢に負けないはつらつとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の肝油サメ玉1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み2376円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。若々しさの源、スクワレンがたっぷり含まれる笑顔の肝油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、笑顔の肝油サメ玉。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: いにしえの坂式人の言霊が世知辛きこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。
1: あまた旅。
0: 今週はまあみこで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。まあみこなんでかん。5月17日は大谷翔平の日。アジア太平洋諸島系アメリカ人の文化遺産継承月間であります5月。さらに背番号の17から

0: ロサンゼルスが制定したものです。大谷翔平の日で、大谷夫人のお名前はマミコさん。そこでお名前からいただいて、マーミーコ、マミコで始まるガーシー違うな川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは6424番弟子ゴールデンマリー読んでくれました。マーミーコーで始まるガーシー違うな川柳、
1: ブイギャブイ。
0: 真夜中にミッキーマウスがこぼす愚痴こういうの私好きです。裏側を読んでいただくいいじゃないでしょうか。そして829番弟子 M ランドも読んでくれました。まあみーこうで始まるガウシー違うの川柳、みいやあべ。孫の手で溝掃除をするコンテスト、掃除しづらい1394番弟子チンタラチマキの妹も呼んでくれました。まあみーこうで始まるガーシチガール川柳、
2: みやび。
0: マイケルを見かけて逃げたことがある、
1: なんでなんで逃げる。
0: 5129番弟子週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。まあみーこうで始まるガーシチガール川柳、
1: やべー。
0: マッチョだが民謡得意な高校生、文武両道です。ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。まあみーこうで始まるガーシー違うの川柳、みやび。迷ったらみんな大体これですよ。
1: こういう言葉に日本人は弱い、
0: 合わせようとしてしまう。3193番でしょ、おでんが好きなでんでんも読んでくれました。まあみーこうで始まるガーシー違うの川柳、べいやがべい。マチュピチュで見た洋風の鯉のぼり、
1: あーちょっと目に浮かぶ感じ、パッチワークっぽい鯉のぼりでしょうかね。なんかそんなイメージが。
0: ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。今のにちょっと似てる感じの、
1: やべえ。
0: 真っ白な見たこともない鯉のぼり、
1: これ白いのあるみたいですね、
0: ちゃんとその空に泳がせるのもあれば、なんか絵を描くために白くした鯉のぼりもあるみたいですよ。売ってました。2143番弟子ゲンゴロウも読んでくれました。マミコで始まるガシチガール川柳、
2: いやび
0: マイケルを見よう見まねでコピー中、
1: やりました、ムーンウォーク。
0: 5106番弟子ガラキーだったショウゴも読んでくれました。マミコで始まるガシチガール川柳、
2: みやべ。
0: マネージャーみたいで実は恋人です
1: 実際にありますね、芸能界では。
0: そして6563番弟子なにわのポーチも呼んでくれました。マミコで始まるゴシチガの川柳、ビヒヒヤハハビヒヒヒ。
2: 曲げを言いミニスカ姿の高校生、
0: 文化祭です。102番で師匠のおかんも呼んでくれました。まあみーこうで始まるガーシチガール川柳、
1: みやめ。
0: 真夏でも味噌汁を飲む高齢者、
1: 冷たいものばっかり飲んじゃいけませんからね、あったかいもの。そして味噌汁なんか体にいいんですよ。
0: 1296番弟子淳之介も読んでくれました。マーミーコで始まるガーシチガール川柳、
1: ベーベ
0: ー。ママ友に見つからないようにここを出る、あれどうしたの、腰曲げて歩いて。

0: てる。5112番弟子ユカライオンハートも呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴーシチゴールセリューミーヤアビー。町中の道がほとんど工事中、まさに袋工事。ラジオネーム鈴名鈴代さんも読んでくれました。マーミーコーで始まるゴーシチゴール川柳ビヒヒヤハハビヒヒヒヒ。マンモスもみんなで襲えば怖くない。やっぱ怖い怖い。1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。マーミコで始まるゴーシチゴール川柳みいやび。マクドじゃないミスドでもないコメダ行こ。マミコになってますこれちゃんと。6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。マミコで始まるゴーシチゴール川柳ビビミヤヤヤビビビ。ママたちがみんな塗ってるコラーゲン常識です。ニョーロコーも呼んでくれました。マミコで始まるゴーシチゴの戦略めやべ。まな板に見えるが実はコースター。でかっ。ラジオネーム羊が一匹さんも呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴーシチゴール川柳ミーヤビー。まじまじと見ないでリンダ困っちゃう。知ってる人は知ってる。1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴーシチゴール川柳ビーいやビビビ。くれ見逃してくれ。この通り見逃したらなんかくれる。5100番弟子どんぐりコロコロも読んでくれました。マミコで始まるゴシチゴの占領みやべ。真夜中に道を聞かれた
1: 怖い夢。
0: 2469番弟子木の切りも呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴーシチゴの占領
2: メガネ。
0: マカレナをみんなで歌うコンサート。
1: はい。
0: ラジオネーム笑いジョーゴさんも呼んでくれました。マーミーコーで始まる。おっと BGM 変わった。これがラストだ。マーミーコーで始まるゴーシチゴの占領ベエヤアベベベベ。ママごとは見聞きしたこと子が真似る。
1: まさにそれがママごとでございますね。
0: 以上がマミコで始まるゴーシチゴの川柳みやびでございました。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字はさとみ。
1: さとみ
0: なんでか。5月24日は女優小林さとみさんの誕生日。1965年生まれ、今年で61歳になられます。それでお名前からいただいてさとみ。さあとみで始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方はみやび沖縄信号の XQTwitter または YouTube 信号でポンでご確認をよろしいでしょうか。ではそのみやび沖縄信号が読みました。まあみこで始まる五七五の川柳みやび。真夏にはミストが出てくる高級車。
2: めっちゃ見やべ。
0: 真四角なミッキーの素顔公開中。
2: めっちゃ見やべ。
0: ママチャリで

モーニングコミュニティをお届けしたのはニューヨークのモダンジャズグループル・ブフ・ブラザーズ、6月5日リリースのアルバムオフセンターからインキャプティビティでした。時刻は9時38分を回っています。9時台の残りの時間が5分を切りましたね。まずは番組のメールアドレスご紹介です。グッモニのメールアドレスは good@musicbird.co.jp です。 good@musicbird.co.jp です。お送りいただいておりますのはリクエスト、そして先ほどご紹介した川柳ですね、みやびと呼んでおりますが、それ以外には今週のエピソードメッセージも毎週募集しておりまして、リクエストと川柳の締め切りが金曜の24時、今週のエピソードメッセージが土曜日の24時となっております。リクエストは毎週1曲だけお願いしておりますよ。あと川柳の作品は数はいくつでも構いませんが、メールは1通でまとめてお送りいただいております。ではそのエピソードメッセージ、まずこれからいきましょうかね。620番弟子みぞれから、最近じっくりメールを送ることができなくって残念な気持ちでいっぱいなんです。少し体調を崩して無理が聞きません。でも師匠のラジオを楽しみに仕事を頑張って家に帰ってじっくり聞くのを心の拠り所としてなんとか過ごしております。日曜日は神戸の街は神戸祭りでにぎわいそうですが、気温が高くなるので体調に気をつけて乗り切りたいと思います。落ち込んだりもするけれど私は元気ですと。いろんな気温の高低差などに体が慣れずにですね、体調を崩している方、風邪をひいていらっしゃる方もいらっしゃいます。ですので無理をせずにお大事になさってください。特に今日なんかは各地気温が30度超えのところが多くなりそうですから、熱中症対策、お出かけになる方は紫外線対策などもなさってくださいね。5130番弟子エミちゃんから、一日早い母の日を楽しみにしているというメッセージを先週紹介していただいて、その後のお知らせができておらず失礼いたしました。いやいや、どうなったのかなってちょっとね、心配じゃないんですけど、聞いてみたいなと思ってたとこだったんですけどね、よかったです、来ましたよ、どうなったかが。昼過ぎに到着した次女一家、一番最初にドアを開けて入ってきたのは3歳6ヶ月の長男でした。3歳6ヶ月可愛いでしょうね。小さな手にカーネーションの花束を持って、はいと渡してくれました。なんで渡しているのかは今一つ分かっていないような表情でした。そういうのありますよね。渡しなさいねって言われた、分かったって渡してるけどあんまり意味分かってないという。でその後持ってきてくれたお寿司を囲んで楽しい昼食となりました。いつもは一人で食事をとっているので、みんなでおしゃべりしながら食べる食事はやっぱり美味しいです。私が用意していたアサリの味噌汁や若竹にも喜んで食べてくれて嬉しかったです。1歳3ヶ月の次男が冷蔵庫を指さし何かを伝えようとしているんですが、私には分かりません。母親が冷蔵庫につけてあったイチゴ型のマグネットを渡すと納得しました。あ、イチゴで、幸い買い置きのイチゴがあったので2粒洗ってお皿に入れると美味しそうに食べて満足した様子でした。やっぱ冷蔵庫に貼ってあるのを見てイチゴが食べたくなったんで、冷蔵庫の中にはあるんじゃないかっていう風な指差しだったんですかね。そういうことでしょうか。夕方には帰ってしまったので、また静かな我が家に戻ってしまいましたが、とても幸せな母の日となりました。次の日は次女が旦那さんと息子たちに母の日のお祝いをしてもらったそうですと。そうか、実家のねお母さんに母の日ということで遊びに来てくれて、今度は家に戻ってその家のお母さん母の日ということで、だから1日早かったんですかね。そういうことかもしれませんね。2日かければ行ったり来たりすれば両方

できるということだったかもしれませんが、まあ何にしてもそのカーネーションで花束を渡してくれた長男くん3歳6ヶ月ね、楽しみですね。もっともっと大きくなってきて、今度自分から何か言葉をね、自分の中に湧き上がる言葉をおばあちゃんにプレゼントするかもしれませんからね。そういうのが楽しみですよね。あの物のプレゼントも確かにまあ嬉しくなくはないですけれども、子どもの成長というものが一番のプレゼントじゃないでしょうかね。そんな気がしますよ。ナノパープロおばちゃんさんから、1週間以内に県内の息子の家に2人目が生まれるので、一足先にタイのお頭付きを食べてお祝いをしたジジババでございますが、この続きは10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます、聞きます。
0: ですよね。でこれはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。お、なんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうですか？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。でその結果、まずは血行促進をさせてくれるんですね。で血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で次に疲れを軽減するという効果もあります。
1: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なんせね、医療機器ですから。血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: でそれをこの着圧式開放ソックスでちゃんと流してあげると、血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。でそれが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式開放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
0: その通りなんです。例えばね、夜ね、4回とか5回トイレに起きてた人も、この開放

0: ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
1: それすごすぎません？
0: あとは夜起きちゃうで言うとむくみによる足のつり、これもねこの着圧式解放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
1: え、足のつりまでですか？
0: そうなんですよ。実はね足がつっちゃうのって足がむくんでいたりとか足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
1: そうなんだ。
0: だから昼間ちゃんとこの解放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけばあの夜の辛い足のつりがね起きなくなるんですよ。
1: え、本当ですか？
0: はい。
1: だって私あの昨晩も突然ねあの足がピキってなって、
0: はい、
1: あの痛ってなることがあったんですよ。
0: うんうん、
1: でもあれがなくなるってことですよね。
0: そうなんですよ。この解放ソックスを履くと夜ねトイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからねこれをねある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
1: それはすごいっすね。
0: はい、
1: なんかこれ最高じゃないですか。
0: 最高ですよね。で続いての秘密がこの解放ソックスを履いてるとなんとね歩きやすくなるんですよ。
1: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
0: それがねこの着圧式解放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。でこの解放ソックス履くとその圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて格段に歩きやすくなるんですって。
1: そうなんだ、すごいですね。
0: はい、年齢を重ねるとね足首の関節が結構グラグラになってきてちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか歩いてる時にね足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
1: あー、なるほど。
0: そうすると結構ね転んだりするっていうことがね多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい、実はね僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあってそれが原因でね入院してしまったんですね。
1: うん、
0: でその後みるみる元気がなくなってそのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為これね侮っちゃいけないんですよね。
1: 確かに私 の、 あの祖母も実は同じで、うんうんうん、あの原因で亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのはもう私も見たので、
0: はい、
1: やっぱり、うん、多いと思います。
0: ですよね。だからこの歩きやすくなるそして転びにくくなる解放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
1: 今いろいろ教えていただいてこれで6個出ましたよね。
0: はいはい、
1: 最後の秘密は何ですか？
0: 最後はねズバリ履きやすさです。この着圧式解放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さんちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか？
1: はい。お、すごい、確かに生地が柔らかいですね。
0: はい、
1: すごい伸びます。
0: うんうんうん、
1: 今ちょっと履いてみますね。
0: はい、
1: おあ、すごい、もう履けました。
0: 早い。
1: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね。
0: うんうんうん、
1: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
0: はい、
1: これは確かにずっと履いてられそうです。
0: でしょ、こんなに履きやすいのに効能効果ねもちろんしっかりあります。
1: そうなんだ。
0: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式解放ソックスの7つの特徴述べてください。
1: はい、覚えてます。いきますよ。
0: うん、
1: まずは一般医療機器としての効果効能、血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
0: はい、
1: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
0: はい、
1: そして転びづらくなると、
0: うん、
1: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
0: はい、
1: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
0: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
1: ただこれすごすぎますけど結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとかそういうのはやめてくださいよ。
0: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。ただしなんと今回特別おまとめ割というものがございます。
1: おまとめ割ですか？
0: はい、ぜひね3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合通常6600円のこの解放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
1: ちょっと待ってください、3000円台になっちゃうんですか？
0: はい、
1: それは安い。
0: これね一般医療機器ですからね、例えば着る一般医療機器とかって全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
1: うん、まあ結構ありますよね。
0: それがなんと今回ね3000円台ですから。
1: いや、そう聞くと安く感じます。
0: はい、しかも3足組でご購入いただいた場合は送料990円を解放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか？
0: はい、
1: いやこれは絶対3足組がお得です。 ですね。
0: はい、そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: イインフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上恵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、雨の多い時期にはこのところ毎年のように大きな川が氾濫して被害が出てますよね。
1: そうですね。線状降水帯という言葉もしばしば耳にするようになりましたけれども、局地的に集中的な大雨が降るということが全国で起きていて、かつて経験したことのないような氾濫というのも珍しくなくなりましたね。
0: 大雨や氾濫はこれからさらに増えるんでしょうか。
1: そうですね、災害の発生にはいろんな要因が関わってくるので簡単には言えませんが、私たちの社会が高齢化などで災害に弱くなっているということを考えると、いつ起きてもいいくらいの気持ちで対策をしていく必要が高いですね。
0: 最近目につくのが老人ホームなどの施設が被災していますよね。あれってなんとかならないものなんでしょうか。
1: はい、福祉施設っていうのは比較的自然に恵まれたところにありますよね。平時は良い環境なのですが、災害時には危険が急激に高まることが問題なんですね。やはりその立地から考え直す必要がありますね。
0: 平時の施設の体制では対応できませんよね。
1: そうなんですね。どの施設も介護スタッフの数は限られています。平時ですらギリギリで働いている現場が多いんですね。ですから災害時などの有事ではどうしようもないっていうのが現実なんですね。そこでね、一つ提案があるんですよ。
0: それはどういったことでしょうか。
1: 日本は今高齢化が進んでいて、平時から緊急時に変える仕組みっていうのがありません。もちろん自分の面倒は自分で見るっていうのが基本だとは思いますが、そうは言っても災害のような突発的なものでは限界がありますよね。
0: そうですよね。それはどうしたらいいんでしょうか。
1: そこでね、困った時は相互に支援できる体制っていうのを事前に整備しておくことを、いろんな分野で今のうちから作っていくべきだと思うんですね。まずは介護の現場から始めたいですね。
0: 相互に支援できる体制っていうのは、どういったものなんでしょうか。
1: 例えば介護施設っていうのは平時の人員は足りていても有事には不足すると。そこで有事には支援に入れる緊急人員っていうのを普段から地域の支援で整備しておくんですね。
0: はい、
1: そういった施設は例えば税法上の特典を受けられるとかですね、その事実を開示して有料な事業所としてアピールできるようにするっていうのもいいんじゃないでしょうかね。
0: なるほど、動機づけもできるわけですね。でも地域によって支援のできるところとそうでないところっていうのは差が出てきますよね。

0: その通りなんですね、地域の社会状況がそのまま反映しますので、中には対応できないところも出てくるとは思います。そういったところは公的支援を積極的に検討すべきですよね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: いらっしゃいませ。
2: こんばんは。今日は日本酒かな。
1: はい、どうぞ。
2: お、ラジオの時間だね。
1: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
2: ぜひお聞きください。

0: Shingo's Radio Show. Good morning.
1: こんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、グッモニ。時刻は10時を回りました。9時台エンディング、メッセージが途中でした。続きです。ナノパープルおばちゃんさんからいただいていたエピソードメッセージ。1週間以内に県内の息子の家に2人目が生まれるので、まず何よりも先におめでとうございます。生まれてからの方がいいかもしれませんけれども、一足先にタイのお頭付きを食べてお祝いをしたジジババですが、まあね、めでたいことは先にやってもいいでしょう。生まれたらバーバは仕事を休んで、息子の家七尾から2時間ぐらいのまで、3歳の子供のお世話をしに行く予定なんです。赤ちゃんをまた抱っこできるのが楽しみです。もう生まれたばっかりの赤ちゃん、もうちょっと怖いですよね、小さすぎてね。そんな感じもしますけども、柔らかいんですよね、ちっちゃくてね。私もそういうこう全然自分の関係のない子供ですけど、赤ちゃん見ると抱っこしたいというふうに思います。はい。で、そのタイは今七尾はタイが安いそうですよ。30センチくらいのマダイが800円で買いました。冬だったら1500円はしますと。いいですね、マダイ800円ですか。で、焼いて半分ずつご主人と召し上がったということだそうですよ。めでたい。そして1721番でして、慎吾くんのママからエピソードメッセージ。先日仕事終わりの時間に旦那から、旦那の母、義理の母が椅子から転げ落ち、大腿骨と腕を骨折というラインが入って、慌てて病院に駆けつけました。助けを呼ぶのにたまたま携帯が手の届くところにあったので、義理の母は片っ端から電話をして、で自分で救急車を呼んだそうです。ああ、そうなんですか、よかったですね、携帯が近くにあってね。今は術後リハビリに入っているようで、高齢ですが今のところはしっかりしているので、ちょっとホッとしておりますと。

0: そうですか、お大事にというふうにお伝えくださいね。大腿骨ね、うちの母もやはり施設におりましたけれども、トイレに行くのにこう立ち上がった時に転んでしまって、で施設のスタッフの方が支えたんですけど、やっぱり転びきってしまって大腿骨を骨折ということで救急車で運ばれて、で結果的にボルトを入れたりしましたけど、時期がですねちょうどコロナが大流行している頃 で病院はですね、上のフロアはコロナの患者さん、その一つ下がそういった骨折なんかした人たち患者さんのフロアということになってたんですけど、うちの母はですねその骨折で行ったんですけど、念のため検査しましょうって言って検査したらコロナが陽性だったんですよ。それで一つ上のフロアに格上げとは言わないんでしょうけども、また移動することになったりして、でこれまあその時のことだったから、まあ、理解はしましたけども、骨折だけだとちゃんとその入院の費用を払わないといけないんですけど、骨折プラスコロナなのでコロナの入院患者は入院費が無料だったんですよ。そういった時期だったんですね。なので最初の1日か2日だけ有料で、あと無料だったという、そういう不思議な体験を私はしましたけどもね。まあ結局でもその大腿骨を骨折しましたので、その後車椅子生活になり、全体として体の機能が低下していってということがありましたんでね、転ばないようにお気をつけいただきたいと本当に思います。ではではこちらに参りましょう。紅白リクエスト合戦、毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲白組3曲をエントリーしまして、どちらの3曲を連続して聴きたいかを投票していただき、その結果に従ってお答えするのが紅白リクエスト合戦。では今週のエントリーナンバー紹介していきましょう。まず赤組から、赤組1曲目、ロスデルリオ恋のマカレナ。これは2469番弟子キノゲリーからのリクエスト、これはマカレナを雅で読んだのでリクエストしますということで、最後ギリギリで紹介された感じでしたかね。マカレナをみんなで歌うコンサートで、放題の方で、一応紹介します。なんでかっていうとですね、 X は文字数に制限があって、アルファベットなんかだとすぐ文字数を使ってしまってですね、大変なんです。しかもこのマカレナ、ベイサイドボーイズリミックスといったようなタイトルがついてまして、なのでもう放題の方にします。恋のマカレナ。赤組2曲目、ミーシャラストダンスあなたと、これは6531番弟子アッキー0123からのリクエスト、映画名探偵コナン、明太じゃない、名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌、先日映画を見て気に入ったのでよろしくお願いしますということでした。そして赤組3曲目、岡村孝子5月の晴れた空、これは3193番弟子おでんが好きなでんでんからのリクエスト、爽やかな風を感じさせる透明感あふれるメロディーが印象的だなと思ってリクエストしますと、5月の晴れた空にぴったり、どうでしょうかね、今日はねそちらの空晴れてますでしょうか。対する白組1曲目、ルパン三世のテーマ78、これは5129番弟子週末のバイオリン弾きがまずリクエストしてくれておりまして、今週ルパンのアニメソングで有名な作曲家ジャズピアニスト大野ゆりさんの訃報を知りました。小学生の頃吹奏楽の演奏でルパンのテーマを、聞いた時の衝撃は今も覚えておりまして、改めてご冥福をお祈りいたしますということですね。でもう一人75番弟子エマちゃんからもリクエストが来てまして、水曜日に大野さんの訃報を X で知りました。ルパン三世の音楽を担当された方と真っ先に思い浮かびますが、子供の頃から犬神家の一族、大追跡、24時間テレビ、レディーボーデンなど神曲がありすぎの方です。で新しいバンドを2006年に作られたんですけども、私は関西東京ライブにもたくさん通いました。
1: あそうですか。
0: サインもたくさんしていただいて、東京のジャズクラブに行った時は大野さんをタクシーまでお見送りさせていただいたことがあり、貴重な体験もいたしました。まあ、そんなこんなでルパン三世のテーマということです。白組2曲目、山本幸太郎とウィークエンド岬巡り、これはラジオネーム鈴名鈴代さんからのリクエスト、真夏になるまでの短い間でしょうがカラッとした天気のいい日にバスに乗って海の見える場所に行きたくなります。

0: 少なくともこの曲を聴きたくなる季節に入りましたよね。そう思いますね。三崎巡り、白組3曲目、ハッピーエンド、風を集めて。これは5130番弟子エミちゃんからのリクエスト。暖房も冷房もいらないこの時期の朝の風を受けると、身も心もすがすがしく現れたように感じます。この暖房も冷房もいらないでずっと言ってほしいんですけども、今日なんかはもう冷房入れましょうね。無理しちゃダメですよ。でハッピーエンドの風を集めてリクエストします。改めて歌詞を読むと何とも素敵な風景が浮かんできます。松本隆さんの作詞でございますね、これね。以上の赤組3曲白組3曲、どちらを連続して聴きたいか、ぜひエントリーされた曲を3曲どっちがいいかという投票をお願いします。それが私の XQ Twitter に作ってある投票フォームのお話でございますよ。たどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄 OKINA、 みやび沖縄でたどり着けるかと思います。投票の結果、もし50対50 50/50 になった場合には、私がどちらかに1票を入れて決着させることになります。その投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後で結構ですので投票をお願いいたします。誰々の何々を聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。パソコンの方はマウスでクリック、スマホタブレットの方は指でポチッと投票をお願いいたします。ではフラッシュメドレーに行きましょう。
1: まず本日の赤組は2469番弟子キノゲリーからロスデルリオ、恋のマカレナ。6531番弟子アッキー0123からミーシャ、ラストダンスあなたと。3193番弟子おでんが好きなでんでんから岡村孝子、5月の晴れた空。続いて本日の広組は5129番弟子週末のバイオリン弾き、75番弟子エマから大野裕二、ルパン三世のテーマ78。ラジオネーム鈴名鈴代さんから山本幸太郎とウィークエンド。

1130番弟子エミちゃんからハッピーエンド風を集めて。さあ赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に XQTwitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。あなたの一票が番組を作ります。

テレビアニメ山ネズミロッキーチャック、オープニングテーマ緑の日だまり、エンディングテーマロッキーとポリー、本編抜きでお送りいたしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。まずは切ないポエム、ビタースウィートポエムからいきましょう。今回のお題はですね、廃品回収であの子と同じ班になったとしてみました。どうしたポエムを、どういったポエムを考えてくれるのか、コピー&ペースト、エンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めました。切ないポエム。最近あんまり切なくない場合もありますけどもね、廃品回収であの子と同じ班になったという題でポエムを作ってくれておりまして、書き上がりました。14秒、早いわ。では読み上げましょう。廃品回収であの子と同じ班になった。はい、じゃあ

0: 廃品回収の班を決めます。
1: 先生がそう言った瞬間、男子たちがそわそわし始めた。だってみんな思ってるんだ。どうせなら好きなこと同じ班がいい。もちろん僕も。僕が好きなのは

0: 田中。一瞬時間が止まった。そして心の中で運動会のピストルが鳴った。パーン。そして日曜日、廃品回収の日。新聞紙や段ボールを集めながらみんなで街を歩く。でも僕は緊張しすぎて、おはようをおはヨーグルトなんて言ってしまった。終わった。人生が終わった。でも美咲ちゃんは、じゃあ私はこんにちワッフルにしようかなって笑った。優しい。多分天使、いやワッフルの妖精。その後も僕は段ボールを持とうとして転びそうになったり、紐で自分の指を縛ったり、空き缶の袋に足を突っ込んだり、まるで歩く失敗作。でも美咲ちゃんはその度に笑った。田中君って見てて飽きないね。それ褒め言葉だろうか。途中公園で少し休憩した。美咲ちゃんがジュースを飲みながら言った。うちのお父さんはね、前は廃品回収の日になるとすっごい張り切ってたんだ。僕は聞いた。前はって今は？すると美咲ちゃん少し笑って、去年病気で死んじゃった。風が吹いた。公園のブランコがキーッとなった。僕は何を言えばいいかわからなくなった。でも美咲ちゃんは明るく笑って、だから今はお母さんと二人で新聞まとめるの。全然縛れなくってもう大変。その時美咲ちゃんの手を見た。小さな切り傷が何本もあった。新聞紙で切った跡みたいだった。僕はなんだか胸が苦しくなった。いつも笑ってる子だったから、何でも平気な子だと思ってたから。その後の道では、僕はさっきより少し重い新聞の束を持って歩いた。すると美咲ちゃんが言った。田中君ってさ、なんかお父さんみたい。
1: え？僕はびっくりした。だってまだヒゲも生えてないし。
0: 美咲ちゃんは笑いながら言った。なんか不器用だけど一生懸命だから。
1: その瞬間、僕の中で何かがポワーっとあったかくなった。それは多分恋だ。いやちょっと違うかな。誰かの悲しみを知ってその人をもっと大切に思う気持ち、そんなあったかい何か。帰り道、空き缶の袋はガシャガシャ鳴ってた。でも僕の心の中ではもっと静かな音がずっと鳴り響いてた。多分誰かを好きになる音ってあんな音なんだと思う。好きになる音か、
2: あるかもよ。はいはい。いや、
3: どんな未来が待ってるんでしょうかね、この二人をね。そっちもなんか知りたくなってしまいました、ではもう一ついきましょう。今夜残業、般若心経をヒントにしたお経のようなもの、お経じゃないんですけども、今回は人気者になるコツということで考えてもらいましょう。コピー&ペーストエンター。漢字4文字です。人気者になるコツ、漢字4文字、32個考えてもらおうと思います。はい、書き終わりました。13秒では読み上げましょう。お経じゃないですけどお経風に。

教応援精神真心対応柔軟発想精神誠意信用第一他人優先自己研鑽会話達人一生

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質が、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: はい、そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です。高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできます。楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も軽量で扱いやすく、飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です。
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税

0: 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。
1: え、
0: 八代さん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円なんです。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番までお申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: リクエスト合戦。シンゴズレディオショー、グッモニー。時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。まず結果を先に発表しておきますが、今回50対50ということになっております。そういう表示になっておりますが、どのぐらい前からですかね。どうもですね、この X のアンケートの集計結果が実際の投票を反映していないのではないかという疑惑がありまして、今日明らかにそうではないかなというふうに思えまして、今後のことをちょっとお話ししますと、 X を使ったアンケートフォームでの投票というのをやり続けてきましたけども、ある時期からですね、どうもおかしいんですね、この X が。ですので、ちょっと今後紅白リクエスト合戦をこのままやるのもやや問題ありだなという気がしておりまして、また考えます。来週また発表しようと思いますが、ひとまず今日投票していただいた方の合計した数がこの表示に反映されていないようなんですね。そういう意見なんかもあるようでして、おかしいなというふうに思っている方もいらっしゃるようなんです。で、私もそう思ってます。おかしいと思っているところは私共通ですので、どうした形が今後いいか考えますので、1週間ほどお待ちください。で、ひとまず今日は50対50という表示が出てますので、例によっては私がどちらかに1票入れてということでお送りしようと思います。で、やはりですね、訃報がありましたので、大野さんの曲を追悼ということでお送りするという意味で、白組を勝ちにしたいと思います。では白組にエントリーされた方々、白組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを一曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのはなんとハヤシライス防災レシピなんですけどもね、材料2人前とお考えください。牛の薄切り肉 200g、 玉ねぎ1/2個、ナッシュルーム水煮缶1缶、小麦粉大さじ1、あとはですね、調味料としてこれひとまとめに考えてくださいね。野菜ジュース 200ml、 水 100ml、 トマトケチャップ、ウスターソースそれぞれ大さじ1、顆粒コンソメ醤油それぞれ小さじ1、あとはバター 10g。 さあでは作り方です。玉ねぎを薄切りにします。そして加熱できるビニール袋に玉ねぎと小麦粉を入れます。で空気を入れて口を持って袋を振って振って振って振って小麦粉を全体にまぶします。そこに牛肉、缶の汁を切ったマッシュルーム、さらに先ほどの調味料ですね、野菜ジュース、水、トマトケチャップ、ウスターソース、顆粒コンソメ、醤油、バターなどを加えて軽く揉み込みます。で袋の空気を抜いて先をねじっておいて上の方で結んで、あとは湯煎ですね、耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れて湯煎で20分、あとは炊いてあったご飯を盛り付けて上にかけてお好みでパセリなんかも添えるといいということで、これがですね、手間暇かけて煮込んだみたいな深いコクにびっくりするぐらい美味しいそうです。ハヤシライス、
2: ジンゴーズラディオショー、グッモーニング。
0: 残りの時間が7分ちょいといった感じですね。ではエピソードメッセージ紹介していきましょう。5138番弟子マーローから、土曜日に職場のクリーンキャンペーンに参加、会社周辺の掃除をしてきました。落ちているゴミはほぼタバコの吸い殻、歩きタバコだけでも腹立たしいのにポイ捨てまでするとは、逮捕されればいいのにと思います。何罪で逮捕しましょうかね、もうね。あとはコンクリートから生えている巨大化して木の枝のようになってしまった雑草を、硬いってことですかね、みんなで引っこ抜いて、とても気持ちのいい時間を過ごしました。まあ、こういった形で会社の同僚なんかとやるというのもいいでしょうし、そういったボランティアのね、に参加して街をきれいにするということをやるとですね、自分の心もきれいになるんですよね。そんな風に思えるんですよ。気持ちいいですよ本当にね。私もそのゴミ拾いウォーキングっていうのを、かかとをちょっと痛めてからしばらくやれてないんですけども、今年は復活できるかなと思ってますね。連続して先週そして今週とウォーキングしましたんでね。6531番弟子アッキー0123から、3歳の次男の話です。3歳児検診の時に乱視の疑いがあり、と診断されまして、何度か通院して先日サイプレジン検査を実施、結果メガネが必要となりました。ああそうですか。検査前からフレームがピンクのメガネにすんねんと言ってメガネを作ってもらい、木曜日に完成しました。まさか自分の子がこんなに早くメガネデビューするとは思っていませんでした。余談ですが、市から給付金があって7割は負担してもらえるんだそうです。へえ、そうなんですね。いやでも小さい時からねメガネかけてる子いますけども、ちょっとこうめんどくさかったりもねするんでしょうけど、偉いな、ちゃんとメガネかけてねっていう風に思って褒めてあげたくなりますよね、ちっちゃい子のメガネならね。まあただその目のね状況が良くないからメガネをかけてるわけで、治るといいですね。まあ今いろんなコンタクトもね昔に比べたら増えましたので、そういったもので代用するという方が、成長とともにそっちの方にシフトしていくという方も多いようですけれどもね。まあ、治りますようにお祈りしておりますよ。6479番弟子隣のトロロ昆布から、

ソードメッセージ。今あちこちで熊の出没が騒がれておりますがねえ、今年もなんか嫌な予感しますよね。去年より多いんじゃないかという予測もあるようなんですけどもね。今週実は相次いで自宅から帰る途中でほぼ同じ場所ですけれどもハクビシンと遭遇しました。合計4回、1週間で。で金曜日の時はあまりにも目の前ギリギリに出てきたのでハクビシンを引きそうになり自転車で、急ブレーキをかけました。大きさが小さめなので子供のハクビシンかと思われますがスリルを楽しんでいる感じでした。遊んでるんですか。危ないですね。でもね、親が教えないといけないんでしょうけども、これからは都心でも急に動物が出てくるなんてことが多くなるかもしれないので気をつけて過ごしていきたいですと。いや、なんか東京もこの間八王子の方でしたっけね、クマが出たっていう話ニュースになってましたからね。で昔みたいな感覚でいちゃいけないんでしょうね。もうね、こんなとこでまさかっていうような状況が起きてますからね。3193番でしょ、おでんが好きなでんでんからエピソードメッセージ。モーニングコミュニティで紹介されたことがある東京、清澄白川にあるウクライナ料理のお店ドミウカウクライニアンソウル東京に行ってきました。わざわざ矢治川部屋の青錦関が気に入っているお店です。そうですそうですそうです。今ね休場してますけども夏場所は。住まい店内はウクライナの民芸品、衣装、装飾品などでいっぱい。店員さんはみんなウクライナ人で店員さん同士で母国語を喋っていて海外に来た気分になりました。あ、そうでしょうね。でボルシチ、バレニキなどをまずお昼に食べたと。で昼はランチしかやってないので青錦関の大好物トロベンカが注文できず夜もう一度訪問いたしました。やるなぁ。店員さんに驚かれまして、そうでしょう、お店に戻ってくれてありがとうと言われました。従業員じゃないんだからね。トロベンカを食べたと。チキンと3種類のキノコを薄いクレープで、巾着状に包んだものです。これが青錦はね大好きらしいんですよ、で多分通ってるんだと思うんですけど今はね休場中ですからそんなゆっくり外食してる場合でもないでしょうけれども、いやしかしわざわざ東京のその清澄白川の店まで行った、すごいですな。相撲ファンっていうのは何やるか分かりませんね。いい意味で。1296番弟子淳之介から、自分で機種変するために3月末に購入していた最新のスマホを重い腰を上げてやっと機種変いたしました。経験したことのない作業にへこたれそうになりながら初めてのジミニーに助けてももらって4日ほどかかってようやく完了。あ、そんなにやっぱかかるんですね。今は以前と同じ仕様にして最新スマホで快適に過ごしています。古いスマホがかなり溜まってきてしまいました。慎吾さんは古いスマホはどうされてますか。一つ前のスマホが私スマホデビューで、そのスマホはまだ持ってるんですけどしばらくはあのメール送受信用だけに使ってました。今でもほとんども使ってもいないので、まあ処分した方がね、レアメタルが入ってるそうですから戻した方がいいのかなとも思うんですけれども、なかなかやっぱりこう愛着もあったりということでいざとなったら使えなくもないとかね、まあ、SIM は抜いてありますから、Wi-Fi で使うぐらいしかないんですけども、なんか持ってちゃいますね。5112番弟子ゆかライオンハートから、今週人生で初めてタコライスを食べました。ところがどこにもタコが入ってなくって大変戸惑いまして、会社で話したところ、タコってオクトパスじゃなくってタコスだよと衝撃の返事が返ってきました。私って世間知らずなのかとショックを受けていると、隣の人がえ、そうなのと驚いて少し安心いたしました。同じ穴の無人なという感じでしょうか。はい、どういたしまして、はい、タコスをタコが入ってると思う人時々いますよね、私も子供の頃は思ってたような気がしますけど、一度知ってしまえばなんだってなもんですけどもね、それと先ほどのあのリクエストに関してですけれども、来週も1曲リクエストをお寄せいただいて、でそのリクエストの中の曲を使ってあの時間帯にリクエストにお答えするということは変わらずやりたいと思っております。ただ紅白の形にしたリクエスト合戦にはできないかなというふうにちょっと今思っております。 X のですねアンケート投票フォームがどうもですね1ヶ月ぐらい前から変なんですね、どうもおかしいですのでちょっと変えようと思います。詳しくは来週のこの番組オープニングで発表したいと思います。たくさんの投票

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: 様アイデアの論客たちが藤巻健一郎、佐藤美希とともに白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくる、あっという間の2時間。
1: 毎週日曜夕方4時は
2: イズム
3: 生放送。
4: 地元新近ラジオ支店は週替わりで登場する支店長たちによる地元への熱い思いと深い愛がたっぷり詰まった30分。聞いていると地元がもっと好きになる、そんな番組です。放送時間は毎週金曜日の夜8時。
5: 地元新近ラジオ支店。

すべての人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前11時をお知らせします。建築の扉、こんにちは。建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。さて、私先月ですね、福岡に行ってまいりました。福岡って行けば行くほど本当にいい場所なんですよね。そこにいらっしゃる人たちの雰囲気もいいし、食べ物も美味しいし、またすぐ行きたいなと思いました。さて、本日はゲストに福岡県北九州市で教鞭をとっていらっしゃいます九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りします。高原博之さんに夢を追い続けて、街と人が元気になるデザイン、そして世界的に有名な建築家シーザーペリトのエピソードなどを伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、いつも思うんですけども、ここにゲストに来てくださる方っておしゃれメガネなんですよ皆さん
2: ありがとうございます。
0: 高原さんも今日つけてらっしゃるメガネも、これまあラジオなので先生の見た目が見えないんですけれども、とってもおしゃれメガネ、そして穏やかな優しい表情をしていらっしゃる高原博之さんでございます。それではここでプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。高原博之さん、大阪府のご出身でいらっしゃいます。大阪工業技術専門学校をご卒業後、25歳で建築事務所を設立されました。その後、世界的建築家シーザー・ペリの下で福岡シーホークホテル、国立国際美術館、中之島三井ビルディング、九州大学糸キャンパスのマスタープランなど地域のランドマークとなる数々のプロジェクトに携わってこられました。2004年には街と人が元気になるデザインをコンセプトに株式会社 HTA デザイン事務所を設立。住宅から教育施設まで

0: まで幅広い設計を手掛けるとともに、大阪府建築士会の理事や日本建築士連合会の国際委員としても活動され、建築業界の発展に貢献されています。さらに49歳でアメリカボストンへ留学、58歳で大阪公立大学大学院にて修士号を取得されるなど、常に学び続ける姿勢を貫かれています。現在は九州女子大学の教授として次世代の育成にも力を注いでいらっしゃいます。本日は夢を追い続けて街と人が元気になるデザインについてお話を伺ってまいります。高原博之さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この49歳でまず留学され、そして58歳でまた学ばれるという、このもう年齢なんて全然関係ないんだっていうことを、この私もプロフィールからもうバシバシと刺激を受けました。ちょっとこのね、先生のこの人生の経歴についてもいろいろとお話を伺っていきたいなと思います。
1: はい、
0: ではですね、まず最初に建築の道を志したきっかけというのがあると思うんですが、まずそこから教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、実はですね、中学高校時代は教員になることが夢だったんですね。大阪教育大学という大学を受験したんですが、はい、まあ、不合格になりまして、国立大だったんで3月の半ばぐらいに結果が出るんですが、
0: はい、
1: あと2週間のうちに、まあ、浪人という選択肢は当初からなかったんで、
0: はい、
1: 2週間のうちに次の進路を決めるというような時になりまして、はい、大阪の天満橋に建築の専門学校あるということで受験しまして、まあ、そこはすんなりと合格させていただいて建築の道に進むことになったんですね。
0: もともとその教員になりたいって思ってたのは誰かの影響だったりとかきっかけはあったんですか？
1: そうですね、やはりこう小学校中学時代に、はい、先生に、まあ、今でいう、 こうちょっとした初恋っぽいというんですかね、新任の先生で、はい、今も実は交流させていただいてるんですが、当時は憧れの先生がいらっしゃってですね。
0: そうですか。
1: はい、それと姉が、まあ、教員目指してたというのもあったんですが、
0: はい、
1: ただ父が大工だったんで、
0: はい、
1: 小さい頃から建築に関わることはずっとしてまして、中学高校時代から父の手伝いで現場にも行きましたし、見積もりとか打ち合わせにも行ってたんでですね、教員がダメなら建築かなぐらいのことはやっぱり頭の中でずっと思ってて、まあ、絶対サラリーマンだけにはなりたくないと、そういうふうには思ってましたね。
0: サラリーマンにはなりたくないと。そして専門学校、大阪工業技術専門学校の建築学科で学ばれたということなんですが、まずこの学校でどんなことを勉強されたんですか？
1: 専門学校って2年で卒業できるんですね、
0: はい、
1: それで一級建築士になるためにはその後4年の実務がいるんですが、大学出ると4年出て2年の実務ということで、年齢で言えば同じ年に一級建築士になれるんですね、
0: はい、
1: やはりそれが魅力だったのと、今でも非常にいい先生方を揃えてるんで、短期間で建築を学ぶっていうことに関しては非常に、まあ、いい学校だったと思いますね。ですから今教員になって思うんですけど、2年で僕120単位ぐらい取ったんですね。普通だと今4年で120単位ぐらいだと思うんですが、
0: は
1: い、
0: 2年 で、
1: はい、それで先ほど紹介していただいた、その後30年後にアメリカに留学するんですけども、はい、半分ぐらいがアメリカの大学の単位として認めてもらえて、3年編入というようなアメリカの大学ができたっていうことなんで、この2年、本当に自分でも真面目に勉強したと思いますので、その何ですか、成果はあったかなと思います、はい、
0: 2年で120単位、すごい数ですよね。相当やっぱ勉強打ち込んで。
1: そうですね、当時はまあ土曜日も普通に授業ありましたし、今はね土日休みですけども、
0: はい
1: はい、やる気になればどんどんさせてくれる学校だったっていうのは非常に良かったと思います。
0: そうですか。専門学校で学んだ後、個人事務所を設立、25歳で、 設立されてるんですよね。これは、ね、どこかに就職というわけではなくて、ご自身でご自身の事務所を設立ということですよね。
1: いや

0: 学校は二十歳で卒業しますので、はい、その後あの永田建築事務所というところに、まあ、大阪で先輩が引き継いでますけども、はい、そこに就職しまして、まあ、実はあの25歳と言ってるんですが、あのその永田建築事務所に勤めながら、あの設計事務所立ち上げさせていただいたんですね。まだ1級建築士ではない頃です。2級建築士の頃なんですけども、はい、というのはあの24歳の春だったんですけども、大工の父が突然体調悪いなとか言って病院に行くとですね、頑丈な職人の父だったんですが、すぐにもう余命3ヶ月っていうふうに言われてしまいまして、まああの血液のがん、悪性リンパ腫だったんですけども、当時は本人にがん告知しないのがどちらかといったら主流だったですから、母もまあ気が大変弱いんで、それであの私自身はあの6人兄弟の長男なんですね。
1: へー、大家族ですね。
0: そうなんですよ。ですからまあその当時まだ弟が高校生、その下が中学生が2人かな、で一番下の妹はまだ小学校3年生だったと思うんですけども、はい、まあ彼らに言うわけにもいかないんで、その私と妻とその当時の永田所長と3人だけで、まあ、この病名は持とうということで持ってですね、はい、でそれからが、まあ、いわゆる薬物治療っていうんですかね、はい、血液のがんなんでこう薬品で治していかないとダメなんで、毎日のように先生と打ち合わせしながらこの量を決めていくようなことがあったんですね。余命3ヶ月って言われたんですけども、実際は6ヶ月持ったんですね、はい、というのはまあ、その時思ったんですけども、やはりこう人間ってこう気力で生きるんだなっていうのを思ったのがですね、私の一級建築士が合格発表っていうのはちょうどクリスマスの時期で12月の末なんですね、はいはい、それで1月4日の日にあの病室に行くと、まあ、今まで病室で1回もこう弱音吐かなかった父なんですけども、初めてこうもう入院183日目だなって言って日にちまで言い出してですね、で一級取ったんだからあとは頼むぞっていうなんか弱気のことを朝だったんですが言った途端に危篤になって、その日にもう他界したみたいなことでですね、まあ生きる気力をまあ安心に変わったというのかどうか分かんないですが、そういう形で他界してしまったと。だけどその体験っていうのはもうそこからあと私のこう全てのことに対するなんか判断基準になってるっていうのが あのありますね。あのまあ命のもちろん大切さ、はい、あと家族とのこうつながりというか絆、うん、そしてこう仕事をするっていうことのこう意味とかですね、うん、責任の取り方とか人に対する情けとか努力とかなんか全て、まあ、今から思うと父が体を張って教えてくれたのかなっていうふうに思ってます。
1: 一級建築士を取ったっていうことを、まあ、お父様にも報告されたわけですよね。
0: そうですね、
1: それはその時はお父様はどんな表情だったりどんなこう反応だったんですか。
0: そうですね、うん、相当、まあ、あの体力というか病気的には苦しい時期だったと思うんですが、はい、あのとっても喜んでというか安堵したみたいな感じを、まあ、その時はそう意識はしてなかったんですが、はい、結果的にそれを聞いた後に記録をなくしたってことで、まあ、一時期は何か私が報告取らなければみたいなことも思ったことあったんですが、決してそうではなくて、やはりそれでこう私の今があるというのはつくづく思いますね。
1: いやでもお父様もすごく嬉しかったんでしょうね。
0: そうですね、喜んでくれたと思います。
1: そしてその後世界的建築家シーザー・ペリーの日本事務所に入られるわけなんですが、経緯っていうのをぜひ教えていただけますか。
0: 本格的にというか25歳で独立したのを機にですね、はい、やはりこう建設業界での交流を深めたいのと、うん、あの自分のやはりこう企業にいないわけですから、なんか立ち位置が見えないっていう不安感もあったと思うんですが、はい、あの今も所属しております大阪府建築士会っていうところの、あの青年委員として活動を始めたんですね。で当時あの海外建築ツアーの企画担当として、まあ、あの私が約40人以上はいらっしゃったと思うんですが、建築士の人とこうニューヨークツアーを企画してですね、あのたまたまというかシーザーペリー事務所を訪問できたんですね、
1: はい、
0: あの当時はこう日本はあのバブルの時で 多くのこう著名な海外の建築家事務所はこう訪問許可あまりくれなかったんですね。だけどこのシーザーペリ事務所だけがまあ中の事務所を見学させてくれてですね、でペリ本人もこう記念撮影に入ってくれるほど非常にアットホームなおもてなしをしてくれましたですね。
1: そうですか。そこでツアーでニューヨークに行かれてシーザーペリご本人にも会って、
0: っ、ね、
1: そこからどうやってこう日本事務所に入られたんですか。はい、
0: それから、ま、約2年後ですけどね、たまたまこう新建築という、ま、建築雑誌があるんですけども、はい、それの雑誌の後ろにシーザーペリ事務所で日本人募集という広告を見つけたんですね。
1: はい、
0: そしてまあただ当時はですね英語はまあ全くできなかったんで、うん、ただ事務所に一度行ったことがあるということでこう名前を見て非常に親近感を勝手に湧いたんですね。それしてまあ妻にこんなことが載ってるよって相談したら、
1: はい、
0: まあ、妻がやってみたらって簡単に一言を言ったんでチャレンジしてみたんですね。
1: そうですか。いやでもまずすごい倍率なんじゃないかなと思うんですけど、そこはどうだったんですか。
0: そうですね、今でも覚えてますけど朝早くに大阪駅前にヒルトンホテルというのが、まあ、今もありますけど、はい、そこのロビーでシーザーペリの息子のラファエロペリという彼が私を面接してくれたんですね。
1: はい、
0: ただほとんどが This is だけでしたね。 This is 何々 This is 何々という感じで、はい、全くおそらく英語にはなってなかったんですが、まあ、入りたいという熱意は伝わったんだと思うんですが、結果まあ後から聞いた話ですけど、まあ、40人超える応募があったらしいんですが、はい、まあ、私が福岡のシーホークホテル担当ということで、それが1992年のことなんですが、
1: はい、
0: 当時はまあ日本事務所というか日本にいたのは今も代表されておられます三井さんと私ともう一人ということで、この3人で日本事務所がスタートを切ったっていうようなことでしたね。
1: 40人以上応募があって採用されたのは高原さんお一人
0: と、もう一人、
1: もう一人、
0: はい、
1: 二人だけ、
0: 二人なんですね、みたいですね。
1: 採用されたのはなんでだと思います。自分が採用されたのは、
0: いや大阪弁英語が良かったね。This is だけですからね。
1: This is 何かこう雰囲気だったりとか
0: でしょうね。まあ、建築っていうのは非常にその点いいのは、はい、その図面だとか、うんうん、当時模型はおそらく持って行ってなかったと思うんで、図面を持って行ってたんですね、自分で描いた図面とか、はい、そういうものをこう見せることができるっていうのは少しぐらいまあ言葉ができなくても伝わるっていうのと、あと後で分かるんですけど、はい、ラファエロペリがまあ本当に非常にまあ言葉悪いですいいやつでですね、うん、先月もまたメールいただいたりもしたんで、ずっと本当にこう人としてのこうお付き合いができる彼が、まあ、当然三井さんも非常にこう熱意を買ってくれたんだというふうに今は思ってますけども、はい、お二人で面接していただいて日本語が通じなかったというのがまあ通じなかったというか日本語でこちらやってたか分からないけどThis is だけは英語でした。
1: もうだから言葉じゃないんですね。
0: そうだと思います、
1: ね、まあ、熱意で、
0: 熱意と態度だと思います。
1: もう高原さんとなんかこう一緒に仕事してみたいとか組んでみたいって思われたんでしょうね。
0: ですかね。
1: 素晴らしいです。そして先ほどの福岡シーホークホテルというのお名前が出ましたが、これどんなプロジェクトだったのかちょっと聞いてもよろしいですか。
0: はい、1000室を超える西日本最大級のホテルなんですね、うん、今も当然ありますが、福岡ソフトバンクのペイペイドームっていうドームがあるんですが、その横にこうそびえ立ってる福岡のランドマーク、
1: はい、目立ちますよね。
0: そうですね、福岡で一番高い建物なんで、はい、飛行機からもよく見えますね、
1: はい、
0: で施工は竹中工務店さんで、設計部の方もその当時はですね数十人がもう現地に入ってですね、毎晩深夜まで設計と工事が同時に進むっていうような感じでですね。
1: そんなことできるんですか。
0: できやってましたですね、
1: 設計と工事が同時に。
0: それで私自身の役割は、はい、まあ日本的なこうニュアンスを含めて建築主さんが当時の大英さんだったんで、その要望がいろいろ出てくるんですが、はい、工事中もそれをこうアメリカ本土に伝えてですね、でデザイン的な解決案をこうこちらの竹中さんの設計部隊だとか施工チームにこう戻してですね、要は工事は遅れるわけいかないんですから、はい、施工に遅れを出さないってことっていうのが、まあ、私の役目だったと思いますね。
1: どのぐらいの期間をかけて完成したんですか？
0: 私が入ってから約2年半

なんですね。で今のようにこうウェブ会議とか翻訳機がない時代ですから、アメリカとのやり取りはまあもっぱらこうファックスと、あと時差が13時間14時間ですから、深夜のこう電話なんです。

0: 妻にこう単語だけとりあえず調べといてくださいって言って調べてっていう感じで頼んどいてでまた それをこう竹中さんの方に伝えるっていうようなことで本当綱渡りだったと思うんですけども、
1: あの奥様素晴らしいですね。奥様も一緒にこう調べて
0: 調べてくれてたんで
1: このファックスの中身をこういろいろ調べてくれてたわけですね。
0: そうですね、まあ、当然建築のことはねそんなに分かんないですけど単語ぐらいは当時辞書引くしかなかったんですよね。まあ、だけど非常に楽しい思い出ですね。
1: うん、そして今でもその時の方々の交流続いていらっしゃるんですね。
0: そうですね、竹中工務店の方もそうですし、その先ほど言いましたアメリカのラファエロ・ペリーとかですね、今もパートナーでやられてますけども、ずっとこうその時に出会った方とは本当に長く続いてますね。ですからまあ一時そのニューヘブンでチーム10人ぐらいのチームを組まれるんですけども、プロジェクトチーム、その中には日本人の方もいらっしゃったですし、あと当然アメリカの人、チャイニーズ系の人とかですね、いろんな人種の人がチーム組んで、このシーオークホテルやってたんですけども、本当に私が一番というか言葉分からなかったできなかったですけども、こう熱意とかですね、こう人の温かさとか、こうなんかそういうものはあればですね、信頼関係を築けるっていうふうにその時はこう思いましたね。それも大きな、今となってはこうなんか財産ですね。
1: さてこの番組ではですね、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。高原さんの思い出の一曲教えていただけますでしょうか。
0: 当時シーホークホテルのプロジェクトをやってた頃ですね、はい、若かったんで毎晩12時ぐらいまでは当時はみんな仕事してたと思うんですが、その後にカラオケに行くんですね、は
1: い、いいですね。
0: 若い連中というか、私もその中の、はい、でそこで歌ってた曲が大地盤ブラザーズの「それが大事」っていう歌なんで、非常にベタなんですけども、まさに歌詞がですね、自分がやってたことがもうそのままで、それを聞いてこうなんか明日また元気にやるぞみたいな形で元気をもらってました。
1: では高原さんから曲振りお願いできますでしょうか。
0: はい、大地盤ブラザーズ、それが大事。

0: 大志マンブラザーズバンド、それが大事をお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに九州女子大学教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りしております。いや、久しぶりに聞きましたこの曲
1: ですね。私も実は、はい、久しぶりです。
0: 久しぶりに聞いてみていかがでしたか？
1: あ、やっぱり今でもこう当時を思い出すというか、まあ、今の状況の中でやっぱりこうそれが大事っていうのをこう思えるものができてきて、いい曲ですよね。
0: はい、さっき前半で12時までお仕事して、その後カラオケに行ったりお食事したりとか、寝たいとかじゃないですね、その後また遊びたいというか、カラオケ行きたいっていうエネルギー残ってるんですね。
1: そうですよね。まあ今ではちょっと考えられないですけど、当時のエネルギーってすごいですね、やっぱりね。
0: すごいですね。では後半教えていただきたいなと思うんですけれども、国立国際美術館、世界的にも珍しい完全地下型の美術館ということなんですけども、まずこの美術館の特徴だったりとか、このプロジェクトに携わることになったきっかけなど教えていただけますでしょうか？
1: 先ほどの西北ホテルが完成してですね、はい、私はですね、ニューヘブンという、まあ、コネチカット の事務所、本社がそこにあるんですが、そこでイェール大学の留学もこうできるんじゃないかなっていうことを考えながらですね、ペリ事務所が目の前とかキャンパスの目の前にあるんで、そこで他の国のですね、プロジェクトを手伝わさせていただいてたんですね。でただ渡米する前に当時 の建設省、まあ、今でいう国交省っていう省ですけども、プロポーザルコンペで設計者を選ぶというような当時新しい試みがあったんですね。でこのプロポーザルコンペって何かというとですね、デザイン案をそのもので設計者を選ぶんではなくてですね、こう設計に対する考え方とか、まあこの美術館であれば美術館に対する考え方とか、大阪の地域風土をどう考えてるんだっていうことをまず私たちが提案して、それで設計者を決めるっていう方法なんですね。だから二次選考にはですね、まあ、そうそうたる日本の有名な建築家だとかですね、建築事務所が残ってたんですが、もう取れないだろうと思って正直出してたもの、ダークホースだったシーザーペリージャパンがですね選定されたんですね。ですから、まあ、大阪生まれ大阪育ちの自分が今度は大阪で美術館の担当ができるっていうことで、本当にワクワクしましたですね。でただその設計となるとですね、大阪ってまあ私も含めてですが、まあ残念ながらあまり大阪の人は美術に関心度が高くなかったというか、まあ今はちょっと分かりませんが、当時そういうことをよく言われてまして、特にこう何か形式ばったり威厳のある美術館っていうものに足を運ぶ人は正直少なかったと思うんですね。でそんな中で私たちが提案したのは完全地下型の美術館なんですが、地下1階はもう無料ゾーンにしましょうと、フリーゾーンにしましょうということで、入館料なしに入れるようにしたんです、ね。
0: はい。
1: まあ、今でこそ美術館はそういう美術館たくさん増えてきましたけども、当時入り口でお金を取らずにワンフロア全部タダにするっていう美術館あんまりなかった、聞かなかったんですね。それとまたそこの地上階っていうのが隣にもともと今もありますが、私立科学館っていうプラネタリウムとかがある博物館がありまして、よく小学校の子どもたちがそこでお弁当を食べる広場になってたりしましたんで、それを私たちは改めてこうデザインしたっていうことですね。でその地上の歩いててもですね、はい、地下の美術が垣間見れるというか、チラ見ができるというような、どこか非常にお得感のあるフレンドリーな美術館が、まあ、大阪にはふさわしいんじゃないかっていうことを提案しまして、それがまあ結果的には良かったんだと思うんですけども、選定されましたですね。
0: さっき地元の大阪の美術館を自分がこう手掛けられるっていうのは相当

0: 嬉しかったんじゃないでしょうか。
1: そうですね、うん、あの私自身が、まあ、大阪の文化っていうのは、まあ、正直その時にまた改めてあの自分なりにも勉強しましたし、シーザーペリーの、まあ、すごいところっていうか、こう世界的にいろいろできるところはですね、必ずどんな国に行ってもその建築が建つ場所のこう文化とか風土っていうのをすごくリスペクトするんですよね。で大阪の場合もあの大阪に来てですね、あのすぐ近くのホテルに泊まってたんですが、まあ、朝毎日その中之島周辺をですね、はい、自分で散歩したりですね、あとあの当時打ち合わせというのはその70年万博の跡地ということで、吹田っていう、まあ、大阪から約1時間ぐらい車で行くところなんですが、はい、そこにまあ打ち合わせに行くんですけども、後部席には乗らずにですね、自分が一番前の助手席に乗るんですね。それで車窓からの風景と車からの風景を、街並みをね、本当にこう食い入るように 見るんですよね。でそれは非常に印象的で、はい、結果的にその基本設計ではこう2案出したんですね、
0: はい、
1: で一つはこうドラゴンって僕らは呼んでたんですが、竹かごを編んだような低層案と、うん、もう一つはこうマストと呼んでいたこう地下からこう空にこう伸び上がるようなモニュメントな、この2案を建築主の方に提案したらですね、当時の館長さんがどっちもいいんじゃないのっていうような、
0: はい、
1: まあ、あの日本的な感じかもわかんないんですが、はい、両方いいよねっていうところで言ったのを聞いて、シーザーはそれをこうミックスしてですね、合体するデザインを作った。まあ、あのそれはおそらくなんですが、この吹田までの道中で見ていたこう竹かごの林のイメージが一つあったのと、大阪とい う, こ, うこれから芸術がこうシンボルで空へ伸び上がっていく、成長していく、芸術性が上がっていくっていうことをこう重ね合わせて作ったのがこう今あのできてるこうあのステンレスのパイプなんですけども、あのデザインがこう今の形状になったっていう形ですね。
0: しっかり見たものを、ね、形になさってっていう、素晴らしいですね。
1: ですね。
0: あのもうシーザーペリー、シーザーペリーもう何回もあの宝さんの言葉から出てくるんですが、シーザーペリーからこの一番こう影響を受けたこと、どんなことでしょうか。
1: シーザーのこう設計姿勢の中に、はい、建築は建築家より大切で、都市は建築より重要であるっていうような言葉があるんですけども、はい、考え方があるんですが、この都市という言葉の中にはその場所のこう人だとかコミュニティだとか町だとか地球環境まで含まれてるって、まあこれは私がそういうふうに解釈したんですけども、そしてまあ今のこう私の事務所の HTA デザイン事務所のこう設計理念がですね、町と人が元気になるデザインというふうにあのつながってるっていうのがあの彼から受けたというか、まあ、もうベースになってるとこですね。私の設計のこう元になってるというとこです。
0: 街と人が元気になるデザイン、素晴らしいコンセプトですね。43歳の時に改めて HTA デザイン事務所として独立されるわけなんですが、あのペリ事務所では充実されていたと思うんですけど、まあ、その背景に何があったのかってちょっと聞いてもよろしいですか。
1: はい、
0: はい、
1: あの確かに本当にこういい仕事をさせていただいてましたし、私自身仕事には非常に満足してたんですけども、はい、まあ一つはですね、はい、妻であるパートナーですね、
0: はい、
1: と彼女と一緒に仕事をしたかったっていうのがあったんですね。
0: いいですね。
1: あのこれはあのお世辞でも何でもなくそうだと思うんですが、妻とはあの中学のクラスメートなんですね。それであの先ほど申し上げたこう父の入院中だとか他界してからも母とか兄弟をですね、本当にこう家族以上に思ってくれていたというかいるんで、あとまた彼女自身もこうインテリアコーディネーターということで、あの今もこう住宅とかインテリアデザインのことについては頼りっきりという感じであのなって、てるんですが、彼女はどうだったか分かんないですけど、自分はまあ一緒にはいたかった、
0: だと思います。いいですね。
1: それともう一つはですね、先ほど申し上げた永田建築事務所もそうですし、ペリ事務所もそうだったんですけども、非常にこうアットホームな事務所に非常に幸運にも僕は入れたっていうことがですね、これをまああの当時は自分の手でも作りたかったということで、まあ、HTA というあの事務所の名前の冠にあるんですが、これはひろゆき高原&アソシエツなんで仲間たちなんですよね。スタートの時はこう妻と まあ、弟2人も建築士なんで、弟とあと新卒のスタッフ5人でですね、はい、まさにこう家族のような体制 でそれから多くのこう若いスタッフもこう関わりあってこう育ってくれてるんですけども、今はその卒業メンバーの人たちが本当にこう助けてくれててですね、今があるって感じですね。
0: ご自身が感じたこのあったかい雰囲気、事務所というのは自分の手でも作りたかった、
1: そうですね、
0: そしてそれが作れたっていう、
1: まあ、これからもそうですね作って継続していきたいと思います。
0: そして高原さん、そこで終わらないんですよね。49歳でアメリカに留学をしていると、はい、たくさんいろんな、ね、功績がある、実績のある建築家でもその時にいらっしゃったと思うんですが、もう一回学生になるっていうのはなんでそう思ったんですか？
1: そうですね、正直留学でこう建築とかインテリアを学びたいという気持ちはなかったんで、はい、ただ日常生活どっぷりこうアメリカの生活に入ってみたかった。そしてこうその入った中から感覚としてこう世界とか日本を見てみたかったっていうのが動機ですね。それとよく言う49歳でって言われるんですけども、まあ、留学自体はさっきも言ったみたいに四北を終えた30代の頃にも自分ではするつもりで行っててできなかっただけのことなんで、はいはい、まあ20年ほどちょっと後ろに伸びたかなっていう程度だったんで、あまり年齢は気にはしなかったですね。
0: 留学してみていかがでしたか？念願の留学だったわけですよね。
1: そうですね、うん、ただ行くと、まあ、当然のことながらですけど授業全部英語なんですよね
0: 全部そうですか
1: 日本語は出てこないんで、はい、まあ、正直英語半分ぐらいしか理解してなかったと思うんですけども、まあ、当時も会社も持ってましたし、私の当時まあ円高だったんでまだ良かったんですが、留学費用としてはやっぱり1000万生活費も入れるとですね超えるような、まあ、自分の中では投資だと思ってたんですけども、はい、ですけどまあ残念ながらこうテストを受けると初めはだいたい成績 C なんですよね、
0: はい、
1: でただ ABBC の C なんですね。ただこれだけね投資もしながら C では帰れないぞということで、もう一度だけレポートなりテストをさせてくださいって先生に言うと大体まあみんな受けてくれるんで、そうするとまあ次は B ぐらいには行くんですね、
0: はい、
1: ただB でもそれじゃあちょっとやっぱり帰れないんでっていうことで何回も何回も出させてもらってですね、うん、まあ結果的には A が取れるまで出すんですけど、うん、先生も根気負けして大体最後には A くれるというようなことで、
0: A をくれる、はい、
1: でまあ卒業の時には GPA3.92 というような、まあ、ほぼ満点に近い状況で卒業させてもらって。まあ、うちの妻が英語ができなくてもアメリカ留学で GPA を上げるコツみたいな本を書いたら売れるんじゃないのみたいなことも言ってくれてましたですね。
0: いやーなんかこの、まあね、年齢なんて関係ないっていうことのこうなんかこう一つすごく刺激になりますし、 A が出るまで粘って粘って何度も出すっていう素晴らしいですね。そして私もうちょっと伺いたいんですけど、シーザーペリットの思い出、
1: はい、
0: 今も大切にされてるエピソードがあると伺っているので、ぜひちょっと教えてほしいなと思います。
1: 先ほど の国立国際美術館 の竣工の時にですね、はい、まあ、シーザーが来日して建物を竣工の案内するんですけども、実はバックヤードの方でですね正直にこうデザインが思い通りいかなかった部分があったんで、それをちゃんと、まあ回りながら打ち明けたんですね。そうすると、まあ、当時私ヒロって呼ばれてたんですが、はい、まあ、ヒロ人も建築も完璧でない方が親しみやすいよって、で特に建築はその時のコストだとか施工性だとかいろんな条件がこう形ににじみ出る部分があってそれはいいんだよっていうふうに言ってくれて、本当にまあほっとしたのと、それがやはりこう五の私のこう建築をこうやっていく中でですね、すごく糧になってる、この懐の深いこうペリの人間性、
0: はい、
1: まだまだ慣れないですけども、うん、追いかけてるっていうのも一つの思い出ですね。思い出というかいい記憶でございます。
0: なんかそんなこと言うとなんか泣いちゃいますね嬉しくて、完璧じゃない方がいいんだよ、親しみやすいんだよっていうすごく優しい言葉ですね。
1: なかなかね正直僕も初めはねやっぱシーザーペリっていう看板を背負ってやってたんで、はい、緊張してたんですけど、はい、非常にこうおおらかというんですか、懐が深いっていう方がいいと思うんですが、
0: そしてあの今のこの高原さんの事務所 HTA デザイン事務所の理念ですね、街と人が元気になるデザインということなんです。

0: ますが、この言葉に込められた思い、そして取り組んでいることというのを教えてください。
1: 言葉というか考え方っていうのは、先ほど申し上げたこうペリーの設計理念を継承しているわけなんですけども、はい、HTA デザイン事務所っていう社名にはですね、建築設計という言葉が出てこないんですね。
0: はい。
1: だからよく電話で受けるのは、そのグラフィックデザインの事務所ですかとかですね、電話で受けることも今もあるんですけども、はい、それはそれなりに自分の中でも考えた上で社名をつけてですね、というのがデザインっていうのはこう思いを形にする仕事だというふうに、まあ、自分自身では思ってまして、その思いを形にするためには設計だけではなくて、こう街づくりとかですね、グラフィックとか家具デザイン、そして工事も含めて、あと教育コンサルも何でもデザインできるというふうなことを意味を込めたかったということで、こう社名をつけたんですね。で、今は特にその思いをどう汲み取るかっていうのに非常に興味を持ってまして、大学では今ウェルビーイングな空間デザインっていうのをテーマにですね、講義だとか演習を主にやってるんですけども、うん、SDGs のこれから後に来るものっていうのは、こう SWGs サスティナブルウェルビーイングゴールドっていうようなことがもう言われてるんですが、そこに非常に今興味持ってますね。で、その研究者の一人なんですけども、マーティン・セリングマンのこうパーマ理論っていうのがあるんですね、
0: はい、
1: で PERMA なんですが、 P はポジティブ、うん、E は没頭、 R は良い関係、 M は意義、そして A が達成感なんですね。で、これらを持つことでこう人はこう居心地が良くなってウェルビーイングになれるっていうことなんですが、そしたらそれをどう空間デザインに生かしていくのがいいのかっていうか、どう生かしていくのかっていうことに今非常に興味を持ってまして、まあおそらくまだ完成というかできてないんですが、従来のこうハード的な建築だけではダメで、もっともっとこういろんな要素が入っていかないとというふうに今は考えてますね。
0: パーマ理論、初めて伺いました。さて、あっという間のお時間になりまして、最後の質問になります。建築の世界に飛び込みたいという若い世代の方々にメッセージをぜひお願いいたします。
1: そうですね、今ご紹介いただいたみたいに、九州女子大学の家政学部生活デザイン学科というような大学で、ようやく1年目を終えたところの新米教員なんですね、
0: はい、
1: この大学っていうのは主に3つのコースがありまして、家庭科教員コースとインテリアデザインコースと、あとライフデザインコースっていうのがあるってですね、まさにこう衣食住とあと教育ということで、こう身近な生活を考える学科なんですね。その中で私はまあ教員としてはまあ新米なんで、教えるというよりかですね、自分のこう体験からこうデザインの力だとか、あと教育の力がこう自分自身とか家族とか友人とか、そこからまあ社会のウェルビーイングを生み出すことができるじゃないかっていうことで、こう毎日こう若いパワーにこう刺激を受けながらですね、まあ一緒にこうデザインクリエイトしてるっていうのが今のことなんで、建築の扉っていうのは本当に無数にあると思うんですよ。私自身がこう25歳に独立してからですね、いろんな人と出会っていろんな人に助けられて、その度にこう私自身もこう扉を開いてきたんですね。で、開くとまた次の扉が出てきたんで、まあよく授業でも言うんですけども、扉開くときにこう大事にしたいのは、こうたくさん見えた扉の中でもこう楽そうな扉を開いたんじゃダメかなと思ってまして、こう楽しいワクワクしそうなっていう扉をこう選んでこう開けてみるとですね、まあそうしたらこう少しぐらいしんどくても、その先にこうなんか楽しいまた次の扉が待ってるかなっていうような感じですね。だから今日もこう今こうやって田中さんとお話できて、こう楽しいワクワクする扉を今日も一つ開けさせていただきました。本当にありがとうございます。
0: いや、こちらこそ最後に素敵なメッセージをいただきました。本日はゲストに九州大学教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんにお話を伺いました。高原さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 匠と美穂の建築散歩。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは東京都墨田区にある墨田北斎美術館です。

旅行で両国を訪れたたくみくんとみほさん親子。お母さん、今日はどこ行くの？葛飾北斎が生まれた町にすごい美術館があるのよ。都営地下鉄大江戸線の両国駅を降りて歩くことおよそ5分。北斎通りと呼ばれる道路沿いを進むと、区民の憩いの場である緑町公園が見えてきます。春は桜が咲き乱れるお花見スポットで、子どもたちの遊ぶ声が響く地域に密着した場所です。お母さん、あの銀色の建物何？たくみくんが声を上げます。公園の隣に現れたのは、巨大なアルミパネルに覆われた近未来的な建物。外壁には鋭いスリットが入り、建物全体がまるで巨大なオブジェのようです。設計は世界的建築家の瀬島和代さん。2016年11月に開館し、2018年には BCS 賞を受賞しました。北斎はこの地に生まれ、90歳で亡くなるまでその生涯のほとんどを墨田区内で過ごしたとされています。墨田区はこの天才絵師をたたえ、地域振興の拠点として美術館の建設を決めました。構想は1989年に始まり、一度は凍結されたものの、東京スカイツリー建設をきっかけに復活した計画です。お母さん、洞窟の入り口みたい。広場に面したスリットから中に入ると、十字型の外部通路が現れます。東西南北どの方向からも入館できる自由な動線が公園と地域を一体にしています。エントランスホールは明るい白い壁と天井、吹き抜け部分には斜めのスリットガラス窓から光が差し込み、まるで森の中にいるようです。暗い洞窟から明るい広がりのある空間に出る時のような開放感があります。4階に上がると、明るい保安屋から暗い常設展示室へ。スポット照明により作品が空間の中で浮き彫りになり、ドラマティックな気分を味わえます。お母さん、北斎がいる。たくみくんが驚きます。北斎のアトリエを再現した実物大の模型は、当時の北斎の仕事ぶりがリアルに伝わり、見ていて興奮します。駅周辺の江戸東京博物館や国技館のような巨大な建物とは違い、この建物は小さな巨人。街並み全体のシンボルとして地域に溶け込んでいます。北斎って90歳まで絵を描き続けたんだね。すごいな。帰り道、たくみくんがつぶやきます。みほさんはうなずきます。建物も北斎みたいに小さくても存在感があるわね。墨田北斎美術館は東京都墨田区亀沢、都営地下鉄大江戸線両国駅 A3 出口から徒歩およそ5分、 JR 総武線両国駅東口から徒歩およそ9分です。2016年に開館、瀬島和代さんの設計によるアルミパネルに覆われた近未来的な外観が特徴です。
北斎やその弟子の作品を中心におよそ1800点を所蔵しています。常設展の観覧料は一般400円、中学生以下は無料です。公園と一体になった小さな巨人のような都市型美術館をぜひ訪れてみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。高原さん の最後のメッセージというのがとても私心に響きました。いろんなこう扉があるとしたら、楽な道ではなくて自分が楽しいと思えるワクワクできる道をこう選ぶというのがすごくおすすめですということをおっしゃっていて、あ、本当にそうだなと思いました。素敵なお話を聞かせていただいてどうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローしていただきますと更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は一軒家が欲しいパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 野村、あなたが思い描く豊かさは何ですか？野村証券はグループならではの付加価値を提供し、金融資本市場の力で世界と共に挑戦し、豊かな社会を実現します。明日へと続く未来のために、野村。
2: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが正午をお知らせします。

5月17日日曜日、時計の針はお昼12時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。今日はどうも30度超えのところが結構あるみたいですけども、どうでしょうか。東京もいいお天気、青空広がっておりますけどもね、熱中症とか気をつけてくださいね。水分補給しっかりしてくださいね。さて今日はですね、横田佳穂さんはお休みで私のソロ営業となります。横田さんどうしてるかと言いますと、一筆計上賞というね、福井県で行われている、賞があるんですけども、それを見事入選しまして授賞式に行っているというね。おじいちゃんおばあちゃん連れて、もうついでに北陸旅行もしているということで、先ほどあの X の方にね、なんか受賞した後のような写真がアップされてたので、もう式は終わったんでしょうかね。もしかしたら放送聞いてるかもしれませんけどもまあそんなわけで今日は私のソロ営業となります。お付き合いのほどよろしくお願いします。さてさて、夕べなんですけども、私あの友人のライブに行ってまいりました。東京の西の町八王子というところでね、行われたんですけども、まあ八王子は私あの高校時代過ごした町でね、それこそあの高校の時バンドやってて、でスタジオで練習するっていうと八王子のスタジオ行ってたんですけど、もうそのスタジオはないみたいで、どうもそのスタジオが入ってたビルかなんかがいろいろ改装されて地下にライブハウスができてるみたいな、そんな場所だったんですけどね。で行ったんですよ。で私 その誘ってくれた友人というのは同い年なんですね。もうすぐ55歳になるという、もう言ってみりゃアラカンでございますけども、で彼が所属しているバンドというのが、あの東京の町田の成瀬っていう町があってね、そこの同級生なんですって、高校の。で年はね、我々より10個ぐらい下なんですね。まあ彼は後から入ったメンバーなんですけども、なんかその高校の同級生たちが集まって、なんかバンドやりたくないっつってね、40歳から始めたんですって。今45、6だと思いますけどね。でそのもうみんなそれぞれ家庭もあるし仕事もあるし、住んでるところもそのもう町田ではないんですよね、みんなね。まあ、中にはいますけどもね、町田の方もね、まあ、結構遠くに石川県にいる方もいたかな、茨城にいる方もいました。

で、まあ、とにかくね、でもなんかやろうよ1年に何回かっていうんで集まって始めたらしいんですよ。で1年2回ぐらいねライブしてるみたいで、前もね1回去年の11月だったかな見に行ったんですけども、もうねいいおじさんたちがね、もうみんなでお揃いのグリーンのスーツ仕立ててね来てね、汗びっしょりかきながら、で音楽はねあのブルーハーツみたいな感じ、ラウドなロック、ね、これやってるんですよ。であのマイクのケーブルをさ首に巻きつけたりしてさ、うおーなんつってね、なんかいいな青春してるななんて思って羨ましく眺めちゃいました。で実はそのバンドは6人編成なんですけども、昨日はね5人だったんですね。でどうしてかっていうと、その一人の方は実はね、去年の年末ぐらいだったかな、脳内出血で倒れてしまってね、であの命は助かったんですけども、やっぱりあの半身動かなくなっちゃって、で必死のリハビリでねなんとか歩けるようにはなって、昨日はライブ会場には来てましたけども、ちょっとステージに立つことはねまだ難しいということで、でもねなんかメンバーからもステージ上からね、ちょっと早く直してまた一緒にやろうみたいなね声かけられてて、みんなもねわーって拍手してね盛り上がってましたけども、なんかそういうね友情もいいな、まあ、本当に年齢的にもいろいろ健康上のこともねいろいろ出てくるそんな年になってますけども、でもなんかねそういうなんか地域で地域の仲間でそういうつながりを持ってっていうのはねなんかすごく羨ましくいいなーなんて思いました。どうでしょうかね、皆さんもなんか地域の仲間とやってること、なんかあの草野球とかもそうかもしれませんよね、なんかそういうこととかあったらぜひ教えてください。ではロコラバ行きましょう。番組タイトルロコラバですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。スマホやパソコンからロコラバーで検索してくださいね。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。今日のメニューですが、まずは地域のニュース3つですが、お寿司で学ぶ SDGs の話題などあります。そして12時台深掘りのゲストですが、私東京都日野市、ね、私の町です、ホームタウンですけども、そこにね豊田ビールっていう地ビールがありましてね、今度の次の土日はそのビールでのビアフェスがあるんですね。その主催の方にお話を伺います。そして、13時台、ランチのコーナーですが、今日はね静岡の桜エビ餃子、これをご紹介いただきます。もちろん天谷壮太さんが、ナビゲーターです。そしてメールで GO のコーナー、今日はね地域とコラボしているお菓子、有名なお菓子ポテトチップスとかね、なんとか地域限定ポテチとかポッキーとかあるじゃないですか、そういうやつですね。もちろん今日もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてくださいね。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK でございます。では少しメッセージご紹介しましょうか。こんなメッセージいきましょう、卵屋さんとハチマキくんです。入院して親知らずを抜し、麻酔が良かったからあんまり痛くなくて今もそんなに痛くないです、でもまだ硬いものは食べられないので自分で作ってご飯食べてます。先生も看護師さんも親切でよく声かけてくれましたということでね、元気に復帰して今ラジオ聞いてくださるという、くださってるというね、そんな状況でしょうかね。良かったでございますね。そしてなんかお花の写真が添付してありまして、保険屋さんがお見舞いで持ってきたカーネーションです。1週間遅れの母の日ですかねということでそうですか、ね、でも親知らずは本当あのバカにできませんからね、大変ですから、私もあの大変な目に遭ったことありますんでね、まあ、今後もあの気をつけてねお過ごしいただきたいと思いますけどもね、メッセージね、こうしたあの生活のことね、地域の普通歌でも結構でございます。どしどしお寄せください。お待ちしてます。それでは本日の1曲目、8月29日福岡で来日公演ありますね、ジャニー Don't Stop Believin'。

0: 届けしている曲はジャーニー Don't Stop Believing。 ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日に公開しています。現在アップされている最新回は5月10日放送回。ロボットを使って誰でも稲作ができる仕組みに取り組んでいる会社の話題などです。ぜひお聞きになってみてくださいね。それでは最初のコーナーはこちらです。
1: 週刊地域のニュース。
0: さあ、このコーナーは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日も3つ、アップしています。ご紹介しましょう。まず1つ目、最新テクノロジーを活用したお寿司で学ぶ SDGs。4月25日土曜日、大阪府の株式会社メタヒーローズが運営する大阪難波のデラックス、どうも世代的に DX って言うとデラックスって呼んじゃうんですけどね、はい、ごめんなさい、 DX 教育施設ヒーローエッグにて、メタヒーローズとくら寿司の親子参加型コラボイベント、お寿司で学ぶ SDGs が開催されました。このイベント、子どもたちにお寿司を通じて未利用魚とか食品ロスの問題への関心を高めてもらおうというものなんですね。内容はくら寿司が取り組んでいる未利用魚の活用を映像や模型を通じて学ぶ。実際のくら寿司の店舗で使用されている回転レーンやサンプルを使用し、食品ロスの削減をテーマにしたゲームを実施。 3DCG を通じて未来のお寿司をデザインしてもらうなどなど。参加した親子からは、親子で一緒に盛り上がれる内容で SDGs を身近に感じられた、最新技術に触れながら社会の役に立つことを考えられる良い機会になったというコメントが寄せられたということなんですね。うん、お寿司で学ぶ SDGs、ね、どういうことなのかななんてね思っちゃいますけど、私もお寿司大好きですし、お魚大好きですしね。でまずこの未利用魚の活用、まあ、利用されない魚ですよね。一体どんな魚使ってんのかなと思ったら、ニザダイという魚だそうです。この魚、海藻を食べるために、要は磯焼けを起こしちゃうそうなんですね。なので駆除対象なんですけども、ただね、駆除処分してしまうんだと、まあ、もったいないですよね。食べた方がいいですよね。で、廃棄予定のキャベツで養殖をしたんですって。さ、これがうまくいったということでね、これを未利用魚としてね提供してたりとかね。あと寿司テナブルなんてね言葉を掲げてるそうなんですね、このくら寿司、ね、でオーガニックハマチとかね、あと人参シートを使ったエビマヨとかね、なんかそんなメニューもね提供したりすることもあるみたいですけど、大阪関西万博ありましたけども、そこの店舗があったんですけど、そこはね貝殻を使った漆喰とか、ペットボトルのキャップを原料に作ったポリタンクなんかも使ったそうです。でちなみに回転レーンで商品を流す店舗数が世界一になって、今年3月

ギネスにちゃんと認定されたっていうねすごいですね。くら寿司うちの近所にもありますけどもね、いや本当すごいことをやってらっしゃるところなんだななんてね改めて思いましたけどもね、うん、どうでしょう、なんかお近くにくら寿司あったらちょっとね、こう SDGs なポイント、ああここ SDGs 意識してやってんなみたいなね探してみるっていうのも面白いかもしれませんね。さあ2つ目です。命を見守る安心リモコン、リリコ。リリコは RERECO と書きます。リリコ、埼玉県春日部市のブラウン研究所が開発したリリコが東京都と公益財団法人東京都環境公社が主催する東京都暑さ対策グッズコンテストの一次審査を通過、受賞候補グッズとして選出されました。でこれリリコというのは一体どういうものか。家に設置しているエアコンのリモコン信号を学習で、室温が設定温度を超えると自動でエアコンを起動させる見守りリモコンなんだそうです。で温度をセンサー搭載して、5分ごとに室温を確認して、一般的なスマートリモコンとは異なって Wi-Fi もスマートフォンもパソコンも一切不要なんだそうですよ。ボタンを2つ押すだけで3秒で設定可能ということで、かなりね楽ですね。で停電しても自動復旧すると、そして全メーカーのエアコンに対応してるんだそうです。で近年はね熱中症の死亡事故が結構多く起きてますよね。発生場所の第1位は自宅、ね、全体の 38% だそうです。屋内での熱中症死亡のうちエアコンが設置されていたにもかかわらず死亡した事例はおよそ 61% だそうですね。あ屋内ですね、ごめんなさい、屋内での熱中死亡のうち熱中症死亡のうちということですね、はい、これはまあエアコンオフのままとかエアコンが故障、あるいは設定ミスですね、冷房にしていたつもりが暖房になっているとかね、そういうこともあるみたいですよ。特にご高齢の方は体感温度が低下しているために暑さに気づきにくく、エアコンは体に悪い、電気代がもったいないという意識からエアコン切ってしまって事故につながることも多いんですよね。で高齢者でも簡単に設定できるこのリリコ、こういった事故を防ぐのに有効だということですね。これ実物の写真を見たんですが、縦が11センチ、横が 6.5 センチですから、スマホよりちょっと小さいぐらいでしょうかね。手のひらサイズですよ、ね、でしかもいわゆるエアコンのリモコンありますよね、これに近づけてなんかこう設定するそうなんですけども、これ楽ですよね、うん、難しいことは何もない、まあ、今年もかなり暑くなると予想されています。どうも40度以上という日がね増えそうだということですね。これなんかスーパーエルニーニョ現象が起きるんじゃないかというね予測も出ていますけども、まあ、こういったこともありますよね。本当に暑さ対策しっかりしていかないといけませんが、こういうものをね使ってみるというのも一つじゃないでしょうか。さあ最後3つ目です。水防月間で活躍する太陽工業株式会社、5月1日から全国で水防月間が始まっています。5月1日から31日、北海道は6月になるそうです。水防、水を防ぐと書いて水防です。梅雨や台風の時期を前に水防の意義及び重要性について理解を深めようとするもの。毎年国、都道府県、水防管理団体、まあ、これは市町村などだそうですが、これらが連携して総合水防演習などの水防訓練が実施されています。全国11地域で行われる総合水防演習にテント構造物、土木、物流資材などを手掛ける東京都の太陽工業株式会社が参加しているんですね。でこの水防訓練ではこの太陽工業の製品が活躍してるんだそうです。例えば可搬式特殊堤防デルタチューブ、これは三角水のということだよね。防水性の高いシートを用いて製作した三角形の長い袋のような堤防だそうです。これね、伸ばしておいてですね、その中に水を注入することで堤防の役割を果たすそうです。軽量でコンパクトに折りたたんで収納移動可能で素早く設置、土のうに代わる防災グッズとして注目を浴びている、まあ、土のうだとねなかなか運ぶの大変ですけど、これだったらねその、まあ、チューブをブワーッと敷いてそこに水をドーンと流せばそれで OK ですからね。続いてハイブリッドエアテント、マククイックシェルター、
緊急災害時に素早く簡単に設営できるハイブリッドエアーテント、女性4人で10分から15分で設営可能。東日本大震災とか令和6年能登半島地震など災害時の医療用途などを含めて3200

式簡易止水壁デルタパネル、ゲリラ豪雨などによる建物への浸水を防ぐ、水の侵入部を構造的にも安定した三角形のテント状の膜で帯状にガード、土のうと異なりまして土の確保や袋への注入、積み上げなどの一連の作業が一切不要、現地にて連結組み立てるだけで設置が完了。太陽工業では町中から河川沿い、いざという時のために幅広い水害対策機材をはじめとする防災機器を数多く取り扱っているということなんですね。この太陽工業株式会社、私は高校の同級生、大学も一緒だったんですけど、就職したんですよね。何やってるの、何やってる会社なのって、就職してほどない頃だったかな、聞いたら、膜をね作るんだよとか言って、何それって言ったら、東京ドームの膜がありますね、天膜、あれ貼ったりもしたんだなんてね言ってたんですよね。あ、そうなんだなんて思ってたんですけど、こういうね防災の方にねシフトもねこう広げていってっていう、なるほどなんて思いましたけども、残念なことに必ずどこかで毎年水害が発生していますよね。去年は8月上旬、鹿児島、宮崎、そして北陸の石川や富山で起こりました。9月中旬には東海地方でもありました。で、本当になかなかね自然災害ですから、できる備えをね一生懸命しておくぐらいしかないんですけども、水害の場合は雨ですから予測が可能ですよね。今からすごい雨が降るとかね、地震はなかなか難しいですけども、なのでね、こういったものを活用しながら、この水防月間、改めてね、水防について考える、水害について考えるというのも大事じゃないでしょうかね。以上、この時間は週刊地域のニュースお届けしました。それではね、水防訓練ね、こんな話題が出ましたね。こんな曲選んでみました。松崎直、川べりの家。

0: 今週の深掘り。
1: さあ、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。今日は東京都日野市に多摩地域最古のビルと言われる豊田ビルがありまして、それを復刻させて町の人みんなをつなぐイベントに成長させている方がいるんですね。一般社団法人豊田エリアマネジメント代表の増島清人さんにお話を伺います。もしもし。
2: 松島です。こんにちは。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はこういうかしこまった形になってますけど
2: そうですね
1: 実はよく知る地元の友達でもありまして
2: 、はい、ありがとうございます。
1: 今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、ね、
1: まさかこういう形になるとは、はい、っていう感じですけど
2: ね、
1: ね、はい。じゃあまずちょっと概略こちらで説明させていただきますね。東京都日野市 JR 豊田駅前で開催される豊田ビアフェス2026。明治19年に醸造された多摩地域最古のビール豊田ビールの歴史を受け継ぐイベントです。近代産業として日野を支えたその一杯、2015年の復刻を機に再び地域の誇りになりました。毎年恒例となったこのフェスでは、豊田に暮らす人も働く人も新旧の住民も自然とつながれる温かな交流の場が広がっています。11年目となる今年5月23日24日は豊田駅南口に各地のブルワリーが集まってキッチンカーや音楽ステージも登場。歴史ある豊田ビールを片手に駅前が緩やかに一つになる2日間です。お話しくださいます増島清人さん、もう日野っ子でございます。1976年生まれ、日野市出身、日野市育ち、日野市在住ということでね、多摩大学卒業後経営コンサルティング会社勤務を経て2010年から出身地の郵便局に転職されました。勤務の傍ら地域の町づくり活動に関わっています。行政と地域住民で構成される町づくり協議会での活動経験から一般社団法人豊田エリアマネジメントを立ち上げてイベントの企画運営などを携わっていらっしゃいますということでね、はい、私ももう結構いろいろお世話になってますけど、去年もね、
2: はい、
1: 去年も駅前で駅前の広場ですね、芝生の角っこ広場ってとこでね、夕涼みライブしたいんだけど、はい、ちょっと協力してくれませんかって言ってね、いろいろ尽力してくださいましたけども、昨日は、
2: はい、
1: うん、昨日はそこ草むしりしたんですよね。
2: そうです、来週に向けて10人ぐらいお手伝い
1: いただ
2: いて、
1: ね、ごめんなさい、ちょっと伺えなくって、私お世話になった場所なのでね、いや本当にね、はい、いろいろ町のことを一生懸命やってる方なんですけどもね、うん、ビアフェスですよ、ね、もう11年ですか、すごいですね。
2: そうですね、なりますよ ね、
1: ね、はい、じゃあちょっとその辺詳しく伺っていきますね、はい、まず多摩地域におけるビールの歴史、まあこの豊田ビールってのは結構古いもんだっていうのはちょっとねご紹介のところで分かったんですけども、この辺まず多摩地域のビールの歴史、この辺からちょっと教えてもらえますか。
2: あ、はい、豊田ビール、これ地名に当たるんですが、うん、多摩最古のビールということで、うん、明治19年に誕生したビールです、
1: うん、
2: で10年ぐらい販売されてたんですけども、営業終わってしまって、うん、それを2015年になってですね、みんなで盛り上げようということで、行政も民間も含めて再度復刻したビールというのが豊田ビールになります、
1: うんうんうんうん、なるほどね。そうか、もともとあれなんですか、その我が多摩エリアは結構ビール作り盛んだったんですかね、
2: はい、酒造メーカーさん、多摩の方酒屋さんが多いので、うん、そういった意味でそのビールには手を出しやすかったんだと思います。
1: 今もね、お隣の府中市にはサントリーのビール工場があったりしますよね。
2: そうですね、はい、ね、まあ、やはり水が美味しいところっていうのがやっぱりその飲み物の美味しいところになりやすいので、うん、そういったのにはやっぱ多分向いてたんだと思います、うんうん、
1: あと福生か石川酒造ってね、結構
2: ね、
1: 昔からって、はい、そこはなんか多摩ビールとか確か作ってた気がするんですけど。
2: そうです、多摩の恵みっていうブランドで出していただいていて、うん、実は豊田ビールも、石川酒造さんで醸造いただいてるビールになります。
1: あ、そうなんだ、はい、でも豊田ビールだからもともとは豊田で全部作ってたんですよね。
2: そうですね、うん、

0: ちょっと昔のお話になってしまうんですが、もともとは豊田ビールで山口さんという、まあ、これも地域の名士の方なんですが、ビールを作られていて、で山口さんのお家から、福さんの石川さんのお家にそのビールの技術を伝達したということがあって、あの昔からご縁のあるあのお家同士だったということですね。
1: へえ、そうなんだ。じゃあ、じゃあもうすごいね、密接なつながりがあって。
0: そうです。
1: 今は
0: 100年で中古ですね、
1: ビールあの醸造とかやってもらってる石川酒造でってことですね。
0: あのお願いをしております、
1: ね、さてさて、じゃあこの幻となってしまった多摩地域最古の豊田ビールですけども、これどういうふうにいかようにして復刻したのか、この辺の流れを教えてください。
0: はい、もともと地域で、そういった地域の歴史を研究している方々がいらっしゃって、まあその方がその建物を壊してしまうときに、まあ、せっかくだからということで発掘調査をしたんですね。
1: はいはいはい、
0: ビール工場があったという場所ですね、
1: うん、
0: でそうしたところはですね、その130年40年前の、当時使ってたビールの、瓶のかけらとか、コルクとか、まあ、あとはもうそのまんまラベルが使わないまんま出てきたので、まあ、これは地域の資源になるなということで、地域資源として復刻させようという流れになります。
1: この、 その発掘された場所って日野のどの辺なんですか？
0: あ、もう日野の豊田ですね。山口さん の、 ご実家の敷地内になるんですけども。
1: あ、それは豊田駅のそばにあるんですか？
0: はい、それこそ豊田から歩いて坂を下っていただいて、川、用水路がある通り沿いなので、歩いて10分もかからないところだと思
1: います。そうなんだ、浅川に向かってこう歩いていく途中にあるんだ。
0: そしたらそうです、はい、その途中にある。
1: あ、そうなんだ。へえ、はい、でもそれが見つかって、これは何とかしようぜっていうことになったわけですね。
0: はい、そうですね、はい、
1: なるほどね。そうですか。それで町と企業と、いろいろ連携して豊田ビールプロジェクトになっていくわけですか？
0: はい、あ、はい、おっしゃる通りです。
1: でもそのほら、なんていうの、豊田ビールが本当にあったっていうのは分かったけども、実際どういう、ね、はい、味とか作り方なのかとかは、その辺はどうしたんですか？
0: そうですね、いかんせん140年前のことになるので、当時 の、 そのレシピというものがやはり残ってなかったんですね。でただその一つ記録として残っていたのが、当時その豊田ビール、山口ビールを出すときに、新聞広告を打っていたという記録があって、
1: はいはい、
0: そこの広告が綺麗に残ってたんですね。でその広告の豊田ビールの、紹介を見ると、ドイツ醸造法という、ドイツ式で作りましたよっていう、情報とか、当時 の、 ビールというのは濁ったビールがほとんど全てだったので、茶褐色のようなビールが多かったというところをヒントにして、あとは石川さんに美味しく作っていただいた。
1: そうですか。そして、はい、ね、2015年に、このビールをね冠した、ビアフェスもねスタートしてということで ね、
0: でね、
1: はい、これどうですか、だいぶ日野では浸透してきて、あ、豊田ビールねっていう、細かいことまで知らなくても、あ、豊田ビールあるよぐらいまでは浸透してるような印象があるんですけど、どうですか、手応えとして。
0: そうですね、豊田ビールって名前自体は知っていただいてるかなと思います、なので、そこから飲んでいただくとか、お土産に使っていただくってところまで、こう一歩一歩とこう使っていただければいいなと思ってます。
1: なるほどね、はい。じゃあ肝心の、ね、味の特徴ですよ、はい、この辺ちょっと説明していただけます？
0: はい、豊田ビールはですね、料理全般、和食にも洋食にもある、ビール飲み疲れしないビールになります。で大手の、ビールですね、市販のビールと比べると、大麦の香りが、よくてですね、少し、苦さが、なんか苦くない、旨味の少ないビールです。ですので意外とビールはダメなんですよっていう女性に飲んでもらうと、私このビールだったら飲めますよっていうような、感想をいただくことが多いですね。
1: 私下戸なんですけどね、
0: はい、
1: 酒飲めないんですけど、はい、豊田ビールはうまいと思った。
0: ありがとうございます。
1: うまいと思った。 おーと思って、あ、これはうまいわと思って、そたくさん飲めないですけど。

0: ね、あのコップ一杯ぐらいでしたけども、はい、だからなんかこうお土産とかでね、あのちょっと買えそうな時はトヨタビール買ってビール好きの人のところにはね持ってったりしてますけどもね、うん、これ結構いろんな賞も受賞してんですよね、トヨタビール。
1: そうですね、まあ、あの世界に五大品評会っていうあの大きな大会あるんですけども、うん、あのいろんな場所でその金賞、まあ、一番評価高い、賞をいただいたりってことが何年か連続してあの最近でもありますので、うん、あの品質に関してはあの皆さんあのお墨付きだというふうに思っていただいてよろしいと思います。
0: はいね、そうなのよ、本当にね、酒飲めない私がうまいって言ってるんだから本当にうまいんだと思います。さあ、ビアフェスですよ、ね、今度の23日土曜日と24日日曜日です。豊田駅南口ロータリーで開催ですけどもね、はい、どんなイベントになりますか。
1: はい、本当に豊田駅、駅降りていていただいて南口すぐの場所ですね、うん、もう徒歩0分という表現でいいかと思うんですが、その目の前にあるロータリーをですね、JR さん、バス、タクシーの各社さんにご協力いただいて、まるまるして、イベント用に開放していただいて、実は開催をさせていただいております。でもかなりゆったりと見ていただけるんではないかなと思います、うん、
0: ね。当然トヨタビールのお店も出るし、他にもいろんな地域の地ビール出るんですよね。
1: はい、近隣の方がブルワーサリーさんにお声かけをしておりまして、うん、今回はトヨタビール含めて、10ブランドですね、の、 ビール会社さんから、生ビールを提供いただくのと、うん、あとは駅前 の、 飲食店さん中心ですね、うんうん、こちらもキッチンカーを含めて20店舗料理を出していただけるお店、出店いたしますので、うん、たとえビールを飲まなくてもご飯食べに来ても楽しい場合になるんじゃないかなと思います、うんね。うん、
0: ちなみにその他のビール、どんな地域のどんな町のどんなビールなんですか。
1: そうですね、例えば、お隣ですと立ち日さんですね、
0: 立ち日のやつね、立ち日ビールね、
1: はい、立ち日のビールもございますし、はい、あとは先ほど申し上げた石川酒造さんですね、うん、あとはこれ日野市と姉妹都市に当たるんですけれども、うん、岩手県の紫波町という盛岡の下がる町から、はいはい、グリーンネイバーズハードサイダーというリンゴを原料にした、まあ、ビールといいますか醸造酒を専門で作っている、方もお越しになられます。
0: そっかね、まあ、あと音楽のねステージなんかもあって賑やかに開催ですよね。去年はそうそう、はい、私歌いに行く予定でいたんですけども、私の見事な雨男ぶりが大発揮されてしまった。すごかったよね去年ね、
1: もうテントが飛ばされて壊れてしまうから
0: 大変なんですよ。同時開催で確か川の方で水防訓練やってましたけど、それすら中止になってましたからね。
1: 水防訓練中止になってましたね。
0: ね、でも2日目は確かできたんですよね、1日目はそんな感じでしたけどね。
1: 1日目はもう本当に夕方からちょこっとやらせていただいて、まあ、その方が朝からですね、できます、
0: ね。どうでした去年なんかは、来られた方の声は。
1: でも駅前だったので、うん、割とその天気回復してから来やすかったっていうのはやっぱりいろんな方から言われました。
0: そうですよね、
1: だから、まあ、原っぱでやるようなこともあるんですけども、アクセス良くて、まあ、すぐ帰れる、すぐ来れるところだったので、うん、ちょっと時間見つけてきましたよって方は言っていただいたんで、うんうん、それは一安心しました、
0: ね。はいね、そうですよね。そしていつの頃からか毎年このビアフェスと抱き合わせのセットで日曜日の早朝にね、はい、ラン&チアーズ浅川っていう、はい、まあ、ランニングイベントですよね、これもありまして、今年も24日の日曜日の早朝に浅川っていうね、はい、川のほとりを走るというのがあるんですよね、
1: はい、
0: ね、これいつの頃からか私がそこの司会を務めて詰めさせていただいておりまして、今年もなんかお世話に、ね、なるということで、ありがとうございます、ね、頑張りますよ。
1: 好評で MC がとても好評なので、もうこっちもぜひお願いします。
0: 本当になんかね、早朝やって、そこからこのラジオに来るというね、毎年その流れでございますけど。 今年もよろしくお願いいたしますね。
1: はい、はい、よろしくお願いします。ま
0: あ、このあのラインイベントの方はねもう締め切っちゃってますからね、
1: はい、あの満席になります。はい、
0: ですよね。まあランナーの方は走り終わった後ゴールしてビールを朝から飲むというね、そういう感じでございますよね。はい、はい、じゃあ最後に

0: のもう一押しね、ちょっとビアフェスについて、PR しましょうか。お願いできますか。
1: はい、ありがとうございます。ビール、まあ、私もクラフトビール、11年前は初心者だったんですけども、うん、でビールのいいところってやっぱちょっとこう気持ちがふわっと軽くなるんですよね、うん、で口がちょっと軽くなるといいますか、うん、緩やかになるので、これから仲良くなりたいなとか、この人と仲良くなれるなっていう人と一緒に来てもらうと、きっとなんか楽しい話とか、古い友達なんかで久しぶりに会ったりとかも、なんか嬉しい出会いとかがあるので、うん、来るまではちょっとなんか気遅れするかもしれないんですけど、うん、ちょっと顔を覗かせていただいたら、きっと楽しいことが起きるイベントじゃないかなと思うので、
0: はい、
1: ぜひお近くの方はお越しいただければと思います。
0: はい、わかりました。今日どうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: はい、じゃあよろしくです。
1: はい、
0: はい、お待ちしております。はい、失礼します。
1: よろしくお願いします。はい、
0: はい、
1: ください。
0: ということでね、豊田ビアフェスでございます。東京都日野市の JR 豊田駅南口ロータリーで、5月23日土曜日はお昼の12時から夜8時まで、24日日曜日は午前10時から夕方4時までです。雨天決行、ただ、あまりに荒れると中止になります。ちなみに22日金曜日、夕方6時から夜9時までは前夜祭もね行われるということです。ぜひお出かけになってみてください。ということで、今日は一般社団法人豊田エリアマネジメント代表増島清人さんに、豊田ビアフェスについてお伺いしました。

お届けしたのは私の楽曲川久保秀和でさあでございました。全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバー、今日はね私のソロ営業でございますけども、皆様からメッセージ頂戴してますんでご紹介していきます。ビールについてねいただいてますね。こちらは UHM さんですが、豊田ビールね、地ビール歴史あるんですね。エビスビールといい勝負でしょうか。うん、豊田というと40年以上前都立工業高校などを受験しに来ましたよということで、あったかな、今はないですけどね、工業高校ね、当時はあったのかね。そして、こちらはスギスギさん、 FM 世田谷で聞いてくれてます。豊田ビールどんなビールなのか気になって、出かけた先の帰りに寄りましたが、駅前でやってるので駅のホームに降り立った瞬間から盛り上がりが見えてて、ビール買う人の列がものすごかったのを覚えてます。ビールを買って飲みながら次の移動先行ったんですが、爽やかな味で美味しかったですよということでね、ありがとうございますね。なんか嬉しいな、地元を褒められてるのが自分を褒められてるようでね。ね、トヨタビールぜひねお試しください。今年も坪井のみっちゃん、熊本の方、歴史あるビールどんなビールなのか大変気になりますということで、ご理解いただけたでしょうかね、どうでしょうかね。ナナオパープルおばちゃん、美味しそうですね、ネットでも買えるんですね、サイト見ました、ネットで買いますということでね、ぜひぜひ、ご購入いただけたらと思います。さあそして、今日ねオープニングで、地元の、同級生でバンドを組んでいる、40歳からバンド始めたっていう、そんなね友達のバンド見に行ってきたっていう話をしましたけども、フゲンさん鹿児島の方です。新人も新しい環境に慣れてきて、さらに親睦を深めるために職場対抗のバレーボールやソフトボールの試合することありますね。とはいえ私のようなおっさんは戦力外でございます。昨日のソフトボールはヤジと差し入れ担当でいいと鷹をくくってたんですが、ところがピッチャーが怪我をして退場、白羽の矢が立ったのはかつてソフトボールチームに所属していてピッチャーだった私、スクランブル当番なんとか乗り切ってチームは勝利です、でも今は関節痛と戦っていますということでいいじゃないですかね、地元の仲間、会社の仲間と若い人とね一緒にいいと思いますよ、その痛みもね快感ですよね引き続きメッセージお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてくださいね。それでは、佐野元春約束の橋、先だって5月8日金曜日ザ・ヨルパラベスト10という、ライブやりましたけども、その中で私歌いました。現在もアーカイブ見ることができますので、ぜひぜひこの曲も歌ってます。佐野元春約束の橋。

全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、今日はね私のソロ営業でございますけども、いかがでしょうかね。 X の方で白イルカニさんですね、幻の豊田ビールの復刻からビアフェスを開催まで行き着く動き、11年目も開催で歴史あるイベントになりそうですね。川久保さんの雨男スキルが弱まりますようにということで本当にね今日ねびっくりしましたね。なんだこの雨っていうぐらいのすごい雨で、水防訓練が中止になるんですよ、ね、大変なことでしたけども、まあ、あの私今年は参加しませんので雨は大丈夫かと思いますね。ありがとうございます。そしてね、まあ、そんなあの、ね、地域の歴史っていうことでつながりでいくとね、こんなメッセージもいただいてます。ボイス級砂漠の狐ロメルちゃんですが、富士市、静岡県ですね、富士市の富士山かぐや姫ミュージアムで馬と人の暮らし展に行きました。静岡沼津から富士市にまたがる足高山麓では1000基もの古墳群がありまして、その3割で副葬品があって、それはバグなんだそうです。全国でも異例な多さだそうです。古代の放牧は、現在の群馬県が知られているんですけども、それ以前に馬を繁殖させ大和王権に供給していたことが日本書紀にも記載されていて、当時の金属加工の技術者集団金指の名字を見られ、周辺では、鉄の不純物の発見なんかもあるんですよということで、ねえ、なんかすごい古ロマンです ね、 ね、こういうの大好きなんですよ私。大和政権とかね、卑弥呼とかね非常にこうなんていうの、文献とか資料が少ない時代の話ってものすごくこう想像が働くじゃないですかね。えなんかいいね。そうか、人と馬の歴史っていうのもね、これで辿ってみるのもなかなか面白いかもしれませんけどもね、はい、ということで、来週はね横田さん戻ってきますんで、横田ファンの方は、お楽しみ12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きます。ここまでのお相手川久保秀和でした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707

0: 0120-0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか。
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
2: ナイトールです。
1: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜ふかし袋
2: 放送中。
1: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
0: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜ふ

ある武蔵村山はおかげさまで開業20周年を迎えることができました。これからも私たちは皆様のライフスタイルがさらに豊かで楽しいものになるようお手伝いをしてまいります。いつもあなたのそばに、イオンモール武蔵村山。

0: ての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後1時をお知らせします。
1: ウィングテラス 84.4 FM
2: チャチカワ。5月17日日曜日、時刻は午後1時になりました。こんにちは、藤田美沙です。 FM 立川本社第2スタジオから生放送でお届けいたします。藤田美沙です。暑いですね、ピーカンですね、いいお天気です。東京は予想最高気温30度となっておりまして、今現在30度を超えているのは府中です。府中10分前に記録されました。30度、赤くついています。温度表記赤い。その他赤いところは甲府です。甲府 30.3 度、キャー、30度超え、真夏日です。八王子が 29.5 度、所沢が 28.8 度、青梅 28.3 度ということで、軒並みもう30度近いということでね、真っ青な空で、いやー、抜けるような青い空、さつき晴れですけれども、7月並みの気温ということでね、いやー、ちょっと心配にもなります。こまめな水分補給してください。そして5月ですからね、朝晩はやっぱりちゃんと冷えるんですよね。なので気温差があります。脱ぎ着できやすい、しやすいね、洋服とか上着を持つっていうのも大切。いやー、気温がね、本当に下がったり急に上がったりしますので、体調を崩さないようにしてくださいね。ちなみに今週の木曜日21日は最高気温が19度、20度を下回るということで、いやー、10度ぐらい温度変化があるということですから、体調を本当に気をつけていきましょう。さあ、昨日私浅草に行ってきたんですけども、目的全然違ってたんですが、浅草行ったら三社祭りが行われていて、すごかったです。もう浅草のね、初夏を代表するお祭りですので、三社祭り、いやー、ハッピー姿の人たちも、威勢のいい掛け声もかっこいい。町中に太鼓と笛の音が鳴り響いていて、そしておみこしも時間で登場して、揺れながら大きな道路を渡るっていう、あれもかっこいいですね。ちょっとね、調べてみたら、三社という名前は浅草神社に祀られている3人に由来してるんですって。飛鳥時代、隅田川で漁をしていた兄弟、日の熊の浜成、竹成、そしてこの2人に観音様の尊さを説いた恥の真中地、この3人が現在の浅草寺の始まりに深く関わった人物なので、三社祭りって浅草の町を作った人たちを称えるお祭りで、浅草寺と浅草神社、名前が似ていて混乱する方も多いですけども、浅草寺はお寺、浅草神社は神社で、すぐ隣に並んでいるので、ね、浅草では仏教と神道がもう自然に共存しているっていう、これもなんか昔の日本らしい感覚だなっていうね、矢をよろずの神というか、共存する文化、なんか素敵だなって思いますけどね。いやー、今日まさに大盛り上がりではないでしょうか。もう江戸っ子たちは1年の最大の楽しみ、この日のために、みこしを担ぐために頑張っているっていうね、かっこいいおじさまたちがいらっしゃって、いやー、もう粋だね、盛り上がってることでしょう。そんな浅草のパワーを昨日いただきましたので、今日のメッセージテーマは、あなたの町のお祭り、もしくはあなたの好きなお祭り、大きなお祭りから町内会のお祭りまで、いろいろありますよね。 夏祭りだけじゃなくてもいいですよ。季節は問いません。この祭りが好きなんだとかね、もう何だったら参加している毎年、そんなお祭り自慢、お祭り情報をお待ちしております。教えてください。いつものように E メールはこちら wt@fm844.co.jp、 ウィングテラスの略です。 wt@fm844.co.jp、 こちらまでお寄せください。いやー、この暑さの中沿道に出ておみこし担ぐ大変ですよね。本当に倒れないように、でも気合ですねきっとね。もう楽しくって仕方ないっていう、いやー、でも本当に気をつけていただきたいなと思います。あなたもぜひこまめな水分補給をしながらお付き合いくださいませ。この番組は立川多摩エリアだけではありません。全国どこからでもお聞きいただけます。無料アプリのリッスンラジオ、リッスンラジオ、こちらをダウンロードしていただいて、たくさん放送局が出てくる中から FM 立川を選び、そして再生のところ、小さいんですが三角のところがあります、三角印、ここをタップしていただければすぐにオンタイムの放送が聞けちゃいます。追っかけ再生はできません。オンタイムになります。あなたとすぐにつながれちゃう、この空が広がっているようにすぐにあなたとつながることができます。今日も一緒にエンタメフライト楽しみましょう。フライト日和、エンタメフライト日和、いいお天気となっています。さあ、それではお乗り遅れはありませんか。出発時刻となりました。それでは翼を広げて滑走路にセットしたま…しました。セットしました。それでは飛び立ちます。これよりテイクオフ。今日はお祭りということで、こんな曲をセレクトしてみました。民謡と現代音楽、ワールドミュージックをうまく融合させて、そしてステージのパフォーマンスにも定評のある民謡クルセイダーズです。今年の秋、立川で開催される妖怪盆踊りにもきっと出演してくれるのではないでしょうか。めちゃめちゃ盛り上げ上手な団体です。その民謡クルセイダーズの新曲フィーチャリング、朝倉さやです。しげさぶし。

オープニングチューン、民謡クルセイダーズ&朝倉さやのしげさ節、お送りいたしました。民謡なんだけれども、なんかサックスが聞こえたりとか、ちょっとワールドミュージックテイストが加わって、おしゃれサウンド、面白いアレンジでしたね。さあ、 FM 立川本社第2スタジオから生放送でお届けしていきます。先週はこのビル全棟が設備点検、停電ということで、ね、停電なので放送がお届けできない、事前収録、生放送ではなく収録でお届けいたしました。今週は生放送です。どうぞお付き合いください。メッセージテーマも募集中ですよ。あなたの好きなお祭り、我が町のお祭り、祭り自慢やお祭り情報教えてください。季節は夏だけに限りません。冬行われているものでも何でも構いませんよ。教えてください。 wt@fm844.co.jp こちらまでお寄せください。では今日のオンエアメニューご紹介していきます。この後はサウンドテラス。今日は JR 立川駅南口から徒歩5分ほどのところにあります CD レコードショップ、珍し屋立川1号店阿部店長のセレクションです。阿部店長にセレクトしていただきましたけれども、ご紹介は私がさせていただきます。今日は初夏に聞きたいソフトロック特集ということで、気持ちいいですよ今日も。ご期待くださいませ。そしてその後は教えて編集長、立川経済新聞の編集長、記者の方をお迎えして、立川の最新情報をご紹介していきます。今日はどんな話題なんでしょうか、こちらもチェック。その後はいただくメッセージもご紹介、そしてミサカフェも控えています。毎週一つのテーマを掘り下げてご紹介するミサカフェ、お茶を飲みながらどうぞお付き合いください。そして2時台入りまして、今日は先週に引き続き、あの大女優、名女優、由美かおるさんにインタビューした模様をお届けいたします。由美さん、芸能生活60周年なんですよ。都内でインタビューすることができまして、本当に素敵で、そして、私が言うのもおこがましいかもしれないですが、ちょっと

とってもチャーミングな方です。本当に素敵な由美かおるさんインタビューをお届けいたします。5月29日にはいよいよ東京池袋シネマロサほかロードショーとなります。映画出演は48年ぶりという由美かおるさんが出演されました小春日和インディアンサマー、こちらもぜひご覧いただきたい作品なんですけども、由美かおるさん特集2時台にお届けいたします。そしてその後シネマ情報もあります。先日私が見て感動してもう一回見たいなと思っている映画をご紹介したり、もちろんいただくメッセージも紹介していきますのでお寄せください。 wt@fm844.co.jp までよろしく。お祭り夏秋開催、花火大会っていうね、花火大会でかなり燃えるっていう方も多いかもしれません。たくさんのメッセージお待ちしています。曲は桑田佳祐、祭りの後。

最初のコーナー、サウンドテラス、音楽ミュージックでエンタメ気流に乗ります。ラジオから大好きなビート聞こえてきたら気分上がりませんか？懐かしい曲が流れてきたら一瞬であの頃にタイムスリップできますよね。このコーナー、立川駅周辺の CD レコードショップから一押し情報などをシェアしていただいております。今週は立川駅南口から徒歩5分、 CD

レコードショップ、珍しや立ち貝1号店阿部店長セレクションでございます。今日はお店の C の棚から一つかみ初夏に聞きたいソフトロック、そう

0: クリス・モンテス、タイムアフタータイム、まず阿部店長セレクトの1曲目でした。クリス・モンテス、1943年アメリカロサンゼルス生まれです。メキシコ系アメリカ人のシンガーで、1962年に大ヒットしたレッツダンスで一躍スターになります。当時のアメリカはツイストとかロックンロールが大人気の時代、その中でクリス・モンテスはちょっとラテンの香りも漂う軽やかな歌声で人気を集めたわけなんですね。
1: いやー、爽やかな風ですね。このやっぱりソフトロックって感じしますね。
0: しかも実はですね、若い頃のザ・ビートルズがアメリカツアーをした際、なんとなんと前座として一緒に回っていたというクリス・モンテス。ただその後音楽シーンはどんどん変化していくんですね。ロックが激しくサイケデリックになっていく中で、クリス・モンテスは少し方向を変えます。そこで出会ったのが柔らかいメロディーと美しいコーラスを大切にした、いわゆるこういったソフトロックの世界。代表的な一曲がお届けしているこのタイムアフタータイムです。空気の温度が少し変わる感じがしますね。ギラギラした夏じゃなくて、まだ少し風が優しい初夏。窓を開けて白いカーテンがふわーって揺れて、遠くで子供たちの声が聞こえるような、そんな景色が浮かんでくるんじゃないでしょうか。優しく寄り添うように歌うから、曲の中にこうスイッと入っていけるっていうかね。昔のポップスって3分ぐらいの本当に短い曲の中に季節とか空気とか感情まで閉じ込めてしまう、そんな魔法があるように感じます。まず1曲お送りしたのはクリス・モンテス、タイムアフタータイムでした。さあ続いて、この曲もソフトロック、いい曲です。ザ・サークル、レッド・ラバーボール。

これも初夏にぴったりのソフトロック、ザ・サークル、レッドラバーボールです。サークル1966年のヒット曲となっています。でこの曲のレッドラバーボールですけども、なんとこの曲作りにポール・サイモンが関わっているということです。ポール・サイモン、そう、後のサイモンとガーファンクルのポール・サイモンです。だからでしょうか、ポップなんだけれどもなんかちょっとどこか切なさがありません？明るいメロディーなのになんかちょっと胸の奥に少し影が差す感じっていうか、それもそのはず、この曲は失恋ソングなんです。でも悲しいって沈み込むんじゃなくて、もう大丈夫、前を向こう、そんな軽やかさがあるんですよね。タイトルのレッドラバーボール、赤いゴムボール、失恋して落ち込んでいた気持ちがポーンと跳ね返ってまた前に進んでいく、そんなイメージではないでしょうか。1960年代のアメリカンポップス、こういう明るさの中の切なさ、本当に絶妙、上手なんですよね。ギターのキラキラした音だったり、軽快なこのコーラス、跳ねるようなリズム、初夏のドライブにぴったりではないでしょうか。珍しや立川1号店阿部店長セレクト、ロックの C の棚からひとつかみ、初夏に聞きたいソフトロック特集、ザ・サークル、レッドラバーボールでした。では3曲目はこちらです。ザ・カウシルズ、レイン、ザ・パーク&アザー・シングス。

爽やか、気持ちいい。カウシュル、The Rain, The Park and Other Things お送りしております。タイトルだけ聞くとちょっとポエムみたいですよね。 The Rain, The Park and Other Things、 雨、公園、そしていろんなこと。この曲が始まると景色がキラキラし始める。キラキラキラってなりますよね。でこのカウシルズですけども、アメリカの家族バンドなんです。兄弟、姉妹、そしてお母さんまで参加していたという、まさにファミリーポップグループなんですね。で実は後にアメリカで大ヒットしたテレビドラマ、ザ・パトリッチファミリーのモデルにもなったと言われていて、1960年代後半の理想のアメリカンファミリーの象徴みたいな存在でした。この曲がヒットした1967年といえば、世の中はヒッピーカルチャーやサイケデリックブームの真っ只中でした。そんな時代の空気を少しまとめ

0: ザ・カウシルズの音楽はどこか無邪気で明るい。ソフトロック好きの間ではこの曲、究極の木漏れ日ソングなんて言われています。木漏れ日ソング、確かにキラキラしてる。ちょっとシャボン玉が空に浮かんでいくみたいなサウンドではないでしょうか。この青春のきらめきをそのまま音楽にしたみたいな一曲、演奏も実に気持ちがいい。晴れた日の午後、洗ったばかりの T シャツ、少し眩しい日差し、そんな季節の空気にぴったりではないでしょうか。さあ今日は珍しや立川1号店阿部店長セレクト、ロックの C の棚から一つかみ、初夏に聞きたいソフトロック特集でお届けいたしました。クリス・モンテス、タイムアフタータイム、ザ・サークル、レッドラバーボール、そして最後はザ・カウシルズ、ザ・レイン、ザ・パーク and other things でした。
1: Thank you so much for tuning in to 84.4 FM 立川。
0: この時間は教えて編集長のコーナーです。広域立川県のビジネスカルチャーニュースをお届けするニュースサイト、立川経済新聞のとっておき情報や最新情報などをご紹介しています。立川経済新聞編集長の石橋由美子さん、記者の長谷山さと子さんです。こんにちは。
2: こんにちは。
0: 今週もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: さあ早速ですけれども、今週まずは長谷山さん情報ですね。
2: はい、私の方からのスポーツの話題をお話ししたいと思います。
0: はい、
2: はい、5月31日にですね、立川を代表しますスポーツチーム立川アスレティック FC と、あとそれから立川ダイスの催し物があるというお話です。はい、はい、で1件目はですね、5月31日の3時半キックオフで、ついにですね、F リーグ、フットサルリーグが開幕します。の開幕戦がアリーナ立川立飛であります。
0: はい、
2: はい、で今回ですね、私の代々推しであった上村敦也選手が名古屋に移籍してしまったりとですね、ちょっとチームが変わって、ちょっと違う姿が見れるということで、これはですね、みんな絶対声援を送っていただきたいですね。でこの時はですね、ユニフォーム T シャツのプレゼントもありますので、すごい早く行かないとなくなっちゃうので、大人気のイベントになると思います。
0: フットサルですね、
2: はい、
0: 立川アスレティック FC、 5月31日がいよいよ開幕戦。
2: そうなんですよ、はい、フーガドール隅田と の、 東京マッチ、東京ダービーになります。今回も注目選手としては、名古屋オーシャンズから移籍した宮川大成選手がですね、もうすでに日本代表にも選ばれてましてってことなので、ちょっとどんな感じなのか、あと引き続き頑張ってらっしゃる坂井亮太郎選手ですとか、引き続き応援していきたいと思います。
0: は
2: い、
0: 昨シーズンはどうだったんですか？
2: そうですね、昨シーズンはちょっと優勝争いっていうところまではいけなかったんですけど、でも、毎回感動的な、ところがあって、
0: じゃあ今シーズンに期待ですね。
2: そうですね、はい、ですってとこと、あともう一個ですね、同じ日5月31日もアリーナの隣のドーム立川立飛で、今度はダイスも今 B3 は終幕に向かっているところなんですけれども、の、バスケチームの立川ダイスのファン感謝祭があります。
0: わー、
2: はい、
0: 立川ダイスは大躍進で。
2: そうなんですよ、今までずっとプレーオフに行けなかったですが、今回8以上が出れるプレーオフについに出ることができて、もう本当にダイス史上の快挙という、はい、大躍進した立川ダイスなんですけど、これが5月31日にファンを迎えてファン感謝祭があります。はい、私去年取材でこうお伺いしたんですけど、本当にファンとこの日はファンの運動会とか、あと質問コーナーとかも多分あったりすると思うんですけど、本当にファンと選手が触れ合える楽しい時間になりますので、ぜひ、入場料というか参加費がかかるんですけど、大人2000円、小中高生が1000円ということで参加できる、すごい楽しい

0: イベントなので、うん、はい、こちらも大注目です。
1: はい、5月31日ドーム立川立秀立川ダイスのファン感謝祭が行われます。こちらも要チェックですね。
0: はい、
1: はい、なのでフットサルとバスケット情報、うん、スポーツ情報を教えていただきました。さあ今度の話題は編集長。
2: はい、私の方はですね、頭脳スポーツと言われる、
1: うん、
2: 同じスポーツでも頭脳を使う麻雀スクールのお話をちょっとさせていただきたいと思います。
1: 麻雀ですか。
2: はい、麻雀っていうとね、あんまりクリーンなイメージじゃないんですけど、だから女性とかもね、やっぱやる人は少ないのかなっていう感じになりますけど、うん、今回立川駅の南口にクリーンな麻雀スクールがオープンいたしました、
1: う
2: ん、でもそこのオーナーさん自体がもう素敵な女性なんですよ。
1: はい、
2: で元 CA であったりパイロットの資格も持ってて、さらに税理士さんを50代で取られたという、本当に素敵な女性がオーナーで、その方が南口に麻雀スクールをオープンしたんですけど、麻雀っていわゆる雀荘って呼ばれるところは、まあ、立川にもたくさんあるんですね。でその雀荘と呼ばれるところはいわゆるその風営法と呼ばれる管轄にあるんですけど、麻雀をやるところってどうしてもその風営法に関わってくるんですね。ただしここの、 新しくできた麻雀スクール、マーゼルというスクールなんですけども、うん、そこはその風営法から管轄外、ちゃんと警察といろいろも交渉してやった本当にクリーンな麻雀スクールとなっているので、もう小さいお子さんから通える、シニアの方ももちろん通えるという幅広い年代の方に書けない、本当に遊びじゃなくてちゃんと学ぶという、麻雀を学ぶというスクールになっています。で麻雀自体は私もやったことがなかったんですけど、本当にそういう初心者の方でも何の知識もない方でも始められるという場所になっているので、ぜひ体験にまずは行ってみていただきたいなと思います。やったことあります？
1: 私本当に全く知識ないんですけど、うん、編集長なんか体験やってきたんですって？
2: そうなんです。昨日ちょうど体験に行ってきまして、
1: うん、
2: で本当に私も本当に何も知らずに行きました、
1: はい、
2: でも行ったんですけど本当に2時間、うん、2時間のスクールなんですね、はい、2時間のスクールも本当に楽しくできて、もっとやりたいと思うぐらい、今日もまた行きたいと思うぐらいハマりました。でやっぱ初めからもいきなり本当の試合みたいな形のルールではやっぱ難しいんですけど、うん、その初心者用の体験用のルールみたいのを作っていただいて、でそれでやらせていただけるんですけど、でもそれでもすごい面白くって、うん、で何がここのスクールすごいかっていうと、プロの雀士さんと言われる、うん、プロ雀士さんが必ず卓について教えてくれるんですよ、うん、もうどれを切ったらいいのかとか、どうしたらいいのかっていうのにちゃんと解説をしながらやってくださるので、本当にこう身につくのが早い感じでできるようになると思います。プロが2名なのかな、先生が3名いらっしゃって、プロの方は2名いらっしゃるんですけど、もう若くてまだ20代の方なんですけど、しかもイケメンというしかもすごく優しいんですよ。いやもう私みたいな本当初心者でも本当に丁寧に説明していただけるし、本当にこんなに素敵な麻雀が学べる場所ができてるっていうのが確かに嬉しいですね。でしかも綺麗なんです、真っ白な感じで、
1: わーすごい興味津々、うん、私かなりおバカですけど、バカ丸出しの私でもいけそうです
2: か？もう全然いけます、本当に誰でもできる感じ、もうトランプを一から教えてもらえるような感じになってるので、本当に分かりやすいです。
3: でもいいですよね、よくほらビジネスっていうかコミュニケーションでゴルフ行ったりするじゃない、それみたいにね、麻雀も一緒にできますよね。
1: ご年配の方たちがずっとやってて、もう本当に頭脳プレイだから、うん、頭使って、それこそ脳トレになるって昔から言われてますもんね。
2: 本当2時間やっただけでもう頭がもう活性化して、私もすごい疲れちゃった。2
3: 時間とかやったら疲れそうだけど、
2: でもっとやりたいと思っちゃった。
1: だから朝までやっちゃうのかな。
2: あそうかも、終わりがもうみんなもっとやろうもっとやろうみたいな。
1: だからかもね。

0: いろんな力がつくんですよね、麻雀って。もちろん知力っていうものもそうだし、あとは必ず4人でやるのでコミュニケーション能力っていうところも生まれますし、あとは結構マナーも大事にする形になってるので、その辺の品格も養われたり、あと本当この達成感っていうのがね、本当なんかね気持ちいいですよね。私一回も勝てなかったんですけど、でもなんかこう揃えられるこの達成感みたいなそういうの本当に楽しかったし、初めは14杯でやるらしいんですけど、本当の麻雀は初めはだから7杯でこうやるルールでやらせていただいたんですけど、すごくね本当に誰でもできます。
1: まず体験できるんですか？
0: そうなんです、今体験が1000円でできるので、ネットから予約できますので、はい、ぜひぜひまずは行ってください。で終わった後も私も通おうかなと思っていて、単発でも3500円とか、あと1ヶ月4回でいくらとか、そういろんなメニューがまあ用意されてるんですけど、でも3500円ぐらいでこうちょっと行って楽しめるんだったらいいかなと思って。
1: 本当だ、
0: いいんですよ。
1: 私まず取材も兼ねて
0: ぜひ行ってみてください。
1: 体験やってみよう
2: 教えてどうだったか。
1: わかりました、興味津々です。立川にオープンしたんですね。
0: オープンしました。混ぜるという、愛を混ぜるというところと、人とのこの混ざり合いみたいなとか、
1: 混ぜる
2: 混ぜる、おしゃれ、
1: 混ぜる、麻雀スクール混ぜるです。はい、ぜひあなたもチェックしてみてください。ということで立川経済新聞編集長石橋由美子さん、そして記者の長谷山さと子さんに、スポーツ、頭脳スポーツという切り口でお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 麻雀スクールマゼル、このインタビューの後に私も行ってまいりました。体験してきましたけども本当に楽しかったです。麻雀の間の字一切知らない私でも詳しく分かりやすく丁寧に教えていただいて、役とかね、その麻雀の仕組みとか呼び方とか、一つ一つ丁寧に教えていただいて、2時間本当あっという間でした。楽しかったです。あ、なるほど、そういうことか、トランプのようででもトランプじゃないっていう、いやこれは本当頭脳プレイ、頭使うな、でもハマるっていうのがね分かりましたね。もうちょっと深く入り込んでみたいななんて思った次第でございます。体験レッスンやっています。2時間で基本ルールの説明、パイの扱い方ですとか実践体験を行い、料金は1000円です。日曜祝日が定休で、営業時間は10時から夜9時半までとなっています。立川の錦町1丁目に5月7日にオープンしたばかりです。麻雀スクールマゼル、私も体験してみました。ぜひぜひあなたもお出かけになってみてください。体験してみてください。さあ今日のウィングテラスのメッセージテーマは、あなたの町のお祭り、おすすめのお祭り、祭り情報お待ちしております。 wt@fm844.co.jp こちらまでお寄せください。待ってます。代わってお送りするのはちょっと懐かしナンバー、エポのヒット曲です。ダウンタウン。

メッセージいただいています。ありがとうございます。こちらは滋賀県から筋肉万太郎さんからいただきました。ありがとうございます。毎週この時間楽しみに1週間頑張ってます。嬉しい嬉しいです。ありがとうございます。さて今日のテーマ、私の町のお祭りですが、僕の場合は何といっても京都の祇園祭りです。祇園祭り来た。滋賀県だからね、関西ね。コンチキチーンの祇園囃子の音が鳴り始めたらいよいよ夏本番。わかる。私も京都住んでた時があるんですよ。ずいぶん昔ですけど、そうラジオのねお仕事、FM 京都で働いていた時に京都に住んでまして、まあ祇園囃子も風情があるし、でもすごい人今もすごいだろうな。昔付き合ってた彼女と見に行ったの、懐かしい思い出です。その時の彼女の浴衣姿にめちゃくちゃときめきました。でしょうね。初めて手をつないだのも祇園祭りなんですよ。あの時は夏の暑い時期やったから手がベタベタにならないようにこまめに汗拭いてました。あーこれもね青春あるある山ぼこ巡行でのおみこしすごかったな。懐かしい思い出です。今年久しぶりに行ってみようかなと思っていますっていう。いやぜひ。めちゃめちゃ暑いしめちゃめちゃ人いっぱいでしょうけれども、京都の夏暑いからね。だけどいいよね。そうコンチキチン、あの音が林、お囃子がいい。ミサさんはお祭りとか行くとき浴衣で行かれますか？昔は行ってた。花火大会は必ず浴衣とか、あとは毎年7月7日七夕の日は浴衣の日でもあるんだよね。だから7月7日に生放送があったら必ずラジオなんだけど浴衣を着てやってました。見られないのに浴衣もいいですよね。それからもういついけるかな。栃木のプロジェクター R さんからありがとうございます。今日も晴れて最高気温30度とあちらこちらで真夏日となりそうですね。栃木どうですか？あなたの町のお祭り。私が住む栃木県足利市では毎年8月の足利花火大会や6月のペタンコ祭り、秋の西宮神社の恵比寿港など、季節を通じて伝統的なイベントが数多く開催されています。いいですね。そんな中の毎年6月1日に行われる初山祭り、ペタンコ祭りは浅間神社で行われる伝統行事。へえ。子どもの無病息災と健やかな成長を願い、宮司さんが子どもの額に初山、初めての山、初山と書かれた朱印を押してペタンコすることで知られています。ペタンコ祭り、そっか、面白そう。いいですね。いや、やっぱりなんかワクワクするこうやってメッセージ読んでるだけでワクワクする。最高、楽しそう。いいですね、地域のお祭り。子供たちがワイワイしたいね、騒いでたりとか、ご家族連れとかデートとか、いろんな夏

が行き来する、今年も素敵なお祭りが各地で行われそう。引き続きお待ちしています。あなたの町のあなたの好きな祭り何でしょうか。 wt@fm844.co.jp でお待ちしてます。さあ続いてはミサカフェです。最近気になるものや人、グルメやエンタメなどちょっとした話題をあなたとシェアするお時間です。どうぞお茶を飲みながらゆっくりとお付き合いください。この時期になると毎年そろそろかなと楽しみにしている方も多いのではないでしょうか。そう、ホタルです。今年も九州からホタルの便りが届き始めました。これから西日本そして東日本へとまるで季節のバトンを渡すように、あの幻想的な光が日本の夜を彩っていきます。子供の頃家族で川辺に見に行った記憶があるっていう方もいらっしゃるのではないでしょうか。まだかなまだかなって暗くなるのを待っているうちに、草むらの奥でポッポッと光る小さな明かり、見つけた瞬間いたって声を上げたくなるんですが、不思議とみんな自然に小声になるんですよね。実はホタルは昔から日本人にとって特別な存在でした。あの源氏物語にもホタルを読んだ和歌が登場します。声は背で実のみ焦がすホタルこそ、言うより勝る思いなるらめ、声を出さずただ身を焦がして光るホタルこそ、口で愛を語るより深い思いを持っているんだろうと歌われている和歌です。なんとも情緒があります。今でこそホタルの光は求愛のサインだと科学的に分かっていますが、昔の人たちはそんな知識がなくてもホタルの光に恋心や切なさを感じ取っていたんですよね。ちなみにホタルが地球上に現れたのはなんと1億年以上前とも言われています。恐竜がいた時代ですよ。そんな大昔の源氏ホタルの光、どんな色だったと思いますか？実は研究によると今のホタルよりももっと深い濃いグリーンだったそうです。ディープグリーン、とても神秘的ですよね。当時の夜は今みたいに街灯もネオンもありません。真っ暗な世界の中でその深い緑色の光がふわっと浮かんでいたかと思うと、かなりロマンがあります。そして長い長い進化の中でホタルたちは光り方を変えていきました。色だけじゃなく点滅のリズムまで変化させて仲間同士で会話するようになったんです。今日本にはおよそ50種類のホタルがいると言われています。有名なのはやはり源氏ホタルと平家ホタル、この2つ実際に見比べると光り方や住んでいる場所も違うんですよね。中でも源氏ホタルは体長15ミリほどにもなる大型タイプ、光も強くて小さなランタンみたいです。川辺をゆっくり漂うように飛ぶ姿は本当に美しいんです。しかも面白いのが、同じ源氏ホタルでも地域によって光るテンポが違うということ。

東日本ではだいたい4秒に1回、西日本では2秒に1回、そして長崎の五島列島ではなんと1秒間隔だそうです。地域によってこんなにリズムが違うんですね。まるで方言みたいだと思いません？ホタルにも土地のリズムがあるのかもしれません。さて、せっかく見るならホタルがよく飛ぶ条件も知っておきたいところです。ホタル鑑賞にぴったりなのは、蒸し暑くて風が弱くて月明かりが少ない夜、つまりちょっとムシムシする曇りの日。人間にとっては寝苦しいなという夜でも、ホタルにとっては活動しやすいベストコンディションなんです。逆に風が強い日や満月で明るすぎる夜はあまり飛ばないそうです。時間帯としては夜8時15分頃から9時半頃がピーク。ちょうど夕食を終えて少し散歩しようかという時間になりますね。これからの時期、もし時間があったらぜひ一度夜の川辺お出かけしてみてください。その中でふわりふわりと光るホタルたち、きっと忙しい毎日の中で忘れていた季節を感じる感覚をそっと取り戻せるはずです。

0: 手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 立川市の山下さん、田中さん、木村さん、
2: 全員の名前は呼べませんが、
3: 素敵な音楽でフォークな夜をお届けしております。
2: 路地裏泣き虫楽団の
1: 泣き虫ラジオ立川放送局、
3: 毎週土曜日夜9時半より放送中。
4: 聞いてね。

0: 84.4FM 立川。
1: 時刻は午後2時になりました。 FM 立川本社第2スタジオから生放送でお送りしております。翼に乗ってあなたのところにウェルビーイングな風をお届け中です。多摩エリア情報あり、音楽映画盛りだくさん、エンタメと人がつながるグリーンな日曜日、そしてあなたとつながりたいウィングテラス、生放送折り返し地点となりました。2時台もどうぞお付き合いください。気温はぐんぐん上がっているんでしょうか。30度到達エリアは増えているのかな。ちょっとここでチェックしてみましょうか。あー、赤いエリアが増えてきました。先ほどは府中だけだったんですけれども、10分前の気温、八王子 30.2 度、所沢 30.3 度ということで、多摩エリアも真夏日、そしてその他のエリアも海老名 30.3 度、秩父 30.5 度、勝沼 30.6 度、甲府は 31.2 度記録。暑いです。7月のような陽気になっておりますのでね、水分補給もしながら皆さん日曜日、今太陽が本当に今一番カンカーンっていう、ね、高いところにあってカンカン出るのも暑い時間帯かもしれませんので、水分補給して日曜日楽しんでくださいね。さあ、メッセージ一つご紹介しましょう。水戸市の旅人さん、ありがとうございます。ミセさん、こんにちは。こんにちは。私の町のお祭りは今年で66回目を数える水戸黄門祭りです。黄門様、水戸駅前の大通りが歩行者天国になり、おみこしや山車とともに参列者が2日間練り歩くというお祭り。そうなんですか、水戸黄門祭り。私が子供の頃はテレビ番組水戸黄門に出ていた黄門様をはじめ俳優さんも来て、同じ水戸の町を一緒に歩いたことを覚えています。個人的には、あ、風車の屋敷だとドキドキした思い出もあります。屋敷はかっこいいよね。ちょっとクールな感じ、ルパンでいうと石川五右衛門的な。わかります。そして、はい、水戸黄門といえば、今日はこの後水戸黄門のお銀が出ますよ。入浴シーンで話題になった、はい、由美香織さんインタビューということで、そのエピソードもね伺ってるんです、実は。なのでぜひちょっと皆さんチェックしていただきたいと思います。ではインタビューの前に一曲お送りしましょう。この初夏の風を感じながら過ごすには最高の BGM になるんじゃないでしょうか。辻彩乃さんの大ヒット曲お送りしますよ。風になる。

0: お待たせいたしました。さあここからは由美かおるさんが登場いたします。先週に引き続き2週連続のスペシャルインタビューとなっております。ちょっと由美かおるさんについてご紹介しますと、京都府ご出身で15歳でテレビ番組 11PM に出演され、ダンスと歌を披露。1966年ゴールデンアロー賞にて新人賞を獲得し、新鮮さとキュートな魅力が大きな話題となりました。またこの年公開の映画夜のバラを消せで石原裕次郎さんの相手役として抜擢され、その後海外ではテレビユーロビジョンで西ヨーロッパ全域にワンマンショーが放映され、映画やテレビ舞台などで多くの作品に出演されました。また1986年から25年間水戸黄門に影楼お銀疾風のお絹としてレギュラー出演、ゴールデンアロー賞4回ほか各種受賞歴も多数あります。合気道は四段。35年以上続けていらっしゃいます健康と美をテーマとした呼吸法、由美かおるコアブリージングで、デビュー当時と変わらぬ美しさを現在も維持、全国で講演活動も行っていらっしゃいます。今年2026年芸能生活60周年を迎えられた由美かおるさんです。先日都内でインタビューした模様をお送りいたします。それでは由美かおるさんにお話伺います。前回は映画小春日和インディアンサマーについてお話伺いましたが、今日は芸能生活60周年の由美かおるさんについてお話伺っていきます。由美かおるさんです。こんにちは。
1: こんにちは。60歳の由美かおるです。あ、違うか。

0: 芸能生活60周年やったから、
1: はい、
0: だから本当にお美しくて何歳なんだろうって0歳からやってたのかなっていう感じ。いや、
1: ありがとうございます。ね、気持ちの問題ですね。
0: いや、先週に引き続き今週もありがとうございます。お願いします。まず15歳でテレビ番組 11PM に出演されて、はい、ダンスと歌を披露されて、ここで大注目。15歳の由美かおるさんにとって、はい、その当時の芸能界ってどんな感じでしたか？
1: もう私中学3年生だったので大人の世界だなって思いました。出演されている司会の方もね、みんな大人の方で、私がもう天真爛漫に言いたいこと言って勝手にもう傷つけたんじゃないかなって、生意気だなーなんて思われたかもしれないですが、でも全部忘れました、そういうことはでもそうやって、まあ、周りの人にこう徐々に、気を使わなきゃいけないんだなっていうふうに変わってはいきましたけど、なんか本当に初めての世界で、自分がこの世界に入ることなんか考えたことなかったんです。だからこれもバレエ団に入ったおかげで、そして本当に出会いのおかげですね。
0: そうですか。いや、でも本当にもう才能あふれていたから、キラキラ輝いていて、もうなんか黙ってはいられなかったんだと思います周りの人が。
1: いや、賑やかでしたね。その輝きだけはあったかもしれないんですよ。まだまだの芸の方はもうまだまだ
0: だって映画夜のバラを結成、
1: はい、
0: で石原裕次郎さんの相手役として抜擢されたというか、石原裕次郎さんから、
1: はい、ね、そうなんです。
0: この子でっていう、
1: というのはまあ、テレビに歌って踊ってデビューした時に見てくださってて、その時テレビ局の電話回線がもうパンク寸前になっちゃって、その中に裕次郎さんも電話をかけてきてくださって、相手役に決まったんです。はい、
0: なんだこの子はっていうことで、
1: 多分芸名もついてなかったんじゃないかなと思いますけど、慌ててね付けてくださったんだと思います。由美かおるっていうのは、その頃ちょっと新幹線が走って 1,2 年の頃だったから、由美、いや、その下の字が由美子っていうんですね。それが上に来て由美桜にするか光にするかとか、いろんな
0: 小玉にするかとか
1: という感じでしたね。でかおるになりました。落ち着きました。
0: 素敵な名前ですよね。
1: 本当ですね。ありがたいですね。これは新聞記者の方と会社の社長が、先生がつけてくれた。
0: そうなんですか、はい。そして、まあ、由美さんが演じられた水戸黄門の陽炎お銀、凛としててまたスタイルも抜群で、衣装も斬新だったし、アクションもかっこよくて、もう本当に男女ともにめちゃめちゃ憧れの的だったかと思うんですけど、アクションの撮影とかで思い出に残ってるシーンとかありますか？
1: そうですね、合気道もやっていたんですね、はい、だからバレエももともとやっていたんで、音が鳴るっていうか、音楽がかかると踊り出しちゃう方なんです。だから立ち回りなんてのも大好きでしたね。それでその相手の方がね、遠慮なくついてきていいよって言われて、本当にこうねじ込んでフィューッとこう呼吸でやったら、向こうの俳優さんが気絶しそうになっちゃって、おおもう遠慮なくやっちゃ入れちゃったんですよね。
0: 入っちゃった
1: んですよ。そういうこともありましたし、またね、刀がね竹光になってるんです、
0: はい、
1: でそれでうまいから、その切られ役の方がいいよって言って、スッとやったら、紙で切ったようにスッと、本当ここのとこ
0: 頬のところ
1: って傷になっちゃったの。もう自分でもびっくりした。うわ、綺麗に切れたんだっていやいやいや、男性だったからね、よかったね。そうやってね、すごいもんですね、竹光でもね。もう本当にスッと、
0: まあ、合気道もやっていらっしゃったし、ダンスもやっていらっしゃったからっていうことで、もうその身のこなし、所作が美しかったんでしょうね。
1: バレエから来てるのかもしれないし、合気道のね、その腰の構えとかもある、まあ、呼吸ですけれど、なんだろう、なんかね、小さい時にバレエの発表会があって写真を見たんですね。そしたらみんな同じ衣装だったんだけど、ベルトの太さがね、私だけ

0: 遅いの。だからちっちゃい時からそのなんかこう自分で鏡で見てバランスなんかこう形とかね、バレエは大体もう鏡を見て、
1: はい、
0: それで自分の欠点あのすごいシンプルな形に直していくんですけど、そういうものがあるのかな、あの、自然ですね私にとってはね。ただあの絵を描くことも好きだし、なんかそういう何かを作り上げることが好きというのは、父方の方が宮大工だったんです。
1: だから宮大工さん、
0: 釣り鐘まで作っていたっていうから相当あのたくさんの人がいて、その棟梁だったんですけど、もうねそういう何かが DNA の中にあるのかしら。あの仕事をするとね、本当好きなことは時間忘れて、お金のことなんか全部忘れちゃって、もう中から出てくるものなのかな。
1: さあそしてですね、水戸黄門といえばもうこれも伺いたいです。ニューヨークシーン忘れられないっていう世の男性多いと思いますが、当時は由美さんのニューヨークシーンが何時に放送されるかっていう問い合わせが殺到したっていう、これもまたね回線がパンクしたっていう、
0: あのそうです、そういうファンレターも多かったし、あのファンレターの中でね、おじいちゃんがねお風呂のシーン楽しみにしてるんだって、で終わったらもうすっとこうあの寝室にいて寝ちゃったっていう、そのプロのシーンが済んだらっていう、そういうあの
1: 水戸黄門のお話が最後まで見なくてもそのニューヨークシーンであ終わったみたいな感じで、
0: そうみたいですまあそういうね、私はもう見てくださって皆さんがホッとすると言いますか、そういう存在なのかなって、皆さんがあの一服の清涼剤みたいな感じそんな感じなんでしょうかね。
1: 素敵です。1986年の初めてのニューヨークシーンから2010年まで24年間で204回のニューヨークシーンがあったっていう、はい、そうですね、ふやけちゃいます。
0: いやもうふやけちゃいましたよねだけど本当にこれだけあの、ね、ギネスにみんながやってくれて、そのシーンのところを見直してね、こう記録を見る作って、はい、間もなく申請されてギネスになると思いますけれど、
1: 間もなく、
0: 間もなくね、はい、いやでも
1: 名誉なことですね。
0: でこんなにたくさん入った女優さんは あまりいないでしょうね。
1: あまりしてからもう全然いないと思いますか皆さんのそれぞれの思い出に、うーん、皆さんの人生にこんなに関わってる由美さんですよ素敵、ギネス入り素敵。
0: いや嬉しいですね。もうだからいろんな全国行っても皆さんね、いまだにお銀ちゃんとかね、かけるお銀とかもいろいろ言ってくださって嬉しいですね。
1: いや嬉しいですね。そうやってまだまだこうファンの皆さんが忘れないっていうありがとうございます、ではですね、後半はその美しい体型をキープされているその秘訣なんかにも伺っていきたいなと思うんですが、ここで、はい、由美さんが歌われた曲をおかけしたいと思いますので、由美さんから曲紹介お願いできますか。
0: はい、お聴きください。止まり木です。

0: お送りした曲は映画小春日和インディアンサマーの主題歌でもあります由美かおるさんが歌われた止まり木でした。芸能生活60周年を記念して CD リリースにもなると。
1: はい、そうです。ぜひ皆さん聴いてくださいね。
0: さあ、まあこの歌声ボイスレッスンにもつながるかもしれないんですけど、この美しい体型をキープされているその秘訣は何でしょうか？
1: そうですね、毎日をやっぱり健やかに過ごすためにはストレスをためないってこと、まずね。それで美味しいものを食べて好きなことをするということなんですが、たくさん食べても実は太らないんですよね、私。というのは、それは由美コアブリージングっていうのをやってまして、そして皆様にもお教えしてるんですけど、皆様が私だけじゃなくて本当に綺麗にスリムになって健康になって美しくなっていくんですよね。それだからお教えすることがすごく楽しいんです、
0: 呼吸法ってことですよね。
1: そうです。
0: 全然違うんですか？その
1: 全然違いますね。だからもうね、お綺麗ですけれども、もう透明感のあるその
0: 習いたい
1: 皮膚になるし、あと内臓もね、とっても働きも良くなるし、あとは若々しく細胞を蘇らせるって言いますか、難しくなっちゃいますけど、簡単に言うと、細胞の入れ替わりがとても最初のコピーをうまくできていくというのが呼吸の仕方なんですね。呼吸がちゃんとできると125歳ぐらいまで生きられるって言われてるんですね。でその再生がだいたい50回ぐらいだろうと、一緒のうちで、それで計算して125歳、だから100歳じゃなくてもっと皆さんも好きなことをしながら健康にいけるっていうのは魅力ですよね。だから自然治癒力って誰でもあるから、それを呼吸でちゃんと吸って吐くだけなんですけども、意識の問題で深さ、これをやりますと、いつもキラキラと光っていられる、輝いていられる、そして健康だし、お医者様は大切なんですけども、これがちゃんとできると自分の体を自然治癒力を高めることができるので、自分でどんどんどんどん体を良くしていくことができるんですね。
0: 今の人たちって呼吸が浅いってすごく言われますよね。
1: そうです、本当にね、浅くなってきてますよね。それではこの血液の流れも滞ってくるんですね。だから簡単なんです。体の中心っていうのは、おへそのちょっと下のコア、丹田って言われてる。でそこに意識を軽く置いて、姿勢がまた大切なんですね。
0: はい、
1: だからその姿勢をまっすぐに背中をするためには、どうしても2本足で人が歩くようになってから尾てい骨がやっぱこうね、外に向いちゃって、だから S 字型の背中になっちゃうんです。そうするとバランスが実は悪くなって、ちゃんと腰椎っていうところがあって、尾てい骨があって、そして仙骨があって腰椎がある。

0: その上にちゃんと上半身が乗っかっていないと、いろんなところ痛くなってバランスが崩れるんですね。それもちゃんと整えて呼吸がうまくできるようになるんですね。いい姿勢だと、
1: はい、
0: あまりねここで言ってもわからないから、ぜひ本を読んだり出てます、はい、あとお稽古場にもね来てください、お教えいたします。はい、
1: 今この数分でものすごく引き込まれました。いやちょっと私習いに行きたいですけど、習えるんですか？
0: 習いますよ。カルチャーセンターとかね、はい、読めるあとコミカレってとことか、あとそうですね、この間は NHK の文化センターでやりましたけど、もし人数が集まりましたら行きますので出前で行きますから、ぜひお呼びください。
1: 立川に来てくれますか？
0: 行きますよ、行きますよ。
1: じゃあちょっと集めます。
0: 集めてください。本当にねこれ絶対呼吸法を
1: 由美さんから教われるんですか？
0: もちろん。
1: 本当ですか？
0: できます。
1: 本当に私集めますけど。
0: じゃあ本当に行けますね。社長いいですよね。
2: はい、いいですよ。
1: 社長の声が
0: 本当に大丈夫。もう呼吸をちゃんとすると人生も変わると思います。明るくいい方向、
1: はい、じゃあ本当に美しい体型でみんなが健やかに美味しいものをもりもり食べられて笑顔でっていうことは、もうその呼吸大事、
0: ね、大事ですね。
1: わかりました。ではすごい貴重なお話を伺いました。本当に本気で考えます。
0: はい、ぜひぜひ、
1: はい、さあ今年芸能生活60周年節目の年でございますけれども、今年はこれからこんなことをしたいなとか、今後こうありたいなという由美さんの目標などはありますか？
0: そうですね、まあ今世界がねとってもこう混沌としていますよね。だから世界レベルでも皆さんが明るく平和に健康に生きている幸せをなんか知ってもらいたいなって、そのために世界中回ってねブリージングと音楽で皆さんを元気にさせたいなってもらいたいなって思いますね。
1: はい、ありがとうございます。先週と今週2週にわたってお話伺いましたけども、このお時間にもたくさんの明るさと元気をいただきました。2週にわたり本当にありがとうございました。またお会いできることを願っております。はい、今年芸能生活60周年俳優の由美かおるさんをお迎えしてお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: いかがだったでしょうか。由美かおるさんインタビューをお届けいたしました。本当に気遣いができる方で、チャーミングで温かい方だったんですよね。もう一気にますますファンになりました。そしてメッセージもいただいています。ありがとうございます。先ほどね水戸市の旅人さんから、水戸黄門祭りっていうのがあって、今年で66回目を迎えるんですよってね、子供の頃はそのテレビドラマの水戸黄門に出ていた黄門様をはじめ俳優さんも出て、水戸の街を一緒に歩いたことを覚えていますっていうメッセージご紹介したんですが、追記として由美かおるさんのことを書くのを忘れてましたっていう来ましたメッセージ。水戸黄門祭りのパレードでお見かけしたこともあります。もうめっちゃ素敵な方でしたっていうねメッセージでしょ。いやそれはもうますます水戸の街がキラキラに光っていたことでしょう。いい思い出ですね、パレードでねお見かけしたということで、メッセージもありがとうございます。さあ芸能生活60周年の由美かおるさん、48年ぶりに映画出演も果たしました。その映画が小春日和インディアンサマーなんですけれども、悩みを抱え孤立した女性がさまざまな出会いを重ねる中で自身の生き方を模索する姿を描いたヒューマンドラマです。この主人公の小春を演じているのが水村美咲さん。監督はこの番組にも何度もご出演いただいている松本監督です。来週はねこのお二人をお迎えしてお話伺おうかなと思っておりますが、精神科医で俳優としても

活動する楠部智子さんがご自身のがん闘病体験を通して前向きに生きることの大切さを伝えたいという思いから企画制作を手掛けられました。一足早く関西では公開となりました。そして東京では5月29日東京池袋シネマロサをはじめロードショーが決定しております。来週からもねたっぷりこの映画のお話していきたいと思っていますのでご期待くださいませ。先週と今週にわたって由美かおるさんインタビュー特集をお届けいたしました。

もうこの曲聴いた瞬間から来たって思う方多いんじゃないでしょうか。もういわゆるプラダを着た悪魔ですよね。2006年に公開され世界的な大ヒットとなった映画です。そしてこの曲も使われて、もうこの曲イコールプラダを着た悪魔みたいな、そんな図式ができている人もいらっしゃるんじゃないかと思います。2006年公開ですから、あれから20年です。まさか続編が作られるなんてってね。いやー、20年経っての続編、期待を裏切らない作品、私も先日見てきました。もうね、これは単なる懐かしの続編ではない。もちろん前作のキラキラしたファッション映画の空気はちゃんと受け継ぎながら、20年という時間の重みをしっかり物語に落とし込んだ本当に大人のための続編でしたね。まあ、前作は社会に出たばかりのアン・ハサウェイ演じるアンディが、メリル・ストリープ演じる鬼編集長ミランダの下で揉まれながら成長していくという物語でした。でも今回はちょっと違います。テーマになっているのはキャリアを積み重ねた人がそれでも迷うということ。もうこれがとにかくいろんな世代に刺さっております、刺さりまくりですね。ある程度経験を積んでも、肩書きを得ても、周りから成功者に見えても人は悩む、まあ、むしろ責任が増えれば増えるほど不安も増える。この今回の作品、大人の現実をとても華やかに、でもちゃんと痛みも伴って描いているんですね。もうまず何と言ってもミランダ演じるメリル・ストリープの演技でしょう。いや、素晴らしい。もう登場した瞬間に空気が変わります。セリフを発していなくても、もうこの人が絶対的支配者だって分かる、あの静かな圧はどこから出てくるんでしょう。歩くだけで周囲が緊張する感じ、いやもうすごい、メリル・ストリープさすがです。で、前作のねミランダはもうまるで感情を捨てた、もう鬼の権化というか、冷酷で完璧で容赦ないっていう、そんなミランダでしたけども、今回はですね、時代の変化の波に飲まれそうになるミランダが描かれていて、例えば雑誌というメディアの衰退、紙文化の危機だったり、 SNS 時代とか、クリック数で価値が決まってしまう世界とか、かつて時代の頂点に立っていた人間が変わる時代に直面する、その描写がかなりリアルに描かれています。そして印象的だったのが、昔のそうやり方ではもう通用しないという空気なんですよね。前作ではミランダの美学が絶対でした。でも今回の作品ではその美学すら揺さぶられるっていうか、でも簡単に折れない、ここがかっこいい古い人間として描くのではなく、時代に抵抗しながらも自分の信じたもの、プライドを失わない人として描いてるから、ただの怖い上司じゃなくて一人の戦士に見えてくる。もちろんアンディ演じるアン・ハサウェイも素晴らしいです。前回は

本当にごくごく普通の女の子でしたけれども、ね、ファッションにも興味なく仕事に振り回されて自分を見失っていくっていう、だけれども成長していく、そんなアンディ。今回のアンディは違います。ちゃんと、まあ、20年も経ってますから、ちゃんとキャリアを積んでちゃんと戦ってきた人間の顔になっている。もう立ち姿だけでもわかる。アン・ハサウェイも素敵だ。40代50代60代の観客にも刺さりまくりで、何より今回の映画は仕事映画として非常に面白いんですよね。 AI が台頭して SNS で誰もが発信者になって、雑誌やテレビの立場も変わっている。本当に必要なものって何だろうっていう問いがずっと物語の根底に流れています。だから単なるファッション業界の話ではない、今の時代に働く全ての人の話にもなっていて、それぞれ刺さる。で、特に印象的だったのが効率と美学の対立。数字だけ見れば合理的、でもそれだけでは人の心は動かない。心を動かすものを守ろうとしている。それが雑誌であったり写真であったりファッションだったり文化。いやー、これはいろんな職種で刺さるんじゃないですか。ラジオの世界にも少しね似てるような気がしました。例えば AI がパーソナリティになって綺麗に話す時代がやってくるかもしれません、近い将来。だけれども生身の人間の声でリスナーに寄り添う、ゆっくり語る時間にしか出せない温度ってあるんじゃないかなって、そんなことも考えたりして、もういろんなキャラクターがこうオーバーラップしてグッとくるキャラクターが、まあ、見る人それぞれに違うんだろうなって思いますけれども、いや私は本当にミランダにめちゃめちゃ共感しまくりました。働くこと完全否定していないっていう、ここも好きです。最近はね、仕事よりプライベート、頑張りすぎないが正義になりつつありますけど、もちろんそれも大事だけれども、でもその一方で仕事に人生をかける人間の熱量も美しいって思うんですよね。もうミランダなんてまさにそうで、仕事人間不器用、頑張ってきた、でもだからこそ到達できる景色があるっていう、その光と影の両方をちゃんと描いていて、バランス感覚が素晴らしかったです。もうずっと喋ってしまいそうなので、ここで曲に行きましょう。この映画もうねすでに SNS でも伝えられていますけども、レディーガガも出ていて、レディーガガも素敵です。そしてこの曲もサントラでピカイチ、大ヒット中、レディーガガ、ランアウェイ。

プラダを着た悪魔2のサウンドトラックからレディーガガランウェイでした。今日は祭りがテーマです。メッセージたくさんありがとうございます。ご紹介していきましょう。うどん県大好きさん、香川県からありがとうございます。私の町のお祭りといえばさぬき高松祭りです。おー、毎年8月12日から14日の3日間にかけて香川県高松市で開催されるイベントです。音楽に合わせて夜空と海面を彩る華やかな花火や祭りの最終日を飾るクライマックスイベント総踊りがあります。そうなんだ。私四国の人間で高知ですけど、いやこれは見たことがない。さぬき高松祭り、ちょうどお盆の時期だからね、よさこいとかぶっちゃうっていうのもあって見たことないんだと思いますけど、でも華やかでしょうね。総踊り、ありがとうございます。メッセージ。それから山口県から活字と馬の日々さん、ありがとうございます。今週のテーマ祭り、先日光市の普賢寺の縁日普賢祭りに行ってきました。夕方になって出かけた先で渋滞に巻き込まれました。普段は道路が空いているはずですが、地元の道路は軒並み渋滞。お寺から北に伸びる海昌通りは屋台で狭くなったところに人混み。でも年に一度ゆえそうやってにぎわうんでしょうねって。ねえ、祭りの日ならではじゃないですか。またこの祭りだから、人が混んでても祭りだからそこにあえて行きたいっていうね、祭りですからそうなっちゃうよね。だって本当にね、懐かしいあの顔にも会えるかもっていう。ちなみに光市は僕の現住所の周南市の隣にして、僕が生まれた町なので町は知り尽くしてるつもりです。光市いいですね。山口県光市、周南市のお隣、山口もいいところですね。一度行きました。でももうずいぶん昔、20年ぐらい前になるので、改めてね機会を作っていきたいなと思ったりしております。ありがとうございます。そしてもう一通行ってみようかな。萩沢博之さんから、子供の頃氏神様である渋谷区代々木八幡神社のお祭りが9月の秋分の日と前日の2日間がお祭り日。高台にある代々木八幟神宮まで子供みこしを担いで狭い参道を登っていきました。ちなみにこの代々木八幟神宮の宮司さんは、ついこの間まで女流作家の子平岩弓江さんでした。現在は娘の梢さんが禰宜を務めていらっしゃいます。ああそうなんですね。参道には多くの屋台が軒を連ね、私たちを心よく迎えてくれましたよっていうことでね。いやー、代々木八幡は私も大好きでよく行っていますよね。都会の喧騒からあの静かな、よくあの水晶玉のようなお参り、 お守りをいただいておりますけれども、いやメッセージありがとうございました。たくさんのお祭りメッセージ、思い出メッセージありがとう。

ございます。これからね行われる祭りテンションが上がるんじゃないでしょうか。今日のラストナンバーはこれかな、藤井風です、祭り。

午後1時からお届けしてきましたウィングテラス、お祭りメッセージで盛り上がりました。三社祭りももう絶好調でしょうし、全国各地この瞬間もね、どこかでお祭りも行われているでしょう。じゃがバターとかたこ焼き、焼きそば、屋台も出て、金魚すくいとか射的で楽しんでいる子どもたちもいるでしょうね。ワクワクしますね。この番組もお祭り騒ぎでこれからもやっていきたいと思いますので、どうぞお付き合いください。さあ、そろそろウィングテラス、グリーンな日曜日の旅もランディングタイム、着陸のお時間となりました。また来週のフライトでお待ちしています。来週はどんなテーマにしようかな、いろいろ考えておりますので、来週もどうぞお付き合いください。ここまでのお相手は藤田美沙でした。それでは素敵な日曜日を。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。

0: はい。パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
1: 突然警告画面や警告音が発生したら利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
0: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
1: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は具体的に何をすればいいですか？
0: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合はパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。
2: 吉田健太です。
3: 川瀬優子です。
4: ナイトールです。
3: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
4: 放送中。
3: コンビニの商品を食べ比べたり、映画を熱く語ったりしています。
2: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜更かし袋、
4: 聞いてね。
5: ホールディングスが午後3時をお知らせします。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。

0: 今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
1: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。
2: ソフトバンクの金村剛です。今週は北海道網走市の FM 網走へお邪魔しています。ゲストは北海道網走市の株式会社創建設備部次長の江田誠さんです。皆さん、ようこそ当番組にお越しくださいました。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今日は網走市のですね、この FM 網走さんの素敵なスタジオで収録をさせていただいておりまして、網走の町には逆に私がお邪魔させていただいてますということで、皆さんよろしくお願いいたします。お天気が昨日からついたんですがとても良くてですね、この時期の網走っていうのは江田さん、天気的には割と安定してこんないい晴天のお天気が続くんですか？
3: あ、続きますね。
2: はい、そうなんですね、はい、ただ日中は日差しも届いて暖かいんですけれども、夜結構やっぱ風も強くてちょっと肌寒いなって感じたんですけど。
3: あ、そうですね、まだ今もうこれから暖かくなってくると思うんですけど、うん、朝夜はまだちょっと寒いかなっていうような感じかなと思います。
2: 私も自宅が東京にあるんですけれども、もう日中は最高気温超えてまして、到着したら天気はいいんですけど随分涼しいなというふうに思ってたんですが、なんか聞くとこの辺りゴールデンウィークの前後もなんか雪降ることも年によってはあると聞いたんですが。
3: そうですね、はい、何年か前も多分ゴールデンウィークの時に雪降って、はい、出かける時にもう スタッドレス
2: そう
3: をやめて夏大変に帰って行ったんですけど、雪降って大変なことになったっていうのもありますね。
2: なるほど、量にもよると思いますけど、そうですよね。そんな網走ですね、今日はこの穏やかな天気と合わせて緩やかにお話をしていければと思いますので、よろしくお願いいたします。
3: お願いします。
2: ではまずはですね、株式会社創建について、どのようなお仕事事業されている会社か教えていただけますでしょうか。
3: はい、株式会社創建は、1977年創業で、従業員の数は116名。
2: はい、
3: 仕事している内容としてましては、土木工事、建築設備工事、
2: はい、
3: 道路空港の維持除雪工事などを行っている会社になっております。
2: なるほど、はい、これじゃあ大きくカテゴリーでいうと、土木工事とあとこの建築設備、主にはこの空調とか衛生工事かと思うんですけれども、はい、あとはこれ道路とか空港の維持、具体的にはこれどういったことをこれ空港とかだとされてらっしゃるんですか？
3: そうですね、空港とかだと、はい、一番わかりやすいのは滑走路とか除雪業務などを、行っております。
2: 滑走路の除雪業務ですか、はい、これじゃあもちろんこの網走に近い女満別空港、
3: 女満別空港で、
2: はいはいはい、これじゃあ道路と同じように滑走路に積もった雪というところを、避けて、
3: はい、
2: ちゃんと安全にこの航空機が着陸できるようにっていう、
3: はい、そういう業務になりますね。
2: なるほど、はい、冬の期間あれですか、毎日やっぱり行われてらっしゃるんですか？
3: そうですね、雪降るのを予測して、はい、天気予報なりいろいろ調べながら、はい、待機しているような形になります。
2: で、
3: 雪降ったら出動するっていうような形になります。
2: なるほどね、はい、これ北海道はもちろんね北国ですし、日本でもいろいろ雪が降る町というのはあると思うんですけれども、これじゃあ網走市内の、これと場所いくつかはこれ創建さんが除雪というところをご担当されて はい、まあ、雪降ったら出動して除雪してということをされていらっしゃる、
3: はい、そうですね、ということですね、はい、
2: ありがとうございます。でもこれあの、その土木と設備工事慣れてると思うんですが、孫健さんはこれ建築工事とかっていうのは躯体作ったりとかはなされてないんですか？
3: はやってはいません、はい。
2: 結構珍しいですよね、土木と設備が同居している会社さんっていうのは。
3: はい、そうですね、一般的に普通にはやっぱり建築設備あるとか、うん、建築の工事もやってたりとか、うん、はい、いろいろ電気工事やってたりとかっていうのはあるかと思うんですけど、はい、建築設備単体っていうのはなかなか珍しい形の形態かなとは思います。
2: そうですよね、
3: は
2: い、まあ、我々もあのゲストで出ていただくあの地域にね密着された会社さんっていうところはあの土木とあの建築となんか意識やってますみたいな、いわゆるあのゼネコン業態さんとかっての結構いらっしゃると思うんですけれども、土木と設備工事のこの両立というところはなかなか珍しいなというふうに思って拝見してました。あとこれあの総研さんが創業が1977年はい、ということで、ちょうど来年じゃあこれ50周年を迎えられるということなんですか？
3: そうですね、はい。
2: なるほど。これなんかあの周年は何かイベントとか催しを今社内で企画とかっていうのはないんですか？
3: ああ、今そうですね、はい、おそらくあの、うん、うちの社長が何かを考えてくれてるかなとは思ってるんですけど、は
2: い、なるほど、はい、まだじゃ あ, あの全体としてこれをやるぞっていうところは
3: まだ
2: 企画中というか、はい、検討中ということですね、はい、ありがとうございます。エラさんはそもそもあれですかね、総研さんにご入社されたのは新卒としてご入社されたんですか？
3: はい、あ、そうです、はい、高校を卒業して専門学校行って、はい、そのままあの株式会社総研に入社したっていうような形になります。
2: これじゃあプロパー新卒から今もう総研一筋というところでお仕事をされてるっていうことですね？
3: はい。
2: もともと専門学校の時にも建築とか土木とか、まあ、建設業に関わるようなお勉強されてらっしゃったんですか？
3: そうですね、専門学校も建築家の方に、はい、その系の専門学校に行って、う
2: ん、はい、はい、これなんでまたでも建設の中でもまあいろんな、業種とかカテゴリーあると思うんですけれども、はい、なんか総研の門を叩いたというか、はい、入社されたっていうところはどういったところで総研さんを選ばれたんですか？
3: あーですね、はい、選んだというかですね、はい、自分やっぱりあの建物の仕事をしたかったので、はい、それで建築家の専門学校行って、うん、はい、あの建築って漠然とそれだけしかその高校卒業した時って思ってなくて、はい、でその専門学校行った時に、建築っていうのがまたその大きい分類で建築、電気、設備ってこういろんな講習があってっていうことを知って、はい、うん、で、まあ、できればその建築の仕事をしたかったんですけど、はい、やっぱりあの自分に就職するとき平成13年だったんで、
2: 平成13年、はい、
3: 就職氷河期っていうんですか、もう就職口が全然なくて、
2: なるほど、
3: でその専門学校からうちの総研に入っている方が何名かいて、
2: はい、
3: であのちょうどその専門学校から総研さんを紹介することできるよっていうところで総研の設備部っていうところに縁あって紹介してもらったっていうような形になります。
2: なるほど、はい、これ当時はもう専門学校で建設業の中でもそういったいろんな業種があるっていうのはもう知ってて、
3: はい、
2: この設備工事の領域で今もさっきあのお名刺いただきましたけどもう一筋じゃ設備工事のところでずっとキャリア積まれてるっていう感じなんですか？
3: そうです、はい。
2: なるほどね。じゃあ、今ご入社されてからじゃあもう
3: 25年になります。
2: 25年か、
3: はい、
2: 25年前にご入社された時の、まあ、総研と今の総研、はい、まあ、四半世紀がお仕事されながら見てこられたと思うんですけど、
3: はい、
2: 25年前と今って結構やっぱ変わられました？
3: ああ全然変わったかと思います。会社の雰囲気も違いますし、
2: うん、は
3: い、
2: うん、
3: 自分が入って時はやっぱりちょっと失礼なかもしれないですけど、はい、高齢な方がほとんどだったのかなみたいな
2: 会社の中でも先輩の方が割と、まあ、高齢というかもうおじさんを取り越したような先輩たちが、
3: ね、はいはいはいはい、で今ではもう半分以上はもう20代30代とか若い方が結構多く、はい、多くいますんで、はい、
2: これ今網走で、まあ、本社ももちろん 置かれて、ご事業もまあ地域に密着を基本としてされてると思うんですけれども、はい、ご入社される総研のこの社員の方っていうのは、大体これ網走

0: かその地域に近くご出身の方が多いんですか？
1: そうですね、ほとんど網走出身の方が多いですし、まあ新卒とかも網走の高校から採用させてもらったりとか、はい、
0: そういう形になります。ただなんかあの私もいろんなあの尊敬さんが出してらっしゃるインターネット上の情報とか見てると、なんか出身地見ると割と結構なんか北海道以外の方とかもちらほらみたいにお見受けしたりして、はい、そういう同僚の方とかもいらっしゃいます？
1: いや、自分設備部なんですけど、設備部の中はほとんどというかみんな地元ですね、はい、
0: なるほど、そうなんですね、はい、でもあのその若い方が入っていただく比較的その昔と比べてっていう風なお話あったんですけれども、はい、でもこれってまあ日本全体的にまあ少子高齢化っていうのは事実だと思いますし、はい、おそらくこの網走の町も多分そんなにその日本の平均というか、はい、例に漏れずにだと思うんです、はい、その中ででも総研自体は割となんか若い方っていうところが入職というか入社していただいてるんですね。
1: そうですね、はい、
0: なんかそのあたり平さん直接あの採用に関わってらっしゃらないかもしれないんですけれども、はい、なんか会社の中で工夫されてたりとか、なんかこういうの変わったなみたいなことってなんか感じられる部分とかあったりしますか？確か表記はまあもちろん現場出ることもあると思うんですけど、確か完全週休2日とも書いてあったんじゃなかったかな。
1: ああ、そうですね、はい、
0: 制度としては、
1: 制度としては完全週休2日
0: 制ですよね。
1: 制で、
0: はい、これなんかいつ頃からとか入社された頃からそうでしたか？
1: いや、入社される時は完全じゃないですね、はい、で、まあ今そうですね、高校卒の採用とか、はい、その辺もまたなんていうんですかね、いろいろうちの会社に入って学校に何年か行ってもらったりとかって、そういうなんかいろんな制度みたいなものはなんか新しくできて、採用条件の中に入ってたりとか、いろいろなんか工夫はしてたっていうのは聞いてますね、はい、
0: じゃあ学生の時にその建築とか土木の勉強されてなかったりとか、はい、もしかするとその文系でご入社された方も会社がサポートを補助してそういった学校と連携して勉強もされたりみたいなこともあるっていうこと、
1: は
0: い、
1: あ、そうですね、はい、あるっていうような感じですね、
0: はい、面白いな、はい、なるほど。結構なんかホームページがシンプルだったのであの採用担当の方か、あの経営 の, あの他のメンバーの方、もしこの放送聞かれてると、あのぜひどんどんあのアピールしていただくとめっちゃいいなっていうふうに思ったんですけど、はい、でも実際にやっぱりそういったところが地域の学校さんとか、まあ、実際にその休職されている、あるいは新卒 の, その学生の方に、まあ、やっぱちょっとずつやっぱ届いてるってことなんでしょうね。
1: あ、そうですね、はい、
0: なるほど。なんかそれ以外あのなんか雰囲気とか空気感とか含めて、はい、今令和に入ってなんかちょっとずつやっぱり昔の建設業と総研も変わってきたなみたいなところとかって、江田さんなんか肌で感じるような部分とかってあったりします？
1: ああ、それはありますね。
0: それこそ多分さっきのお話だと、江田さんが多分新卒で入られた頃って、はい、多分昭和の時代の、はい、しかもこの港町の建設業はあの生きてきた先輩たちがたくさんいたと思うんですけど、
1: いたですね、
0: 今の、はい、すごいあの首あの深くうなずいていただいたんですけどなんかその頃から本当にね、皆様なんか雰囲気すごくなんか柔らかくて優しい感じが、まあ普段めちゃくちゃ厳しいのかもしれないですけど伝わってくるんですが、なんかそのあたりやっぱり違うなっていうのもあったりします？
1: あ、そうですね、はい、やっぱりもう自分の時はもうあんまり聞きたいこともなんか聞けないような感じだったので、なんていうんですか、自分こうやってるところを見て覚えろみたいな感じがあったんで、今はもうそんな一緒になって覚えてこうよっていうような、なんかこう寄り添い型って言えばいいんですかね、こう一緒になってやるっていうような感じの仕事になってきてるので、
0: はい、もちろんね、あのいいものも作らなきゃいけないですし、はい、あと、まあ、またね今月先月もそうですけど、大きく建設業とか土木業で見た時に、まあ、いろんなねあの事故みたいな報道もあったりしますし、はい、やっぱり怪我とか、はい、なんなら命を落とすみたいなことが、まあ、やっぱあってはいけないんで、はい、まあ、そのあたりの多分教育とか、はい、指導は多分厳しくされる部分もあるとは思うんですけど、はい、割となんかあれですか、その江田さんも含めて他のその先輩方とかっていうのも一緒になんかそれ学んでこうね、成長してこうねみたいな

0: 館今はそうなんですか。
1: あ、そうですね、やっぱりもうみんなで、まあ、安全にでもそうですし仕事もそうですし、
0: はい、
1: あのやっぱり共有するようにして、うん、はい、
0: はいはいはい、
1: まあ、なんかこう自分で、あ、これいいねって思ったものとかも、うん、自分の中で終わるんじゃなくて、
0: はい、
1: もうみんなにこう共有して、みんなが知るっていうような、はい、そういうなんていうんですかね、会社作りというか部署作りみたいなのは自分も心がけながら、はい、やってる感じですね。
0: なるほど、はい、これあの具体的なあの数字自体はあの伺ってないんですけども、先ほどお話しされたように割と今20代30代の方っていうのが、まあ、会社全体の人口の中でも半分ぐらい占めてきたっていうふうなお話あったと思うんですけど、はい、なんでまあ直近入社された方とかって割とまあそれが当たり前というか、大体なんか年の近い先輩たちもそんなになんか平成の初期の頃とか昭和の空気なんか知らないっていう先輩が近いと思いますし、ですけどそれこそ皆さんとかのご世代って多分そのまた全然違う今に令和に近いようなその人とか会社の中でのその更新とか指導の向き合い方と、あとまあいい意味も含めて近代的な指導っていうのもなんか知ってて、でもそれはなんかやっぱどっかでなのか徐々になのか変わってる過渡期も知ってると思うんですね。なんかその辺とかってなんかご苦労されたこととかなんかそういうご経験とかってありました？戸惑いとかも含めて。
1: それはそうですね、もう自分の年代今46ですけど、ちょうどその昭和の時代の方と令和の方と、
0: はい、
1: もう両方分かるので、はい、なんとなくはこう分かるので、
0: はい、
1: やっぱりその昔の方に伝える言い方と、うん、今の方の若い子たちに伝える言い方っていうのはちょっと違ってくるので、
0: はい、
1: こうその間のこう自分はこう中間でこうぶつからないようにこ うまくやれるようにこ うまく やれてるのかどうか分かんないですけど、
0: はいはい
1: はい、そういう架け橋的なものを。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 今のお話って、まあ、つまり江田さんはその技術者、
1: はい、
0: あの監督さんというお仕事だと思うので、
1: はい、
0: まあ、現場でこの施工をしていただく、まあ、職人さん技能者さんの方とかっていうのはご自身よりも世代としては年長の方もいらっしゃるっていうふうな、そういう意味で指導指示っていう、
1: はい、
0: なるほどなるほど。なんかご自身がその何ていうんですかね、先輩からなんか指導されてるみたいなところで、
1: はい、
0: さっきおっしゃっていただいたなんか見て覚えろじゃないけど、はい、でもそれってまあ三つ子の魂なんとかと一緒で、とはいえ、まあ、今の時代こうなってもやっぱ俺たちもこう教えられたしなみたいなこととかってどっかに残ったりしません？
1: はい、残ったりします。
0: 私も実はあの新卒で入った会社があの不動産の管理の仕事で、
1: はい、
0: まあ、今でもやっぱりその新入社員の頃なんか涙流しながらあの担当してた駐車場の草をですね、本当終電間際あの抜きに行って、でその後あの近隣の駐車場よりも1000円安いチラシを作ってポスティングして、いややっぱ足で稼いで現場で草抜いてなんぼだろうみたいなこととかがどっかではこのデジタルとかあのそういったところでも思ったり残ったりはしてるんです、
1: はい、
0: ただ実際になんかそれを自分の後進にそのまま伝えるかというと、それ全部だとやっぱり受け入れられない部分もあるんですけど、はい、でもやっぱどっかでなんかその辺とか残ったりしません？葛藤とかないです？
1: いやありますね、自分はここまでこんなよくしてもらってないのになとかっていうのはありますけどでもそれを伝えてしまっちゃうと、はい、こう負の連鎖みたいなもので、
0: は
1: い、どんどんどんどん継承されていっちゃうんで、どっかでも途切らないといけないっていうところで、はい、もう自分のところで切った方がいいのかなっていうのは、はい、昔のやつのいいところはあるので、うんうんうん、それは伝えつつ、ええ、はい、
0: なるほどね、はい、じゃあ実際にそのまあ手段に近いようなお話かもしれないですけど、まあ、伝えるべき何かっていうところは、まあ、自分の中でちゃんと理解しながらも、はい、まあ、どうっていう手段のところに関しては、まあ、この新しいじゃないけど今に合わせたやり方の方がいいよなっていう、そういうアプローチされてるってこと
1: ですね。はい、あ、そうですね、
0: はい、いや素晴らしいと思います、はい、本当もう会社の皆さんにあのこの江田先輩のこの苦悩とかみんなのことを考えながらこうしてるんだよというのをぜひですねあの聞いていただけると個人的にあの嬉しいなというふうに思ったんですけれども、まあそういったこの空調とか衛生工事というその設備に近いお仕事を、まあ、入社以来もうずっとなされてきた江田さんにとって、はい、なんか自分の中でこの思い出に残る現場みたいなところって何かあったりされますか？
1: はい、あ、思い出残るのは、うん、最近やった、はい、あの網走新庁舎の現場が、
0: はいはいはいはい、
1: 最近終わったっていうところもありますし、うん、ここまで網走新庄舎みたいな、はい、あの大きな建物に関わらせてもらったのが、うん、初めてだったので、うん、はい、すごく印象に残ってます、はい、
0: これなんか直近最近ってお話しされましたけれども、はい、実際竣工

0: チームワークよく、うん、作業できたんじゃないかなっていうのは一番感じました。あ、はい、
1: へえ、チームワークよくっていうのはその、はい、もう少し具体的にはどういう感じ
0: で。そうですね、やっぱり前、まあ、いろんな現場やってるんですけど、やっぱりみんなこう本気で立てる、はい、仕事をしてるんで、うんうん、やっぱりこうぶつかり合ったり、うん、喧嘩ではないですけど、はい、言い合ったりこういろいろ揉めたりとかこうするんですけど、うんうん、はい、そういうことがなんかあんまりなかった現場かなっていうのは感じます、はい、感じました、はい、
1: なんかその規模でいくと、まあ、もちろんその工期とかもそうですし、関わっていただく協力会社さん、さっきおっしゃられたその技術者代理人の方もこれおそらく多分 JV とかです
0: よね。ああ、そうですね、はい、
1: なんで単独じゃないと思うので、はい、むしろなんかさっき皆さんめちゃくちゃ気を使ってなんか表現されてましたけどなんか調整しなきゃいけないような事柄って多いのかなっていう気はするんですけど、
0: そうですね、はい、
1: 割とそんなたくさん現場こなされてきた江田さんでも、はい、そんなに調整の必要が思ったよりなかったと。
0: ないですね、はい、
1: なんでなんですかね。なん、
0: やっぱり長年ずっとこうここまで一緒にやってるとこう、はい、知らない人方がいないので、はい、気の知れたみんなこう人たちでこうやってるっていうような感じだったので、こうですね、相手がどう思ってるかとかどう感じてるのかっていうのも分かりますし、はい、そういったところが良かったのかなっていう感じですね、はい、
1: しかもまあ新潮社ってことはもちろん元請け JV のその構成する会社さんたちもそうですし、はい、まあ、協力会社さん、まあ、専門工事会社さんももちろん多分地域の方がたくさんいらっしゃる、はい、でもこれ多分普段の現場ともおそらく多分まあもちろん地域の地元の皆さん知ってる方っていうの多いと思うんですけど、はい、割とみんな全員揃うとあれなんですかね、そんなに調整必要なくなる感じなんですかね。
0: あ、そうですね、
1: どうなんでしょう、なんか5人ぐらいで友達5人で遊びに行ったらなんかどの誰がコントローラー使うか喧嘩するけどクラス30人で行事になったらなんか特別感あってなんかみんな先生の言うことを聞くとかそんな感じなんですかね。
0: いや、そうですね、はい、割と言ったらもうなんか相談のものも乗ってくれますし、はい、一緒になってみんな考えてくれるみたいな。
1: なるほどね、はい、普段のというか他の現場もそうだと、とてもスムースに気持ちいいですけどね。
0: 気持ちいいですね。
1: なるほどね、ありがとうございます。ではですね、この番組ではご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲をいただいておりまして、今回江田さんどなたの曲を選んでいただきましたでしょうか。
0: はい、バウンディの、はい、怪獣の花歌をリクエストしたいと思います。
1: いいですね。この曲なんか選んでいただいた理由とか、はい、あるんですか。
0: あ、これは子供がよくちょっと聞いていて、はい、一番下の子が幼稚園のお遊戯会の時にスポーツショーあるんですけど、その時に流れてた曲で、はい、その何ヶ月も前も一生懸命ですね、その跳び箱だとか一輪車を乗るスポーツショーだったんですけど、はい、一生懸命練習してそれが成功した時すごい喜んでた顔が今でも印象にありますし、今でも動画を何回も見て、わあすごいななんてね、懐かしい気持ちを思い出すので、はい、
1: なるほど、
0: 曲をリクエストさせていただきました。
1: じゃあそんなお子さんの映像がこの曲と一緒に記憶に刻まれてるという、
0: はい、
1: なんか自分の親とかが昔の8ミリで、はい、子供を撮った映像を見てる様子を今皆さんの笑顔と一緒に思い出して。すごく心が温かくなりました。では、この後聞いていただきます。

0: タル建設ジャーナル、略してデジケン。引き続き北海道網走市の株式会社総研設備部次長江田誠さんにお話を伺っていきます。では江田さん、ここからはですね、総研さんの DX とかデジタル化の取り組みについてお伺いできればというふうに思っております。今総研さんの方でなんかこういったことにもうすでに取り組んでるよとか、こういったツール使ってるよみたいなことがあれば、ぜひご紹介いただければと思うんですが。
1: はい、そうですね、今うちの設備部では、はい、オートキャドで、配管ダクトなどの干渉チェック、部材の拾いなどを行ったりとか、あと電子黒板を使用して、クラウド上で刷新整理を行うということで業務の効率化を行っております。
0: なるほど、はい、これなんかぜひ両方なんか伺ってみたいなと思ったんですけれども、これ電子黒板とかはもうツール入れて写真とかをスマホとか、はい、タブレットとかで撮っていただくと、はい、まあ、そのまま黒板情報入るっていう風な、そういったものを使われてるんですか、
1: ね、あ、そうですね、最初にこうもう撮る黒板の名称とかはもう先に打って作っといてみたいな、はい、そこに当てはめるみたいな感じになるのかなと思います。はい、
0: なるほど、はい、でこれをクラウド上に全部写真を入れて、はい、で管理みたいなところは
1: デキスパートで
0: 写真使われていらっしゃるんですね。はいはいはいはい、これはあれですか、その技術者の監督さんたちっていうところがやってらっしゃるんですかね。
1: はい、そうですね、はい、
0: でこれデスクワークみたいなところは、はい、これなんか分業とかは総研さんはされてないんですかね。
1: あ、これからこうそういう風な、うん、形にしていけたらなとは思ってるんですけど、はい、今現状はこう若い子が写真撮って、はい、それを整理してっていうような形になってます。
0: なるほど、はい、もう一つなんかおっしゃっていただいた、お話しいただいたオートキャドのところ、はい、なんかその配管とかダクトの干渉する部分がなんかそれで分かるというか、
1: あ、そう、
0: お話あったと思うんですけど、ね、これもう少し具体的にはどういう風な使い方なんですか。
1: はい、配管のその何ていうんですかね、勾配だとか、はい、高さだとか、はい、そういう条件を いろいろ入れて、
0: はい
1: はい、でそれで配管とかの その図面を描いていくと、他の給水だとかダクトだとか、その高さにで当たる部分だとかを自動でこう、ここ当たりますよとか、こういう短いところだったらこう配管つながりませんよとかっていうのが教えてくれるので、
0: はい、これ教えてくれるというか、これ CAD で図面書くんですよね、はい、実際に。
1: そうです、
0: はいはい、これはいわゆる 3D 化するとかっていうことではないんですか。
1: あ、その平面上で書いたやつを 3D 化にすることもできますし、はい、
0: まあ、最近ね、土木とかは先行でビブシム文脈みたいなことは結構あったりすると思うんですけれども、実際にこれ総研さんの設備の方の工事では、はい、そういったなんか 3D モデリングというか 3D 化みたいなことっていうのは現場単位とかではやられてらっしゃるんですか。
1: わー、 3D 化というよりかは平面上で書いて、はい、うんうん、先ほど言った干渉チェックですね、はいはい、それの方が 3D を使うというよりかは平面上の、
0: 平面上で、
1: 確認するみたいな形ですね、はい、
0: なるほどなるほど。図面、これ CAD 使ってっていうところを今お話しいただいたと思うんですけれども、はい、その前とかからでも CAD とか使ってなかったってことなんですか。
1: その前は普通の JW の
0: CAD ですか。JW CAD ですか、はい、はいはいはい、それをオート CAD に変えられたっていうふうなことなんです
1: か、ね、
0: はい、なるほどね。
1: 書けば材料も拾ってくれますし、はい、もうその辺がやっぱり便利さが全然違うかなみたいな。
0: なるほど、はい、随分やっぱ楽になりました。
1: 楽ですね、はい、全然楽ですし、はい、干渉チェックだとかやっぱりそういうの、なんていうんですか、専門的な知識はやっぱり必要なんですけど、はい、なんていうんですか、他の建築の図面を見たりとかしてこう高さ関係だとか、はい、こうリアルに想像することっていうのがやっぱり若手にはまだ難しいところがあるので、
0: 確かに、ね、
1: それをやっぱりオートキャドがやってくれるっていうのは大きいのかなって思います。はい、
0: どっちかというとその教育みたいなところとか育成みたいなところでもやっぱり役に立ってるっていう風な。
1: そうですね、はい、
0: なるほど、はい、今江田さん言ってくださった、まあ、ベテランというかある程度経験ある技術者さんだったら、はい、まあ、ここは干渉するからこうしなきゃねみたいな、高さこうだよねっていう風なところが分かるんだけれども、はい、 まあ、なかなかその入職して経験がまだ比較的少ないローキャリアの方とかには、はい、実際にじゃあそれ機械というかオートキャドがこの現場だとこういう風にした方がいいよみたいなところを教えてくれるっていうそういう感じなんですかね。
1: ああそうですね。
0: なるほどね、はい、なんか最近流行りのなんか AI みたいな感じですね。
1: ああそうですね、はい、ゆくゆくはもうそういう AI、
0: はい、
1: まあ一番極論から言えばこの AI が、うん、図面を描いてそれを描いてくれるみたいな形に、うん、になれば一番いいのかなとは思うんですけど、はい、
0: 今なんか江田さんご自身がなんか会社としてみたいなところでなんか AI 使ったりとか、
1: はい、
0: なんかこういうこと始めようと思ってるみたいなところって何かあったりされます？
1: ああ、そうですね。もう今どこの会社も AI は活用していろんなことやってると思うんですけど、設備部は全然そういうのにまだ遅れを取ってるような形なんで、うん、AI を使ってこう設計図からこう材料拾って見積もりして施工図っていうようなこう一連の流れを作れればいいなって思ってはいますね。
0: なるほど、はい、まだお仕事では、ね、あの会社としてまあいろんな多分まあセキュリティのことであるとか、はい、まあ、じゃあ実際に誰がそれ使って今の役割をするのとか、
1: はい、
0: また多分仕事のやり方自体とか段取りが変わるっていう風になると、はい、おそらく多分超えなきゃいけないハードルとか、
1: はい、
0: 会社としてはまあこういうのできたらいいのはあるけど、
1: はい、
0: じゃあ実際にその現場で現業のオペレーション回しながら、
1: はい、
0: 一方ではその新しいことを考えてっていうのも多分マンパワー的にももちろん大変な部分はあると思うんですけど、はい、江田さん自身はなんかプライベートとかでなんか AI めいたものとかそういうサービスみたいなんてなんか使われます？
1: 最近チャット GPT を使ってみて、
0: チャット GPT 使われて、
1: はい、最初はもう名前は聞いた

0: ことありますけど、はい、使ったことなくて、で使ってみるとめちゃくちゃ面白くてっていう感じですね、
1: はい、これでもまあね、1、2年前にまあ日本語版が対応されて、あれ確か2023年の秋ぐらいだったんですけど、はい、まあ、なんかニュースとかあとなんかいろんなところでチャッピー使ってるみたいな人とかもいるじゃないですか、はいはい、皆さんなんかついにやなんか触ってみようって思われたなんかきっかけとかあったんですか。
0: あ、そうですね、はい、あのなんかこう写真整理したりとかして、はい、いやちょっとなんか大変だ、めんどくさいななんていう、うん、そんな気持ちから、うん、でちょっと試しに、あの写真のフォルダーみたいのポンって入れて、写真入れて、うん、これでちょっと整理してとかって見ると、はい、いきなり作ってくれてみたいなえ、こんなことできんのみたいな、で次々情報くださいって来るんで情報どんどん入れてたら勝手にできてくるみたいなほろろろろろっていうんですね。あとはパワポの資料を作ったりだとか、はい、そういうのもすごい自分で作るよりもう全然早いなっていう感じですね、はい、
1: なるほどね、やっぱいいですよね、使えますよね。
0: いや使えますね。
1: そうですよね、はい、やっぱりなかなかあの新しいこういう技術出てくると、私なんかはあの建設業の方ばっかりとあのやっぱ、はい、仕事柄多いのでなかなか難しいというか、実際そんな難しくもないんですけどね。
0: あ、そうですね、使ってみると勝手にこう覚えていくみたいな感じなんですけど、うんうん、はい、
1: 結構なんかあのさっきの現場のお話じゃないですけど、割と建設業に関わられる方って、はい、まあ、いい仕事とかちゃんとなんかいいもん作ろうというなんか根源的 な、はい、なんかまあプライドめいたものを持ってる方割と多いなっていう印象あって、これまあ技術者さんも技能者さんも両方なんですけど、がゆえにやっぱそのいわゆる今お話されたチャット GPT とかその対話型の AI みたいなやつがたまに嘘つくんですよね、事実と異なることを書くんですよ。でそうなった瞬間全然正しい答え言わないじゃんみたいなことを言われたりするんですよ、はい、でも今なんか江田さん話してもらったその写真のこういったことをここまでやるっていう仕事が100とした場合に、はい、50でもそれなんかやってくれりゃ良くないですかっていうふうに、はい、ただやっぱり皆さんその0から100まで全部なんかこの正しくてちゃんとしたものをなんか求めてるのか、はい、やっぱそれがなんかその建物も含めていいもん作ろうっていうがゆえに、いや50までは何々さんがそれしなくてもできてんだから、あとの50から100だけできればそれ半分でできるしいいじゃないですかって言っても、いやいやこれ完璧じゃないじゃんとかって、それ分かるんだけどねっていうのをなんかよくお話しすることとかあって、でもこれがやっぱり言語でね、本当にあの一線級を走られてる皆さんがあの声を大にしていただいて、いや全然使えるよっていうふうにこのFM 網走のあの館内だけでもですね、建設業の方があのリスナー聞いていただけると、もし何か皆さんがねそういったお声があっても、皆さんがこれあのお墨付きをしてますっていう風にあの、はい、この館内だとあのお触れを出せるかなっていう
0: 風にそうですね、うん、AI そうですね、全部やってもらおうっていうのじゃなくて、うんうん、はい、手伝ってもらおうっていうような感覚でいた方がいいのかなって自分は思ってるので、はいはいはい、全てをやるっていうなるとこう、うん、やっぱりそれは AI もできることできないことあると思いますので、全てをやってもらうんじゃなくて最終的に確認はあのやらないといけないかなって、人がやんなきゃいけないかなっていうところと、うん、はい、
1: あとそうじゃなくてもいいところは、はい、まあ、機械とか、まあ、AI とかこういう技術を使って、はい、より効率的にとか、まあ、お客さんにとってまあコストも含めて、はい、あの価値があるものっていうふうになればいいなっていうことです、
0: ね、あ、そうですね、はい、
1: ありがとうございます、はい。

ジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は北海道網走市の株式会社総建設備部江田誠さんにお話を伺っています。江田さん、ここまでですね、総建の、まあ、今とか昔とかいろんな取り組み、また江田さんのキャリアとかについてもお伺いをしてきたんですけれども、まあ、ここからはですね、まあ、ここから先の未来というところに、まあ、少し視点を置いて、まあ、会社

0: としてですね、あるいは皆さんが所属されている部署チームとしてどういったことに取り組んでいきたいか、あと目標みたいなことがあれば教えていただけますでしょうか。
1: はい、これから取り組みたいことっていえばですね、はい、先ほどと話が重複するかもしれないですけど、はい、今ではやっぱり建築業界では多くの会社が AI を導入して、はい、設計施工安全管理報告業務とか、はい、幅広くこう活用しているので、これからうちらはその AI の活用が競争力に差が出るんじゃないかなと思っています。でなんで、はい、AI を活用した仕事のバリエーションを増やしていきたいと思っています、
0: うんうん、なるほど、はい、これじゃあやっぱり AI 使って、仕事のバリエーションを増やすというふうに今お話しいただいたと思うんですけれども、はい、なんかできるかどうかは別として、なんか皆さんこういうのできたらいいなみたいになんか妄想されてたりとか、例えば今なんか皆さんがやっていることで、はい、自分のチーム所属しているこの設備部の他のメンバーの人とか、あるいはなんか会社の人たちもなんかこういうのやってもらっていいんじゃないかなみたいなところとか何かあったりされますか。
1: そうですね、はい、今自分が持ってるのは、はい、建築設備業にこう特化した AI を作って、うんうん、はい、そこに過去の情報だとか、うんうんうん、いろんなよくあるトラブルだとかを学習させて、はい、報告書の作成だとか写真整理、見積もりの作成とか、もう一連の業務をさせてみたいなっていうのもありますし、であとは先ほど言ったその若手を、はい、育てるために、AI で若手の教育ができないかなっていうのもちょっと考えてはいます。はい、
0: なんかこういうふうなことができるんじゃないかなみたいなことでなんか考えてらっしゃることとかありますか。
1: 一番もうなんか簡単なのは、はい、AI にこうベテランさんのこう、うんうん、知識的なものをこう覚えさせて、はい、でうちの建築業ってこう年齢層が高いので、若い子っていうのがその年配の方に簡単に聞くことってなんかこう抵抗あるのかなっていうところもあって、うんうん、AI だったらなんかこう聞きやすい、
0: なるほど、
1: 相談しやすいっていうところもあるし、はい、うんうん、でその AI に何を聞こうってこう自分からこう考えたりとかするのかなと思って、やっぱり教育するっていうところでこう AI ってすごくなんか使えないかなって思ってはいるんですけど、はい、
0: いや冒頭もご紹介させていただいたんですけど、はい、ね、設備部の次長たる江田さんがなんかいいっすね。いやいやね、そんなの若い子たちが大ベテランの先輩とか職人さんに聞きづらいみたいなのはさっきのね先輩後輩のお話じゃないですけど、はい、一方の面ではそんなもんだし、はい、逆にそんなコミュニケーションも取れねえやつが一人前の技術屋さんになれるかと、はい、いや分かんないことちゃんと職人さんとコミュニケーション取ってとか先輩に聞くんだぞっていうのもこれも真理だと私も思います、はい、でも半分ではだけど昔みたいに護送船団方式の日本で人口増えてる時だったら大体60代の人 15%、 50代の人 15%、 40代の人 15%、 何なら子供増えてる時代だったら若い子の方がなんかパーセンテージちょっとずつ多くて綺麗なピラミッドになってるからっていうのはあったんでしょうけど、今全国的にやっぱりその30代40代の技術者さんって、はい、日本全国の建設業で言っても一番やっぱ層が薄いと、
1: ね、
0: これさっきお話されたように、はい、建設業以外のその経済とかのその時代背景あったりとか、あとリーマンショックの後とかも結構全国の建設業の会社さんその採用やっぱり未来見えないっていうので絞られたのもあったので、はいはい、でそれが逆に特にその技術者たる監督さんとかは総数はやっぱり多くないですけど、実はなんか単年単位で見てるとそんなに減ってなかったりとか、むしろちょっと全国的に増えてたりとか、なのでさっき寺さんおっしゃられた20代30代前半までかなで入職されてる方って意外と全国でもいたりすると、ただ前は年の近い先輩がいて聞きやすかったけど、今はもうじいちゃんぐらいとかばあちゃんぐらいほど世代が離れた先輩になかなかとっつきづらいと、でこれ私全国行ってよく聞くんですけど、それ逆もしかりで、そのじいちゃんばあちゃん孫に近いような先輩たちがなかなかコミュニケーション取ろうと思っても世代が違いすぎ

0: 何流行ってるかとか雑談から入るのもこっちもなんかもう分かりませんみたいなこと
1: そうです、
0: ね、なんでお互いなんか気を使ってるみたいなことがね、その厳しい以外っていう部分でもあるなというのも事実なんで、はい、なんか江田さんなんかその辺はやっぱりなんか両方ちゃんと見られてるからさっき言った、ただどこまでもやっぱり私もあの昭和生まれなんでうさいよそんなの自分で話して聞けよっていうのはあの消えないんですけど、なんかすごいなんか現実に即されてていいなっていうふうにあの聞いてて思いました、はい、なるほど。じゃあやっぱりその本当に技術もちゃんと使いながら、まあ、次の時代に合わせたっていう風なシフトをこの総研の中でしていきたいっていう、はい、そういったことで合ってますよね。
1: そうですね、
0: はい、なるほどなるほど、分かりました、ありがとうございます。またあの我々もね、まあ、あの AI だけじゃなくていろんな DX のご支援とかもさせていただいているので、総研の江田さんがあのもう AI は建設業で使えるとやっぱりお墨付きをしてくださったので、はい、ぜひこの豊作館内あの我々もあの最大限注力エリアとしてですお支えできればと思ってますので、
1: ありがとうございます。
0: またすみません、はい、よろしくお願いいたしますというところで、江田さんどうでしたか、あの最後になんかあの感想を聞いてあの締められればなと思うんですけれども。
1: 感想ですか、
0: はい、もう自由に、はい、あの
1: いやーそうですね、はい、なかなかこんな話っていうのはあんまりまだうちの会社もそんなに AI とかこうデジタル化っていうのが全然進んでないので、うんうん、はい、こういう話がなかったらやっぱりこういうものをまた真剣に調べたりとかいろいろしなかったので、
0: ご調査いただいたんですね、
1: はい、いろいろこういうお話いただいて、うん、すごい勉強になったところもありますし、これからもう取り組んでいきたいと思いますので、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。今週のゲストは北海道網走市の株式会社総研設備部次長江田誠さんでした。江田さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか。クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

デジタル建設ジャーナル、略してデジ建、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 KENSETSU アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 南海トラフ巨大地震の30年以内の発生確率は以前より 80% 程度としていましたが、2025年9月に発生確率が見直されたと聞きました。これ気になるのが2つの確率があるっていうことなんです。これ一体どういうことなんでしょうか。そしてこれが私たちの生活にどう影響するのか、難しくてちょっとよくわからないんですよね。
3: そうですよね。この発表は地震調査委員会が新たな研究をもとにしたもので、これまで 80% 程度とされていた発生確率を最新の研究により 60% から 90% 程度以上と 20% から 50% の幅を持たせた2つの確率に分けて示されるようになったんです。注意していただきたいのは、地震活動に新たな変化があったというわけではないんです。
2: 2つの確率があるとどちらを信じればいいのかわからなくなりますね。具体的にはどのように受け止めればいいんでしょうか。
3: はい、この確率は算出方法の違いで、1つは地殻変動などのデータを元にした 60% から 90% 程度以上で、もう1つは過去の地震の発生

0: あった方法で 20% から 50% となりました。まあ、つまりどちらの確率も巨大地震の切迫性が非常に高いということを意味しています。
1: どちらも正しいけれど算出方法が異なるんですね。
0: はい、結論から言うと地震調査委員会はどちらの確率もランク3に分類されているんです。
1: ランク3って何ですか？
0: ランク3は地震の発生する可能性が最も高いレベルを示す分類なんです。まあ端的に言うといつ起きても不思議ではないという状況なんです。
1: そういった確率の数字に惑わされず建物の耐震化、家具類の固定、避難経路や備蓄品の確認などの対策や備えを進めることが大切ですね。
0: はい、その通りです。確率が高いから怖いではなく、だからこそ備えるというのが防災の基本なんです。
1: はい、数字だけではなくて行動につなげることが大事ですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。

0: リズム生放送 FM 立川をお聞きの皆様、こんにちは。佐藤美希です。5月17日日曜日午後4時を回りました。毎週日曜日の午後4時から6時までの2時間、こちら FM 立川本局スタジオよりイーズーム生放送をお送りいたします。
1: 藤巻でございます。いやー、キルノの田中金星院の田中先生、いや解放を手前どもに送っていただきまして本当にありがとうございました。 YouTube 玉のお宝でですね、花祭り取材をさせていただきまして、その先生の御礼として、私どもに本当に素晴らしい解放を送っていただきました。その内容をちょっとね、読まさせていただきます。イズム、毎週日曜日16時から18時の生放送、地元の話題を盛り込んだ軽快なおしゃべりは楽しく、合間にかかる曲がどれも私好みで、日曜の庭作業 BGM にしています。この季節、この番組の終了までは作業を頑張るぞと、片付けはその後でという思いでペースメーカーにさせていただいています。旅をしない日曜日の定番は、午前中安住さんのラジオと午後藤巻さんのラジオで日曜日を過ごしていますと。いや田中さん、安住さんと藤巻さんって書いてあるんですよ。この日本一のアナウンサーの安住さんと私同格になったわけですね。田中先生、本当にありがとうございます。ぜひ近く今度はこの本局に来ていただいて、安住さんと藤巻さんを並べ叩いていただければありがたいという、こういう滑り出しでございます。
0: ありがてえですか。
1: すいません、
0: さっきからちょいちょい噛んでますけど。
1: はい、

0: メニューをよろしくお願いいたします。
1: はい、今日のメニューをご紹介いたします。この後すぐ最初のコーナーは教えて清水先生。コメンテーターは東京都議会議員の清水康子さんです。4時半からはこの街この人。コメンテーターはあきるの市議会議員の国松正樹さんです。5時からは倉持先生に教えてもらおう。コメンテーターは東京学芸大学教育学部准教授の倉持信江さんです。はい、5時半からは久しぶりのケンさんとミキの神穴トーク。本日も最後までお付き合いください。
0: お願いします。
1: いずめへのお便りは ism@fm844.co.jp ism@fm844.co.jp こちらでお待ちしております。
0: ありがとうございます。
1: ではお待たせしました、清水さんの登場です。

0: 教えて清水先生。コメンテーターは東京都議会議員の清水靖子さんです。本日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
2: いや先生今日暑い。
0: 暑いですね。
2: 5月でこの気温じゃないですか。8月になったらどうなっちゃうんでしょうか。
0: 焦げちゃう。
2: 焦げちゃいますよね。確かに焦げちゃう、溶けちゃう、焦げちゃう、なくなっちゃう、いろいろあると思いますが、まあ暑くても公務は公務で、はい、続いてやんなければいけないじゃないですか、
0: はい、
2: 大変ですよね。
0: そうですね。今日も気温が上がるっていうのでもう防災服着て檜原の標高何百メートルっていうところからスタートしたんですけど、暑いです。
2: 檜原でも暑かったですか。
0: 暑かったですね。
3: 防災服夏服ないんですか。
0: 夏服 薄着があるんですけど、それでももう暑い。
2: そうですよね。まあ冬は冬の厳しさがありますけれども、夏の厳しさは大変ですよ ね。
0: 春が短かったですよね。
3: 本当。
2: そうですね。さあ先生今日のね、
0: はい、
2: 一つ目のお題はどれいきましょうか。
0: はい、暑さ対策、
2: はい、
0: やっぱりお願いします。
2: はい、どのような暑さ対策でしょうか。
0: はい、今畑とか林業で、
3: はい、
0: もう暑いので、
3: うん、
0: 補正予算を組んで出したんですね。で何かっていうと空冷服って聞いたことあります。洋服に、そうそうそう、扇風機が、ちっちゃい扇風機がついていて、なんかモバイルバッテリーで、
3: はい、
0: それに東京都が25,000円出してるんですね。
2: 一人、
0: はい、
3: 一般市民誰でもいいんですか。
0: 農業とか林業やる方、
3: はい、
2: いやでもこれ大きなね、
0: はい、
2: 25,000円だと大きいですよ、
0: はい、
2: これをやはり助成していただければ、
0: はい、
2: まあ熱中症が少しなくなったりする、
0: ね、作業しやすくなったりとか。
2: 作業しやすくなったり。
3: 質問、
0: はい、どうぞ。
3: シルバーの方には出ないんですか。シルバーでこうお仕事する
0: 作業、
3: うん、あるじゃないですか。
0: 出るんじゃないかな、確認しますね、
3: はい、
0: だってね外作業ありますもんね、うん、
3: そうそう、皆さん大変な思いしてやってらっしゃるから、
0: うんうん、
2: でもやはりこういう助成が出るっていうのは、
0: はい、
2: やはり先生の会派で、
0: 要望して
2: 要望して出していただいたってわけですか、
0: はい、作っていただいて、
2: すごいな、はい、でもこれ東京都全員にね、
0: はい、
2: チャンスがあるわけですから、
0: はい、
2: ある意味大きな予算ですよね、
0: はい、もっとチャンスがあるのがあって、水道料金の基本料金、
3: はい、
0: 4ヶ月無料にするので、その浮いた分で玉突きで空調をガンガン使ってくださいっていうのがスタートします。
2: なるほどですね、
0: はい、
2: 要は水道代を少し調整します。その分、はい、空調、まあエアコンですよね、
0: はい、
2: それを回してください。やっぱりお年寄りはねいつの間にか熱中症になってますからね。
0: そうなんですよ。
2: 気がついたら熱中症とか、
0: ね、昔の知識ですと上書きされないで、うん、クーラーイコール何高い
2: 高い
0: 一晩つけるなんて、うん、いやいやいやっていう、
2: おっしゃる通り
0: っていう方のためにも、もう一個あって第3弾なんですけど、空調を取り替える時にも8万ポイント約8万円そのお店で引きますので、
2: は
0: い、交換してくださいっていう。
2: なるほど、これはや

0: りね、まあ息死にもかかりますから、
1: はい、
0: 私らの年代になりますと大きなことですよ、
1: はい、
0: やっぱりね一晩中クーラーかけっぱなしですとちょっと家内から怒られちゃうかななんてね。
1: そうです、温度でね、
0: 温度で
1: こう喧嘩になっちゃったりとか、
0: 28だなんて言われちゃうとなんか全然寝つけないんですよ、はい、暑くて
1: 男性とかはね、
2: はい、
1: で檜原村も今までは奥多摩とか檜原村、うん、私の試験なんですけど、はい、やっぱりこっちは涼しいから空調いらないよっていう人が多かったんですよね、うん、だからこそなんかいっぱい広めていきたいなと思ってます。
0: なるほどね。
2: この8万とかいつまででいいんですか？
1: 予算が尽きるまでですね。
2: 尽きるのは急に尽きちゃう、
1: 何百億とかつけてるので、はいはい、大丈夫ですね、しばらくは。
2: 嬉しい、早くしないとね、
1: はい、
0: よろしくお願いしたいと思います。リスナーの皆さん、ただ聞いてるだけではなくてですね、あ、そうなんだ、ね、林業農業やってる方は2万5000円まで、うん、空調がついた洋服っていう言い方がよくわかんない。違うな、
2: 扇風機ついて
0: る
2: の、
0: 扇風機ついてるのあるよね、
2: う
0: ん、
2: あれってもう買ってるものに対しても
1: うわー出ないですね、
2: これから
0: そうだね、その通りですね、
1: やる方
2: ね、あ、そうなの、
0: やっぱりそういう女性を細かく研究する必要もありますよね、
1: はい、
0: 都民として、
1: はい、
0: ありがとうございます。もし分からなかったら出雲にね、はい、連絡いただければ清水先生につなげさせていただきますので、
1: はい、すぐお返しします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: なんか東京都のホームページ見て、はい、女性金って言ったら一斉にダーって出てくるようになってるんですか？
1: ありますね、暑さ対策、例えば暑さ対策東京都、はい、うん、空冷服とか出ると思います、
2: はい、じゃあ一斉に見れていいですね、
1: はい、
2: いろんなこと
0: ありがとうございました。でも先生、次のお題はいかがでしょうか？
1: 次は減災防災をお話ししたいです。
0: はいはいはい、
1: はい、これは何かと申しますと、大きく話すと2040年までに今の私たちって100年先の人たちのプレゼントしなきゃいけないよねっていう命題、お題目があると思うんですよね。その時に東京都は17兆円規模で予算をバーンって積んでいて、で少なくとも2030年までには7兆円使ってこう道筋つけようよっていう、ちょっとうまく言えてる、うまく伝わってるかな、今の大人の義務よねって私は捉えてるんですけど、それで5本柱で強靭化プロジェクトっていうのを作って、感染症だとかコロナがありましたよね、感染症だとか電気落ちたらどうする、
0: はい、
1: 富士山とか島が噴火したらどうするとか、はい、5本柱でこれやってこうよっていう動きなんですね。大きな動き。
0: なるほど。
1: でそういうので減災防災やんなきゃって、うん、
0: 特に多摩地域というのは、
1: はい、
0: まあ、もちろん23区に遅れてるとは言いませんが、いろいろとやらなければならないことがありますので、これは一つ先生ちょっと一肌脱いでいただいてですね、
1: はい、
0: 多摩地域のためにも予算をちょっと取っていただければなというふうに思います ね、
1: そうですね。じゃあリスナーの皆さんが明日からでも、うん、とは言っても17兆って分かったと、スウェーデンとかそういう国家予算並みなんですよね、うん、分かりましたと、じゃあ明日から何が変わるのっていうお話を2つしたいんですけど、
0: はい、お願いします。
1: 1つ目がもう自助共助公助の中で公助って言葉が少なくなってきたんですね、はい、自助共助が自分たちでまずやってねと、
2: うん、
1: 行政頼らないでまず自分たちでしょってなってきて、
2: うん、
1: で自治会町内会で70万円倉庫今回は4回に分けて募集するので先着かな200自治会に70万円倉庫プレゼントするんですね、
2: うん、倉庫、
1: うん、防災倉庫、
2: はい、
1: だからそのスリードアで開けやすいとか、はい、うん、いろんな食べ物、うん、飲み物、液体ミルク、その自治会に応じてしまえる倉庫を、うん、あの基礎工事みたいのやるんですよね、
0: はい、
1: こう平行なるようにとか、うんうんうん、そういうのも撤去費用も込みで70万円、
0: うん、
1: 始まります、
2: すごい。
1: 5月の
0: まあまあ5月のね、5月の、多分まあ、月末には、まあそこまでそのあたりはもう絶対スタートするかなと、まあこういうことなんですね。
2: 私たちが言わなきゃいけないのかと思っちゃった今、うん、聞いてたか
1: 人生ってやり直ししても大丈夫ですか？
0: どうぞどうぞ
1: すみません、じゃあテイク2いきます、
2: はい、よろしくお願いします。
1: 7月の6日から始まります
0: 7月の6日

0: 5月じゃないの。
1: 4月の6日、生放送でテイク2っていう、まあそこら辺もありましてですね、とてもとてもありがたいと思っております。
2: 危ないので曲いきますかね。
1: はい、分かりました。
2: はい、では1曲お届けいたします。太田裕美で木綿のハンカチーフ。

0: この時間は入ってます。この時間は東京都議会議員の清水靖子さんにお話を伺っております。
1: 後半もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。前半戦はですね、はい、いろいろ先生から助成金というお話を頂戴しております、はい、いろいろ暑さ対策で、空冷ですね、そういうお洋服であったり減災防災であったりいろいろお話を頂戴しております。まあ、その続きと言っては何なんですけれども、先生後半は一つまた、違ったお題がございますよね。
2: はい、あの金曜日から始まった助成金の話をします。
1: 金曜日から、
2: はいはいはい、先ほども次女共助公助、
1: はい、
2: 公助はちょっと、ま、置いといて、
1: はい、
2: 次女公助で嘘です、次女共助で
0: ちょっと落ち着きましょうか、
2: はいはい、深呼吸します、
0: はい、
2: で次女共助でまず皆さん周りのご近所の皆さん

0: さんと助け合ってくださいとなってきました。でその時に町会自治会って聞いたことありますかね、
1: はい、
0: 今加入率が2割3割になってきましたと、
1: はい、
0: でその加入率低くなってきた自治会に対してデジタル化を推進しようじゃないっていうことで、私なんかもずっと入ってますけど、はい、回覧板がポストに入っていて、うん、でやばいやばいすぐ回さなきゃとか、うん、羽を取ってチラシも1枚むしって、うん、とん次に回すとか、なんか競争みたいにやっつけでちょっと負担だった時もあるんですね。で一番負担なのが年一とか半年に一遍の町内会費とか、うんうん、赤い羽根預金とか、うんうん、そういうのが、赤い羽根はちょっと分かんないんですけど、はい、そういうのも QR コード決済する町会は、うん、東京都から出しますよっていう、
2: おっしゃる通り
0: 去年も始まって好評だったんですね、はい、でこれが何がいいかっていうと、うん、アンケートを取ると若い人たちが参加しやすくなったんですよ。
2: おっしゃる通りです。
0: 今まで月1回とか、うん、みんなで仕事終わってから7時8時に集まって、うん、去年はこんなことを話した、今年の祭りどうする、うん、だけだったんですが中心なんですけど、 LINE とかでみんなグループができ始めると、うん、若い人たちからここの東京都の道の木を切ってほしいんだよとか、うん、通学路でここが危険だけどなんとかならない、見晴らしよくならないとか、はいはい、LINE 上でねポポポポ意見が出るようになったっていうんですね、うん、
3: なるほど、すごい。
0: だから若い世代にも情報が届きやすくなって、うん、でこれが2回募集があります。
2: あ、
0: はい、今度はミスりませんよ。
2: あ
0: 5月の15日この間の金曜日から、
1: はい、
0: で2週間、5月の29日が第1回目、
1: はい、
0: で2週間ちょっとお休みして、うん、6月の15日から6月の30日まで、はい、そのデジタル化推進助成が受付があります。
2: なるほど、
0: はい、
2: まあ先生おっしゃる通りですけれどもまあ私の個人の感想言いますね。やはり町内会そのものが高齢化してる、で特に役員さんが高齢化してる、
0: はい、
2: で役員さんがデジタル化に対する理解が若い方に比べるとちょっと後手を踏んでる、はい、そしてまあその東京都が旗を振っていただいてもなかなかそれが現実的にならない可能性っていうのはあるのかなと思ってしまっていますが、
0: はい、
2: 先生はどうでしょう、そのあたり。要はその役員そのものがなんか難しく感じてしまって、
0: はい、
2: デジタル化を
0: デジタルイコールあいいですいいです足りてます大丈夫ですみたいなね、拒否反応、
2: まあ自分がね理解できてはおられるんですよ、はい、だけどなんとなくちょっとこう、はい、後ろに一歩下がってしまうっていう町会さんもあるかもねっていうところですよね。
0: はい、あると思います。携帯なんかもそうですよね、うん、自分がまさか手元で10年前インターネットできると私も思ってなかったんですけど、うん、なんだか今 LINE も当たり前のようにやっていて、うん、その初っ端だと思っていて、で今回は予算を作った、うん、次のフェーズでまたバージョンアップしたいなって思っていて、その時にもうコーディネーターをつけましょうとか、うん、そういうふうにこう政策が育っていくかなって思ってます。
2: うちの家内、まあうちは羽村市なんですけど、羽村市の、まあ、町会に入らせていただく中でやっぱり集金業務が一番ストレスがたまるみたいです。赤い羽とか町会費、
0: 各自分が夕方6時8時空いてても回る相手先が起きてると限らない、うん、ピンポン押して出てくださると限らない、うん、何回も行きますよね。
2: おっしゃる通りで、町会費も年間一括で納めてくれた方が手間がないんです。
0: ないです。
2: だけどやはり、慣習的に1ヶ月ずつというところもあるとすると、なかなかそれの集金業務だけでも気が重い、
0: はい、
2: でどうしても謝りに行くんですよ。すいません、町会費ですけどよろしいですかっていう、なんで私が謝んなきゃいけないのよみたいな、
0: は
2: い、
0: そうなんですよ ね。
2: でそこで QR で一発で今の時代だから落ちないのお父さんって言われても、うん、それは無理かもしれないという話でですねまあだからそういう文化を一つちょっと触るっていうのはやんなきゃいけませんね。でも
0: 誰から見てもちょっとちっちゃい一歩いいのかなって思いますね。強制はできないんですけど、
2: そうですね、
0: 小手があったかっていう、うん、
2: 若

0: 若者が入ってくれば当然それに端を発していろんな政策施策を若者がねえ、ご提案いただければね、町会の役員の会議だってねズームでいいじゃないですか、
1: はい、
0: そういうご指導もいただけるんじゃないですかね。

0: ていうのを聞きに行って、うんはい、で OB は、制服はありますと、で若手が勤めに行っちゃっていない時はもう体は覚えてますから20年やってるので動きますと、そういう活用とか、本当にお互いの強みで協力し合えば、なんかいい流れが、
1: おっしゃる通りです。だからやっぱり消防団も、まあ、定年制というのがありまして、先生もご存知だと、ご存知だと思いますけれど、まあ卒団式っていうのがあるじゃないですか、
0: はい、あり
1: ますもったいないですよね、
2: もったいないよ。
0: 羽村なんかはそれを45歳から55歳に一気に10年伸ばしたんですよね。
1: なるほどね、それはいい。でもまあ
0: いいのか悪いのか、
1: 団としてはね、いろんな決断必要ですよね、
2: はい、もう55なんだ、
0: 一気に伸ばすってすごいですよね。
2: でももっと長くてもいいですよね、まだ元気だよ。
0: そうですよね、
2: 全然みんな
1: ありがとうございます。先生またあの次のテーマね、また来月お願いしたいと思うんですが、はい、私からのちょっとテーマでね、
0: はい、
1: まあ島嶼部っていうか、まあ東京都には大島をはじめ、はい、島って、まあ、多摩地区にもあって、中小企業のね、ファンドというか東京都でね、島の中小企業だとか多摩地域の中小企業に、ファンドが行き届いていただけるような、
0: はい、
1: そういう政策をね、これから先生が先頭になってね、また旗を振っていただければと思っているんですよ、
0: はいはい、それは具体的には多摩島嶼ファンドってみんな言ってるんですけど、面白いんですよ。行政って普通1年間で会計期間区切るんですね、だからできることとできないことがあるんですけど、予算決算も、その多摩島嶼ファンドは東京都が20億出して、多摩新金さんとか西部新金さんとか立飛さんとか20億出して合計40億で、11年間その政策、高齢者とか医療とか農業とかいろんな地元の課題ありますよね、はい、それを長期間取り組んでくださいと、いいものについてはと投資しますと、
1: はい、
0: で延長が1回できて2年延長で13年、
1: はい、
0: それで最後株式で返してくださればいいですからみたいな、確かそういう、
1: 非常にね、やはり僕は23区に比べて多摩地域の発案者が少ない、つまり起業家が親から継いだ企業多いんです。だけど自分一人が発案して起業していく数が圧倒的に少ないんですよ、多摩地域は、
0: はい、
1: でそういう女性があったりして、いろいろ相談先が、まあ、今でもありますけれども、もっと今の若者たち30代40代50代でもいいと思いますけども、どんどん起業を進めていただければなと思うんですよ。
0: 思いますね、チャレンジですよね、海外とかも行ってほしいし、
1: でちょっと自慢しますね、多摩地域は企業をこう延命したりとか、するわけでもなく、その継続していくのが10年以上あるんですよ。割に23区は5年から8年ぐらいで企業が変わってっちゃうんですね、
0: う
1: ん、
0: それ
1: だけ 都心部の方がやっぱり、まあ、大変な、ね、
0: スクラップ&ビルドじゃないけど、
1: そうなんですよ、多摩地域は1回起業していただくと割に10年以上は続けられるよって、こういうデータもあるんですよね。
0: すごいありがたいデータですね、
1: やっぱり企業の数は少ないけれども立ち上がると結構行くぜっていう、
0: みんなで助け合いながら行くのかもしれない、
1: そうなんですよ、そういう雰囲気なんですかね、まあ、先生今日も暑い中ね、もう今度は立川まで来ていただきましてありがとうございました。
0: 楽しかったですね。
1: いやいやいや
2: こちらこそ楽しかったです。
0: なんかね、魂がねちょっと飛んじゃって戻していただいてありがとうございました。
1: もう4年目になられますんで
0: 、はい、
1: あと5年もう5年になってますから、
0: はい、
1: 一つよろしくどうぞお願いいたします。
0: ありがとうございます。
2: ここまでは東京都議会議員の清水康子さんにお話を伺いました。また来月もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
2: では一曲お届けいたします。西城秀樹でブルースカイブルー。

0: しこの人。
1: コメンテーターはあきるの市議会議員の国松雅樹さんです。本日もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
3: 先生ありがとうございます。
2: 今日はですね、国松雅樹だよりですね先生、みんなで作る子どもの未来という、はい、まあ、こういう歌い出しで、はい、行きたいなというふうに考えております。ちょっとよろしいですか、それ一枚いただきまして、はい、これですね、皆さんこれです、はい、ラジオですけれどもこれですって言ったってよくわかんないんだと思うんですよ。
1: これですって、
2: YouTube でこれをですね、
1: はい、ありがとうございます。
2: 配信させていただき、これっていただき、
1: チラシね、
2: はいはい、よろしくお願いします。
1: わ、いい笑顔ですね、
2: はい、よろしくお願いします。
4: はい、
1: 素晴らしい。
2: ちょっと黙っててください、
1: うん、なんで説明しないと。
2: まあ、はい、わかりました。先生ね、はい、このみんなで作る子どもの未来というところがあります。暮らしの安全、人の流れ、経済と地域、子育て教育、市政をエンパワーメント、いろいろ書いてあります、
4: はい、
2: 特にこの市政をエンパワーメントというこのエンパワーメントっていう意味は先生、これどう解釈すればよろしいですか。
4: あ、そうですね、まあ、市政をより力強く推進したっていうか、まあ、強固なものにしていくっていう、まあ、そういったことなんですけ ど、
2: なるほど、
4: ね、なんでエンパワーメントにしたかっていう、
2: はい、
4: なんか娘に、大学生の娘に聞いたら、はい、その言葉がいいんじゃないかっていう。
2: あ、お嬢さん一押し。
4: え、
2: お嬢さんが一押し。いいですね、僕もそれがいいと思いましたね、まあ、はい、ありがとうございます。
4: そこだけ英語もどうかなと思った
2: 、まあ、まあ、若者がね、はい、若者の感性っていうのがあるわけですから、
4: そうですね、
2: はい、ありがとうございます、はい、で特にやはり選挙が近づいてきてる中でもあり、はい、やはり先生の一期目のご活動が、まあ、ここで花を開いていくもんだと私は強く確信をしています、
4: はい、
2: そして2ページ目に行くと、圏央道を生かした企業誘致、観光を稼ぐ産業に、子育て教育のさらなる強化、生活と安全の質を上げる、空き家地域資源の活用と、まあ、どれをとっても大切ですよね、これね。
4: そうですね、これ今5つ挙げていただきましたけども、はい、まあ、全てつながっているというか、まあ、相乗効果があると思ってまして、はいはい、まあ、企業誘致は若者が地元で働ける環境を作る、うん、
2: はい、
4: まあ、その後はそうですね、その若者をまあ呼び寄せるっていう移住定住を促進するためにも、まあ、そういった働く場が必要ですし、
2: はい、
4: 同時に空き家、まあ、そういったものの活用も、うん、その移住者が来ることで進んでいくと、はい、あとやっぱ移住者っていうのは基本子育て世代が多いので、まあ、子育て教育のやっぱさらなる強化っていう、そういう、まあ、あきるのらしいこう自然教育であったり、
2: はい、
4: そういったものでまあこう来ていただく、まあ、それとあと観光ですよね、
2: はい、
4: まあ、その自然を生かした観光、まあ、関係人口ってよく言うんですけど、
2: はい、
4: まあ、観光で来ていただいてまず知っていただく秋田の良さ、まあ、そこからまあこう移住につながったりっていうこともありますし、まあ、そういったものを促進していくってことですね、
2: はい、やっぱり移住の良さ、まあ、先生はね、杉並の方から、はい、秋田野に、まあ、惚れてって言ってはしまって、
4: そうですね、
2: ちょっとね微妙ですけども良さを見抜いていただいたってこういうことですもんね。
4: いや、そうですね、本当におっしゃっていただいた、まあ、惚れたっていうのはすごく合ってると思うんですけど、まあ、一目惚れみたいなとこもあって移住して、でなのでそれが、まあ、自分だけじゃないなって僕は思ってるんですよね。ですから、まあ、私がたまたま

0: まあ、こう機会いただいて移住しましたけども、うん、同じように思う方はたくさんいると思いますし、
1: なるほど、
0: まあ、それをこう広げていけたらなと思ってます。
1: なるほどですね、うん、まあ一つ伺いますが、先生から見て、まあ、秋の、
0: はい、
1: まあ、秋がでも五日市でもどこに惚れましたか。
0: やっぱ人とのつながりじゃないですかね。
1: 人のつながり
0: か、はい、まあ、文化であったり、昔から残って人とのつながり、やっぱ私都心に長くいて、まあ、企業勤めしてましたけども、もちろんそういったこうなんていうんですかね、働く中で の, その人のつながりであったり、うん、そういった良さって、まあ、海外とのつながりとかそういった楽しさはあったんですけど、まあ、こうやっぱ自分がこう一生まだね、あと何十年も生きていく中で、本当にこの大事なつながりとか幸せをどこで感じるのかなって考えた時に、やっぱこのあきる野が持ってる地域のつながりっていうのは、本当肩書きを外してずっと続いていく、まあ、そういったつながりが本当の幸福感つながってると思って、ね、まあ、家族でみんなで移住したっていう感じですね。
1: なるほど、はい、僕はね、あきる野だけ高齢者っていう字が違うと思う、
0: うん、
1: 高齢者の子が幸せって書くんじゃないかなと思うんですよ。
0: いいですね、
1: だからねなんかちょっと昨日
0: 徹夜で考え
1: た、徹夜で考え
2: たね、
1: 徹夜で考え
0: た、ちょっと ここだけで使うのもったいない感じ
1: から幸せかなと、で、ね、でなんで幸せなのかなと思った時に、僕の解釈ですけど、やっぱり道ですれ違った時とか、うん、挨拶なんですよね。
0: そうですね、
1: 僕はね、五日市行くとね、そっちこっちで女性の方同士がなんか話してるんですよ、
0: うん、
1: で僕は戸倉に用事があって、済まして帰ってきても、はい、まだ話してるんですよ。小一時間経ってんなと思うんですけど、うん、まあそれは別にあきる野だけの話ではないとは思うんですが、しかしやはり五日市秋川の文化なんじゃないかなと思います、ね、
0: そうですね。あとその人の近さっていうのは、この町の大きさにも関与してると思うんですよね。もうちょうどいい大きさっていうか、あのやっぱ八王子、まああの青梅とかってやっぱ大きいじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: ですからこうなんていうんですかね、こう人間関係的にも、まあ、地域、その地域行けば濃いのかもしれないですけど、なんとなくこう薄い感じはするんですけど、五日市ってもうギュッとなってるんで、
1: そうです
0: ね、そこで昔やっぱ栄えてた、まあ、昔渋谷が村だった頃、うん、五日市はもう町だったっていう、
1: おっしゃる通りですね、
0: そういう誇りで生きてるとこあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、そういったものがギュッとなってて、昔はまあ西多摩からいろんな人が来て交易が栄えてた、うん、まあ、そういったこう香りが残ってる町に、まあ、そういう文化的な香りが残ってるところもいいし、うん、やっぱこうなんかね、あのいい意味で血が濃いっていうところあるっすよね。
1: おっしゃる通りですよね、うん、まあ、そこに先生はね、杉並から移住されてきて、はい、今やもう生まれも育ちも五日市っていう感じじゃないですか。だからよ、いや、いろんなイベント我々も行きますけれども、どちらに伺っても先生がいらっしゃいますもんね。
0: まあそうですね、そういうところにやっぱ顔出していろんな人と交わるっていうのも、まあ、自分が好きっていうのもありますけど、まあ、仕事もそうですし、
1: やっぱりね、たまにはね、ご自宅でね、ゆっくりお休みになっていたいと思うんですよ、
0: うん、
1: そりゃね、肉体が万全の時ばっかじゃないでしょうから。
0: そうです ね、
1: ね、でもそういったところをね、やはり地域っていう立場を考えていくんだっていう先生のこの覚悟、すげえなとか思いますよ。
0: いや、まあ、そうですね、やっぱなんでかなって、やっぱ街が好きなんだろうなと思いますね。
1: 街が好き、
0: はい、
1: いいお言葉ですね、街が好き。あ、街が好きか、
0: ま
1: あ、
0: 今日たまたまそのイベントで隣に座った方が僕のことを、まあ、褒めてくれたって言ったらあれなんですけど、国松君やっぱ人が好きなんじゃないかなみたいな。
1: 人が好き、
0: こう、うん、それが現れてるっていうところがって言われたので、うん、まあ、そういったとこはまあ昔から多少あるかなと思うんですよね。
1: まあ私、うん、いろいろインタビューをする中でね、うん、渋谷のスクランブル交差点でインタビューを観光して、何が好きですかって言った時に、人が好きですっていう人があのスクランブル交差点の中に何名ぐらいいらっしゃるのかなとふと思っちゃいました。一曲挟ましていただいて、後半もですね、さらにお話を伺わせてくださいませ。
2: では一曲お届けいたします。村下光三で初恋。

0: この時間はあきるの市議会議員の国松雅樹さんにお話を伺っております。
1: 先生、後半もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 前半はですね、国松雅樹だよりということで、先生のですね、いろいろ政治の活動を表したチラシを一つ一つお尋ねさせていただきました。後半もですね、さらにお話を前に進めさせていただこうと考えています。先生、まあ4年ここで改選を迎えるわけですけれども、はい、この4年間で、市民の方からですね、結構いろいろ陳情ご意見いただいてると思うんですけれども、おここかというふうにですね、深く心に印象に残った市民の方のご意見ってどんなご意見だったでしょう。
2: そうですね、私、まあ、移住定住促進している面もあって、こう五日市とか子どもの数、まあ、減ってないっていうか、ちゃんと維持できてて、まあ、35人学級とかもあってクラスが増えたりもしてるんですけども、まあ、そんな中でやはり子どもを預ける親が増えているので、学童クラブとか児童館の要望っていうのがすごく高まってるんですよね。まあ、いっぱいいっぱいでやってると、まあ、そういった中でやはりそこを改善していかないといけないと思って、まあ、市にはこう議会通して言ってるんですけど、ある時こう家訪問してる時にですね、国松さん、それは私はあんまり賛成じゃないとかって言って、えって思って、
1: なんで
2: いや、なんかその人の価値観で言うと、やっぱお母さんが家で待ってる方がいいと。
1: なるほど、そりゃそうだ。
2: そう、昔だから。

0: 入ってきたから、うん、そういう風がいいんじゃないかっていうことで、だから学童とかにねそれが増えるってこと自体があんまりいいと思わないって言われたんですよ、うんうん、私はなんかそれ聞いた時にえってなんかちょっと時代錯誤じゃないかとか、うん、いやその女性のキャリア考えた時に、うん、やっぱそれって今時じゃないなと思ったんですけど、うん、一方で、うん、ふとですね確かに子供の身になって考えた時に、うん、やっぱ預けられていいのかっていう話、みんながみんな預けられる社会がいいのかなってこうちょっと気づかされるとこもあったんですよね、
1: う
0: ん、
1: なるほど、貴重なご意見ですよね、うんうん、そうですか、先生おっしゃるように子供の立場になればそれやっぱり帰ればお母さんがいてくれた方が、うん、これ一番いいですよね、
0: まあ、そうですよね、うん、まあ、私も鍵っ子だったっていうか預けられあのお母さん働いてたんで、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですか、
0: まあ、自分のこと思えば別にそんなに寂しくはなかったですけど、うん、ただまあ人によってはね、うん、まあ、お母さんがいた方がいいとか、うん、まあ、社会全体として見た時にどっちがこう いい社会なのかっていう考えると、うん、必ずしもお父さんお母さんみんな働けて子供が預けられてる社会がいいっていうことにもないのかなと。
1: おっしゃる通りですね、
0: まあ、難しいですよね、その労働力のこととか、うん、まあ、女性のさっき言ったキャリアビジョンとか考えると、うん、当然そういうものは公で整備していかないといけないと思うし、うん、基本私はそういう姿勢なんですけど、うん、まあね、
1: いや先生これはね、うん、やはりあの先生だけでは失礼ですけども、うん、決断を下すわけがいかない深いテーマですよ。そうですね。はい。だからこそ僕はね、市民の方がね5人でも10人でも集まって公民館で、うん、皆さんで本音の話をすべきなんですよ。
0: あ、そうですね。
1: 問題の解決の前にね、うん、やはり自分たちが話し合う、はい、自分の意見を言うというここですよね。そしてまたお役所もですね、あるいはまあ、いろんな企業の方のご支援いただいて少し子ども手当をやはり出さないと、うん、お母さんは家計のため家計の足しになるためにお働きになってるって、ちょっとここの発言はちょっと微妙なんですけど、でもやはり子ども手当を拡充すればお母さんが家にいただける可能性が高くなるかもしれませんよね、うん、
0: まあ、そうですね、まあ、あの参政党の神谷さんとか昔こう子ども一人10万円出せばいいんだと
1: おっしゃる通り、
0: おっしゃってましたけどね、
1: おっしゃる通りです。
0: まあ、あの本当に子供を増やそうと思うと、もう異次元のこうやっぱ子供手当っていうか支給が僕は必要かなと思うんですよね、うん、あのやっぱ安心して子供を、まあ、あの産み育てられるっていうのはやっぱ金銭的なことも非常に大事だし、うん、まあ、その財源をどうするのとかっていう話になるんですけど、うん、やはり、ね、やっぱこう金銭的なことがボトルネックになって、子供を産み育てられないっていうのは多いですし、あとやっぱ一人家庭の親御さんに対する支援、結構私は昔聞いた話ですが、やっぱフランスとかっていうのは、まあ、あの結婚制度もちょっと違いますけど、一人家庭のお母さんでも十分育てられるぐらいの支給をやっぱしてるんですよね。
1: その通りです。だからそこに、うん、まあ、ベビーシッターから始まって、うん、やはり、まあ、お手伝いさんって言い方はちょっと失礼なのかもしれないですけど、うん、いろいろそういう役割を担う方があって、それを国が補助してるわけですよ。
0: そうですね、
1: でそういうことに誇りを持ってるんですよね。
0: そうですよね、
1: うん、なんか日本はね、なんかあそこはなんかベビーシッターさんが来てるらしいよとか言ってとか言って、そういう風な文化がまだちょっと残ってる部分があるので、そういうところもね、まあ、ちょっと二度も三度も言いますけど、公民館に集まって皆さんのご意見を伺いたいところですよね。
0: そうですね、あの今度私あの5月の23日にちょっと宣伝になるんですけど、はい、五日市武蔵五日市駅前の古谷五日市で18時半から、はい、まあ、非正報告会を開催させていただきまして、
1: これ先生言っていいですか？
0: あ、ぜひ。あの現状の中島市長とあと次期市長候補になられている臼井さんも、
1: はい、
0: あの来ていただいて、まあ、そういった紹介もあるんですけど、まあ、私が今までやってきたこと、まあ、これからしたいこと、はい、まあ、あと皆さんの今おっしゃった意見を言える場とか、はい、まあ、質問の場、まあ、そういったものも私は設けたいと思ってますので、
1: は
0: い、
1: まあ、これ多摩のお宝チームでですね、
0: はい、
1: 行って、
0: はい、いいですか、すいません、
1: もちろんです。で先生一段落したところでまたちょっとインタビューをさせていただければと、
0: はい、かりました、
1: いうふうに思うんですね。楽しみですね。
0: そうですね、
1: 楽しみですね、
0: まあ、基本未来は明るい
1: 結局あのお客さんとかでよーまさっきとかそういうの言いませんので、
0: まあ、そういうのでも大丈夫
1: です。そうですか、ありがとうございます。先生まだねお時間がちょっとありますので、はい、ちょっと難しい質問をさせていただきます、はい。市議会議員って、
0: はい、
1: 職業なんでしょうかね、役割なんでしょうかね、どっちなんだって最近僕はね分かんなくなっちゃうんですよ、うん、職業であるような気もするし町の役割であるような気がするな、どっちかって言ったらどっちが先なんでしょうね、
0: どっちかというと役割が先じゃ
1: なくて、やっぱ役割が先、なるほど、ね、
0: まあ、非常に僕やってみて、やっぱり議員って必要だなって思います。
1: なるほど、
0: はい、市民一人の意見を、まあ、その人が多分市役所行っても結構その何ていうんですかね、まあ、一周されちゃうっていうか、まあ、一人の意見を全体として捉えることって職員はなかなか難しいですよね。ただ私はこう一人の意見をいろんなところから聞いてこれるわけです、まあ、それをまあ代表者として、まあ、自分の中で揉んでですね、あ、これは代表として伝えなきゃいけないっていうことを間に入れるわけですよね。
1: なるほど、
0: そういう役割って行政はできない、個人もできない、じゃあ誰がやるんだって言ったらやっぱ議員しかいないわけです。
1: おっしゃる通りです。
0: ですからそこをやっぱ役割としてあるっていうのは非常に大事だと思うんですよね、
1: はい、ありがとうございます。まあ、そのためにはですね、僕のこれ意見です、はい、僕の意見ですからね、
0: はい、
1: 専業さんの方がいいと思ってるんです。兼業さんよりも専業さんの方がいいと思ってるんです。ただ市議会議員の今までの過去のね歴史を見れば、兼業さんも何が悪いんだという話になるわけです。でも僕個人はやはり専業さんでそういういろいろ橋渡しをしていただく、ここのねキメの細かさが勝負の分かれ道なんじゃないかなと思うわけですね先生。
0: まあ専業、まあ、私は結果的にやっぱ専業じゃないとできないなって私は思ったので、まあ、仕事はやっぱこう中途半端になるからやめたんですけど、まあ、専業結局その仕事の量って自分で作るっていうか、こう課題解決って自分の中でやっていくものなので、まあ、いくらでも課題はあるわけなんで、
1: なるほど、
0: まあ、専業でも十分やっぱやるべきことはたくさんある仕事だと思いますし、まあ、本来そうあるべきじゃないかなと私は思っています。
1: ありがとうございます。リスナーの皆さん、5月の23日土曜日ふれあい塚市、18時半から市政報告会、開きます。ぜひお時間ゆとりがある方はおいでいただければありがたいと考えています。それではみきちゃんよろしくお願いいたします。
2: ここまではあきるの市議会議員の国松正樹さんにお話を伺いました。また来月もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします先生。
0: お願いします。ありがとうございました。
1: 暑い中
0: こちらこそありがとうございました。
2: それでは一曲お送りいたします。ポルノグラフィティでアゲハチョウ。5時の時報挟んでイズム生放送まだまだ続きます。

0: 家いい音楽。
1: 松本照夫です。
2: 中村ゆきです。
1: お休み前のひとときに
2: いい家いい音楽。
1: いい家にはいい音楽を。
2: いい音楽にはいい家が似合う。
1: いい家いい音楽。いいね。
2: 日曜日夜9時30分から
1: ぜひ聞いてください。
3: イオンモール武蔵村山は専門店アミューズメントからなるエンターテインメントモールです。ファッション、グルメ、スーパー、そして映画館とあなたの欲しいがきっと見つかります。4000台の無料駐車場も完備。さあ皆さんでお越しください。イオンモール武蔵村山。

0: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後5時をお知らせします。倉持先生に教えてもらおう。コメンテーターは東京学芸大学教育学部教育学講座障害教育学分野准教授の倉持信枝さんです。本日もよろしくお願いします。
1: まあ1ヶ月で一番緊張するお時間を迎えさせていただいて、
2: すごいいいです、熱を感じました。
1: ありがとう。だから知恵熱のようなわけのわかんない熱だと思いますけども、リスナーの皆さん、コミュニティを紡ぐ障害学習支援という本をですね、先生がこれはまとめてお書きいただいたわけですね。
2: そうですね、いろんな人に書いていただいたのを、まあ、編集ということで
1: 編集ということで、
2: はい、させていただきました。4月にありがとうございます。
1: 本当にね、目から鱗でございます。社会教育主事の実践からということなので、まあ難しいお話ももちろんあるんですが、具体的な例が載っていたりですね、今私がやっているこの放送とかいろいろ玉のお宝とか、そういうことがどこの方向に向かえばいいのかっていうことをちゃんと教えてくれたわけですね、先生ね。これね、お前に教えたくはないわって話なんでしたけど、
2: これ書いていただいたのがみんな、うん、社会教育主事さん、まあ、いわゆる社会教育の専門職、障害学習の場を作る専門職の皆さんなんですね。で、特に23区には、東京23区には社会教育、多摩地域にもちろんいらっしゃるんですけど、23区ほとんどの区に社会教育主事さんがいらっしゃって、いろんな実践をされている。で、その実践をベースにそれぞれの章を書いていただいているので、読みやすく心がけたんですけど、ぜひまた感想を教えていただければと思いますけど。
1: いや、感想なんてとんでもないです。僕とスタッフの仙石さんで、はい、荒川区に行こう。そういうんですか。
2: いいですね。
1: 荒川区、はい、倉持先生の名前出していいかどうか分かりませんが、ちょっと見学に行きたいな、荒川区に、こう思ってるわけですよ。
2: そういいですよね。行けば会えるとか、行けば実際に見ることができるっていうのがありますし、今はどうなってる、今年はどうなってるだろうとかってね、調べることができる。
1: で、荒川くんがそういうお取り組みをやってるなんて1ミリも知らなかったんで、荒川くなんだみたいな。
2: 大人のね、学び のコミュニティカレッジのね、事例を紹介してくださってるんですよね。はい、
1: で、先生、話がちょっと変わっちゃうんですけど、私は大きく錯覚していたところがあって、何かって言ったら、孤立をする役割を、まあ、考えるとかですね、話す場を作るとか、そういうことをやるためには僕は経済優先で考えていたんですよ、今まで。要はサラリーが多くないと、こういうゆとりができないから、僕は企業誘致だとか、そっち系で頑張ってたんですよ。この本見たら違うってことが分かった。
2: 分かっちゃった。

0: ました。
1: はい、
0: 経済じゃねえってことが分かり、うんうん、まあもちろん大きく言えばそうかもしれないですけど、うん、
1: 経済も大事ですけどね、
0: 大事だけ
1: ども、だけじゃないってことが分かった、
0: はい、つながるってことなんだみたいな。
1: そうですね、
0: はあ、だ
1: よー遅かった
0: 遅かった、もうあと2年経ったら70だみたいな、
1: 学び始めるのに遅いってことはないんです。
0: そうなんですか。
1: 70でも80でも90でも新しい発見があるっていうのが素晴らしい人生じゃないですか。
2: さすが褒め上手。
0: 気がついたな。
2: 戻ってきた。
0: 今日の午前3時ですよ。
2: おっそ。
0: 気がついたの。
1: すごいわ。そんな真夜中に読んでくださって。真夜
0: 中に明日先生が来るんでどこ走っとかないととか思って。
1: まあ、ピラーンと来たんですね。
0: つながりっていうものが全てを生み出すんだっていうふうにここの本に書いてあった時に、やっぱり地域と家庭が支え合う教育の推進っていうのがお題目じゃなくて体の中に入りましたね。
1: 本当に
2: 本当に一夜漬けて
1: 多分きっと藤巻さんもこのこの間多分いろんなところでつながり作る活動をしてらっしゃるから、その自分の経験の部分があって読んだこととこう結びついてピコーンときたんじゃないでしょうかね。
0: おっしゃる通りです、はい、で自己肯定感って、はい、またこの本からの受け売りですけど、はい、自己肯定感が低いから経済がいかないんですよ。もっと自分自身ができることがあり、自信を持っていいこともあり、うんうん、これを自分で感じればもっと社会に貢献しようと思うかもしれないじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: だからなんか自分に自信がないんですよね。
1: 藤巻さんもない。
0: うん、いや
1: 俺は自信はあるんですよね、
0: うん、いや俺はありますよ、
2: あるんですよ、いらない自信が、
0: いらない自信が
1: でも確かに自己肯定感って一人で得られるものじゃないじゃないですか。
0: おっしゃる通り、
1: つながりの話と多分関連してるんですけど、こうやっぱ周りに認められるとか、自分の力が誰かの何か役に立ってるっていう手応えとか実感みたいなのとか、誰かそれを認めてくれる人がいるとか、そういう環境があるっていうことが多分自己肯定感につながってくるんですよね。だから誰かのために、自分のためでもあり誰かのためでもある、何か自分の力を発揮したい、あ、街を良くしたいとか、何か悪いことしないようにしておきたいとか、そういう風になるんじゃないかなって思いますね。
0: で特に60過ぎのですね、ご定年を迎えられた男性のご同輩、まあちょっとね
1: ポイントですね、
0: はい、まあちょっとの自己肯定感がね、あった時代から一気になくなってしまうような時代になると、うん、ま
1: あ、お仕事のね時に得られてた、はい、まあ、自分のこう役割意識とかに伴う、まあ、自己肯定感がこう環境がねまた変わってしまうと、同じようにはちょっとできなくなって、そのね、ハードランディングとかってよく言いますけど、こうソフトにこう地域に入っていけないっていう、ダーンとぶつかっちゃう着陸の仕方ですね、
0: はい、はい、
1: っていうね課題があるって言いますよね、はい、
0: だからね、僕は教育の奥深さと凄さっていうのを今日の午前3時にひしひしと感じてたわけですけれども家内が電気消せとかうるさいとか言ったん
1: ですね、夜中にね。
0: あ、でもその中で荒川地域の学習コース、まあ、自己肯定感とか仲間とかですね、地域を知る、自分の体験を考え、そして自分自身を再発見していく、荒川区ってすごいなと思いますよね港区じゃねえんだと思いましてですね、
1: いろんな地域でまた似たような実践はされていると思います、やっぱりただ知識をインプットするような、まあ、コミュニティカレッジとかこういう連続型の障害学習の講座って最近あんまりないような気がします、まあ、特に公的なところでやってるのはやっぱりこう自分自身を見つめ直したり、そこから自分がやれることやりたいことを見つけていったり、でそれをさらに地域で生かすってことで地域にとってもありがたいというか、人材担い手になってくれるようにの、その橋渡しをしてくれるようなこう市民大学コミュニティカレッジっていうのがいろんな地域で行われているので、ぜひ皆さんのねお住まいの地域でも行われている、多摩地域でももちろん行われていると思いますから、
0: それが社会教育主事さんっていうことなんですか。
1: 社会教育主事さんなどがまあこう企画、まあ、プログラミングしてるわけですね。こうプログラムを立てて、いろんな人とこうコミュニケーション取って橋渡しして、いつの間にか自分を見つめ直し、つながりができて、お友達ができ、地域のことも知って、何か地域に役立てたらいいなって、あるいは地域に何かこう自分も居場所が見つけられたらいいなっていう風にこうなるような、私社会教育主事さんってやっぱねすごくこう引き出すのがうまかったり、誘うのがうまかったり、なんか気づくと良くも悪くもなんかこう、じゃあ私がやりますって言ってるというか言わされてるというか、まあ、うまいんですよね、まあ、そういうふうに自ら言おうと思うのが、
0: はい、やっぱりそういうご教育も受けてるって、まあもちろん

0: 才能ってのもあるんでしょうけれども、は
1: い、もちろん資格を取ってそういう社会教育主事さんになるっていうこともありますし、うん、もちろん現場の中でそういった具体的な力量は身につけられてるっていうこともあります、う
0: ん、まあ、先生おべっかじゃないんですけど、はい、この本読んで先生がまとめてるっていうのが僕はちょっとよく分かんなくて今目の前の倉持先生は何ちゅう難しいことをさらっと書いていただいてるんだっていうふうに思うわけですよ、はい、これすごいですよね先生のその力ってのはね。
1: いいです、もう私ここに来てすごい私の自己肯定感が上がりましたね、うん、今ね橋巻さんのおかげ
2: で。今まで何だと思ってたんですかねこの方。
0: 今までね
2: 准教授ですね。
0: そうなんだけど、まあ、今まではまあね僕のお目付け役かなと。
2: 違う全然違う。
0: こういうふうにシニア世代の生きがい作りと社会参加ときたもんだ、
2: きたもんだ、まあ、
0: すごいよなこれ本当
2: 歌じゃないんだよ。
0: え
2: 歌じゃないんです。来たもんだでハマってますよ、
0: リスナーの皆さんコミュニティを紡ぐ障害学習支援これですねアマゾンで行けば明くる日には来ますのでね、ぜひぜひですね一冊ご購読をよろしくお願い申し上げたいとこういうふうに思うわけですよ。宣伝じゃないですよ、本当に目から鱗ですからねこれ間違いないですから、これ全然ためにならなかったらって言ったら僕もいいですよ、それ払いますから、もうやっていただ
2: くよ本当に。
0: え、そうだよ、そのぐらいの本なんだよこれ。
2: ためにならないって失礼ですよ、
0: 監修した方が目の前にいらっしゃるんですから。そういうふうに思うんだったら私がねお金を出してもいいですからって、まあ大体ちょっとこの言ってるだけの話です。
2: これは第二の人生にも必要ってことですよね。
1: そうです、あとやっぱり、はい、何かこう障害学習の支援をする、うん、まあ、今回藤巻さんみたいにね、はい、なんかこう講座の講師をするとか、うん、なんかこう子どもたちのボラン支えるボランティアをするとか、はい、学びの支援に携わる方たちに読んでいただいたり、もちろん行政の職員さんにも読んでいただきたいんですけれども、読むとこう実際にはこう子どもとか中高生とかいろんな学習高齢者とか障害を持つ人とかっていうのが出てくるんですけど、うん、そういう人たちのつながりを作りながらこう主体性を引き出して、うん、で地域の課題とこうつなげていくっていうのが実際の活動の中から読み取れるので、うん、じゃあ自分はどんなふうに支援してるだろうとか、うん、どんなふうに自分の地域はプログラムがあるだろうってこう引きつけながら考えれるようなにしたつもりではあるので、
0: おっしゃる通りだから具体的なんです、うん、で放送でね褒めまくってもしょうがないと思うんです、うん、だけどねリスナーの皆さんいいものはいいんです。だからもうやはりね、
2: ケンさんが言うとちょっと嘘くさいけどね、うん、本当にいいものだと思います
1: ありがとう。
2: だって倉本先生が作ってらっしゃるんですから、
0: まあ、
2: 危ないから曲言っていいですか、
0: はい、
2: はい、では1曲お届けいたします。
0: なんで俺が言ったら嘘くせんだよ、
2: うん、みんなが言うよ、はい、目の奥笑ってないし、
0: はい、わかりました、
2: はい、高橋真理子で桃色吐息

0: この時間は東京学芸大学教育学部教育学講座障害教育学分野准教授の倉持信恵さんにお話を伺っております。
1: 後半もよろしくお願いいたします。いや、前半はですねコミュニティを紡ぐ障害学習支援というこの本ね、先生が出ていただいて先生が書いたからというわけじゃないんです、うん、私が読んで本当に感動したから、ご案内をさせていただいているということですね。
0: ありがとうございます。
1: で後半最初はミキちゃんの方から、
0: うんうん、
1: なんか小平でなんかすごい会があるんですね、
0: うん、講演会やらね講座やらいろいろやっていただいてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 小平市の方必見ですよ、6月9日火曜日18時からです。白梅学園大学の J と J14 講義室にて社会教育と福祉の融合学びを通じた地域づくりとは、こちら講師でいらしていただけるんですよね。
2: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: いつ行き
0: ます。
1: いつ
0: 6月9日火曜日
1: 火曜日
0: 18時から17時半まで、あ、19時半までです。
1: 何にもない、
0: うん、ケンさん来んのまた先生
1: 喋る。6月の9日のこれ何時、
0: 火曜日の18時から3回目
1: はい、はい、
0: 白梅学園大学です。
1: はい、
0: こちらね、費用も無料ですし、はい、申し込みも不要です。
1: はい、
0: ぜひ皆さん、白梅学園大学 J 棟の J14 講義室、はい、ぜひ駆けつけてください、はい、倉持先生にお会いできますよ。
1: そして僕とミキちゃんもいるかもしれないですね。
0: いや、もうケンさんくんの
2: これはどうなの。せっかくのねお題で、はい、地域でねやるものなので、うん、まあそんなたくさん講演しないでできればいらっしゃった方とこう意見交換するような、あの学生もちょっと授業の時間とかぶってるもんで、うん、大学院生も一緒にこれを授業として参加してもらおうと思っているので、まあ、いろんな世代の方とか、はい、いろんな方がいらっしゃるって伺っているので、
0: うんうん、
2: はい、そういう意見交換とかね情報交換するのが楽しみです、は
1: い、あら素晴らしいです。もう僕はこの本読んでからですね、もう目から鱗ですのでね、僕はもう倉持先生のことを今度神というふうに
2: 言わないでください。
1: 神と言わさせていただ
0: く。倉持先生にどのぐらいいらしていただいていると思ってるんですか、
1: ね、
0: 本当に、
1: ね、
0: 舐めてたんですか
1: 先生。それでね、後半もですね
2: まだいろいろあるんですね、
1: ちょっといろいろとお話をさせていただくんですが、PTA のことについてもこの本で書いていただいてますね、うんうんうんうん、で僕の PTA の考え方っていうのはやっぱり子供ありきだったんですよ、
0: うんうんうん、
1: で子供ありきで PTA なんですけど、最近この PTA が解散したりとかですね、うんうん、なくなっている時勢になっていると、うんうんうん、でこの本を読んでいたら、うん、なんとすごいことが書いてあって、 PTA の活動は子供たちのためには当然ですと、しかしそれ以上に大人たちが協力して信頼して楽しむ場でもあると、こう書いてあるわけですよ、
0: うんうん、そうですよ。
1: あ、そうなの。僕はですねまさか大人のつながりができる場とは PTA は僕は思っていなくて、やっぱり子どもさんの活動そのものが全てだったんですよね、
0: うんうん、
1: だから PTA じゃなくてもできるという時代になってしまって PTA が解散になっちゃったのかなっていうふうにちょっと誤解してましたね、
0: うんうんうん、
1: 先生このあたり、うん、やはり大人たちが協力し合いながら信頼しながら楽しいもんが PTA だと、
0: うんうんうん、
1: 先生これ前からもう

0: まあ、当然その研究もしてたわけですか。
1: あのいや社会教育の考え方って多分 PTA に限らずこういうふうに捉えるっていうところあると思うんですけど、何か例えばこう支援する相手がいて、子供であれ、例えば障害を持つ人であれ、外国人であれ、それを支える教える人と学ぶ人っていうふうに分けないんですよね。支援する人とされる人っていうふうに分ける考え方ではなくて、子供を支える活動なんだけれども、それを通して保護者同士がつながったり、うん、まあ、ここの例で言うとお父さん同士がつながったり、うん、と地域の顔見知りができて、地域に居場所が大人の方もできて、うん、あるいは学校の人と関わることで信頼関係が培われていって、うん、それがひいては自分自身のやりがいとか生きがいとか、まあ、幸せとかにもつながっていったり、あるいは地域でずっと続く人間関係になったり、 PTA なんかはね、結構こう地域のすごく優れた、まあ、教育装置というか学習装置だというふうなことはやってらっしゃる方はすごく実感されていてね、うん、はいはい、もう子供はとっくに大きくなっても、うん、お母さん同士、まあ、そのね、役員さん同士のつながりが何十年も続いてっていうふうに財産になるっていう、う
0: ん、それは少年サッカーも少年野球もみんな同じなんですよね。
1: まあそうかもしれないですね。
0: 親御さんはみんなその卒団した後も親御さんは皆さんお付き合いされたりしますもんね、
1: う
0: ん、だすごいなと思いますね。
1: でもやっぱりそういう観点で運営しないと、運営するっていう視点を持って、うん、まあ、それをまあサポートしたりコーディネートする方がいないと、やっぱり負担感とか、うん、やっぱりこう義務感の方が上に来てしまうと、うん、やっぱりその何かのために何かを犠牲にしなくちゃいけないってなっていくと、やっぱりじゃあもういらないんじゃないとか、あるいは誰かだけが全てを決めて、周りの人はそれを何かこうサポートするだけだと、なんかこうやりがいがなくなってしまったりとかっていう風に、やっぱりそこのしかこう捉え方とか、こう運営の仕方とか、こうそういうところもやっぱ工夫していかないと、今みたいな状況に陥っちゃうっていうのはある
2: なります。絶対に、ね、全員一人はちゃんと喋っていくっていう会議にしました。
1: そうですよね、うん、だからみんながこうコミットというか参加参画できるような運営にこう関わってるっていう、こう主体的に関わってるっていうのが、うん、まあ、一見それは負担のようにも見えるけど、でもそういうふうにしていかないと、なんかやっぱりやらされてる感みたいなのが、うん、結局は負担感だったり、いやいやだったり、うん、やりたくないな、行きたくないな、もうっていうね、こうどんどん文化になっていってしまうっていうのはあるんです。だからすごくこう、そういう意味ではすごく対人との関わりなので、そういうふうに持ってってくれる人がいるかいないかっていうのが大きくて、それがまあ例えば前の会長さんとかなのかもしれないんですけど、まあ、ここで出てくるようにこうサポートする側にそういう専門の職員さんがいらっしゃると、そういうまあ組織運営がこう持続的になっていくっていう、そこにこうあのこういう障害学習の、まあ、勉強してる人がいらっしゃるっていうことの 大事さというか、可能性があるんじゃないかなって私自身は思ったりしますけどね、
0: うんうん、今ちょっと話がずれてしまうかもしれませんが、羽村市栄町で、障害学習を目的とした、私たちのライブスタジオを作ったんですね。で、例えば倉持先生とか、そういった研究をなさってる方がパネラーです、うん、だけど先生たちもそうなんですけど、実はお客さんといいますか、ご参加いただく方々がつながりを持てるような、うん、そういうサポートを、うん、FM コミュニティとか、うん、YouTube で、うんうん、それをサポートさせてもらいたいんですよ。
1: いいですね、
0: まあ言ってみればエンターテインメントとかするっていうのはちょっとかっこいいんですけれど、うんうん、でお客様が一人一人がつながりを持ってお帰りになっていただく、うんうん、そしてそれが、3ヶ月に1回とか、まあ、順次やっていく中で、うん、そのつながりを強化させていただいて、うんうん、ここなんですけど資産化していく、つまりアーカイブ化していきたいんです。そうするとその方がご成長なさっていく感覚が自分自身も分かるかなと。
1: いいですね。
0: そういう仕掛けでやりたいんですけど。
1: いいじゃないですか。
0: いいですか。
1: いいと思いますよ。
0: あとこれ本番中だからいいって。いや藤巻さん、あれはちょっとどうかなって本番終わると言うのかな。
1: いやそんなことない。やっぱりこう自分の成長のプロセスって、自分の変化って自分が一番分かりづらいけど、他の人に言われて、あなた変わったねとか成長したねって言われて気づくってことはあります、あるじゃないですか。そういう意味ではそうやっぱ音とか映像のアーカイブ。 っていうのは、自分の変化を自分で確認できる。障害学習ってやっぱ評価って自己評価、相互評価っていうのが人に評価されるんじゃ、もちろんそれも大人になっても嬉しい部分もありますけど、でもやっぱ自分が満足したり自分が達成できたと思ったり、あるいは一緒にやってる仲間に認められたりっていうのが次のモチベーションとかやるね、そういう活動につながっていくと思うので、いいと思います。
0: この FM コミュニティっていうのはやっぱり地域の番組なので、やはり地域の番組って何かって言ったら、やっぱり人のつながりを作っていくことが使命だと思うんですよね。まあそういう意味で、ぜひですね

0: った、ま、巻き込まれちゃって、
1: このあのパターンちょっと学んできました私も。
0: あ、そうです、
1: はい、その場で頼まれてはいとか言うともう逃げられないこのパターン。
0: そうですそうです。
1: あ、なんかこのパターン覚えがあるっていう
0: ちょっと流しとこうみたいに。
2: 先生ちょっとね、あのお前最後にこの質問っていう風になっちゃうかもしれないですけど、先生ってやっぱり我慢強いんですよね、先生の皆さんって。
1: あ、先生という人たちはってことです ね、
2: はい、忍耐力はなんでこんな忍耐力あるのか僕はそこを聞きたい。僕だったらもう途中でいいやもうとか思っちゃいそう
0: 思ってるしいつも
2: なんで先生こ
1: 忍先生というつく人にもいろいろいらっしゃると思うんですけれど、ね、支援のスタイルだと思うんですよね。
2: 支援のスタイルか、
1: はい、何かこう引っ張っていく、例えばリーダーシップを取るような引っ張っていくタイプとか、自分がやってるやり方を型通りになるべく伝えたい、例えばね、伝統とかそういうのはなるべく型通りに教えなきゃいけないから、そうするとどうしてもね、こう上位下達の感じになると思うんですけど、まあコーディネートとかファシリテートとか言いますけど、引き出すとかその人の成長を見守るっていうスタイルの教え方、支援の仕方だとちょっとまあ忍耐というよりはまあ見てるとか観察してるとか、どっかにもしかしたら成長の取っかかりがあるかもしれないから、それをこう引き出すのをまあ待ってたり、そこに問いかけな、もう何かを投げてあげたりっていう、まあいいタイミングとかいいこうプロセスみたいなのを見計らってるのかもしれませんし、まあ、あえてちょっとねこう戸惑わせてるみたいな、そういうこうなんて混乱させるようなことをあえて言って、そこから何か本人のもう力を引き出そうっていうスタイルの方もいらっしゃいますし、おそらくですけど、どれが一番とかどれがベストっていうんじゃなくて、相手とか学ぶ中身とか状況に応じてその教えるスタイルの引き出しがいろいろあると、その場面とか学習のプロセスに応じて使い分けられる。素晴らしい。
2: まあ、あの企業の管理職の皆さんにはぜひぜひですね、やはりまあアンガーなんとかマネジメントなんとかっていうのもありますけれども、やはり僕はね、障害学習の方に、来ていただいて勉強していただいた方が僕はね、企業の管理職さんもいいんじゃないかななんて思っちゃったりもしてるんですね。
1: 確かにね、なんかこう怒るってことは多分それだけその方がすごくこう熱意を持ってたりとか熱心だってこともあると思うんですよ。自分のやり方が、はい、まあ、やっぱり自分はそう育ってきたから相手にもそう育ててあげるっていうのが良かれと思ってやってる場合が多いので、はいはい、だけどいろんな教え方とかいろんな支援の仕方があるんだと思うと確かに少しコントロールできるかもしれませんし、まあ、その場とかね、相手に応じてやれると思うとちょっと余裕も生まれるかもしれないですよね。
2: おっしゃる通りです、はい、まあ今日はですね、まあ、この本をですね、コミュニティを紡ぐ障害学習支援という本を題材に、私は本当に著者であります先生を目の前にして、こんなに誉れなことがあるかと思いますけれども、私はサインもいただいたんですよ。イズムの藤巻さんへというね、
0: こういう名前、売れないでくださいよ、
2: こういうのがあります。こんな売れるわけねえじゃないか先生どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: また来月もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
3: ここまでは東京学芸大学教育学部教育学講座障害教育学分野准教授の倉持信恵さんにお話を伺いました。また来月もよろしくお願いします。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。では一曲お届けいたします。藤井風で花。

0: きの
1: 噛み合わないね。
0: ケンさんとミキの噛み合わないトーク。ケンさん YouTube のカメラ全然違う方向向いて大丈夫かな。
2: とりあえずね、カメラアングルには厳しい藤巻くんですからね。まあ久しぶりの噛み合わないんですが、冒頭ですね、
0: はい、
2: あきる野市の田中金星院の田中先生からメールを頂戴いたしました。
0: ありがとうございます。
2: 藤巻様、美希様、はい、冒頭何度も返事をしながらお聞きしました、はい、本日も庭仕事頑張れます、取り急ぎというこういうメールを頂戴いたしましたですね。
0: 田中さん、
2: ありがとうございます。
0: お会いしたいです。
2: 田中先生ね、うん、いや暑いんでね、まあ、うん、ボツボツというところでよろしくお願いしたいと思います。
0: ありがとう、
2: またね、取材させていただきますのでよろしくお願い申し上げます。
0: はい、はい、では一つ目のお題は、
2: はい、
0: 落ち込んだらどうする？
2: まあそうなんだよね。
0: 落ち込んだら、
2: まあ落ち込んだら田中金星に行ってくださいっていう話もまあ
0: 予約
2: なくにはないんですけれども、
0: まあやはりね、予約じゃなくても行けんの？
2: いや予約しなきゃダメだよ。
0: うん、そっか。
2: うん、でね、やっぱり自分なりに落ち込んだ時にどういう風にしていくのかっていうのは、まあ、まあ僕クラスになるとね、自分の心をコントロールできるわけですよ、これね。
0: 僕クラスってどこ、
2: お釈迦様か藤巻かってこのぐらいのレベルになっちゃうわけでございますけれどもね。
0: 皆さん申し訳ありません。
2: ありがとうございます。まあやはり現代っていうのはね、人間関係がね、まあリアルで落ち込むこともありますよ。と同時にね、SNS とか LINE とかね、オンラインとかズームで落ち込んじゃう時もあるんですよね。だから昔はね、リアルだけの状況だったけど、今プラスして SNS でも落ち込む、っていうことになると、落ち込む率が倍になっとるやんねっていう、こういう話なわけだよな。みくちゃんは落ち込む時なんてあんのか？
0: 一瞬ね。
2: で、どうやってそこから脱出するのかさ。
0: 一瞬落ち込むとなんかこの地獄とつながるって聞いてからはもう上に上げる。
2: 地獄とつながっててもらえばいいのに、
0: ダメなんだよ。
2: そうだよね。
0: なんか

0: ちは上げていかないといいことは起こらないってことよ。
1: だからその上げ方はどうする、おみこしのように和紙を愛し
0: 大丈夫大丈夫ってついてるついてるって
1: 大丈夫大丈夫と言いながら自分に言い聞かせる。
0: そう、例えば、ああ参っちゃったなとかってつぶやいちゃったりするじゃないですか。でも大丈夫大丈夫ってついてるからみたいに、
1: へ
0: こっから上げていくよみたいな、
1: 今がこんなんだから上がるしかないじゃんみたいな、
0: うん、あこんなんだから、
1: うん、まあよくはない、はい、
0: 上げていくってことよ、自分で
1: 上げていくってことだな、
0: うんうん、言霊の力、
1: そういうふうに自分自身を鼓舞したり、うん、まあよし上に行こうというふうに思える形があればいいんだけど、うん、結構元気が失われてる時って、っていう感じでさ、
0: なるよ、
1: っていう感じになるじゃん。そうそう、
0: うん、なるよ。
1: な、う
0: ん、
1: そういう時に上げていくっつってもさ、うん、なかなかそう簡単に上がんない時もあるよね。
0: だから気持ち上げなくても言葉だけでいいんだって。全然何 の, あのいいことも考えなくても大丈夫って言ってればいいんだって。
1: あでもそれはね、うん、本当にねそう思うわ、うん、僕もね朝ね、まあ今日ちょっと徹夜で勉強してたじゃない、
0: うん、一夜漬けでしょ、
1: 一夜漬けなんだけど、だからそれでね朝がちょっと眠いわけよ。
0: そりゃそうでしょう
1: な。でその時にさ、家内にね、今日のラジオのために勉強して、夜中やってたから眠いなんて言えないわけよ。寝すぎてやってんだろとこうなるわけだ。だからそういう時は自分自身ってね、よっしゃ今日は放送日だ行くぞみたいなね、
0: そう
1: そういう風にするとなんかちょっと上がってくるね。
0: そうなんだよ、ね、それって心で思ってるだけじゃダメなんだって。自分の言葉で言って自分の耳で聞かないと脳は刺激を受けないという、
1: リスナーの皆さん、脳が刺激を受けないとダメだそうでございますよ、ね、脳に刺激なんかあっちゃったら大変なことになりますけれどもね。まあここでね僕のね、落ち込みから逃れるっていうかね、
0: ケンさん、そもそも落ち込む？
1: は？
0: 落ち込む？
1: 落ち込むよ。
0: だいたい人のせいにして全然平気じゃん。
1: だから今から言うんじゃん、落ち込まないためには人のせいにしろってしょ。
0: ダメだよそんなのは。
1: 冗談だよそれは。つまりはね、結論を出そうとしないんだよ。要は落ち込む時って自分自身がダメだ、そしてこれがダメになる、そしてこれがうまくいかないみたいなね、そういうマイナス方向になっていくわけだから、結論は出さない、やってみなきゃわかんねえやぐらいの勢いが一つ、それから僕のね、やり方でね、幼稚園とか保育園の横に行く
0: 一番いいよ。
1: これね、あの園児たちのね声を聞いてるとね、なんかね、あ俺なんかちっちゃいことで随分悩んでたんだなみたいな
0: パワーもらえるのよ、
1: ね、あのやっぱりね、ちっちゃい子のね、鬼ごっこでキャッキャッキャッキャ言っている、あの声はいいね。
0: 邪気がないからなんだって。
1: なるほど、
0: ケンさんみたいな汚い心は特に言った方がいいね。
1: 邪気ありすぎ、
0: ありすぎ。
1: なるほど、
0: 本当にだいぶ真っ黒。
1: 邪気っていうね、新しい謎が、謎じゃないあだ名ができるね、
0: 邪気、
1: よくわかんない。それでね、人生の揺れがあるんですよ、やっぱり落ち込んでる時ね。あこれもダメだったなとか、あっちがうまくいかなかったなとか、なんかこうね、お船で例えると揺れを感じる時がある、ね、その揺れがあっても、まあこれが人生なんだろうなっていう風に、まあだよねシリーズ、まあ、だよねでも全部終わらしちゃうみたいな、
0: 自分で決めてきたんだよっていう聞いてから私はもう諦めた、
1: まあね、
0: 失敗することも全部自分で書いてきたんならしょうがないじゃないって、
1: まあそういうことだね、
0: 右行くか左行くかも全部決めてきたんだったらこのまんまで行くしかないよねって、
1: まあそういうことです、まあ、リスナーの皆さん、まあいろいろね落ち込んだ時に自分自身を自分の言葉で鼓舞するというのは、とっても難しいことですけど、小さな声でもいい、あるいは声に出さなくて心の中の小さな叫びでもいい、自分を元気にする、大丈夫とか、だよねとか、結論なんか出ないよねとか、そういうふうに自分自身をちっちゃな声で励ますことが大切なんじゃないかなと。それから幼稚園の横に行ってですね、怪しまれない程度に、子供の声を聞いて、
0: 怪しまれるか、怪しまれんな、確かに、
1: 下手するとパトカー来ちゃうからね。でそういうふうなことを気配りもしながらもですね、子供さんの声を自分の体に入れることも一つならかな、こういうふうに思うわけですね。これ
0: 本当にね、そこ、あの例えば赤ちゃんが眠れないっていうと保育園のとこ行ってキャッキャ聞いてると寝るのよ。
1: 不思議だよね、やっぱりそういう宗派が出てんだね。
0: そうなのよ、
1: はい、では次のお題よろしくお願いします。モノモースってな

0: だこれ。
1: モノマウス。テレビドラマ好きなんですけど私。お。なかなか見る時間がありませんが、うん、この頃のテレビ、この続きは〇〇でって多すぎませんか。
0: まあそれはまあちょっとテレビ局のディレクターの方持つわけじゃないけどさ、うん、視聴率を引っ張るためには仕方がねえんだよ。
1: そういうこと？だってさ、お金出さなきゃ見れないような番組でしょ。
0: そうそうそうそう。
1: F なんとか D とか。
0: そうそうそうそう。
1: U なんとかって。
0: そうそうそう。
1: でしょ？
0: う
1: ん、それ有料でしょ？
0: 有料です。
1: これさ、SNS でもマキエサ商法って言われてるわけですよ。
0: そのマキエサとそれはちょっと違うと思う
1: だ
0: けど。
1: 地上波でさ、やらないんだから、うん。いいところ見れなくなったら最初から見せないでくれよって思うわけですよ。う
0: ん、だからやっぱりこのお話はこのコマーシャルの続きでっていうのはね、これ常套句なんだよ。
1: コマーシャルの続きなら待ってりゃできる、見れるじゃん。
0: うん、だからそれが有料サイトであっても、うん、これがこうですっていうのもやっぱりその、まあ一つ一つの定番だろうな。
1: ましてやね、高齢者はね、どうやって見んのってなるわけよ。
0: え、
1: 有料サイト。
0: それはまた別の話やろ。それは
1: 大変なのよ、これをまた説明するのが。
0: まあね、
1: うん、だからさ、そんなことしないで、小出しにしないで、もっとこうドーンと見せてもらえないかね。
0: まあ、小出しにしないでドーンとって、まあ全てがね、うん、やっぱり視聴率っていうものに換算されるわけだし、うん、まあやはりテレビ局っていうのは、うん、まあ10秒15秒でしのげを削っている媒体なんでね、うんうんうん、やっぱり 1% 視聴率が下がるだけでも大目玉なわけだ。
1: でも見る方としては痛いわ。
0: まあ痛いかもしんないけどね、うん、だからやっぱり地上波、うん、BS、うん、有料サイト、うん、いろいろあるけれども、うん、特にやっぱり今 BS なんかもね、うん、大変な時代なんだよ。
1: BS 離れってこと？
0: あ、そうなんだよ。で、まあ、BS でね、うん、まあ、名前出したけど松竹とかさ、うん、まあ、それから東急とかね、うん、そういった会社が、あ、まあ、タイアップしながらね、いろんなコンテンツがあるから、うん、まあ、これでやっていきましょうよって言ったら、うんうん、それがうまくいかなくてさ、うん、そしてまあ、あ、もうダメだねって言われた時に、うん、なんだ、あの J あのテレビ局があるじゃん、
1: J コム
0: 、うん、そうそう、あの J コムでね。
1: ありがとう竹内さん。
0: まあ、救っていただいたっていうか、J コムが肩代わりするようにな
1: る。あ、そうなの、
0: うん、だからやっぱり BS なんかはね、やっぱり有料チャンネルに押される。有料チャンネルも、うんうん、もうなんだろうな、一部の有料チャンネルしかもう視聴率上がってないよね。
1: うーん、そうなんだ、うん、
0: 全部ネットフリックスになるって噂もあるよね。
1: そうなの、
0: うん、だからそれだけやはり資本力の差が出てきているので、うん、日本のテレビ局が、うん、まあ受け負いになっていく。例えば野球中継なんかも、うん、ネットフリックスが野球中継をしますと、
1: うん、
0: でその受け負いが日本テレビさんの野球中継の技術スタッフが、受けでやる。そういう時代なんだよ ね。もう僕が若い頃にはもう考えられない、今テレビ業界は。
1: うん、そうなんだ、
0: うん、
1: まあいいんだけど。
0: まあいいんだろうね、うん、その話はね。
1: 私の話はいいんだけど、はいはいはい、今ね、都議、あの一般の市民が都議になるっていうね、ドラマがあるんですよ今。これ面白いですよ。一般人が何を望んでるか、うん、都に対して分かるし、うん、あと気持ちがいい人になってもらいたいっていうのがやっぱ一般市民の気持ちなんだねっていうのも出るから、うん、いい言葉いっぱい出ますから、これ見てもらいたいですよね。
0: まあ簡単に言いますと、うん、そのよく分かんないよ、見てないから、うん、まあ多分その都議とか、うん、議員から一番遠い人が、うん、なんか一念発起して、うん、議員になっていくっていうストーリー性、
1: うん、
0: それはもう意外性があって、うん、そして私たちの本音をそこで代弁してもらうので、うん、これやっぱりね、視聴率上がっていくと思う、
1: うん、あと痛みを知ってる人ね、うん、人生暮らしてきてね、
0: そうそう、うん、だからそういうのはたまにあるよね、うんうん、やっぱり見ちゃうよね、
1: うん、あとね、言葉がいいのよ。ああ、結構みんな刺さるので見てもらいたいっていうの、うん、これはまず一つ、
0: うん、
1: もう一つ物申したいのがあるんですよ、うんうん、この頃ねバスに私乗るんですけど、うん、日本人の気の良さが出てるなって思うのね、
0: うん、
1: 興味ないの？
0: いや、今聞いてるんだよ。
1: 本当に人のお話の聞き方下手だよね、はいはいはい、あのね、バスで降りる時に早く降りなきゃって思うのは高齢者、うん、 今あのバスが止まるまで待ってくださいって言われるんですよね。
0: あ、うん、
1: でも、
0: うん、
1: でも待たせちゃいけないと思って。

0: 高齢者はパタパタ動いちゃうわけ、うん、そうすると怒られちゃうのマイクで、まだ座っててくださいって、うん、で絶対動かないのが若者、
1: うん、
0: やっぱり止まってから動くんだよね、うん、まあ、それはさ足腰いいからいいんだし、うん、いいよねと思うんですけど、うん、やっぱり人の良さがこういうことになるのねっていうのを感じたんですよね、
1: うん、
0: それとこの間ね若者が高齢者に席譲ってたの、
1: うん、
0: あ日本も捨てたもんじゃないねと思ったら、うんうん、おじいちゃんがいいですって断るの、
1: うん、
0: おじいちゃんそこは座っとこうよって思ったんだけど、うん、ちゃんとおじいちゃんが一回座るともう立てないのってあそういう理由もあるかと思って、うん、でもそうやって言ってくれるとスッキリするじゃない、うん、若者も、うんうん、だみんなそういういろんな気持ちがある人たちが乗ってるから、うん、バスもあったかい気持ちで見てもらいたいなと、うん、みんないろんな人ね、
1: だから思いやりの形っていうのが、うん、いろんなパターンがあるんで、
0: うん、
1: 一方向だけの思いやりではなかなかもう語れない時代になってるね、
0: うんうんうんうん、
1: でそれが特に外国の方々も含まれて思いやりをかけていく、うん、かけられていくという時代になっているので、
0: うん、
1: まあこれから思いやりっていうものの定義っていうものを考えなければならない時代に差し掛かってるかもしれないね、
0: うん、だからさっきのおじいちゃんの一言と一緒で、うん、やっぱり喋ることがコミュニケーション取るから、これおじいちゃんが黙ってたらいいですって言ったらそこでなんか喧嘩腰になっちゃうじゃない、
1: うん、
0: でもちゃんと説明したから、あそうなんだっていうことをお互い思えるから、これ喋るってことは大事だよね。
1: そうだね、うん、でその喋りながらも相手の気持ちをおもんばかって喋る、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: ただそれが、うん、なんていうのかな、誠意の押し売りになっちゃったらダメなの、
0: うん、
1: 私がいい人ですよねっていうことをそれをこうぶつけるような思いやりがあるわけ、たまに
0: そんなのあんの
1: あるのよだからそれがその誠意のなんか押し売り的なものでね、かえって逆効果になってしまって、非常に言葉というものをあまり飾りすぎないように、飾りすぎないようにストレートに自分の心を相手に伝えるっていうことが大切かもしれないね。
0: だからさ、人はバカじゃないのよね。この人は本当に思いやりがあって言ってるかどうかって分かるってことよね、相手に。
1: そうそうそう、
0: 気づかれるよ、はい、気をつけてケンさん、はい、
1: じゃあ次の話ですね、
0: はい、次の話、今ね、
1: はい、
0: はい、大人の振る舞いって何？
1: これね、大人の振る舞いってよく言うけどさ、
0: うん、
1: 大人の振る舞いってなんじゃるねっていう風に考えちゃうんだよな、うん、たまにな、
0: うん、
1: 結局ね、感情を前に出したり、うん、なんか、周りと環境を考えないでわとか言うと、やつは大人じゃねえからなとか、あるいは会議で、うん、いや俺はこう思うんですよねとか、始まったよまた長いなあの男はとかね、非常にその集団でいた時に自分自身の本音を言うと大人じゃないみたいなね、そういうふうに言われる時がありました。
0: うーん、
1: だけどまあそういう中で自分自身が大人の振る舞いってなんだろう、
0: うん、
1: それはまあ所作礼儀作法はまああるとして、うん、やはり人がたくさん集まった中での自分の意見の言い方に関して大人じゃないとか、うんうん、そういうふうな定義を当てはめられると僕はちょっと違うんじゃないかなというふうに思うんですよね。言いたくても言わないことが大人なんだと、
0: うん、
1: 場を優先するのが大人なんだと、うん、でも社会が進歩しなくねそれだとというふうに思っちゃったりもするんだな。なんで大人げないとか言われると、正しいとか正しくないとか、勝つか負けるかとか、そういうことではなくて、ああ彼は彼で本音を言ってるんだろうなというふうに思う度量を持つことが大人の振る舞いなんじゃないか、いうことをお前黙ってろ、もう黙ってろではなくて、それを言った上でじゃあこうした方がいいんじゃないかというふうにいかないと進歩しないんじゃないかなと、こう思うわけでございます。
0: 大人って十人十色だからね。
1: でまあそう言っちゃったら話が前に進まないわけで、やっぱりだから
0: 人の意見は遮らないで最後まで聞くってことよ、うん、とりあえずね、
1: まあ、だからまあそういうことです、うんうん、はい、では次のお題いきましょうか。
0: 終わり、
1: はい、終わり、はい、次、まあ、時間がないからね、はい、どうぞ。歯医者さんホワイトっていうこと、
0: 歯科ホワイトって書いてあるでしょ。
1: あ、歯科ホワイトか。
0: はい、前にあのあきる野市で、国松さんと一緒に出ていただいた高松さん、セルフホワイトニング通い放題エクシルホワイト、私行ってるんです。
1: そうなの。

0: へえ、いいじゃんいいじゃん。
1: 国松市議も言ってるんです。
0: へえ、そうなんだ。
1: そうだから今日お会いした時にお互いの歯見てこうやって強くなりましたかみたいに。これね、宣伝したいんですよ私。
0: そうです
1: か。はい、高塚さんすごい頑張ってらっしゃって、
0: はいはいはい、
1: 若者も多いんですけど年配の方たちやっぱり、うん、外に出る方たちやっぱり歯はね気をつけた方がいいね、いろいろね。私もなかなかまだ黄色いんですけれども、
0: はいはいはい、
1: うん、通い放題っていうのがいいです。1ヶ月1万円で通い放題ですね。
0: なるほど、
1: うん、だからね皆さんなかなかないですよ、うん、何万もかかるんだから今これ。歯医者さんに行ったらね 4,5 万はかかる、いっぺんにね、うん、1回ね。だそれが1ヶ月で何回も通い放題なんだから行ってもらいたいです、うんうん。で高塚さんがいろいろと教えてくれます。こういう風にしたらどうですかとかね、うん、ケンさんも行く？
0: バカだな。
1: ケンさん歯あった？
0: 歯は4本自分の歯がある。
1: あ、じゃあそれ白くする？
0: うん、まあ白くするっていうかまあそこそこ
1: そこそこなの。でもやっぱりね歯を白くすることであの笑顔が増えて積極的になる方が多いそうです。
0: うん、うん、そうだろうな、
1: うん、だからこれから仕事を辞められてお家に引きこもるよりそういうところに行ってどんどん元気になっていただきたいと思います、
0: うん、まあそういうところに自分自身への投資というかね、
1: うん、そう、
0: まあ美容室なんかもそうでしょうし、うん、お洋服もそうかもしれない、うん、やはり自分自身を、うん、まあ若くって言い方はちょっとね微妙ですけど、うんうん、まあ昔取った杵柄に近づけるためにね、
1: うん、
0: やっぱりちょっとお金もかかっちゃうかもしれないけど、
1: はい、
0: 努力は必要かもな。
1: そう、そうすると歯もね丈夫になるのでここに行くと、だから長く自分の歯で食べてくださいよ、ぜひね。あの立川の南口にありますからぜひ検索して行ってみてください。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: お願いします、
1: はい、では次のテーマ、
0: はい、
1: サードプレイスは必要。
0: 最近サードプレイス、サードプレイスって第三の居場所だね、
1: うん、
0: まあこういうふうなことが、
1: うん、
0: あよく聞きますよ、
1: うん、
0: 仕事場でもない家庭でもない、うん
1: はい
0: ね、自分の肩の荷を下ろせる場所っていう話ですよ、
1: うん
0: ね、まあ確かにそういう場所があったらいいなというふうに思うんですけれども、うんうん、やっぱりね仕事は仕事の役、家庭は家庭の役という、うん、まあ演者というかね俳優さんのようになってるんですよ。どの人もやっぱり仕事と家庭が同じっていう人も中にいるかもしれないけども、うん、やっぱりそれはそれなりの顔を作ってるわけだよね。その顔を作ってるっていうことになるからこれがまた疲れてくるわけなんですよ。でその疲れてきた時に自分自身が何もしょうがないで何も気を使わないでゆっくりとニコニコとしていられる場所をサードプレイスと言うんでしょうけど、そういう場所が必要ですねというふうに言われるんですよね。
1: サードプレイスって例えば、
0: うん、
1: 趣味とか、
0: まあそれもサードプレイスというふうに言う人もいるよね。
1: 旅行に行くこともそうなの、
0: うん、まあそれもそうだろうね。一人でね、例えばまあ喫茶店で、
1: うん、
0: 自分自身が、
1: うん、
0: 自分自身のために時間を使い、うん、自分のためにね、うん、ご飯をいただくのもサードプレイスなんだかもしれないね、
1: うん、
0: だからまあ喫茶店とかスナックとか銭湯とかね、
1: うん、
0: 今ミクちゃんが言ったように趣味の集まりとか、
1: うん、
0: そういうものがサードプレイスになるのかもしれないね、うん、でもっと言うとね、
1: うん、
0: 評価されないことがポイントなんですよ、
1: うん、
0: どんな顔してても、
1: うん、
0: どんなにぬてっとしてても、うん、別にっていう場所を自分で作り込むことが自分に対するご褒美なのかなとかいうふうに思っちゃったりもするんだけどね。
1: そういうところがないと気が抜けないよね、
0: うん、でもね、うん、それはやっぱりね自分でやっぱり時間を作るしかないんだよ ね、自然にはできないので、
1: うん、
0: まあサードプレイスっていう場所が、うん、まあ今後も非常に重要になってくるのかもしんないね、うん、まあ、役割がなくても存在できる場所と、
1: うん、
0: まあいう役割がなくてもっていうところがポイントなのかもしんないですね。
1: お家の中でもあり得るよねそれはね。
0: ほ
1: っとするんだったらね。
0: そうそうそうそう、全然ね、
1: うん、
0: そうだね、
1: はい、では締めます、
0: はい
1: はい、この番組イズム生放送ではお聞きの皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは ism@fm844.co.jp ism@fm844.co.jp またファックスでも受け付けております。ファックス番号 042-537-8103 042-537-8103 537-8103 こちらでもお待ちしております。

0: リスナーの皆さん、今日は暑かったでしょうね。大変ですよ。まあいろいろとご家庭のサービスであっても、まあ日曜日だってお仕事をされている方もいらっしゃると思います。大変お疲れ様でございます。この暑さに負けないようにですね、まだまだ暑さこれからちょっと厳しくなってくるようなところもございますのでね、なんとか皆さんね、声を掛け合いながらですね、この暑さを乗り切っていく準備を始めていきましょう。本当に皆さんね、お疲れ様でございます。特にあきる野市の田中金星院の田中院長、お疲れ様でございます。そろそろ庭はクローズしていただいて、ご自宅に入って生ビールをキュッとよろしくお願いしたいと思います。はい、大美ちゃんお願いいたします。
1: イズム生放送をお送りいたしました。 YouTube イズムチャンネルもよろしくお願いいたします。カタカナでイズムチャンネルと検索してください。 YouTube は他にも奈良の森学園や多摩のお宝などもありますので、そちらもぜひご覧いただければと思います。
0: ありがとうございます。
1: 次回は5月24日日曜日午後4時からの放送となります。
0: みんな頑張るよ。本当に明日月曜日だけど頑張っていこうぜ。
1: 皆様どうぞお元気でお過ごしください。
0: ありがとうございました。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産

0: 守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 若い力を日本のために守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
1: アローハ
2: ー、ジーナです。
3: 浜です。
2: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は、毎週土曜日午後7時から9時まで放送中です。
3: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
1: アローハー。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎プレミアム G。 5月場所真最終。そういえば昔さ、熊と相撲を取った人の伝説ってなんだけど知ってる？
2: いや熊と人ではもう同じ土俵で戦えないでしょう。
1: 金太郎。
2: あ、はい、金太郎ね。
1: 熊にまたがって金太郎、
2: 金太郎、ね、はいはいはい。
1: あの絵見たことあるでしょ？
2: ありますね。
1: 熊さんと相撲を取って勝った結果、
2: はい、
1: 熊を家来にすることにしたっていう。
2: あ、
1: いいでしょ。
2: なるほどね。そっかそっか。
1: エリちゃんもそういう力持ちの男性好きでしょ？
2: もう大好きです、
1: ね。で、はい、ちなみにこの金太郎はその後はお侍さんにスカウトされて坂田金時と名乗るようになったんです。
2: 私はもう宇治金時もっと大好きです。
1: 次行きます
2: ちょっと待ってくださいよ五郎さん。
1: ゲストが今週はね、シンガーの若狭さんを迎えております、
2: はい、
1: どんな話になるか楽しみにしていてください。
2: はい。
1: で、コッキーポッププレミアムコーナー、こちらも、隠れた名曲紹介していきます。
2: はい。
1: それでは今週の1曲目参ります。1曲目は今日が命日という、あ、そうか、2002年、去年59歳、ブルースシンガーです、リトル・ジョニー・テイラー。お届けしますのは1963年の作品、リトル・ジョニー・テイラーで Somewhere Down the Line。

0: お送りしました。1963年の作品になります。リトル・ジョニー・テイラーで Somewhere Down the Line という曲を紹介しました。
1: はい。
0: ああいいね、このブルースハープ、ミュートギターでね。
1: ね、なんかでも渋い感じの曲なんだけど、ちょっとリズミカルな感じが、
0: ダンカダンカダンカダンカダンタンっていうね、
1: はい、
0: いい感じですねこれね。この人はでもブルースハート吹きながら、そしてまた歌を歌ったりするっていうソウル歌手なんだね。
1: でもすごい大変な方だったみたいでね。
0: あ、そう。
1: 結構喧嘩早い。刑務所に入ってたらしいですよ。
0: おやま。
1: そう、だけど、その中でも曲を書いて、囚人さんとかにパフォーマンスも行ってたそうです。
0: 最初のヒット曲っていうのが、まあ、ミディアムテンポのね。
1: はい。
0: これが結構それなりにヒットしたんで、認知を得るようになって、63年の10月にね、ビルボードの R&B チャートでは1位になったりなんかしてて、
1: あ、すごいですね。
0: でポップチャートでも19位を記録したりとかね、パートタイムラブって曲がね、結構ね、それなりに認知度高かった人ではあるんですね。聞いていただきました、リトルジョニー・テイラー、 Somewhere Down the Line でした。大石五郎プレミアム G。 さて、この番組では毎週プレミアムなゲストを迎えということでね、今週はですね、シンガーの若狭さんを迎えております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いします。
0: ね、若狭さんのネーム表記は、ローマ字になってまして、 WAKASA という表記で若狭さんです。若狭さんはこれまでですね、ブラックミュージックなどを中心に歌ってこられたという、そんな話を聞いていますが、間違ってませんか？
2: あ、間違ってないです。
0: あ、そう、
2: はい、
0: どれ系が好きかっていうのは多分今日書ければわかりますね。
2: そうですね。
0: まずそれじゃあカバーで一曲いきますかね。
2: はい。
0: 今日の一曲目、これチャカカーンの Ain't Nobody。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声がチャカカーンのナンバーをカバーしました Ain't Nobody ということで、これは選んだのは前のカバーアルバムに入ってるやつだから。
1: そうなんです。
0: 結構これさ、いろんな歌を歌ってきてるから、
1: はい、
0: 何曲か絞るの結構きつかったんだろうなと思いますよね。
1: でも結構ささっと決まりました。
0: 決まった。
1: はい、
0: そうなの。
1: けど Ain't Nobody も本当は、うんうん、私の中でチャカカーンといえば、うん、スルーザファイヤーだったんですけど、阿部純さんが、うん、なんか有名すぎるからなんかちょっとまた違うみたいなことをアドバイスなのか、うーんってちょっと悔しいなって悩んで、うん、でその後に、うん、たまたま私歌練習っていうか周りにやっぱシンガー仲間がいるもので、うんうん、チャカカーンのエンノバディを練習してたシンガーがいて、私もそれでちょっと練習してた時期があって、かっこいいなこれと思って、エンノバディどうですかねって言ったら、いいですねって阿部純さんに言ってもらえて決まったって感じです。
0: もういっぱい歌ってる。だってさ、アニタ・ベイカーが
1: あってさ、スイートラブ大好きです、
0: ね、ランディ・クロフォードもいるでしょ、
1: はい、
0: マライア・キャリーも歌って、
1: もうこれなんてびっくりしました。これがまさかアルバムに入るなんて、嬉しい、もう嬉しかったです。
0: 2022年にカバーアルバムですね、これ。
1: そうです。
0: アドベント・オブ・ザ・ソウルっていうのを出した、はい、その中から今聞いてるんですけども、
1: はい、
0: いやー、しびれるよねこういうのはね。こういうのなかなかそのカバーでも選んで歌う人って日本であんまりいないからね。
1: 本当ですか。
0: うん、いない。レコードにはしない。ステージで歌ってもね、なかなかいない。
2: 歌えないですよね。
0: そうだね、あなたは、はい、フィリピンとのハーフの子だから、
1: はいはい、
0: 歌声とかノリが特別だからね。
1: あ、本当ですか。いや、もう嬉しいです。なんか昔はなんかフィリピンの血が入ってるとやっぱ上手い方多いんですよ、フィリピンの方たちって本当に多くって、うんうん、私もちょっとその血を気づいてるのかな。
0: あ、そう。
1: やばい、歌えなきゃみたいな、そのプレッシャーはすごかったんですけども。
0: ハードル高くしちゃったよね。
1: そうなんです、ね、はい、すごいので。あ、はい、でもありがとうございます。
0: でもちゃんと歌えてるからいいよね、
1: うん、
0: 最初はあれだって、2009年の頃は、
1: はい、
0: ハトバスのバスガイドさんしてたって。
1: あ、そうなんです。
0: どんなことかこれ。
1: いや、高校卒業した後に、うん、私は歌手になってるって思ってたんですけど、うん、気がついたらなってなくて、どうしよう、どうやって歌手ってなるんだろうと思って、うん、でもその前に、うん、大学行く理由ないしってなって、うん、いやもう大学行く、いやもう家族にそんなに、うん、両親にも迷惑もかけられないし、うんうんうん、働くってなって、うん、歌手にはなれないしどうしようと思って、うん、働くっていうのも私の中では、うん、やっぱしこう歌に通ずる何かができたらいいなと思って頑張って見つけたのが、うん、バスガイドっていうのがあって、あ、マイク持ってってマイクで話せってこんなないなと思って受けちゃったんです。
0: 受かっちゃった。
1: 受かっちゃった。
2: じゃあこの明るさとこの声の持ち主、やっぱハトバスさん欲しがります。やっぱり
1: 嬉しい。ありがとうございます。
0: でそのバスガイドしながらも皆さんに歌を届けた。
1: はい、あ、もちろんです。
0: お、
1: 東京のバスガールとか、あ、東京だよおっかさん、
2: あ、ちょっとバスガイドちょっとやってもらっていいですか。
1: はい、前方に皇居が見えてまいりました。白壁の櫓に苔むした石垣、お堀の水の青さにも500年の歴史を秘めて静かな佇まいを見せております。
2: 素晴らしい。
0: すごい。
2: 素晴らしい。
1: 本当にこの時期も大、うん、もういっぱいもあるので。
0: そうだね、
1: はい、
2: 素晴らしいですね。
0: でそれはどのくらいやったんですか。
1: で丸々3年お世話になってですね、はい、なりました。
0: でそれをやめる理由としてはちょっと違う方向に行ってみようと思ったの。ちゃんとボーカルいろいろやってみようと思ったの。
1: そうなんです。もう歌手になりたくって、やめないと、忙しかった本当に。バスがやめないと次には進めなくって、決断しました、
0: うん、で、はい、どうした、どこ行った。
1: やめて、うん、途方に暮れたっていうか。で、ただ、辞める前に、いろいろライブ活動っていうのは、うん、まあ、自分でもできますよね。都内でいろんなところ自分で応募したりだとか、知り合いでいろいろこう、なんだ、イベントをこうやってる方たちがいるので、その方たちに頼んで、じゃあ、若さちょっと、ここイベント出てみようみたいな感じで、バスガイド辞めた後も、辞めた後に、うんうん、 何個かもうライブは入れていて、そのライブを出るっていう、それをどんどん続けていくっていう目標でやってたんですけど、うん、1ヶ月ぐらいしても諦めましたね、
0: うん、なんで？
1: あの声が出なくて、高い声がもう出なくて、歌い方がもうできてなくて、うん、でその当時ってあのワンマンライブもちろんやってないので、うん、いろんなもう人たちが出演する中の一コマみたいな感じで 20分ぐらいの自分の、うん、あの出演なんですけど、20分でさえもう持たない、うん、1曲歌ったらもう声ヘトヘトっていう状態が続いて、それを4本ぐらい頑張ってやったんですけど、もうこれ最後に、うん、私はもう歌活動はもうしばらく無理だなって諦めてたんです。はい、うん、話しちゃって大丈夫ですか？もうすいません、話がどんどんもう
0: 進めてください。
2: どうぞどうぞ、いっぱい喋ってください。
1: そしたらばその、うん、もうこれが最後だと諦めていた、そのライブ会場で歌ってもうしばらく休みだなと思ってたその会場に、うん、ワールドボイスっていうボーカルスクールの方がいらっしゃっていて、はい、その方に今のままだと喉をダメにしますよって言われて、初めて、まあ、自分の声を指摘してくれる人に出会うんですよね。歌える人だって思われてるので、まあ、何でも歌いこなせるって思われていたんですけど、思われているのはいいんですけど、言えなかったんですよ、自分の悩みは。もう喉がしんどい、もう続けられない、もうでどうしようって悩んでたところを、まあ、声かけていただいて、そこでボイストレーニング励みながら、そこからまたリスタートっていう感じで、
0: それまではボイストレーニングってしたことなかったの？
1: ありました。
0: でダメだったの？
1: ダメでした。
2: 間違えたやつだったのかな、
1: うん、自分の中ではできていたのかなと思ったんですけど、うん、結局やっぱあのやっぱホイットニー・ヒューストンとかマライア・キャリーを歌いたいってなると無理なんですよ、うん、もうそこの壁はもう越えられないです、あの当時は。はい、だからバスガイドの時も東京のバスガールを、うん、若い希望のってこう歌うんですけど、しんどかったです。歌いこなしますけど、聞いてる人は多分上手いって思ってくださってるんですけど、こっちはもういっぱいいっぱいなんですよね。
0: そうなんだ、
1: はい、ごま
0: かす。これいい出会いだったんだよ、じゃあな、ワールドボイスの。
1: そうなんです、すっごい感謝してます、
0: ね、はい、でそこではかなり今までと違うな、この子あの訓練の仕方はっていう感じたの？
1: あ、そうです、もう考え方もやっぱし違います。ただよく昔ってやっぱ腹筋しろだとか、はい、やっぱトレーニングも大事とかっていう風に、私ももちろん腹筋やってたんですけど、うんうん、そんなものは一切やるなっていう風に教えてくれたところで、まず呼吸も腹式呼吸ではなくてみたいなところから始まるんです、面白いですよね。普通
0: は腹筋しろとか腹式呼吸は基本なんだけど、
1: そうなんです、ちょっとまた考えがパッとこう180度と変わるような考えを教えてくれたところで、まあ、動物的なこう発声ができるように、それをこう蘇らせるように歌うことは一旦もうストップっていう感じで、歌の練習も特にしませんでした、はい、発声練習のみで1ヶ月以上歌わなかったなんて初めてで、
0: ちょっと辛いものあるね。
1: めちゃめちゃ辛かったです、
0: ね、
1: はい、
0: そうだよね、
1: はい、
0: その後アポロアマチュアナイトジャパン2019に出演したって、はい、これはどんなきっかけでなったの？
1: あ、そうなんです、ワールドボイスは、うん、あの2019年の本当にあの頭の方まででお世話になって、そこでもう、うん、ありがとうございましたって言ってやめて、うん、新たにまた人生リスタートしたいなと思って、うん、私は全くあの生バンドで、まあ、やったことがなかったんですけども、うんうん、とりあえずあの私目標がアメリカだったんです。
0: なるほど、
1: アメリカでも通用する歌手になるっていうのが私の大きな夢だったんです、うん、でそんな中で、うん、まあ、ワールドボイスの中でそれでお世話になってたんですけど、まあ、そこはお世話になってやめて、うん、でもワールドボイスのおかげで私もう歌も歌えて、うん、声も出るようになって、もうこんな幸せはないと思ったんです、うん、もう好きな場所で好きな音楽を好きな人とできたら、うん、もうハッピーだって思ってた時に、アポロアマチュアナイトジャパンっていうのは、この賞を取ると、うん、ニューヨークに連れてってくれる。しかもスーパートップドッグっていうアマチュアナイトの中では一番大きなそのショーの中でゲストとして連れてってくれるっていうオーディションで、そんなの今までなかったです。歌のオーディションに日本にあったら受けてます私絶対。でもなくて、これ本当かなって思ったんですけど、本当だったならやるよと思って、あの送ったら、うん、まずはじめ動画審査通って、でその後はもう しっかり、まあ、現場に行って、お客様の、あの、歓声で決まっちゃうんですけども、
2: そうですね。
1: 第2ラウンド、第3、第3がもう結構初め、もう決勝だったんですけども、あの、決勝まで行きまして。
2: わあ、素晴らしい。
1: あの、
2: す
1: ごい。ありがとうございます。
2: 結構アウェー感があったんじゃないですか、アポロだと。あ、そんなことないですか。
1: めちゃめちゃありました。まず日本で、まあ、勝ち抜いていかなきゃいけないんですけど、ね、まず日本に、あの、オーディエンスっていう、まず、そういうカルチャーがないので、文化がないので、それは、そういう意味では、あの、優勝はしなかったんです、私。あの、審査員特別賞っていう、あ、でもとっても特別な賞だったんですけど、本当に。
2: 実質の優勝みたいですよね、これね、もうね。
1: そんな嬉しいこと言ってくださってありがとうございます。あの、そう、会場も大阪だったので、知り合いもそんなに多く来れるわけじゃないし、拍手の歓声をもらえるっていうのも、すごい難しかった中で、やっぱダメだったか優勝はって悩んでたら、特別賞で選ばれて、アメリカに、行ってきました。で、アメリカに行った時は、あの、アウェー感ですよね。はい。あ、もうなんか、ブーイングとか受けんのかなと思ったんですけど、もうすごいみんな喝采で、
2: あ
1: の、
2: うん、
1: しかも和ドレスで行ったので、和の和装で行ったんですよ。多分それもまた受けが良く
0: て。あ、かもしれないね。
1: はい。
2: それだといいんですよね、そういうのだと。はい、
1: そうなんです。だから、うん、もうとことん目立っていこうと思って、日本の中でもなんかちょっとしかないようなドレスショップ屋さんを探して、そこでレンタルをして、行ってきました。
2: わあ、素晴らしい。
0: すごいね。いい経験したね、これはね。
1: いや、本当に、とっても緊張しました。
0: 完璧向こう行ったらアウェーだからね。
1: アウェーです。ね、でもその日、日本人の人も出演していて、
0: う
1: ん、
0: あの、
1: あずみちゃんっていうもう素晴らしいあのシーンが優勝したんです。
2: そう、あの、
0: そうか。
2: リッスンの人
1: ですね。そうです、そうです。
2: すごい動画でバズって。
1: バズって、うん、今でももちろん、あの、シンガーとしてもまたあの、コーラスのね、お仕事も。
2: アスカさんのコーラスをされてます。
0: あ、そうか。
1: そうです。彼女はもう自分で向こうに行って、自分でもう最初から駆け上がって、その日優勝してるので。
0: すごいな、それはそれでね。いや、あなたもすごいんだよ、ね。いや、も
1: うありがとうございます。
0: あ、そうですか。
1: はい。
0: で、若狭さんとしては、はい、そういった経験も C の。
1: はい。
0: で、まあ、日本でもそういった形で、はい。いろいろ歌ってはきました。
1: そうなんです。
0: バスガイドから始まって。
1: そうなんです。
0: ね、歌ってきましたけども。
1: はい。
0: いろんな曲をね、自分の中で歌ってきてるでしょうけども。
1: はい。
0: そういう曲を自分で仕入れるには、ラジオで仕入れるの、それとも誰かの情報で仕入れるとか、いろんな方法があるんですけども、
1: はい、
0: 若い頃はどういうふうにして仕入れてきた曲なんですかね。
1: あ、もう若い時は、うん、もう完全にテレビで仕入れるしかなかったんですけど、
0: あ、そうなんだ。
1: でも、あの、うちんちにいつも有線が置いてあって、有線流れてい
0: て。それいいね。
1: はい。あの、いつも洋楽とクラシックと流れてたもんで、で、まあ、親がやっぱカラオケもすごく好きだったので、
0: そうなんだ。
1: はい、行くと、母親が特にやっぱし、洋楽を歌ってて、うん、あの、その洋楽を聴いてすごく影響されて、カーペンターズとか、はい、あとダイアナロスとか、はい、あとあの、お父さんがなぜか夏メロって書かれた、あの、ビデオカセット、ビデオありますか？
0: ありますね。
1: あれを入れると、あの、We Are the World とか、あとカセットの中に、お父さんの入れた昔のカセットの中に、あの、I just go to say I love you とか、How deep is your love とか、タラタッあの、シンディローパーとか、いっぱい流れて、好きだったんです、それが。やっぱなんかずっと、なんか当たり前に聞いちゃってたから好きになっちゃったのか。
0: でも両親が結構そうやってある意味黙って協力してくれた。
1: そうなんです。はい。もう、あの、当たり前のように聞いてました。う
0: ん、で、自分自身が、まあ、親のそういう影響もあるんですけども、
1: はい、
0: 自分自身が、私結構歌えるかなって。
1: はい。
0: って思ったのはどのくらいな。
1: 保育園の時からもう大好きで歌が。
2: 保育園の時から。

0: です。しかも、さっきはブラックミュージックって言われたじゃないですか。なんか正式に言ったとスピードが大好き。
1: スピードギリギリですよね、きっとね。
0: そう思われるんですけど、うん、もう元気なぐらい大好きで、そうなんです。もう

0: ます。
1: いいですよね。
2: めちゃめちゃいいです。
3: うん、で、人前で歌うようになったのは、そのバスガードやる前はどうだったの？
2: あ、でも高校生の時文化祭があって、うん、はいはい、その時に初めてああいうなんか体育館の大勢の前で歌ったのは初めてでした。
3: どういう反応だったんですかね、皆さん。
2: あ、皆さん、すごい。
3: 喜んでくれた。
2: はい。喜んでくれました。すごい自信になりました。
3: 自信になった。その時何歌ったか覚えてる？
2: はい、もちろん。
3: 何歌った？
2: 安室奈美恵さんの All for You っていう曲です。
3: ああ、そうだったんだ。
2: はい。アルバイト先でよく安室ちゃんのなんか曲が流れていて、あ、この曲いいなと思って選んで、うん。
1: いい曲ですよね。
2: はい。
1: いい曲です。
3: いい曲だよね、
2: うん。そうなんです。
3: いや、絶対いいよ。R&B かなんか歌うのかなと思ったら。
1: でも、安室ちゃんって結構 R&B なんで、
2: そう。大好き、そうなんですよ。
3: だから
2: ちょっとブラックミュージックな、う
3: ん、
2: はい。
3: ね、そこで良かったんだ。
2: はい。
3: よし、じゃあ。次にまたカバーで一曲いこうよ。
2: お願いします。
3: アレサ・フランクに行きますか。
2: はい、
3: ね、これは22年のアルバムの、The Advent of the Soul の中にね収められている曲ですけども、
2: はい、
3: 若狭さんの歌声です。

0: のナンバーをね、かっこよく歌ってるね。
1: めちゃくちゃかっこいいですね。
0: こういうノリが大事だからさ、このノリはなかなかね、我々あの純日本人にはできない。
2: そんなことないです。
0: かなわ
2: 純日本人だと思ってるんですけどね、私
0: ちゃう。
2: そっか。
0: フィリピンの血が入ってる。
2: 確かにそうですよね。
0: これが羨ましいんだよね。かっけえよ。
2: ありがとうございます、ね、誇りに思います、
0: ね、でもそういうさ、あの若狭さんも、はい、あのバスガイドをやって終わった後には多少はこうなんか音楽に迷った時期もね、うん、あったなんてことがあって、
2: あ、うん、あります
0: ね。いろいろ苦しみは乗り越えてきたんだね。
2: はい、
0: ね、うん、実は今日紹介したカバーの他に、うん、昨年はオリジナルアルバムもリリースしたっていうことで。
2: そうなんです、
0: ね、でこれまた話長くなるからごめん、うん、それ来週だ。
1: そうですね、
2: もう喋りすぎました。
0: また来てちょうだい。
2: はい、
1: ありがとうございます、
0: ね、はい、それではですね、そろそろ、今週はお開きさせていただきたいのでお別れしたいと思いますが、最後に一曲聞きますけども、その前に、ゲストの方に、僕が長くお付き合いいただいてる横浜にある会社のワミレスコスメティックスさんからお土産もらってます。受け取ってください。
1: はい、今回若狭さんにプレゼントをさせていただきますのはワミレスコスメティックスさんのバイオサポートです。
0: 遠慮なくどうぞ。
1: はい、
2: 嬉しい。
1: このバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品です。ぜひご利用ください。
0: よろしくお願いします。
2: ありがとうございます、
1: ね、嬉しそう。
0: ああ、よかった。さて、若狭さん、最後ね、一曲ね、聴きながらお別れ今週するんですけど、
2: はい、
0: To Your Soul。
2: ありがとうございます、ね。
0: これはどういう曲になってるのかな？
2: はい、あの、2024年の話なんですけど、はいはい、私のもう大好きな、あの、シンガーであり、プロデューサーである、あの、ユミ、まあ、YM なんですけど、はい、ユミちゃんがいて、ユミちゃんがぜひ若ちゃんに、うん、あの、プロゴルフ、男子プロゴルフ大会のテーマソングを歌ってほしい。テーマは日本から世界へっていう感じで歌詞を作っているから、若狭さんお願いできないかっていうことで、もちろんだよということで、そう、ユミちゃんがプロ音楽プロジェクトとして、ザ・ソース・オブ・ソウルっていうプロジェクト、音楽プロジェクトをやってるんですが、そこにフューチャリング若狭ということで、この To Your Soul を歌いました。大会のテーマソングなので、大会の日にももちろん歌いに行って、カラオケ行くと歌いますので。
0: カラオケに入ってるの、
2: ね、入ってます。
1: ぜひ皆さんね、覚えていただいて。
2: はい、覚えてください。
0: じゃあ、また来週来ていただくということで、一曲聴きながらお別れしますね。
2: はい。
0: 若狭さん歌います。To Your Soul。また来週よろしく。
2: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年迎えました三浦和人さんが歌います風の独り言、この曲に乗せてお送りするコッキーポッププレミアムのコーナー、今週1曲目はですね、パパス&トマトっていう、なんか似てる名前がありますね、
1: 世の中に。ありますね、パパス&ママスみたいな。
0: そう、それ系のね、トマトになってますけども、1982年です、第23回のポップコーン中部地区からエントリーして、実は優秀曲賞を受賞してますね。ああそうか、この23回っていうと、あのアミンが歌った「まずは」、これがグランプリになった年ですね。では、作詞作曲が長岡慎さん。

0: 当時大阪在住の26歳という方で、26歳だ、サンドの飯よりジャズが好きってね、
1: うん、
0: 憧れの東京行きたさに曲作ったよっていう人
1: どんな歌だろう
0: これジャズ系でなかなかねレベル高いんですよ、
1: はい、
0: パパス&トマトでバイバイ大阪

0: パパさんとトマトでバイバイ大阪というの、うん、これ作詞作曲が長岡慎さんは多分このパパさんとトマトのメンバーですね。
1: はい、もうなんかの CM とかに流れてそうな、うん、
0: 本当、うん、結構なよくできてるよね。
1: いやかなりおしゃれなんですけど、やっぱ大阪って言葉が入ってるだけでなんかこう吉本感が出てくるっていうのはなんでなんですかね。ちょっと
0: だからね、うん、こんな洒落たあの世界観じゃなくてもうちょっとなんか大阪らしいブルースっぽいのかと思ったのよ。
1: そうですよね
0: 違うんだよ。ね
1: ねえ、
0: これだってほらあのサンドの飯よりジャズが好き、
1: はい、
0: 憧れの東京に行きたさに作った曲だから。
1: あもうね、
0: 東京へ向かう色が出てるでしょ。
1: 出てます、出てます、もうめちゃくちゃ出ちゃってますね。
0: ねえ、うん、でもレベル高いみんな歌上手だしね。
1: いやすごい、あの何編成ぐらいあるようなコーラスが
0: ね、立派なもんですよ。しかもパワーあるし、なんかこう前乗りでさ、
1: はい、
0: 前進んでってるっていうそんな感じがすごいする。
1: いいですね、パパさんのトマト
0: ね、トマト
1: トマト
0: いいね、
1: うん、
0: バイバイ大阪聞いてもらいました。続いていきます。今度はね、奥野節子さん。
1: 奥野節子さん、
0: はい、1975年、第10回のポップコーンです。大阪からエントリーして入賞しました。で、これあそうか、第10回って言うと中島みゆきさんの時代がグランプリの時でしたね。奥野節子さん作詞作曲そして歌です。優しい雨。

0: 奥野節子さん、作詞作曲そして歌で優しい雨というのをね、聞きましたけども、これなんかさ、妙に引き込まれるっていうか、
1: ね、私もそうです。
0: あ、そう、
1: はい、
0: だからさ
1: 何回も聞きたくなっちゃう。
0: いやだからこういうの聞くとね、こういうのってさ、上手いとか下手じゃなくて、いかにこう心に響くかどうかっていうことだから、上手いとか下手で評価してほしくないなと思う
1: だろうね。本当そうですね。だからめちゃくちゃ伝わりましたね。
0: そうだよね、
1: ドラマティックというか、
0: あ、そうだね。皆さんいかがだったでしょうか。
1: はい、
0: コッキーポッププレミアム、今週はパパス&トマトでバイバイ大阪、そして奥野節子さんで優しい雨、聞いていただきました。
2: 大石五郎プレミアム G。
0: いやー、この時期は一番いい陽気でね、
1: はい、
0: 草花も美しくていいじゃないですか。
1: うん、
0: やっぱ表に出ていかなきゃっていうことでね、出ますよ僕も。
1: お、どちらに。
0: 札幌行ってきますよ。
1: 札幌、
0: はい、
1: またちょっと今寒いんじゃないですか。
0: は
1: い、
0: 6月頃は本当はいいんですけどね、
1: はい、
0: あの29日にね、5月のね、今月29日にね、
1: はい、
0: コッキーポップコンサート札幌があるんですよ。
1: おー、素晴らしい。
0: そこでね、ちょっとあの司会やってきますんでね。
1: わ、さすがです。
0: コッキーポップを聞いてくれていたお客さんが大勢おいでになりますんで、みんなで楽しんでいきたいと思ってます。
1: 楽しんできてください。
0: はい、皆様もどうぞお出かけください。よろしく
1: お願いします。
0: さあ、それでは番組今週の最後の曲になります。
1: はい。
0: ポップシンガーのジャック・ジョーンズです。1967年の作品で、ジャック・ジョーンズがね、甘く歌うんだ、これがね。
1: うん。
0: レイディー。

0: ジャック・ジョーンズで、レイディーというのをね、これ一人の女性に、いろいろ、語ってるのよ。
1: ああ、すごい。
0: 彼女がね、はい、誰かに恋をしてるわけよ。
1: はい。
0: でもそんな人とに恋をしてるような無駄な時間はおやめなさい。自分の方に目を向けなさいって一生懸命口説いて
1: る
0: んだよ。
1: 口説いてるんですね。
0: そうなんですよ。これどうなる、この人結構2枚目だしさ、甘い声じゃないですか。
1: いやもう言っちゃいますよね。
0: あらまあ、
1: うんうん、すぐですよ。
0: 参りました。
1: はい、
0: そうですか。コロリ
1: いや結構そのすごい詩もいいじゃないですか。
0: そうだね。
1: そんなこんな甘いマスクの彼に言われたらもう言っちゃいますよね。
0: ああそうですか、うん、まあ女心はそんなもんですかね。
1: いややっぱ愛されたいんで、女性はやっぱり、うん、大切にされたいんですよ。
0: あそう、
1: はい、
0: なるほどね。これね、要するにこの今女性はね、恋するっていうか片思いの人がいるのよ、
1: うん、
0: いるの。
1: あ、付き合ってはないんで片思いなんですかね、
0: うん、あ、まあまあまあ付き合い始めてるのかな、
1: うん、
0: まあそうな
1: ん。
0: でも片思いの方が強いんだけど、
1: うん、
0: だから彼の方がね、本気にあなたのこと本気に思ってくれてないんだったらば、
1: うん、
0: 今の時間を無駄にしちゃダメだって、
1: うん、
0: そんなことよりも私の方に目を向けなさいって、
1: うん、
0: そうすればあなたはね気づくことになる。今まで見つけられなかった人生の喜びを私と一緒に見つけるのです、う
1: ん、ああ見つけてほしいですね。
0: はいはいはいはい、というふうに歌ってるね。
1: すごい素敵な曲ですね。
0: 参りました。
1: はい、参りました。
0: はい、ということで、ジャック・ジョーンズでレディー聴いていただきました。

0: 送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。うん、いやいやいや、はじけたな若狭さん。
1: めちゃくちゃ元気いっぱいでしたね
0: すごいね、
1: 楽しかったな。
0: いやでもまた歌声もいいじゃないですか。
1: 最高ですね。
0: あれ結構さ悩んだこともあったようなんて話があったけど、とてもそれは信じられない。
1: いや全然信じられないです、ね、どうやったらあんなに声が出るのか逆に知りたいですね。
0: 知りたいくらいだね。またね来週にも来てもらいますから、
1: はい、
0: いろんな話をまた突っ込んでいきましょう、
1: はい
0: ね、さて、番組では皆さんからのメッセージとリクエスト待ってます。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: さあそんなわけで次週もですねシンガーの若狭さんを迎えたいと思いますので、ぜひともトークと歌と両方楽しみに待っててください。
1: お楽しみに。
0: じゃあ今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それではまた
1: 来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: ナビクル公式キャラ

ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 送中。
1: コンビニの商品を食べ比べたり、映画を熱く語ったりしています。
0: 毎週金曜夜10時ナイトオールの新夜更かしフクロウ、
1: 聞いてね。
2: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどどどけけちゅちゅちゅ

0: べての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後7時をお知らせします。
1: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間2万8500円。って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
1: あ、そうだった。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989-860-989。
3: Eラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティのそしてナビゲーターの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: 星影さん、
1: はい、
0: 3週目になりました。
1: はい、
0: 5月はですね5週あるんですよ、日曜日がね。
1: そうですね、
0: はい、なので星影さん5回来ていただくことになりますね。まだまだ3週目、はい、真ん中ですから、
1: もういろいろなお話を伺えたらなと思います。
0: はい、はいはい、そして、番組の真ん中ではですね経営者の方をお迎えするライフジュエルレディオのコーナーもありますので、今週も田辺さんに来ていただこうと思ってますから、そしてですね本日も元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにしてお迎えしてお送りしたいと思います。さあそれでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: いいですね。いいですね、花ちゃん。
2: こんばんはって難しい。こんばんはって私に言ってたのか。すいません。はあ、勉強になります。
0: とんでもないです。
2: 挨拶命って宝塚で教わってるのになかなか。
0: 今ね、あの一番の方はね、しっかりこんばんはって言っていただいたんですけども、やっぱ35番が。
2: そうです。35番まで待っちゃって。
1: 2、3、4、5、6。
2: すいません、待っちゃって失礼いたしました。
1: 結構遠かったですからね。
2: はい、すいません、失礼いたしました。
0: 先週と同じような感じで僕は嬉しいです。もうボケでやっていただいてると思ってるので。あの先週はこう余暇に。はい、余暇の時代っていうところをやっぱメインでね、
2: はい、
0: ちょっとこういろいろと伺ったわけですけども、まあ、それからこう本家に上がっていくっていう中で、はい、お名前、
1: そうですね、芸名ですね。
0: 芸名、はたちゃん、
2: はい、
0: 芸名ってなんかいつなんですか？
2: 夏休みの宿題で、まあ、第二希望まで自分で出せるんですけどという感じで決めますね、自分たちで。
0: 夏休みの宿題、
2: はい、
0: 葵さんはこの葵勇気という、
2: はい、
0: まあ、そこになっていたわけですけども、はい、そこに至るまでというか、
1: 芸名はかなり決めるのに難航しまして、うん、日本舞踊を音楽学校入ってからかなり自分に合ってるなと思って、日本舞踊の名取を取るべくかなり頑張っていたんですけど、そこの先生に芸名どうしようっていうのを相談したりとか、あとは

0: それこそ受験スクールの先生に芸名どうしようって言って相談して、で日本舞踊の先生からは漢字一文字こういうのがいいんじゃないっていうのをいただいたりとかして、でそれを入れたい、でもいい名前がない、どうしよう、名前だけじゃなくって名字も決めなきゃいけない、どうしようどうしようって言ってかなり悩んで、最終的にはやっぱり受験スクールの恩師に泣きついて決めて、はい、もうそうなんです。この間久しぶりに受験スクールの先生にお会いしたら、もう芸名決めるのなんかすごい悩んでたからうようよしてる性格なのかと思ったって言われるぐらい、その思い出が先生にはかなり印象深く残ってるぐらい、私は決めるのを
1: 難航しました。
0: 難航しました。
1: そんな中その蒼井優希さんというお名前で、
0: はい、でもその日本舞踊の先生にいただいた漢字は結局は使えず、
1: あ、
0: 私そういえば蒼井優希っていう名前、同期と丸かぶりになりまして、
2: 同期に蒼井優希さんっていらっしゃるんですか？
0: いないんですが、その夏休みの宿題でこうみんなでどの名前が自分が第一第二みたいなのを出すときに、やっぱりまあ宝塚、ね、上級生ももうかなりいらっしゃるので、上級生と被らないけど自分なりの思いだったり読みやすさだったりっていうのをいろいろ含めるとやっぱり限られてきてしまうので、はい、そこで同期と被ってしまうんですけど、でも私たちは同期で恨み合いがないようにじゃんけん一発勝負で被ったら決めようという、
2: おもうそんなに前から決めてたわけですね、
0: はい、ルールになっていて、で蓋を開けたらやはり第一希望が同期と被っていて、
2: 被ったのは一人だけですか、
0: はい、
2: ね、これでも例えばなんですけど、プロ野球選手になりたいって思っている少年が、はい、もう少年の時からプロ野球選手になる自分を思い描き、サインとかもその時点で作ったりするような子いるじゃないですか、
0: はい、
2: まあ、僕はそういう感じだったんですけど、まあ、結果そのサインは何にも生かされてないんですけどそれと同じように宝塚に入りたい、私はもう宝塚のスターになりたいんだっていうような思いがみんなやっぱあるわけじゃないですか、だから入ったらもうこの芸名にしようって結構そのまあ入る前から自分で芸名を決めてた人とかはいないんですか？
0: いるとは思いますが、私はその話は聞いたことないんです。どうでしょう、
2: 肌ちゃんは？
1: 私も決めてはなかったですね。
2: ちなみに肌ちゃんはどうやって決めたんですか？
1: 私は漢字2文字、名前2文字の方が良くて、名字22が良くて、で読み仮名で4文字2文字が良くて、星影7がまさにそれですね。でこう変換もしやすい名前にしたいっていう、分かりやすく変換がこうできるような、
2: 変換
1: ができるような文字が良くて、
2: そこまでやっぱこう見据えてね
0: 私もそうでした。こうパッと見やっぱ読みにくいお名前の方もいらっしゃるので、ね、パッと見でこう一発で間違えられない名前がいいなっていう思いも私もありました。
2: なんかその宝塚の芸名に使っちゃいけない漢字とか、まあ、例えば名前とかでもあるんですよね、名前に使ってはいけない漢字とか、未だにそんな風なこととかって決め事あるんですか？そんなはなく
1: ない、もうとりあえずは応募しちゃえば、応募というか
0: そう、ね、
1: 提示するのは OK だよね、
0: うん、なんかその歴代の上級生の方と被らないだったりとか、うん、っていうのだけです。
1: で劇団側が判断して、まあ第二希望もダメな人はいらっしゃるんですけど、うんうん、まあ、その場合はまた新しく
0: 再提出
1: して、
2: これ例えばですけど、蒼井さん本名も公開されていらっしゃる、
0: はい、
2: その本名のままみたいな、
0: あ、います、全然いる方、
1: もうフルネームではでも、
0: あ、フルネームはないですね、
1: はいないかな。
2: それは逆にフルネームは本名じゃダメってルールがある？
0: ダメではないです。けどなかなか、
1: こう、せっかくだから、
0: ね、宝塚のあの華やかな舞台にやっぱ普通の本名ってなると、
1: そうですね、ダメって聞いたことはないんですけど、多分提示した方いらっしゃらない気がしますね。
2: いや僕知り田中明子さんって人いるんですけど、
0: はい、
2: 田中明子さんがね合格して田中明子で行きますって言われたら、それは跳ねられるんですかね？めちゃ普通やみたいな、
1: 跳ねられる気がしますね、
2: その辺の基準もね、なんかちょっとね面白いですね、
1: はい、
2: ゲーム決まってくるとまたなんかこうちょっとこういよいよだなっていう、そんなモードにもなっていくんですかね。
1: でもそれで言うと水木ちゃんが書道をやってたって一週目の時さらっと実は言ってるんですけどめちゃくちゃ字綺麗で、で、おかもちっていう、化粧ご、あ、おかもちじゃないですね、化粧氷っていうその化粧品を入れる箱があるんですけど、皆さん同じもの統一して配るんですけど、字を一人が

0: 書かないといけないっていうのがあるんですよ、同期の中で。一人だけ字が綺麗な人がみんなの全員分40人分の文字を書くんですよ、名前全部。
1: 名前を
0: 超大変なんですよ、もちろんその全員分書くんで、はい、それを水木ちゃん字めちゃくちゃ綺麗なんで選ばれまして、芸名を一番最初に書いてくれました、私よりも先に。
2: そうですね、
0: 全員分40人分の、
2: おそらく全員、
0: そうです、
2: フルネームは私が一番最初に書いたので、た
0: 全員分書きました、化粧の大きな字で。
1: そしたらじゃあだって芸名ってまた新しくこうアップデートしなきゃいけないですか、みんなの名前を、はい、それまではみんな普通にこう本名で呼び合ってた、うん、そうだから全員分一番最初に覚えたのはもしかすると葵さんかもしれないですね。
2: そうかもしれない
0: ですね。そうなんじゃないですか。何回もあんなすごく大変だったと思いますよ、全員分の字がすごい綺麗なので。
2: いや、そんな
0: 覚えちゃうくらいたくさん。
2: 私は自分で自分の字あまりなの好きではないんですけど、みんながそうやって言ってくれたので。
0: めちゃくちゃ綺麗なんで、ぜひ披露してください、ね、
1: 見てみたいですけど、本当その結構漢字も自覚の多い字が多いじゃないですか。
2: そうですね、あとはやっぱあの得意不得意の字もあるので、うん、人のお名前なのになんかうまく書けなかったって落ち込んだことも。
1: なるほどね、やっぱ
0: 一生使う化粧氷ですもんね。対談まで私も使い続けました、うん、あ、本当に、
2: はい、あとなんか使ってない人もいたので、うんうん、まあね、あれなんですけど、その時はもう一生使うものだと思ってかなりプレッシャーを背負いながら書いた。
0: ありがとうございます。先生とお世話になりました、本当に。
1: そうですね、まあそういう意味で言うとナナってひらがなですからね、割と書きやすい名前だったかもしれませんし、
0: はい、
1: ね、
0: そうですね。
1: で、星影さんはまあもう字を書くっていうよりかはもうとにかく変換変換っていうね。
0: そうですね、
1: こっちの方で
0: パソコンの方でできないくせにパソコン
1: そうですよね、はい、はい、と言いながらですね、
2: はい、
1: あっという間に、
2: はい、
1: まあまだまだこう、
2: はい、まだ卒業できてないんですけれども、
1: 卒業してませんから、
2: はい、
1: ね、ゆっくりゆっくりこう卒業まで起きて、
0: はい、
1: だ後半はいよいよちょっとこう卒業してからっていうところまで、
2: はい、
1: いけたらと思いますけども、
2: ぜひ、
0: はい、
1: また後半もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。

0: ここからはライフジュエルレディオのコーナーです。引き続き高本誠也がお送りします。そして今週もウィズソリューションの、田辺代表、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 大丈夫ですか？もう本当もう3回目来ていただきまして。
1: はい、ね、もう何回でも来ます。
0: はい、先週ね、こう常識を疑えという、
1: はい、
0: 常識を疑えというのはこうやっぱりこうモットーというか、まあ、ご自分の宝物にしている言葉ですよね。
1: はい、
0: そんな感じなんですけど、まあ、今日はね、田辺さん、
1: はい、
0: この人生の宝をこの間先週教えてもらいましたけど、
1: はい、
0: 今週はね、あなたが宝物にしている一曲っていうのをリクエストいただくような日なんですね。
1: はい、ですね、バンプオブチキンのギルドっていう曲にしたくて、これ一応、はい、背景とかも喋っちゃっていいんですか？
0: 喋りたそうなんで喋ってください。
1: これ中学生の時にまだ常識にとらわれた頃の私がですね、うん、
0: はい、
1: ずっと人間って仕事だなと思って生きてた時に、うん、バンプオブチキン友達からお勧めされて、
0: はい、
1: 小中って聞いてた時に一番聞いた曲です。で、なんか人間って仕事だよねってまさに歌詞で言ってて、
0: うん、
1: で、その仕事をなんだろうな、しょうがなくやってる、
0: うん、
1: でも実はそれってしょうがなくやる以外の選択肢もあるけど、まあ、しょうがないよねで終わっちゃうんですけど、その曲はっていうところの曲を聞いて自分に重ねてたというかっていうところで、ちょっと思い出の曲なのでリクエストしようと思って。
0: これは 今も聞くんですか？
1: う
0: ん、
1: 今も聞きます。今はもう全然別の気持ちで、うん、その頃の自分を助けるみたいな気持ちで聞いてます。
0: ああ、その頃の自分を助ける、
1: はい、常識にとらわれてた自分、辛かったなあの頃と思いながら、
0: うん、
1: 今は常識ないなって
0: 逆に自分は常識がないなと。
1: そうです、あの頃の気持ちに浸りながら、
0: 常識がないなという自分が何かこう嫌、うん、だな、ちょっとそれは違うなと思うわけでもないですもんね。
1: そうですね、今良かったなぐらいな
0: ですよね。
1: はい、そうです。
0: これからもね、ぜひね、突っ走っていただけたらなと、はい、いうふうに思いますけども、では、リクエストをですね、ご本人の口からお願いいたします。
1: はい、はい、じゃあ改めてバンプオブチキンのギルドをお願いします。

さ、 さて、3週にわたりねゲストにお越しいただきました田辺社長、本当に明るくて、そして笑顔で、本当なんか自分の人生に悔いはないというようなお顔で今スタジオを出られたわけですけども、本当ありがとうございました。なんか彼女を見ているとですね、なんか何でも本当チャレンジしてやっていけば悔いはないし、なんか常識にとらわれないで私は生きている、なんかね考えさせられる本当に3週でした。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半も引き続きゲスト元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょう。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。前回は、はい、ついに芸名のお話を伺えて、ね、うん、やっと舞台に立てるというところで、
0: はい、
2: まあ、初舞台ですよね。
1: そうですね、うん、初舞台。
2: まあいろいろ聞きたいことはあるんですけれども、水木ちゃんといえば新体操で、
1: そう、
2: はい、なんと水木ちゃん、もう水木さんが話す前に言うのもなんですが、はい、なんと花形の役目を担っておりまして、初舞台の一番最初スタート魔界田っていう、その私たちのやるラインダンスを最初になんとアクロバット披露したんですよ。
0: アクロバット、
2: はい、そのところをもう先生が、振り付けの先生が、水木ちゃんができるから、はい、センターで水木ちゃんのアクロバットから始まるラインダンスを私たちやったんですよ。
1: そう
2: なので、その感想も含めていろいろお話を聞きたいなと思うんですが、はい、いかがですか。
1: あ、もう私の宝塚人生最初で最後の頂点だったかなっていう感じなんですけれども、
2: 同じようなことを言って、そんなことないですよ。
1: はい、なんでこれをやるかという言ったらですね、私たち初舞台踏ませていただいたのがオーシャンズイレブンという、はい、

0: 作品なんですけれども、はい、あのそこで、まあ、ちょっと雑技団 の、 あのオーディションが空組制の中であるという形であのやっていたんですけれども、あの演出の小池先生があの初舞台生にも一輪車だったりそういうちょっと雑技団というかができる子はいないかっていうふうに先生がポロッとこぼした一言により、うん、はい、あの同期の中で一輪車ができたりとか、
1: はい、
0: 子が行く中で私はこうたまたまその時にこう先生方が用意してた種目があの新体操でもろやっていたリボンだったり、
1: はい、
0: フラフープだったり、うん、コンボだったりっていう、うん、こう自分が触りなじみのあるものが多かったので、あ、私でもその時もなんかちょっとおこがましいかなと思ってなんかあんまあみたいな感じだったんですけど、なんか同期の子が確か言ってくれた、はい、いやできるよねみたいなことを言ってくれた記憶が私はあるので、はい、そこであできますっていうふうに言って、なんとあの空組生が皆さんが見てる前で、うん、私は小池先生にアクロバットとかを披露するということになりまして、うん、
1: すごい
2: すごいな、
1: はい、で、うん、あのなんとそのラインダンスで、はい、花形のもそこからスタートするって曲が、うん、っていうすごいあの役目を担っておりまして、衣装もそのアクロバットにちょっとその頭の六方っていう被るやつの羽がちょっと短く
0: 私だけ
1: 特注の衣装で、
2: あ、それはじゃあもう青さんだけが、
0: はい、
1: そうです、そうです、水木ちゃんだけが
2: その何短めの
1: 短めで、
0: はい、あの私たち帽子の上に羽がついてるお衣装、はい、ザ・ロケットっていうのに、うん、ナウスみたいな衣装を着させてもらってたんですけど、あのなんていうんですか、手を床についてあの、まあ、側転みたいな感じのことを私させてもらってたので、うん、羽と手がこうついてしまって羽が折れちゃう可能性があるっていう風になって、そしたら羽を短くすればいいっていう小池先生のまた斬新なアイディアにより、うん、あのみんなで並ばされて、
2: はい、
0: そのラインダンスも背の順なので、はい、私その人みんな同じ羽で背の順なので私だけ短くしちゃうと、はい、隣の人とこう段差ができちゃうか
2: も
0: っていう感じなので、うん、段差ができない程度にどれぐらい短くできるかっていうのを皆さんがいる舞台稽古で私のために時間を使ってもらうという
1: すごいですね、
0: 大未聞な初舞台生でございました。
2: そうですね、いやじゃあ華々しいもうだからデビューというか、
1: はい、
0: 最初にして最後の頂点でございます。
2: そんなことはまたここでねちょっとこう謙遜
1: 謙遜入り
2: ましたけど、
1: でもしかもその後そのまま空組配属だったんで、
0: そうなんです
1: よ、あの大体皆様宝塚であの、まあ、40人バイバイみたいになって、うんうん、残った空組の生の方がそのラインダンスにちょっと後から入るんですけど、うんうん、そこでもまだそのアクロバットは健在、
0: そう
1: おーすごいですね、
0: していたんです。なので
1: 上級生を
0: 上級生を
1: 控えさせて
0: させてなんていう言葉はちょっとかなりおこがましいんですけれども、
1: どうぞどうぞセンターで、
0: はい、一番最初はセンターで私が、うん、はい、東京宝塚ともに私がアクロバットをして、
2: あ、2箇所ね、
0: はい、
1: そうです、おめでとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
2: それでも、まあ、
0: 多分おそらく通算、うん、どっちも50回ぐらいで、で2回回転していたので200回ぐらいは
1: すごい
0: 回転したのではないでしょうか、舞台上でっていう感じで、
1: やってきたことを活かせるというのはやっぱり素晴らしいですね。
0: そうですね、なのでまあその時が一番もしかしたら新体操やっててよかった、
2: うん、よかったなっていう、まあでもやっぱりこうやってたことってのは無駄にならないですよね、はい、やっぱり生きてきますしね、
0: はい、
2: でそれをやっててよかったなと思えた時がやっぱりその自分の過去に対するやっぱりこうあれは間違いじゃなかったなというのもあるわけじゃないですか、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: なんかそうやって塗りつぶせてるというか、うん、ね、そんな感じしますよね、
0: はい、
1: すごいですよね。そのまま東京公演も引き継いで、で東京公演は新たにそのまあお芝居とかショーにも出演するっていう、やっとそこで本公演と言われるところに出るかなと思うんですけど、
0: はい、
1: ど緊張でした。やっぱり
0: いや実は私たちはロケットしか東京公演に行っても、はい、出なかったんですよ、はい、で、あの、まあ、実は私そのアクロバットのオーディションを受けさせてもらってたので、あの絶対に東京公演は空組配属になったら出るからその場面は絶対見といてほしいっていうのを上級生からと、はい、あの演出助手の先生からも言われてたような記憶だったんですけれども、
1: 期待大で、
0: はい、はい、でもあの周りの上級生、あの近くの学年の方も絶対に見とけというふうに言われて、うん、もうなんでだよって

0: 思いながら、うん、蓋を開けたら出ませんでした、はい、ということで
1: 拍子抜け、
0: はい、拍子抜けでなのでラインダンスだけ、
1: ラインダンスを命で
0: させていただいてました。
2: はだちゃんはその最初、はい、やっぱこう思い出っていうのはどんなのが

0: しかやらないので、うん、1ヶ月半ひたすらラインダンスの稽古を6時間ぐらいやってたかな、毎日。
1: そうね、こんなこと言うのも ね、なんだけど、今だってもう腹が立ってきて、うん、
0: 本当になんであんなに足を上げさせ、
1: 素敵な思い出、腹が立つとかになって、
0: れたんだろう、ね、
1: 素敵な思い出です。
0: そうですね、
2: まあでもね、やっぱりこう美しい思い出、やっぱり最初の舞台、
1: 水木ちゃんと花形のいただいて、
2: ね、
0: なぜかね、私が、
2: うん、そうか、いや、そうやってね、こうまずはこう最初の舞台があって華々しくデビューしていく、はい、わけですけども、
0: はい、
2: まあその後の、いろんなちょっとこうエピソードですとか、
0: はいはい、
2: またそういうのはぜひぜひ、あの今月は5回あります。
1: そうなんですよ、小出しにさせていただいて、
0: 小出しに私のことを小出しに
2: 聞いていけたらなと、
0: はい、毎週聞いていただければ私のことを全部知ってもらえるんじゃないかと思うので、
2: はい、行きましょう。
1: はい、それではあの今回も水木ちゃんの好きな曲を流せるということで、
0: はい、
1: 今回は何にいたしますか。
0: はい、そうですね、今週はですね、私ディズニーが実はかなり好きでして、
2: はい
0: はい、そのディズニーソングの中から1曲、ヤビクトモナさんの Live Your Story という曲で、うん、あのまあ、この曲、自分らしく生きようっていうような歌詞で、うん、
2: はい、
0: あのかなり好きなので、うん、ぜひ皆さんにも聴いていただければなと思って、この曲リクエストさせていただきました。
1: はい、それではヤビクトモナさんで Live Your Story を聴きながらお別れです。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
1: 星影奈々でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金澤まさみ Asian Music Selection。金澤まさみです。5月はシンガポールからお届けしています。先週に引き続きシンガポールの多民族文化を音楽でお届けということで、今週はブギスにあるアラブストリートから。ここはイスラム文化とマレー文化が混ざり合うエリアです。金色のドームが印象的なサルタンモスクや路地に広がるストリートアートなど、シンガポールのまた違った魅力が広がっています。そんな空気感とともに、マレー系アーティストの音楽をノンストップでお届けしていきます。私も早速イヤホンで聴きます。 Today I'm in Arab Street, Singapore, a place where Malay, Arab and modern cultures meet. Now let's enjoy the music.

金澤雅美 Asian Music Selection。 今日お送りした曲はアイシャアジズ、ジャンジキタブルトゥムラギ、セザイリ、カンクンナンティカン、ユナ、ララバイス、アキラ・ミサリ、サンシャワー、ファウジー・ライリー、プラン、ダイアン・ヌルファイザー、セニウム・ググールでした。今日はシンガポール・アラブストリートからお届けしました。マレー文化、そしてイスラム文化が息づくこの場所では、音楽もまた生活や祈りと深く結びついています。多民族国家ならではの音楽の豊かさを感じていただけたでしょうか。さて、番組でお届けした楽曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してくださいね。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。次回もシンガポールからお届けします。やっぱり外せないあのアーティストたちをフィーチャー、お楽しみに。それではまた来週。 See you next week。 お相手は金澤雅美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー。 80s 洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア。お相手は当機のパイロットズッピーことズシーヒテツクです。
2: Departing on Saturday。

0: はい、松岡さん、この間どうもありがとうございました。居酒屋山口で一杯ね。
1: いらっしゃいませ。
0: こんば
1: んは。
0: お母様こんばんは。一回来たかな、久留米の、
1: はい、
0: 久留米駐屯地の松岡さんです。
1: 松岡さん、ようこそ。
0: ね、この間ね、先月の25日土曜日なんだけど、
1: はい、
0: 創立のね、74周年記念行事に呼んでもらってさ、朝の9時から3時まで、
1: うんうん、
0: 僕はそのモニターって言ってね、その外から見た自衛隊の改善してほしいとことか、あ、こういうこともっとやってほしいなとか、あれよかったなっていう意見を、こういうモニターっていう役でね、
1: はい、
0: 言ったんだけどもね、共にあり共に歩むっていうキャッチフレーズでね、あの時はありがとうございました。そして夜は宴会にも呼んでもらって、
1: 久留米大好きですものね、は
0: い、じゃあね松岡さん、日本酒でいいよね、日本酒お願いします。
1: はい、はい、今日はふるさと山口県岩国市から、金すずめの飛翔という、はい、とても貴重な日本酒をご用意しております。
0: こそっとね、松岡さんはね、言ってるからね。じゃあ乾杯。あ、美味しいね。飲んだことある、やっぱり。やっぱこれ好きなんだって。これさ、新しい、はい、そのボトルっていうか瓶ある？
1: ありますよ。
0: じゃあ一つこれプレゼントということで、これに合うなんか今日はおつまみ的なものは何かありますか？
1: ちょっと暑くなってきましたから、イワシの南蛮漬けをうちの母が得意で作っているんですけれど。
0: いいですね。
1: よろしいですか、はい、どうぞ。
0: 当ててきた、これね。いただきます。この玉ねぎとね、ぴったりだね。
1: あ、よかった。
0: いやいやいや、いや、今度はいつ久留米に行けるかな。いや、腹いっぱい食べてくださいよ。じゃあいつものように、岩国寿司、
1: はい、
0: ま、松岡さんしょっちゅう食べてると思うけどもお土産でお持ち帰りで、8時半あたりにこう、できるような形で。
1: わかりました。
0: じゃあラジオお願いします。
1: はい、 FM 立川です。
2: ルミとパンチのほろ酔い酒場、この番組は株式会社長井工務店の提供でお送りします。

0: ルミと
1: パンチのほろ酔い酒場、
0: 小柳ルミ子さん、お久しぶりにお送りいたしました。
1: これ僕が大学生の時ですね。
0: はあ、この曲歌われたことありますか？
1: ありますよ。
0: やっぱり、ね、皆さん男女か、関わらず歌いますね、大好きな曲でした、さてパンチさん、はい、5月も半ばを過ぎまして、5月病という言葉がありますけれども、パンチさんは無縁かと思いますが、
1: 全くですね毎日が誕生日みたいなあのその
0: ですよね。
1: ないですね。海ちゃん的にはどうですか？ね、
0: あのこれ5月病一応調べましたら、新しい環境に慣れようと頑張った心と体が反動で、あのしんどくなることなんですって、で私はまあ新しい生活というわけに別に4月からないので、特に感じませんけれども、世の中はね、必ず新生活を経て今日迎えていらっしゃる方がいらっしゃると思います。
1: あの4月ね、あの新入社員の方はまあ置いといて、あの中学生や高校生に なって、その1年生なんかさ、ウキウキドキドキソワソワして4月こう、なんか可愛い子がとかさ、あの隣の机隣だとか言ってさ、やっとこう馴染んだと思ったらゴールデンウィークが来ちゃって、
0: あの
1: このゴールデンウィーク明けに、なんか ねまたこうクラスがまあなんていうかな、このうな重で言えば、うなぎとご飯とタレが蓋を閉めてることによって、こう、まあ、一体となって、だからあれすぐ蓋開けちゃいけないんだってね。
0: ああそうなんですか。
1: 話がそれちゃいましたけども、
0: いや大事なことですよ今うなぎの話。
1: あのそれと一緒で、ちょうどこうあのクラスがさ、こう一つに
0: お腹空いちゃうな、
1: なるっていうね。
0: そうですね、
1: もうね思うんだけどね、先月なんかさ、みんな新入生なんか見るとなんか女子が多いよ、男は少ないんじゃないかな。
0: そうですか。どのぐらいの割合なんでしょうね、今ね。
1: 7-3とは言わないけど、確実に6-4ぐらいで女子多いよ。
0: そうだ、へ
1: え。日本列島女性が多いと思うな。
0: あちょっとね、バランス私調べたことないけど、もしかしたらそういうの出てるかもしれないですね、
1: まあちょっと今度調べてください、
0: そうですね、なんか女性パワーが強い時代ではある気がいたします。さてパンチさん、今夜もお便りを頂戴しています。ストレートパンチさんからいただきました、いつも楽しみに聞いています、パンチさんにライバル出現、千葉県市川市の市川市、動植物園で、夏に生まれたニホンザルのパンチくん、大人気ご存知ですか、ご存知ですか、SNS で拡散され応援の輪が世界中に広がっています。パンチくんは2025年7月26日に約 500g で生まれたオスの、パンチくん、母親が育児放棄して人工保育で大きくなりました。母親代わりにと園が用意したオラウータンのぬいぐるみを母親代わりに引きずりながら群れに入ろうとするのですが、他の猿からはいじめられてなかなか入れず、その姿が何とも可愛く愛おしい。猿山には56頭が暮らし

0: していて、25年に生まれたのはパンチ君のみなのだそうです。なかなか猿社会に馴染めず、 X で頑張れパンチで応援をと呼びかけると一気に応援の輪が広がって、フォロワーが6、7万だったのが今や17万になっています。2月の来園者数は前年度月の2倍を超え、その半分は海外のお客さんという記録を達成したそうです。人間社会も群れや派閥がありますよね。お二人も苦労された経験ありますか、うん、
1: あのね、これは本当にね、神様からのねプレゼントと思って、
0: はい、
1: 僕にこうスポット当ててくれるようとしてるんじゃないかっていう。
0: パンチって名前ですからね、う
1: ん、だから僕のブログやフェイスブックなんかでも、そのパンチ君って言ったらあなたが出てきましたとか、あの逆だろうと思うんだけど。
0: 逆です。先に呼ばれてますから。
1: だからどうしてもこうスポット当ててくれるんじゃないかなと。これはね、日本だけじゃなくて、もう中国の SNS でも、もう奥さんが送ってきたんだけど、中国語であのパンチどうのこうのって出てきたよ。
0: そうですか。
1: でもこれはあの人間だけ、あの人間もあるもんね、こういうのはね。
0: 派閥、うん、パンチさんはそういうので苦労されたことあるんでしょうか。
1: ね、その派閥とかそういうのはないけど、うん、やっぱり体育会系だから先輩から原稿作らったりとか、それはあるよね。
0: 理不尽なことも、
1: うん、あるよね。何年か前に言ったけど、ほら、あの河本さんがさ、リンダリンダのさ、
0: はいはいはい、
1: あの人が言ってたけど、
0: ブルハーツの、
1: うん、ブルハーツ今はクロマニオンズか、
0: うん、
1: 学校でそんな友達なんかいない、自分の席なんかないとか言うけど、
0: うん、
1: 机と椅子があるんだろうって、ただ座ってりゃいいんだよとかいう言葉は言ったと思うんだけど、別に仲良くする必要ないんだよとか言って、
0: うん、
1: 例えばから立川から新宿に行くとき、あの喧嘩しないで、ただ乗ってるのと一緒で黙って座ってりゃいいんだって言って、その勉強なんだよなんつってさ、たまたま同じ年に生まれて同じクラスになっただけなんだから、たまたまなんだよっていう言葉、素敵だなと思ってさ。
0: そうですよね、
1: だからゴールデンウィーク過ぎてちょっとクラスに馴染めないななんていう子いたら、あの河本博人さんだっけ、
0: はい、
1: のあれ YouTube とかでやってるからさ、見たらさ、
0: そうです
1: ね、くよくよすんだよっていうことでね、
0: しんどいんですけどね、
1: でも本当に政治家なんかはさ、あの記憶にございませんだとかさ、あの派閥だとかさ、
0: はい、
1: あのなんかうまいのよね、逃げ方がね。
0: もうね、鉄のメンタルでいらっしゃいますよね、
1: その件はお答えできませんって。でお答えするのが仕事なのにさ、真似したらいいんだよ、小学生も。宿題してきましたかって言ったら、検討したいと思いますとかさ、だからやったかやらないのか聞いてるんですとか言ったら、その件に関してはお答えできませんとかさ、でやったかやらないかイエスノーで言ってください。先ほども言いましたが、その件に関してはお答えできません。言ってはいいんだよ、同じように
0: 絶対に子供が真似してほしくないやつですよ ね、 本当にね。
1: でも高市さんはね、あの、はい、唯一派閥がないんだってね。
0: あ、
1: だからそこがね、なんか弱いところなんか言ってたよ。
0: 弱いのか強いのか分かりませんけれどもね、
1: なんか派閥なんか言っちゃって ね、
0: ね、あの弱い者いじめよくありませんね、なんかね、誰かも悲しそうな顔してたら一緒に楽しもうって思う、雰囲気だと良いんですけどね、なかなか。
1: 昔は言ったけど ね、 そういうね、一緒に弁当食おうぜとか言ってさ、
0: そうですね、
1: みんなと卵をやってどっかいこしようぜなんてさ、
0: 本当ね、
1: 今そういうなんかこう衛生的にとか言うのかな、
0: どうでしょうか、心の衛生は良いですよ、
1: ね、あ、ないですね、はい、
0: ね、
1: は
0: い、ということで、皆さん仲良くするのは無理だけど、悲しい思いはしないでね、過ごしてほしいなと思います。そしてストレートパンチさんがリクエストくださいました、この曲、懐かしい曲なんです。さかなクンも名言をね、こういうことに関して残されて、おっしゃっていましたけれどもね、参りましょう。さかなクン with 山口留美で、魚でラップ。
2: フィッシュフィッシュ魚です、今日も大量です。フィッシュフィッシュ魚です、いつも大量です。

外で呼吸をしている。忙しい魚、ヒラメとカレイの違いはね、目の付けどころが違います。左ヒラメで右カレイ。

のスリメイジイエイイエイイエイハリセンボン嘘をついたらハリセンボンのマスだけど針はだけど針は千本なくて400本くらいこれって誰が嘘つき嘘つき嘘つき

の本当の日本のタイは13種類。まずは赤系、マダイに中大にヒレコダイ、タイマダイ、ホシレコ、キダイにキビレアクレコ、そしてお次は黒系ですよ。黒ダイキチヌに南洋チヌ、南黒ダイ、沖縄キチヌ、最後はプヘダイ。以上すべてで13種類。

0: ルミと
1: パンチのほろ酔い酒場、パンチ佐藤の人生ポケット。
0: このコーナーではパンチさんの人生で出会ったさまざまなことを伺いながら、人生の後輩として勉強させていただこうねというコーナーです。さて、高校時代の同級生岡田さん、新海さん、そして塩島さんと4人で会食でしたか。
2: はいはいはい、
0: はい、何年ぶりの再会なんでしょうか。
2: そうですね、新海は大船で居酒屋新海っていうのやってるから、2ヶ月に1回3ヶ月に1回は酔うって行くし、
0: はい、
2: この塩島っていうのは半年に1回ぐらい酔うって飲むし、岡田っていうのはもう最近ね、お前なんだ神奈川県警だと思ったよって、船の上の料理人じゃねえ、俺はもう全部こうなんとかマスターでって言って、で2回ぐらい飲んでるんだけど、はい、同じ1年生の時高校時代同じクラスだったから、
0: すごい、
2: うん、だから4人でやろうぜっていうことで、4人でこういう場合はほら居酒屋よりも、うん、中華がいいなと思って、丸いテーブル で、
0: はい、
2: で僕の地元のでも駅から歩いて30秒のところにちょっといい店がある。

0: から、高くもないし、はい、ここは俺が今回仕切るなっていうことであったんだけど、考えてみたらさ、この岡田も新海も、はい、この塩島もみんな料理人で調理師免許持ってるんだね。
1: 塩島さんも。
0: 塩島はあの母子家庭で育ったので、お母さんが男3人を育てたんだけど、ご飯と味噌汁は作るから、おかずは自分で作ってねっていう風に育てられたから、もう小さい時から目玉焼き作る時に最後水パッてかけたりとか、はい、そういう一工夫するのがあれだったから、高校卒業してから崎陽軒に勤めたわけ、で崎陽軒に勤めたんだけど、崎陽軒は当時バブルもあったし、イタリアンにも手を出して、八景島シーパラダイスのイタリアンの総料理長まで勤めたやつのね、
1: はい、うんうん、
0: で毎月包丁を買ってたらしいのよね。そんな話で盛り上がったり、で新海は新海で野球部に入ったんだけど、お母さんが倒れちゃったから3日で野球部辞めて、あの3年間自力でバイトして卒業したり、で岡田で寿司の修行してたんだけど、彼女に振られて、ってロサンゼルスに行って、もう日本なんかいられないよって、そっからバババッと来てさ、そういう話で、まあ、盛り上がったんだけど、
1: すごいな同い年、
0: やっぱりこの職種とか年収とか関係なしにね、きちっと生きてきたからこう会えるんだよなっていうことで、今回は俺の地元だし、この間岡田にご馳走になったし、新海はいつもちょっとサービスしてくれてるから、今日俺が仕切るよと、でこれからはきちっと割り勘で飲もうよと、いいじゃねえかよ、俺結構金持ちなんだよなんて岡田が言うんだけど、いやいやそれは分かってると、いや俺と塩島は塩島は総料理長まで行ったけど、今は崎陽軒のシウマイ弁当を作って今クールダウンに入ってると、で俺もプロ野球選手芸能界行ったけど、今も61でゆっくり下山中だと、で新海と岡田が今まだ現役でバリバリやってるから、2人はお金持ちは分かるんだけど、そうすると会いたい時「おい飲もうぜ」とか言いづらいから、ということで「そうか」ってことで、ただみんな聞いてくれと、この塩島のお金は俺払うって言った、これ前も言ったと思うんだけど、この塩島っていうのが18歳で崎陽軒勤めて、山下公園の前でレストランで やってたんだけど、はい、厨房で、かつ夏休みアジア大学の夏休み来たら俺ご馳走してやるから来いよって言った時に、これラジオで何回も言ったけど、かっこつけて彼女が連れて行ったわけ、山下公園で横浜だよ横浜なんて言ったらさなんかよ食わしてくれるんだってよとか言って注文してさ、で食べてたの、いいの佐藤君、いいんだいいんだいいんだよ大親友なんだよ高校時代のさ、でさ結構食べたの、長い帽子かぶってさ、カズどう、もうちょっと食べる、あお金したいねなんつって、パッと手を見たらさ、傷だらけの火傷だらけの分厚い手しててさ、その時に俺は何をやってんだと思って俺は大人になって働くようになったら塩島に100回俺はおごるんだって決めたわけ、だから俺塩島のこういうことを説明したわけ、
1: はいはい、
0: だから塩島あとね42回ぐらいねおごらなきゃいけないから塩島の分はって言いながらうわーって盛り上がって、飲んだんだけど、もう一人ね、18歳でねスポーツ用品屋さんに勤めたやつがいて、民豚ってやつなんだけど、そいつも高卒の給料でさ、僕は大学の夏休みにさ、これ奥さんも聞いてるから娘も聞いてるから言えないんだけどさ、みたいなとこ連れてってもらっちゃってさ、その恩返しもしなきゃいけないから今度民豚も入れてねやろうよ
1: いろんな恩がね長年付き合いがあると、
0: なのでね今週はね、森田健作さんのね、
1: はい、
0: 友達を泣くんじゃないって歌うんでね、
1: いい曲
0: お願いします、
1: はい。

0: てキンキンのスケジュールです。5月24日の日曜日を山口県岩国市に参ります。瀬戸内歌謡団員山口県岩国市ということで、私ゲスト出演をさせていただきます。そして6月の14日日曜日は山口るみプレミアムライブ in 南青山マンダラさんにおきまして、もうこの日限りのプレミアムなひととき、大人の時間をお届けいたします。ぜひとも皆様お誘い合わせの上、お出かけくださいませ。チケットの方はもう少しというところかなというところにあると思います。詳しくはホームページチェックしてくださいね。ということでパンツさん、
1: なんか今週喋りすぎちゃったんで来週喋りません。
0: いい話が、はい、何かやっぱり昔の友達ってこうずっと続きますね、そういう風に友達がいるといいな。ね、ということで皆様、最後の曲お酒の歌でお別れ。また来週お会いしましょう。さようなら。
2: ルミとパンチのほろ酔い酒場。この番組は株式会社永井工務店の提供でお送りしました。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から聞いてね。
2: 藤田美沙です。
3: 鵜飼和義です。
2: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
3: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
2: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
3: ちょっとネタ仕入れに。

0: to 84.4 FM Tachikawa.
1: この木
2: 何の木
1: ラジオの高木
3: 皆さんこんばんは株式会社高木の高木さとしと
2: アシスタントの高梨由美です。さてこの番組は地域に良い木自然と素敵な街づくりを高木と一緒に頑張る人をゲストに楽しくトークをする番組です。さあ先週に続きましてお迎えするのは有限会社若月工務店若月正臣専務と若月真美さんです。
3: まあ、先週もねお二人の温かい人柄というか伝わりましたけど、はい、まあ、今週もねその辺また少しもう少しお話を聞きしながら、
2: はい、
3: またあのこの番組のコーナーもしっかり ね、やってもらいましょう。
2: はい、では皆さん番組最後までお付き合いください。この番組は地域に暮らす人のいい住まいづくりをお手伝いしていく株式会社高木の提供でお送りします。
4: 木に触れよう高木。
3: 改めましてこんばんは。
2: さて本日のゲストは先週に続きまして有限会社若月工務店若月正臣専務と若月真美さんお迎えしています。今週もどうぞよろしくお願いします。
5: よろしくお願いいたします。

0: では改めて自己紹介をよろしくお願いします。
1: はい、先週に引き続きまして、若月工務店の若月正臣です。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
3: 同じく若月工務店の若月真美です。今日はよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: よろしくお願いします。先週はね、あの二方の建築への思いとか向き合い方というのをゆっくりとお話を伺いましたけれども
2: ね、ちょっとお聞きしたあのエピソードを最初に聞いてもらったらどうかなと思うんですけど、
0: はい、ある高校生との交流エピソードがあるということでお話早速伺ってもいいですか。
3: はい、去年の7月になるんですけれども、ある高校生からあのうちの方にあのお電話がありまして、9月にあの文化祭があるっていうことなんですね、はい、でその文化祭の出し物であのよく遊園地などであの 大型のブランコみたいなバイキングっていうのをクラスの出し物としてやりたい
2: すごいですね
3: っていうことだったんですよ、ただ校長先生はじめ教頭先生担任の先生も、うん、やはりこれはちょっとあの来られたお客様に何かがあっても困るから危ない、うん、でどうしてもやりたいんだったらプロの意見を聞いてプロのお墨付きがあればやってもいいよっていうふうに、うん、あの言われたっていうふうに電話があったんですね。そしたらうちの専務が、あ、じゃあまあとりあえずおいでよっていうことで、はい、あのまた別日設けて、あのうちの事務所に来てもらったんですね。でそこでお話を聞いたところ、いや実はこのバイキングっていうのはあの TikTok で他のどっか別の高校であのしてた動画を見て、あ、うちのクラスでもこの出し物がしたい、ぜひやりたいっていう思いが強くて、うんうん、であの学校の方に掛け合ったんだけれども、やはりプロの意見があの大事だから、そこでダメって言われたらもう諦めなさいって言われたんですっていうお話だったんですね、う
2: ん、どんな子たちだったんですか、その来た子は。
3: 高校3年生の女の子、
2: 女の子、
3: はい、あの5名で、うん、はい、あのうちの事務所に来てくれたんですけれども、うん、その高校生たちはもう手分けして建築士事務所だったりとか工務店だったりとか建設会社だったりとか、ありとあらゆるじゃないですけども、自分たちがあの行ける範囲のところを、うん、あの一軒一軒電話して聞いたんだけど、皆さんに断られたっていうことだったんですね、うん、でもう何十件も電話してそれでも断られたんだけれども、で最後の最後だったのかな、でもここがうちがダメだったらもう諦めようっていうところまで行ってたみたいなんですけれども、うちに電話かかってきた時に専務が、あ、いいよいいよ、じゃあとりあえずおいでよっていう
2: 感じで、奇跡の出会い、
3: そうですね、でもうすごくもうあのなんか嬉しかったみたいで、
0: そうですよね、はい、ダメかと思ってたと思うんですよね。
3: そうですよね、
2: その日に私事務所に訪問してたら多分相当びっくりしましたね。なぜこの子たちがいるのっていう。
3: そうですよね、あのちょうどたまたまその、ね、あの生徒さんたちが来られた時に別のお客さんが来て、うん、あれ今何やってるんだってちょっとびっくりされたぐらいだったんですけど、ね、あのその5名の中の1人があの将来建築士を目指してるっていうことで、あのそのバイキング の詳細の設計図を持ってきたんですね。こういうものがやりたいって、うん、
2: それは自分で書いてたってことなんですね。
3: そうですね、一から全部自分で書いた図面で、その図面が本当によくできていて、はい、でここはこうすればいい、ここはこうすればいいっていうのを一つずつあの提案してアドバイスして進めていったっていう感じなんですけれども、
0: 専務電話を受けた時にどう思われて2つ返事で受けられたんですか。
1: まあ、半分面白い半分ですけどねで何言ってるか分かんなかったんで、あ、まあ お話聞いてくださいって言うからいいですよって言っただけの話だったんですけどね、でも現役女子高生が来た時にすごい熱意をこう心を感じたん で、うん、でこれをしたいってブワーッと話し始めたもんですからまあ見ても大体分かったんで、
0: 初めとかご覧になって、
1: あ、そうですね、うん、あ、できると思いますよ、
2: あ、最初に思ったんですか、もうできると、
1: うん、あ、もうできます、うん、まあ 我々が作ってれば簡単なんですけど、うん、はい、そうじゃないんだってことで、うん、じゃあそれはもう一つ一つあのダメ出ししながらここはこうしなさいああしなさいっていうのを一生懸命メモしてるんですよね、うん、もう本当うん、だそれがまたねすごく愛おしく思えたりなんかして、であのとにかくやりたいんだやりたいんだっていうのが伝わったもんですから、じゃあこっちも全面的にバックアップしますよってことで、なんか3時間ぐらいいたんじゃないかしらね、初めて来た時に、ね、
2: すごいですね、そもそも7月で9月にはもうできてるんですね、
1: だあの材料もどうしたら表現ですかっていうのをそれも全部伝えて、でこれとこれを買うようだよとかそういうのも全部、まあこっちでね段取りしてあげなきゃしょうがないんで何も分かんないみたいなんで、うん、
2: だからその日以降も結構何度か
1: 出店
2: があるんですね、
1: そうですね、うん、もうしょっちゅう連絡来て電話かかってきて、
2: うん、でお仕事もあるら
0: しい、そうですね、中でで
1: この人この日あのまたお伺いしていいですかなんていいよなんて言って、そんなんで、何回か打ち合わせして、
2: それはだんだん作っていってるわけですか、それともなんか準備をしてるんですか、彼女たちは、
1: でいよいよ材料が決まったっていうのを全部、だからもう木拾いじゃないですけど木も全部、はい、こっちで何本いるよ何本いるっていうのをそれも計算してあげなきゃいけないんで、はい、ね、予算もあるからそういうのもちゃんとしっかりしてから、あの決まったらまた連絡ちょうだいって言って、なんとか予算になりますってことで動き始めたんです
2: よ、ね、ああそっか、本人たちはただ作りゃいけないんですけど予算もちゃんと考えてやってるんですね、すごいな、すごい経験して、ね、
1: それもやっぱ生徒たちで皆さんみんなで集めるんだってんですよね、うん、だからなるべくこちらもね安く、ただうちから家をもうあの余ってるのゼロ出してあげるかったら、それはダメ、まあ自分たちで作るもんなんでってことで、
2: そういうとこちゃんと勉強
1: してるんだと思ってじゃあやっぱね、ただ余計なものは買わないように、あ私の方でもう全部サポートしてあげてって感じ、最低限のもんで、ただね、あのやっぱ多少の道具はいるんで、道具もあの危なくないようにって指導して、まああのドライバーとかそういうのは貸してあげたんですけどもね、切断っていうのは多分おそらくそれこそ怪我されちゃ困るんで、はい、あの材料とかそういうのも寸法をちゃんと、そのやっぱりあのこういう風に切ってくださいっていうのはあの子たちみんなで計算してみたいで、でそれを何本何本っていうのはうちで全部あの切ってあげて、でそれを運んであげてっていう段取りをしてあげたんですけどね、うん、でまあ組みながらもこれが不安だどうしたらいいっていうのを買ってきたんで、うん、いやこういう風にしなさいああいう風にしなさいなんて言って、もうやっぱり若い子だからあのスマートフォンでこう今こういう状態ですなんて、あの動画じゃないですけど、
0: テレビではないような状態で、ね、
2: 教室で組み上げてるわけですか、
1: そうです であそこ違うこうだよとかなんとかしながら、だからうまく組んだと思いますよね、
0: でもそもそもなんですけれども、その高校自体は建築家とかがあるような学校なんですか、は
1: い、普通科なのかな、
0: たまたまその仲間の中に建築を目指している生徒の方がいらっしゃるということなんですね、
1: 聞いてますね、
2: あのお二人も乗られたんですか、
1: 乗りに行きました、
0: ね、実際にあの文化祭で当日に行かれた、
1: はい、そうです、ご招待していただいて、
2: 取っとけないですもんね終わった後は壊すしかないでしょ、ご招待してもらって、
0: どれぐらいのなんてサイズ感とかっていうのはものとして、
1: この部屋もいっぱいぐらいの大きさありましたね、
0: 教室に置いたら割と教室が
1: もうだから真ん中ぐらいの大きさで、だから本当あのボードルの屋台ぐらいな、でっかいぐらいのやっぱあれは取ってましたね、2メーター真四角 2.5 メーター真四角ぐらいの、だからもう結構大きな感じですね、
2: あの他の一般のなんていうか見に来たお客さんとか、あの生徒たちとか、はの注目度はどうだったんですか、
0: ね、反応とか、
1: いやだからもう一番並んでましたね、その行列が一番長かったんですよね、
0: 他のクラスの人たち、
2: みんなそれ乗りたくて待ってるわけですね、
1: 待ってたんですね、で私らもあれこんな待ってんのか、じゃあ帰ろうかなって言ってたのがあれ分かってたなっていう
0: 見つけ
2: すごいですね、高校生からの臨機
0: かわいい、そんなのついてくれて、
2: そうです、かっこいいですね、も
0: かっこいい、
2: 高校女子高校
1: 生の、ね、
2: 勘違いしたいですね、
0: お二人で実際に来られてどうでしたか、
3: そうですね、あのやはりもう最初の段階でその怪我が あってはいけないっていうことが大前提だったので、あの生徒さんたちはもうそこに対してはもうすごく気を使ってるなっていうのが第一印象でよく分かったんですね、はい、であの本当にあの見たあのバイキングはすごく立派で、あのしっかり作られてるっていうのは分かったんですけれども、その中でも絶対に怪我があってはいけないっていう思いがもう 教室に入った途端に伝わってきて、うん、で生徒さんたちが足元気をつけてください、乗るときは必ずヘルメットをかぶってください、うん、30分に1回は必ず点検をしますよっていうことで、すごく行列があっても30分に1回は必ず中断して、うん、ちょっと待っててくださいってお客さんたちをお待たせして、うん、点検をしてじゃあ再開しますっていうところがすごく徹底されていて、うん、最初7月にうちに来ていただいた時から思いは伝わったんですけれども、それをもう本当に成功させようっていうクラスの思いがもう本当教室を一歩入ったところからすごく伝わってきて、もう本当にすごいな素晴らしいなと思ったんですけれども、私が高校生だったらもうね、先生たちにもうこれはちょっとやめた方がいいんじゃないって言われたらもうすぐ諦めてたと思うんですけれども、それを諦めないで最後までやり遂げて、でもバイキングも4人乗りなのですごく大きいんですね、はい、なんですけれどもそれをしっかり作り上げて完成させて、でお客さんたちもすごく喜んでくれて、でも結果的にその文化祭は大成功で、はい、優勝しましたっていうふうに
0: 受賞があるんですね。
3: そうなんですよ、
0: で賞が設けられてる
3: っていう連絡をいただいた時はすごく嬉しかったですね、
2: なんか素敵なものをいただいてるって、
0: 今日スタジオにお持ちいただいたのはこちらは寄せ書きですか。
1: 皆さんがちゃんとこう我々に対してのなんか言葉を書いてくれて、いやーこのね、このいただいた時はもう本当いや涙が出るほどじゃないですけど嬉しかったですよね。
2: なんか一つ紹介していただいてよければね、何かコメント、じゃあユニティ代わりに少しいい、
0: はい、ちょっと私お借りしまして、大切なクラスの中心となって動かれていた5名の皆さんからの寄せ書き、ちょっと今お借りしてるんですけれども、例えばですね、まずは先ほどおっしゃってた受賞の件について触れてる生徒さんがいらっしゃいますね。展示部門、総合部門全てで優勝することができたということで、若月工務店さんに出会えて私たちは幸せだなと思いましたというコメントですとか、あと他の会社の方が受け入れてくださらなかった中、私たちを心よく受け入れてくださり丁寧に対応していただけて本当に嬉しかったという言葉ですとか、文化祭当日の完成も見に来てくださって心の底から嬉しかったです、若月さんに出会えたことは私たちにとって一生の思い出となり一生の宝物になりましたという言葉が詰まっていますね。はい、なんか私もちょっとお借りしてご紹介しただけで、
2: 真ん中に写真も入れてね、
0: そうそうそう、
2: 素敵な色紙っていうか額にも入って、
0: まさにお二人がバイキングに乗られていて、で5人の生徒の皆さんがそれを囲むようにして、皆さんすごくとても素敵な笑顔でお写真も一緒に寄せ書きとともに飾られています。
2: なんか先週はね、会社のお客様との向き合い方というかでしたけど、はい、これは地域というか、うん、そこに暮らす方々ともね、また向き合い方、はい、高校生との向き合い方もまさに会社がやってること一緒ですもんね、うん、全部人情公務店、
0: いやまさに
2: 本当すごいなって思
0: いますよね、うん、さあではここで今週もリクエスト曲いただきたいのですが、マミさんお願いいたします。
3: はい、ビートルズのオブラディオブラダをお願いします。

0: お届けしたのは本日のゲスト、有限会社若月工務店若月真美さんのリクエストでビートルズオブラディオブラダでした。真美さん、この曲を選んでいただいた理由お聞かせください。
1: あの先週もちょっとお話しさせていただいたんですけれども、あの私は保育士を20年しておりまして、その中であの年長組さんって、あの次の年がもう小学生になるっていう保育園で一番年長さんの年長組さんを初めて持った時に、年長組さんってあのいろんな行事があって、例えばお泊まり保育だったりとか、あとお料理をもうみんなで作ってカレーを食べるとか、あの発表会でミュージカルをするとか、年長さんになったらこれができるっていうのがたくさんあったんですね、行事が。その中であの運動会で鼓笛隊っていうのがありまして、あの子どもたちがそれぞれ楽器を担当したりとか、あのカラーガードって言って旗を持って隊形移動したりする鼓笛隊っていうのがあるんですけれども、初めて年長組を持った時に、じゃあ何の曲をあのしようかって なりまして、でオブラディオブラダになったんですよ。うん、で、あの私はもう初めての年長さんだったので、あのどうやってあの子どもたちにこの楽器を教えていけばいいんだろうってすごく不安が多くって、であのもう一人 の先生はあの隣のクラスの先生はもうベテランの先生で、うん、もう教え方がすごく上手なんですね。うん、でこのオブラディオブラダは、表紙の取り方が裏拍とかも教えないとちょっと揃わないところがあって、で1等2等3等4等って言いながら、はい、あのじゃあこうやって揃えるんだよって言って一生懸命教えてたんですけれども、あのその時はもう本当必死で、で子どもたちも一生懸命あのあじゃあ やるよって言ってみんな頑張ってくれたんですが、あのもう何年かしてオブラディオブラダをちょっと聞き返した時に、はい、この曲っていうのはあの人との出会いがあっていろんな人生があるけれども、あの前向きに明るく生きていこうよっていうふうに私は捉えてる歌だと思うんですけど、その年長組さんを担当した時にそこまで全然考えられなくて、もうとにかくもうリズムを合わさなきゃっていうことで必死だったんですけど、後々から考え、後々聞いてみると、よくよく聞いてみると、ああこんななんか前向きのいい曲なんだと思って、あの時にもうちょっと楽しんで子どもたちに教えてあげれればよかったなっていつもこの曲を聞くたびにちょっと後悔っていうか思い出しちゃう曲なんです。
2: 当時がこう蘇る曲なんです
1: ね。そうですね、もうあの時はもう初めての年長さんでも必死で、もうとにかくあの一生懸命やんなきゃっていう思いが強かったんですけど、今はすごく好きな曲です。
2: いいですね、でも曲とエピソードがこう、ね、くっついてて時代が蘇るというか、
0: さあではここからいつものコーナー参りましょうか。
2: あのこの番組この木何の木ラジオの高木ということで、この番組名にちなんだコーナーを作ってまして、この木何の木コーナーというのがあります。今お二人の前にですね、13個のこうマウスのようなものと木のメダルのようなものがあるんですけど、これめくっていただくと裏側に漢字で木って読める漢字が隠れています。それを1枚ずつ、1人ずつ選んでいただいてめくって、その木という字と自分とでなんか思い当たるお話をですね少ししていただければという、ちょっと難しいんですが、あの話したい話というよりはここについて話すことになるので、ちょっといつもと違う切り口で、まずどうしましょう、どちらが先に、専務から、
3: はい、
2: めくっていただいて、何の木と、
3: 希望の木だ、
2: 希望の木、
0: 希望の木、
3: そうですね、若い頃はね夢と希望じゃないですけど、でもやっぱり 今でもやっぱりなんていうんですかね、やっぱ希望忘れちゃねダメなんじゃないかな、
2: 今やってみたいことあるんですか、何かこっからこれやるぞみたいな、
3: なんだろう、やっぱりそうですね、趣味という趣味はちょっとあれなんですけど、もうとにかくこうおせ一生懸命その、まあ、おせ信じていただけるおせつ様に向き合って、やっぱ その工事が終わると、やっぱその完了してああね終わりましたっていう時に、やっぱもうガクッとヘロヘロになりますね、
2: 全力でそこに
3: 臨ん
2: で
3: るから、だからその時がなんかでも逆に言えば達成感と、
2: 満たされるんですね、
3: じゃあもうね、あの当然その一現場にで あのなん一つの現場でやれなかったこととか、もうちょっとね反省点も当然出てくる。でじゃあ次のまたあの向き合う お節様に対してもっとその、よりよくできることがあるんじゃないかって、それがやっぱ、うん、なんていうんですかね、そういう風にしようっていう、まあのがやっぱ私にとって希望なのかなっていうことですね、
2: はい、ありがとうございます、はい、
0: マミさんもお願いします。
1: 気持ちの気、気候の気ですね、うんはい、
2: いかがですかその字を見て。
1: そうですね、私はちょっと珍しいんですけれども、あの風水建築士っていう資格も持っておりまして、うん、でそのなぜ風水建築士になろうかって思ったのは、やはりこの工務店の仕事をして間取りの打ち合わせとかをしている時に、間取りとか方角とかあと日取りとかそういうことを気にされる方がいらっしゃるので、うん、そういう方たちにもあこういうふうにすればいいですよっていうふうにご提案ができるようになるといいなと思って風水建築士の資格を取ったんですが、風水で一番大切なのは気の流れなんですね。で気の流れを良くすると自分の気持ちも軽くなるし、そうすると気持ちも前向きになるし、そうすると家全体も明るくなるし家族も明るくなるしって言って、この気っていうのはその風水にとってはすごく大事なものなんですね、うん、で気の流れが良くなるとぐっすり寝られるし健康でいられるし、また明日からも頑張ろうっていう気持ちになれる一番大元のものなので、うん、この気っていうのは私はすごく大事にしている。
2: あ、それを聞いていただいてなんか嬉しいですね、はい、なんとなくお話聞けて、
0: まさになんかお二人を見てるとその気の良さというのをね、うん、
2: 感じます、ね、
0: 感じます。ではぜひお知らせもしていただきたいのですが、
1: はい、若槻工務店では2ヶ月に1回後悔しないためのリフォーム勉強会というのを開催しております。
0: はい、
1: で次の開催予定日が6月の13日の土曜日、立川にあります宝スタンダードショールームにて、13時開場、13時20分開始でリフォーム勉強会の方をさせていただく予定にしております。でこの勉強会は弊社が実際にリフォームの現場に行って気がついた問題点だとか、うん、お客様の声を参考にして資料を作らせていただきまして、皆様にお話しさせていただいております。でこれからリフォームをされる方が不安なくできるようにするためには、やはり予備知識っていうものも身につけていただいている方がよりいいリフォームリノベーションができるのではないかなと思いまして、定期的に開催させていただいております。次回は6月の13日土曜日になります。もしよろしければリフォームをされるご予定がない方もいらっしゃっていただければと思います。よろしくお願いいたします。
2: どなたでもいいんですか？
1: はい、どなたでもいらしていただければと思いますが、予約制になっておりますので、お電話かメールかでいただければと思います。よろしくお願いいたします。

0: ぜひ気になるという方は有限会社若月工務店さんのホームページご覧になってみてください。ということで2週にわたっていろいろと本当に
1: あっという間に終わってしまいました、
0: ね、心温まるお話をたくさん伺うことができました。ありがとうございます。お迎えいたしましたのは有限会社若月工務店若月正臣専務と若月真美さんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 木に触れよう高木。

0: さてそろそろ本日もお別れのお時間近づいてまいりました。今日感動しました私。
1: そうですね、まあ、この業界でとかあとお客様という中で、はい、お二人のこと若月コムテさんのことが伝わるっていうのはそうかなと思うんですけど、それ以外ね地域の高校生にまで、そういうお二人のとか会社お二人の在り方というか、なんか伝わって、なんかねお二人の人柄が街にこう広がっていくっていうか、なんかと若い人たちもなんかすごくこう期待しちゃうというか、なんて言うんだろう、若い人がこう大人にこう守られてというか助けてもらいながら、でも自分たちも熱意持って一生懸命やって、その子たちがまた大人になってどういうふうにこの経験を生かして次の世界を作っていくのかっていうことまで、
0: 確かに
1: お二人の話からすごい想像しちゃいました、
0: ね、追いたくなっちゃいましたね。本当にまた改めてゆっくりとお話を伺いたいなと思うお二人でした。ここまでのお相手は
1: 株式会社高木の高木聡 と
0: アシスタントの坂梨由美でした。それでは来週も
1: お楽しみに。
2: この番組は地域に暮らす人のいい住まいづくりをお手伝いしていく株式会社高木の提供でお送りしました。

0: 田美沙です。
1: 鵜飼和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、鵜飼さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
0: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイク。

ごきげんよう、武田恒康です。日本の中身始まりました。この番組は日本の本当の良さや素晴らしさを紹介検証していくプログラムです。今週も先週に引き続きゲストに俳人で鎌倉虚子達子記念館館長でいらっしゃいます星野隆さんをお迎えしました。先週はですねいろいろと俳句のお話伺ってきましたけども、その面白さが、ね、少しでもね伝わったんじゃないかなと思います。今週は実際に俳句を読んでその世界を楽しんでいきたいと思います。日本の中身は FM 富士、FM 立川、ラッキー FM、茨城放送、四国放送、岐阜放送、西日本放送、和歌山放送、南日本放送、ロサンゼルス TJS レディオ、以上9局ネットで日本の魅力を全世界に発信していく勢いで放送していきます。

0: 日本の中身、武田恒康がお送りしています。今週も先週に引き続きゲストに俳人で鎌倉虚子達子記念館館長でいらっしゃいます星野隆さんをお迎えしました。よろしくお願いいたします。はい、先週はですねいろいろと俳句のお話伺ってきましたけども、まあ、今週は実際に俳句を読んでみてその世界を楽しんでいきたいと思います。まずはあの俳句を読む際の決まりですけれども、まあ、五七五の文字数、
1: そうですね、
0: はい、でそこに季語を入れることということ
1: で、そういうことですね、
0: はい、それ以外に何か注意点ございますか。
1: めんどくさいんですけども季語が2つ入っちゃったり、はは3つ入っちゃったりすると、はい、これ季重なりといってね、
0: 季重なり
1: 1つの季語で言うのが基本なんです。
0: あ、そうなんですね。
1: ところがだんだんやってきますと、うんうん、季重なりっていうのも、うんうん、ダメじゃないです、うん、100% ダメじゃなくて、うんうん、どっちかの季語が引き立てればいいと、
0: うんうん、あ、そういうことなんですね。
1: 難しい、だから最初はあの季語は1つで
0: という
1: 絞って、
0: なるほど。
1: で五七五もね、うん、はい、ちょっとねあの字余りとか、うんうん、あ出ちゃうんですよ。
0: あ、はいはい、
1: そういうのもね、はい、あの若干その調べを変えることによって意味も近く、
0: あ、そういうことなんですね。
1: ところがあの僕がよく言ってる中七ね、五七五の7文字、うんうん、はい、これは守ってよと。
0: あ、そういうことなんですね。
1: でなぜかっていうと、はい、中七がブレちゃうと、うんうん、全部ブレちゃう、
0: ね、あ、そうなんですね。
1: 上と下を保ってる、はい、そういう役目なんです。
0: あ、そうなんですね。
1: それはだから、基本的な
0: 基本、
1: まあ、ルールというかな、はい、そういうところが俳句の、はい、基本でしょうね。
0: わかりました、
1: はい。
0: まあ、今の時期はまあちょっと放送地域だいたい5月の上旬から中旬にかけてなんですけども、うんうん、この時期はもう夏でございますかね。
1: もう5月5日が立夏ですから、
0: はいはい、
1: それからは夏、
0: なるほど、
1: まあ、夏といっても夏の初めですから、
0: うんうん、
1: 初夏とか
0: 初夏ですね。
1: そういう感じでしょうね、
0: はい。例えば季語で言うとどんなとこでしょうかね。
1: 今でいくとですね、うん、まあ、桜がねずっと春咲いてって、うんうん、それからずっと散って、うんうん、残花になると、
0: はは
1: で夏にちょっと残ってる花、うんうん、これ余花って言うんですね。
0: 余花、はい、
1: 余る花、
0: はいはい、
1: これも風情があります。
0: あ、そういうことですね。
1: それからなんか暑いな、今年のなんか暑くなりそうだけど、うんうん、ちょっと暑いなっていう、うんうん、そういうようなちょっと本格的な厚じゃないっていう、それ白書と言いますね、う
0: ん、白書、はい、
1: あの字はね薄いに厚いとか、
0: 薄いに厚い、
1: 厚い、
0: はいはい、
1: こういうのとか、
0: はい、
1: そういうようなのが今頃の5月初めの季語というかな、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そういう感じでしょうね、う
0: ん、なるほど。
1: まあ、たくさんありますけどね、
0: でここでせっかくなので、まあ、私も一句読んできましたのと、あとちょっと番組スタッフもですねそれぞれ句を読んできたということで、ちょっと星野さんにご指導をお願いできればと思いまして。
1: そうですか、それは結構ハードル高いね、はい、
0: まず
1: 面白すぎるどんな
0: まずプロデューサーからのですね、うんうん、句なんですけども、さつき賞負けても人生まだ負けぬこれ そもそも季語なのかという問題が、
1: これはさつき賞ってレースですよね。
0: レースの名前ですね。
1: だからさつき賞はあのなんかタイトル的な感じだから、
0: はい、
1: 季語ではないかな、
0: かもしれないということですね。
1: 天皇賞ってね、はい、あれはまたね季語じゃないけど、はい、だからちょっとそのレース名とか、はい、なんか番組名、
0: うん、
1: 僕
0: それちょっとね季語にはならない。
1: 例えばそれからあの、
0: うん、
1: 女性が帯、
0: うん、
1: 帯にね蝶々の絵があったから、うん、これいいだろう、これやっぱりノーなんですね、
0: うん、あ、そうなんですね。
1: 書いたものとか、
0: はい、
1: 絵とか、
0: はい、
1: そういうものは季語としてはダメと。
0: なるほど
1: だからこの句はちょっと
0: そうなんですね。じゃあ季語がなかったというふうになりますね。
1: なかったということでしょうね。
0: 続きまして、うん、トランプにあっかんべーして4月バカかっこエイプリルフールって書いてありますけど、
1: あ、これはまあ4月バカってね、
0: はい、
1: これは季語として認められる、
0: これは認められ る。ただのあっかんべーが7超えてますね。
1: ちょっと7超えてますね、
0: なるほ
1: ど。でちょっとなんていうの、川柳っぽい、
0: あ、川柳っぽい、なるほど、確かに川柳っぽいですね。
1: 時事俳句という、
0: 時事俳句
1: 的な、
0: ちょっと川柳っぽい、
1: 川柳っぽいというっぽいですね、
0: なるほど。次いきます。平成謎記憶にもなく降る雷雨、
1: あ、これはちょっと面白いかな。
0: あ、なるほど、お評価が
1: いや、
0: これは相田プロデューサーの作品ですけど、は
1: い、あの中村草刀というね、
0: はい、
1: 虚子のすごい有名な俳優、
0: はい、
1: この人は降る雪や明治は遠くなりにけりっていう、 有名な区がある。
0: はい、有名ありますね。
1: あれは明治でしょ。
0: 明治ですね。
1: だから明治ってもうずっとで、昭和100年がこの間だと、
0: ね、そうですね。
1: だからあの平成謎っていうのは、うん、ちょっとなんか平成って時間、今令和ですけど、
0: はい、
1: ちょっとその空白感、これをうまく言ってんじゃない。
0: なるほど。
1: で降る雷雨ってのは、はい、なかなか洒落てますよね。
0: なるほど、そうですね、
1: うんうん、はあ、なんかちょっと皮肉っぽい、かなりこの人はあれじゃない、世の中をハスカイに見てる。
0: どうでしょうか。
1: あ、どうでしょうかね、これね。
0: 笑ってますけど、
1: 笑ってなんかあんまりね、素直じゃない。
0: 素直じゃない、
1: まあ、そこはいいっていうところかな。
0: そうかもしれませんね、
1: はい、でちょっと面白いですね、
0: はい、続けていきます、
1: はい、
0: 還暦の誕生日恥ずかし、明日は釈迦祭。
1: これちょっと長すぎませんか。
0: 長い。ちょっと長いですね。
1: 読んでてもなんか、
0: まあ、やっぱっな7は7でビシッと決めなきゃいけないってことですね。
1: 3分っぽくなっちゃってますね。
0: なるほど。次いきます、
1: はい、
0: 母とおじ4連ちゃんで送りし夏暮れ。
1: あ、これはどういう解釈なの。
0: どういうことでしょうか。
1: 4連ちゃんってなんか
0: 4連ちゃんっていうことは、あ、連続して亡くなったということですね。
1: 私は麻雀かなんかやってるのかと思って、
0: 麻雀かと思いましたよね。私もそう思いましたけども、
1: なんか麻雀
0: 連続して亡くなったということですね。
1: かわいそうなくなるね。
0: なるほど。なんか4連ちゃんって言うと急になんか4
1: 連ちゃんが、
0: ね、
1: なんかね、
0: なんか おめでたい話に聞こえちゃう。
1: 残念な方だった。
0: 残念な方だったんですね。
1: まあ、でもあの俳句ってそういうことなんだけどさ、これ、やっぱり作者の前書きがないのが俳句なの。
0: あ、そうですよね。これでどう感じるかですからね。
1: あの読み手が勝手に寄って読んでいいんですよ。
0: なるほど、まあ、送りし夏暮れですから、ちょっと切なさはここから感じられますけどね。でも四連ちゃんで全部吹っ飛ばすぐらいの明るさがありますね。一応四連ちゃんは7ですけど、
1: ね、4、まあ、4連ちゃんは7ですね、
0: はい、
1: ちょっと謎なくだっていう、
0: 謎なく
1: だっていう感じがします、はい、
0: 次いきます、
1: うん、
0: 武田いて虚子ひ孫来て春ラジオ、まあ、今日のこの収録の話なんでしょうけど、
1: これはなんかリアルな、
0: まあ、リアルですね。
1: でも武田さんとね、
0: はい、
1: 私がこう、同じ時間を
0: こうやって番組をねさせていただいて、
1: 初めてだけど、
0: はい、
1: こんないい時間ない。
0: いや、もうこちらこそありがたいことでございます。
1: そういう感じで、はい、春ラジオっていうのは、はい、なんかね、
0: ちゃんと季語にもなって、
1: 季語にもなってます、
0: なるほど、じゃあ今のこの瞬間を切り取ってくれたということで、
1: 切り取ってくれたんで、あの固有名詞が2つね、
0: はい、
1: 武田虚子でしょ、
0: はい、
1: これあんまり出すといけないんですよ、
0: うん、あ、そうなんですね、うん、武田虚子、
1: はい、だけどこれはこれでいいんじゃないですか、
0: まあ、身内ではね一番盛り上がれるところですよね、はい、
1: 記念なる句だと思います。
0: 記念の句、
1: はい、
0: じゃあ次にディレクターの句をですね、紹介したいと思います、うん、母の日やうたた寝覚めて孫の声。
1: おー、だからあの孫って歌っちゃうと、うんうん、なんか愛情が注がれちゃって、
0: はい、
1: 孫俳句にいい句なしって僕は言って
0: る。あ、孫俳句にいい句なし。
1: 身内で、
0: そうなんですね、
1: お母さんとか身内で、孫俳ちょっと愛情が母の日で孫だから、
0: はい、
1: これちょっとベタベタですね。
0: あ、ベタベタね。
1: あ、つきすぎ。
0: そこはもうちょっと、
1: もうちょっと突き放して、
0: 例えばもしどっかいじるとしたら、ま、ただ孫の声とかですか？
1: 孫の声をだからこの声とかなんかちょっとね、
0: ちょっと
1: 孫という関係を話してね、子らの声とか、
0: ね、あ、子らのね、
1: 子らの声。私そういったら母の日やうたた寝覚めて子らの声。
0: 子らの声。
1: まだちょっとこう子供も少しいて、
0: うんうん、
1: あのまあなんとなく母の日が効いてんじゃないか
0: と、うんうん、なるほど、そういうことですね。
1: でもこれね、母の日やって上五にやって切ったでしょ、
0: はい、
1: これなかなか大変なんですよ。
0: お
1: やっかな蹴りっていうのは、
0: あ、やっかな蹴り、
1: 俳句の上の必殺技で、
0: はい、
1: 切れ字っていうの、
0: あ、切れ字、
1: これはもう俳句しかないのよ。
0: あ、なるほど、
1: よくこれ持ってきたね、これ
0: ちゃんとやっぱ俳句の心がね、
1: これだから随分やってる人なんですかね、
0: あ、やって
1: ない
0: 今、手を振っていますけども。ではディレクターの2句目ご紹介します、はい、にわか雨右へ左へ風緑。
1: ああ、風緑がこれ季語と的な役割だけど、
0: うんうんうん、
1: 風緑って一年中あるじゃないですか。
0: あ、そうですね。
1: だから、 向きって、はい、記号があんまり入ってないという。
0: これにわか雨は記号にはならない。
1: これなんないんですね。
0: あ、なんないんですね。なんない。
1: だから例えば春雨やとかね。
0: ああ、そうすると急に。
1: そうすると春の雨、右へ左へ風見取り。これなら。
0: 急に雨が降ってきたから皆さん、うん、ああだこうだ、右だ左だ、ね、雨を避けて、うん、っていうことですもんね。
1: それでいいんじゃないかな。な
0: にわか雨を変えれば記号になる。
1: 春雨とか春の雨、
0: 春の雨、
1: うん、あんまりちゃんとしてんじゃないですか。
0: はいはい、なるほど。
1: 私の国してもいいぐらいだ
0: と、はい、そんなになるほど
1: 思いましたね。
0: はい、は
1: い、
0: ありがとうございます。
1: いや
0: ちょっと私あの一句しか読んでこなかったんですけども、
1: いや、
0: お恥ずかしいですけども、
1: そんなやんごとな気が
0: する。ちょっと5月の上旬ということでですね、読ませていただきます。かしわ餅頬張るお口はまだ小さい。
1: ちょっとこれもお子さんというか、はい、
0: ストレートな感じがしますね。
1: はい、ちょっとまだ、はい、さあ、かしわ餅頬張るお口でしょ、はい、だから頬張るお口、
0: あ、口はかな、頬張る口は、
1: 口は、
0: はい、
1: そうね、
0: はい、
1: それちょっと整います。
0: そうですね、頬張る口はまだ小さい、
1: まだ小さいがちょっと長いですね。
0: あ、
1: まだ小さきとか、
0: まだ小さき、
1: そう、ちょっとそこで一文字、まだ小さきぐらいにすれば、
0: は
1: い、
0: まだ小さき、うん、ちゃんと5に収まります、ね、これ5に収まる。なるほど、かしわ餅頬張る口はまだ小さ
1: い。いいじゃないですか。
0: ちょっとちょっと
1: 整いました ね、
0: 俳句っぽくなりましたね。
1: 伸びしろがありますね。
0: あ、そうですか。あ、ちょっと、はい、これを機に俳句をいろいろ読んでみたいなと思いますけども。
1: 伝統です、和歌ですもんね、そっち。
0: いや、そんな和歌も、まあ、そんな読むわけでもないんですけども、まあ
1: でもね、はい、それいいですよ。
0: でも和歌はやっぱり七七で七転八としますからね。
1: あれは大変ですね、
0: そうですよ。ただ埋めりゃいいわけじゃないですからね。
1: 本当にそうそう、
0: はい、
1: あれはなかなか僕らは短いのに慣れてるから、七七つけるっていうのは大変、はい、ご苦労
0: なことそういうことなんですね。
1: それで評価されちゃうわけでしょ、
0: そうですね、うん、これ今の話を聞いてですね、ちょっと俳句やりたいなという人も出てくるかもしれないんですけども、うん、
1: ありがたいね。
0: 星野さんに俳句を学びたいという人が出てきたらどうしたらいいでしょうか。
1: これね。

0: はい、
1: まあ私とね、例えば電車ですれ違ったとかね、
0: はいはい、
1: 道で会ったとか、
0: うんうん、
1: なんかそういう人もいますけど、
0: そうですか、
1: エレベーターで一緒になったとか、
0: はいはい、
1: そういう人で今でも続いてる、
0: あ、そうなんですね、
1: いるけども、なかなかね、
0: はい、
1: その出会いっていうのは限られてるでしょ、
0: はいはい、
1: だからやっぱりあの僕なんかだと気楽に一緒にできるのは、うん、あのいわゆるカルチャーセンターって、
0: あ、カルチャーセンターですね、
1: そこで私も、
0: はい、
1: あの朝日カルチャーセンター、
0: うんうん、
1: それから読売カルチャーセンター、
0: うんうん、
1: これやってます、新宿と恵比寿、
0: あ、新宿恵比寿ですね、
1: まあ、そういうところにちょっと訪ねていくとか、はい、なんかちょっと会いたい、なんかちょっとお試し会みたいなのあるんで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: 全部じゃなくてね、
0: そうですか、
1: そういうところでちょっと、
0: なるほど、カルチャーセンター、それはちょっと気軽に参加できますね、
1: 気軽に参加できます、
0: はい、
1: いきなり私の雑誌とか、
0: はい、
1: そういうんだとちょっとこうハードル高いじゃない、うんうんうん、
0: まずはカルチャーセンター、
1: なんかそこでちょっと会って ね、
0: はいはい、
1: それでちょっとやってみる、
0: そうですか、そうですか、
1: そういうのもいつか NHK 俳句にトークするとか、
0: はいはい、
1: そういうのもありますし、
0: そうですね、
1: はい、
0: なるほど、
1: そういうのは入り口かなと思いますけどね、
0: この俳句が上手になるためにはどうしたらいいでしょうか、
1: これよく聞かれるですよ、
0: はい、
1: それが分かったら私が知りたい、
0: そうですか、
1: これなかなかちょっとどう、
0: はい、あ、やっぱこの読めば読むほどっていうのありますか、
1: ありますね、
0: あ、まあ、そうなんですね、
1: うん、で、経験を重ねる、
0: うんうん、
1: これも大事だし、
0: はい、
1: だからといって初めての人がなんかすごいの作る、
0: うんうん、
1: ことがあるんですよ、
0: それもあるんですね、
1: あれビギナーズラック、
0: ビギナーズラック、
1: そういう、
0: で
1: その後伸び悩むとかね、
0: うんうん、あ、そうなんですね、
1: で長くやってる人もなんかなかなか自分を抜け出せない、うん、そういうのもあるし、
0: はははい、はい、
1: なんかだからそこら辺は自分の俳句愛というか、
0: うんうん、
1: そういうのを強く、
0: うん、
1: まあ僕は一言で言って探求心だと、
0: あ、そうですか、
1: はい、言ってますけどね、
0: そうそう、例えば日常の中で、うん、まあ、俳句を読むのか、もしくは俳句を読むために旅に出るとか、そういうことも、
1: これやっぱり俳句というのを読むためという、
0: は
1: い、なんかそういうふうにしないと、
0: はい、
1: 日常で読んでもいいんですけど、
0: はいはい、
1: 今度発表する場所があんまりないでしょ、
0: なるほど、はい、
1: だから俳句を読む旅とか、なんか俳句の会とか、
0: うんうんうん、
1: まあそういうのも出てね、
0: はいはい、
1: そうするとなんかみんなが俳句を作ると意識が、
0: うんうん、
1: その中での一人なんで、
0: はいはい、
1: そこの方が意識が高まります、
0: そういうことですね、
1: うん、
0: 日常でって言うとうっかり忘れちゃったりとかね、
1: なんか書いてね、どうすんの、はい、でなんかよく昨日夢の中で一句できたんだよなんてね朝見たらひどいんだよ
0: あ夜読んだことになっているというそうですか、
1: なんか僕は俳句を、はい、まあなんかそういう日、うん、でもまあ俳句ってね日常でも生まれるんでね、
0: はい、
1: それはそれでね意識はしててもいいかなと、
0: そうなんですね、
1: 思いつつ
0: とすると、こちらの今度行われる第37回全国俳句大会、
1: うんうんうんうん、
0: こちらも誰でも俳句を読んで応募できるんですよね、
1: そうです、そうです、
0: はい、こちらはですね、うん、場所は鎌倉でございますね、
1: そうですね、
0: はい、
1: ええ、
0: これは、9月の13日日曜日に開催されます、こちらはじゃあ申し込んで自分でこの句を読んでですね、でなんか入選したりなんかすることがあるんですか、
1: 当日俳句もあります、ね、
0: 当日俳句もあると
1: 当日俳句もあるし、はいはい、それから前もって出して、
0: うん
1: うん、その結果で表彰される、
0: あ、そうなんです、ね、
1: それもありますし、
0: はい、
1: 腕試しにはいいんじゃないですか、
0: ね、あ、そうですね、
1: うん、
0: じゃあぜひちょっと俳句を読んでみたいという方はですね、この第37回全国俳句大会が9月13日日曜日鎌倉で開催されますので、
1: 日本伝統俳句協会主催ですね、
0: はい、公益社団法人日本伝統俳句協会の主催でございます、はい、これはいい機会でございますね、
1: いい機会だと、
0: じゃあこういう俳句を読んで応募できる会っていうのは結構あちこちで行われているものですか、
1: いろいろと門戸開いてですね、
0: はい、
1: 結構誰でもいいですよ、
0: うんうんうん、
1: 結構僕もそういうのいろいろやってますけど、
0: うんうん
1: うん、割合と幅広く参加できる、
0: うんうん、はい、
1: そういうところなんでね、ぜひ挑戦してみる、
0: なるほど、
1: 大事だと思いますね、
0: は
1: い、
0: これ子供でもまあ、
1: これは生徒児童ちっちゃい子もいけるんじゃないかな、
0: ああそういう会もあるんですね、
1: そういうのも入ってますしね、
0: 星野さんご自身もね10代の頃から読まれてるっていうことですからね、
1: 私の頃はねまだあんまりこういうのがなかったんですよ、その時代はね、
0: はいはい、
1: 今はやっと高校生、うん、

0: とか、はい、俳句甲子園なんていうのは松山で大イベントがあって、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、私もずっと審査員やってますけど、
1: そうです
0: か、高校生がねみんなそこで集まって、お互いにこう俳句をやり合う、
1: そうなんですね、
0: そういうのもあるし、生徒児童もやってますし、鎌倉も俳句&俳句ってポストがね、市にいくつか、
1: そうなんですね、
0: 僕は選者ですけど、そういうで遠足のついでに一句やるとかありますよ、
1: そうですか、これやっぱ小学生ぐらいからこういうの俳句とか読んだら日本語能力も高まっていいかもしれませんね。
0: ありがとうございます、だからやっぱりそういう意識、なんかそういう、あの俳句を一通り芭蕉とか一茶とか、みんな読むんだけど、あのなんとなく今度作るっていう方ね、自分が表現して作る、これも最近あるらしいんで、
1: そうなんですね、じゃあちょっとうちの娘にも俳句を読ませてみようかな
0: ぜひぜひぜひ
1: 小学校4年生ですけども、
0: ちょうどいいんじゃない、ちょうどいいっていう、
1: そうですね、ちょっと仕向けてみようと思います。
0: 今日 の, あのお父様の俳句を見れば、勇気づけられる、
1: 勇気づけられるそうですねいやちょっと私もちゃんとね、あの読めるようにしないといけないなと思います。いやいやいや、いいと思います
0: 。もう、大変に結構なこと、
1: ありがとうございます、こちら玉も、こちらは俳句の雑誌でございますね。
0: これは私が主催してまして、毎月1回毎月、発行してます。
1: これ読みたいという方は、申し込み、
0: あの、まあ、玉模写というね、ホームページ見ていただければ、そこから入れます。
1: 申し込み、これ毎月出てるわけですね。
0: 毎月ですね、まあ、もちろん有料ですけど、今全国から700-800
1: 読者、すごいですね、
0: 北海道からね、
1: 全部こういうのを日々読んでると血肉になりそうですね。
0: いいとも、それでね、やっぱり、あの僕も全国いろいろ行くんですよ、行くんですけども、なかなかその会えないっていうかな、でそうすると何かってやっぱりこういう紙とか、なんかそういうので交流、この人俳句今、
1: そうですね、
0: だから紙媒体って今あんまり廃れて
1: な
0: くて、
1: だ
0: から紙なんですよ、やっぱりね。
1: そうです、紙ですよね、
0: 紙の時代、俳句こそ、それでつながってる、
1: いいですね、
0: いいと思いますよ、
1: じゃあぜひ興味ある方は玉もというね俳句雑誌、ぜひ注目してほしいと思います。さあそろそろお時間になってまいりました。2週にわたって俳人で鎌倉虚子達子記念館館長の星野隆さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: どうもこちらこそありがとうございます。でも今回はね、なんかいろいろスタッフとかいろんな方が、俳句の話も同時に作ってきた、
1: あ、そうですね、
0: こんなのあんまりないんじゃないですか。
1: あ、本当ですか、
0: 普通だって遠慮して作らないでしょ。
1: あ、遠慮してね、まあずうずうしい人たちだからっていうね、もう先生にね見ていただ
0: き
1: た
0: い、いいと思いますよ、それ、楽しかったです。
1: ちょっと俳句の心だいぶ分かった気がしますので。
0: あ、そうですか、そうですか、それはもうぜひ一つ、もう俳句で一緒にまた楽しくやれれば、
1: またぜひぜひおいでいただければと思います、ありがとうございました。どうも。

武田敦康がお届けしてきた日本の中身いかがでしたか。2週にわたって俳人で鎌倉虚子達子記念館館長でいらっしゃいます星野隆さんにお話を伺いました。まあ、番組の中でね、実際にプロデューサーとディレクター、そして私がね読んできた句を、恥ずかしげもなく披露して、先生にですね、ちょっと赤を入れていただくというね、そういう試みをしてみましたけども、これを機にぜひねリスナーの皆様も、今日の一句をですね読んでいただけたらと思います。番組では皆さんからの感想をお待ちしています。番組のメールアドレスは nihon@fmfuji.jp になります。日本の中身、そろそろお別れです。今日のお相手は武田恒康でした。それでは皆さん、ごきげんよう。

0: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
1: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
0: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
2: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
3: You're listening to 84.4 FM 立川。

0: 皆さんこんにちは。いい家いい音楽案内役の中村ゆきです。そして
1: はい、こんばんは、松本哲夫です。
0: この番組は松本設計ホールディングス松本哲夫さんにいい家作りと音楽についてお話を伺います。さて松本さん、
1: はい、
0: 今日はですね5月17日なんですけれども、
1: 何の日なんですか？
0: 石原裕次郎さんが映画デビューを果たした日だそうです。
1: そんなこと言ったら何だって日があるじゃないですか。
0: 確かに、まあ、でも1956年昭和31年の5月17日に太陽の季節が風切りになったそうです。
1: ああそうですか、
0: はい、どうですか、ご覧になりました？
1: 見るわけないですよ、時代がちょっと違いますよね。
0: ああそっかそっか、うん、はい、
1: 私より10歳ぐらい上の人たちかな。
0: なるほど。まあでもこうやってね、この日にそうですよって、まあ、過去の出来事を振り返るニュースなどにも出るぐらい、やっぱり石原裕次郎さんって伝説の人なんだなっていうふうにも思いましたけどね。
1: そうみたいですね、
0: うんうん、ということで、まあでも松本さんは映画ご覧になるとしたらやっぱり洋画が、
1: 洋画多いですね。あの晩年はでもあのなんだっけな、あの邦画も結構見るようになってるけど、
0: はい、うん、なるほど。あのおすすめの映画があったらまた教えてください。
1: はい、
0: さあこの番組ではいい家作りそしていい音楽をお送りしてまいります。どうぞ30分お付き合いください。この番組

0: 組は松本設計ホールディングスの提供でお送りします。
1: いつまでも人生を楽しむための快適な住まいづくりは松本設計ホールディングスにお任せください。木造建築物を中心に幅広い設計業務を行っています。
0: さて松本さん、
2: はい、
0: まあ、今月に入って、まあ、戦争の影響でいろいろね物流に悪影響も出てきているという話から、まあ、建築業界大変ですという話伺ってますけれども、どうなんでしょうか、そのゼネコンなどこう大きなところも厳しい状況なんでしょうか。
2: そうですね、ゼネコンさんもね営業の方がこう来てくれるんですけど、もう1年丸1年以上前からもう2年先まで受注できないと忙しいとか人手がなくてとかいろいろ言ってて、それがまあ今年になってもまた2年って言ってるから、じゃあ延べで3年以上なのみたいな、
0: うん
2: うん、もう今抱えてるので手一杯だって言ってて、それやっぱり先の仕事の見積もりができないって言ってましたね。
0: なるほど。
2: いくらでできるかわからない、見積もりは業者にとっても出てこなかったり、普通は3ヶ月以内とかって書いてあるんですよ見積もりって。でそれがもう全然1ヶ月単位で狂っちゃうからわかんない。
0: それはなんで狂っちゃうんですか。
2: いや今こうやって上がり続けてたり材料が入らなかったりすると上がってしまうんで、読めないんですよ、出せないんですよ、業者さんに見積もり依頼かけても。
0: あーなるほどね、
2: だから全体的に動きは鈍い、相当鈍いですよね。
0: はあ、でもゼネコンすらももう先が読めない、受注できないという感じなんですね。
2: は
0: い、
2: ゼネコンさんはもともとだから人手がない、サブコンといわれる設備設工事と電気工事する人たちの絶対量がなくて、
0: はい、
2: もう結構それ待ちのところもあったり、
0: うん、
2: 監督さんの絶対数も少なかったり厳しいみたいで、スーパーゼネコンさんはまあなんとかなってんのかもしれないですけど、中堅ゼネコンさんが非常に厳しい状況に今 いらっしゃいますよね、上場企業の中堅ゼネコンが、
0: うん、まあ、見積もりが出せない、まあ、いわゆる資材の価格が、まあ、これからどんどん上がっていくのか、それとも安定するのか、それすらもわからないということ
2: ですよ。
0: ですけれども、まあ、例えばですね、石膏ボードもう2割から5割増し、はい、というふうに伺いました。
2: は
0: い、
2: 私が3月末頃に石膏ボードは4月から2割上がるって聞いたんです。
0: うん、
2: だから2割っていうのはそのメーカーさんが2割上がってるけれども、それが商社建材商社に行って流通でこう流れてくると、なんか正直やっぱり5割ぐらい上がるみたいですね。そういうふうに工事会社さんは言ってましたね、2割じゃないよみたいな感じで。
0: そのなんでですか、2割が5割になんでなっちゃうんですか。
2: 工場から2割で商社に入ったとしても、まあ、そこで利益が乗っかって、また運送費が乗っかってみたいな、運送費っていうのが出てくるんで、だからそのまんまじゃないって、だからなんか聞いてると相対的にやはり5割ぐらい上がってるような見積もりが今出てるみたいですね。
0: そもそもですけれども、石膏ボードって結構いろんなところで使うんですか。
2: もういっぱい使います。
0: は
2: あ、私は業界の中でよく言うんですけど、大手さんいるんですよ、まあ、そこは ほぼ扱ってるんですけど、もう日本中 のメーカーさんの中で一番儲かってるでしょうみたいな、よく会うと言うんですけどセミナーなんかでその、ね、役員の部長みたいな人出てくるとニコニコしてますよ。
0: あ、本当ですか。
2: はい、
0: はあ、ま、でも元々その石膏ボードの原材料自体が上がってるのでっていうふうにも思ったんですけど、それ
2: もある
0: んです
2: 、はい、流通の方も運送費も上がってるんで、
0: はい、
2: もうしょうがないですよね、どうしようもないですよね。
0: うーん、
2: だから2008年ぐらいに鉄骨がいきなりなくなって上がったんですよ。
0: はい、
2: それは中国のオリンピックで鉄骨がみんな向こうに流れたんで、国内が品薄になって上がっていったってなんですけど、でも終われば下がるんですけど、今回はもうこう何年か下がらないですよね。
0: うーん、
2: 下がる要素がない。
0: まあね、いろんな資材が高値になっている、高騰になっているということをねお伝えしてきているんですけれども、ちょっとね細かいところね見ていきたいと思います。例えば金属製品 ですと建築ではどういう資材があるんですか？
2: アルミサッシ

0: 士がやはり出てこなくなるって言ってるんですけど、住宅系のなんかね、
1: うん、
0: でアルミ関係ないじゃんと思ったんですけど、まあ、アルミはアルミでやっぱり流通の問題でなんかやっぱり上がってるらしいんですよ、向こうの方から輸入してて、
1: うん、
0: で今住宅では内側を樹脂で固めた樹脂サッシっていうのがあって、それがそもそも樹脂なんで結露しないように、アルミのままだと結露して水がねすごい水浸しになったりするんで窓の内側が、今主流は樹脂の内側の枠がアルミの上に樹脂のカバーがついてるっていうのは主流なんですけれども、それがもう入ってこないっていうと、もうじゃあ差し来ないじゃんみたいな感じで、それが全てにわたってんですよ。断熱材も入らないとか、だからどういうふうになっていくのか今年は本当にわからないです。
1: なんかアルミニウム製錬などの、まあ、製品はイラン周辺のあたり の中東地域で、
0: そういうふうに聞いてます。やっぱり輸入してるみたいで、
1: だからなんですね、
0: はい、だからこのアルミって言ったらサッシだけじゃなくて、うん、結構、ね、いろんなものに使われてて、車だってアルミホイールですもんね。
1: そっか、うん、
0: 最近は、
1: はい。ちなみに現場に入ってくるいわゆるアルミ製品の値段って最近どんな感じですか？
0: やっぱり上がってるみたいですよ。実際の細かい単価は分かりませんが 5% から 15% ぐらいは上がってきてるって言ってるんで、だからそれがそのままの鵜呑みに単価できないね。じゃあいくらがいくらなん、いっぱいいっても 15% かと思うじゃない、
1: はい、
0: でもそれに間やっぱりいっぱい建築資材ってメーカーから商社とあと代理店とかって何段階かやっぱりコストが乗っかってくるんで、
1: うん、
0: どうなんですかね、そのまま 15% なんですかね、よくわかんないですけど。
1: そっか、さっきね施工ボードで元は2割上がっただけだけど現場に届くときは5割っておっしゃってたけど、そういうことですよね、
0: うん、2割上がるんですねって言ったら業者が2割じゃないですよみたいな5割になりますとかって言ってましたから、
1: うん、ねえ、まあ、そのアルミに関して金属製品ということで伺ってますけれども、金属製品というとその他にも例えば鉄とか銅とかやっぱり建築資材としてありますよね。
0: そうですね、
1: このあたりも同じですか？
0: 鉄なんか特にそうですけど、建築用の鋼材はもう本当に運搬材料を運んで加工したものをまた大きいトラックで運んでって、ものすごいその運送費にかかってるんで、
1: うん、
0: 上がってくんじゃないですかね。
1: なるほど。
0: 住宅で例えばほら今そうやって何パーセント上がるとかっていうイメージが建物の単価で言ったらどうなのかっていうのをお話しすると、数年前までだいたい坪70、1坪あたり70万から80万ぐらいあれば30坪ぐらいの家で贅沢言うなんか2100万ぐらい経ったんですよ、
1: はい、
0: それがもう100万超えると100万だともう3000万になるんですよ、
1: はい、
0: 900万上がってるんですよ。
1: うん、
0: でそれが今度この材料が 1.5 倍そのまま上がって150万になったらいくらになるんですか？4500万。そういう動き方なんですよ、
1: はい、
0: だからもう当然作る側だって買う側だってどうしたらいいのかわからない、ちょっと今年は様子見じゃないですかね。
1: ねえ、
0: とにかく戦争が終わらない限りっていうか完全にね、
1: うん、
0: 完全に終わらないとダメでしょうね。それからだってまたすぐじゃないっておっしゃってるんで、流通がきちっと元に戻るのは、
1: うん、
0: だからいつになるか分かんないし。
1: なるほど。ちょっとその資材で細かいところを改めて聞いていきたいんですけれども、石油化学製品ですよね。もう断熱材のお話は松本さんねずっとおっしゃってますけれども、もうそのあたりもやっぱり原油高が影響してきているということですか？
0: そうですよ、
1: うんうん、
0: だから断熱材って非常に重要なのは、今国がね我々も言ってる断熱性能を上げて要するに熱量をねエネルギーを使わないようにしてできるだけっていう方向性で動いてる、その断熱材が入んないんじゃどうしたらいいのみたいな、
1: うん、
0: はい、
1: あれですね、やっぱり家の中には壁紙があったりとか床もなんかね張ってあったりとかですけれども、そういうものも含めて全部、
0: そうそう、フローリングね、
1: はい、
0: だいたい今使いますけど、水回りのところお風呂場の脱衣場とかはクッションフロア張ったりトイレクッションフロア張ったりっていうのもある

0: ですよ、
1: うん、
0: でそういうのはやっぱり水かかっても大丈夫なようにしてて、
1: はい、
0: でそれが、まあ、そもそも石油製品なんでダメですよね、
1: うん、
0: いっぱいあるんですよ建物の中には。
1: そうですよね、細かく見ていくといろいろありますよね、
0: は
1: い、
0: あの木材は別に石油製品ではないけれども運搬するのに石油使うわけガソリン使うわけで、
1: うん、
0: だから無関係なの一つもないんで、
1: ね、
0: 当然上がってくると思いますよね。
1: で今あのお風呂とかっていう話も出ましたけれどもいわゆるユニットバスですとかキッチンのシステムキッチンとかトイレもそうですよね、うん、そういったいわゆる家の中の設備っていうのも細かいとこ見ていくと
0: 全部そうですよ。
1: ほう、
0: だからだんだん鈍化していくんじゃないですかね、材料の供給っていうかあの商品の流通がと思って見てますけど、まあまだね今の段階だと、まあ、在庫がなんかあったりするからいきなりね2倍とかになんないだろうけど、いずれにしても安くなる方向じゃないんで困ったもんだなっていう
1: ねえ。本当、まあ、資材の流通もそうですけれどもいろいろ細かいところの資材がもう全て高値になってきているということで、もうそういったあたりが、まあ、工期を遅らせるまた受注できないという、まあ、混乱につながっていると。
0: これはだから日本だけじゃなくてアジアだってね、うん、もうあのガソリンもっとなくて騒いでるし、
1: はい、
0: あの燃料がないからあの暖房とかね、
1: うん、
0: 困ってるって言ってるし、
1: なる
0: 誰がいけないんだって一人しかいないよねやった人
1: まあねそのあたりはちょっとこの番組ではお話はねできないですけれども、まあでもそうやっていろんな資材が上がってきました。そして住宅の価格にも影響してくるとなると、まあ私たちにどのような影響が具体的にあるのか、まあ来週そういったところを伺っていきたいと思います。
0: はい、
1: いい家いい音楽。さあいい家にはいい音楽が似合うということで、後半は松本さんが選曲された音楽をお楽しみいただきます。解説はディレクターのマッキーです。よろしくお願いします。
2: はい、こんばんは、よろしくお願いします。今週はちょっとヨーロッパの匂いのする曲を選んでもらっていますけれども、このミュージシャンも実はちょっと面白くて、フランスの R&B トリオ
1: なん
2: です。
0: あのそうだね、1年以上前かな、もう1回かけたんですけど、あの他の曲でね、あ曲って 曲楽曲が違うので、その時3人だったんで1人亡くなってんですよね。
2: あ、そうなんですか。
0: 確か1人亡くなってて、
2: はい、
0: でこの、まあ、あのなんていうかな、黒人の方かな、あのよくあの YouTube なんか見てると3人ぐらいこうあのジャッジメンがいて前で素人が出て歌うっていうの出て、
2: はい、
0: あるじゃないいろんな場、はい、アメリカでも
2: で、ね、はい、
0: そうで この人怒ってたんだ
1: なんで、
0: え分かんないけどダメだったんだそれを見て喜んでんだ私あプロが落ちたみたいな。
2: そうですね、ね、ソウルメンって呼ぶんでしょうか、あのソウルマンから取って、まあ、ソウル R&B の、まあ、そういった曲を歌って、まあ、英語での、ね、カバーも結構多いというふうに、うん、あの聞いてますけど、
0: 多分一番年配そうに見える方は亡くなったんだと思うんだけど、違ったかな。
2: そうなんですね、ちょっと
0: 一人減ってるんだよね確か。
2: なるほど。でその方々が歌う、
0: 意外といいんですよ
2: 現代がですね、うん、あのル・ムラン・ドゥ・モンクールという、ミセル・ルグランの曲を今この形でカバーしている曲を紹介していただきました、はい、で、まあ邦題は風のささやきという映画ね、華麗なる賭けの主題歌ということで、これをカバーした R&B 風にカバーしたという楽曲ですよね。これ
0: そうです、
2: はい、
1: はい、
0: かっこいいんですよ、
1: うん、ちょっと聞いてみたいですね、はい、お送りしましょう。ソウルメンでレ・ムラン・ドゥ・モンクール。

0: ソウル面でレムランドゥモンクール、おしゃれ、
1: かっこいいでしょ、
0: うん、
1: なんかソウルっぽいのがフランス語でってなんかミスマッチのような気がしたけどもうすごく聞き応えがあっていいですよね、ソフトで。
2: これちょっとね意外でしたね。それで先ほどこれね3人組の、ユニットなんですけれども、エリック・バミーという方メンバーの一人ですけれども、2014年に亡くなっておられまして、今はメンバー、まあもちろんこのグループがちょっと解散はしているんですけれども、まあちょっと再結成はかなり難しくなったのかなという、この今の、ね、ハーモニーはなかなかちょっと3人では作れなかった
1: か、まあそうか、亡くなって解散はしてんだ。
2: そうですね、一応解散という形で言ってますけれども、はい、
1: でもいろいろ出してて結構いいんですよ雰囲気が、まあ、またチェックしてもらえれば。
0: はい、素敵ですよね。こう耳なじみがこう心地よいので、なんかもっと聞いてたいなというような感じにもなりました。
1: はい、
0: はい、さあそれではマッキー続いてお願いします。
2: せっかくなんでこのルソウルメンのですね、うん、ちょっとこの番組のいつもオープニングで聞いてる曲がリリースされているので、ちょっとこれも聞いてみたいなと思いまして、はい、ご紹介させていただきます。どんな風になるのかというのがあります。
0: はい、それではなんかちょっと楽しみですね、
2: うん、
0: お送りしましょう。ソウルメンで Can't take my eyes off you。

0: はい、この番組のオープニング曲でもあります、 Can't take my eyes off you、 ソウルメンでお送りしました。
1: 全然違いますね、
0: ね、うん、
1: これはこれでいいと思います。
2: かっこいいですね、これは。いいアレンジを、こういうのを聞くとやっぱり夜はいいかもしれないですね。
1: はい、
0: さあ、それではマッキー、続いての曲をお願いします。
2: ちょっとこれはですね、フランスつながりというか、選んでいただきまして、ゲイリー・ムーアなんですけれども、このゲイリー・ムーアのパリジェンヌ・ウォークウェイズ、まあ、パリの散歩道という曲をゲイリー・ムーアが歌ってますので、これをちょっと選んでいただきました。
0: 松本さん、これはもう定番という感じですか？
1: そうそう、まあ、耳障りがいいんで選んでるんです、
0: うん、さあ、それではお送りしましょう、ゲイリー・ムーアでパリジェンヌ・ウォークウェイズ。

0: パリジェンヌウォークウェイズ聞かせますよね。
1: ね、泣かせるギターだもんね。
0: うん、
1: かっこいい。
0: はい、
1: はい、
0: ね、ということで、まあ、今週もこの時間にぴったりなさまざまな曲をセレクトしてください。

0: さあそれではそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。松本さん、今月は5週ありますので、
1: はいはい、
0: まだいろいろと後半に向けてお話を伺っていきたいと思います。
1: そうですね、
0: はい。まあ、特に、私たちにとって身近な問題について、来週はね伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、さて番組では皆様からのメッセージやリクエスト募集しております。FM 立川のホームページのリクエストフォームからお寄せください。たくさんのメッセージお待ちしてます。それではまた来週、
1: おやすみなさい。
0: この番組は松本設計ホールディングスの提供でお送りしました。

0: 曙町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
1: 語り出したら止まらない好きが大集合。
2: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に、藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。
1: どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ、
2: 毎週金曜日夜9時30分から放送中。
1: さあ行こう、いろんな沼へ。

ばんは、FM 立川からお送りするグリーンカフェ、パーソナリティの音楽プロデューサー中脇雅弘がお届けします。このグリーンカフェは毎週素敵なゲストをお招きして、楽しいおしゃべりと優しい素敵な音楽をお届けする番組です。さて、5月も半ばを過ぎ、日差しの強さの中に少しずつ夏の気配を感じるようになってきました。暦の上ではあらゆる生命が満ちていく小満の頃にも近づいています。鮮やかに咲くバラや道端の草花の勢いに太めが止まることも増えてきました。忙しい毎日の中でふと呼吸が浅くなっているなと感じることはないでしょうか。何かに集中している時や慌ただしく過ごしている時ほど、知らないうちに体に力が入って呼吸も早く短くなりがちです。そんな時は一度だけ立ち止まって深呼吸をしてみましょう。ゆっくり息を吐いてみるだけでも少し違ってきます。私たちはついもっと頑張らなければ、もっと何かをしなければと思いがちです。でもまず一呼吸置いてみる、それだけで気持ちに少し余裕が戻ってくることがあります。今夜はそんな日常の中に少しだけ余白が生まれるような素敵なゲストのお話と音楽のひとときをお届けいたします。それではどうぞ最後までお付き合いください。今日最初の曲は久保田

0: グリーンカフェ5月のゲストは米国政府公認ドクターで、やられます中島文康先生にお越しいただいています。先生今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 3週目となりまして、まあ、お食事のこととか体のね体型の話とかいろいろと伺いましたけど、ちょっと先週ちょっとだけ話があったストレスについて、ちょっと今週はいろいろ先生に深掘ってお話を伺っていきたいと思うんですけど、はい、やっぱりねこうストレス社会と今は言われてますけど、ね、ストレスがいろんな病気のもとになってるって話もよく聞きますが、先生はその辺はどうお考えなんですか。
1: 今ストレスって大まかに考えるんだけど、ストレスって何ですか。
0: いやなんかこう嫌なことがあるとこうくよくよしたりするようなことなのかなと思ったり。
1: ほとんどみんな考えてるのは精神的なもんでしょ。
0: そうですね、
1: あれは間違いです。
0: え、そうなんですか。
1: 人間っていうのはストレスって3つあるんです。
0: ほう、3つ。
1: うん、1つは精神的心のストレス、
0: はい、
1: その次に科学的食のストレス。
0: ほう、なるほど。
1: もう1つは体の構造的ストレス、姿勢ですよね。
0: へえ、なんか心のしかなんかストレスとか、
1: うん、だからあれは小難しいこと、ストレスの本読んだら理解できないんですよ。小難しく書いてある。
0: うーん、
1: でこの3つが平面になって作ったのは三角形なんです。
0: うーん、で
1: 三角形っていうのは、うん、いわゆる自然の定義なんです。
0: ほう、
1: 皆さん屋根はみんな三角形作ります。最近なんか鉄筋鋼筋でこう作りますけどね、はいはい、エジプトのピラミッドって三角形でしょ。
0: そうですね。
1: で三角形のピラミッドは形はそんなに崩れてないんです。私も

0: と2回行きましたね。あのスフィンクスにいますね、はい、スフィンクスは崩れてきてます。
1: そうですね、あれ、うん、もうすぐ全部崩れる説もありますもんね。
0: 当然なんです。こう、いわゆるいろんな災害が起こった時に、いわゆる気候が悪くて、もう雨風とかありますよね、台風とか、はいはい、そうすると形が崩れてきちゃうんです。三角形が崩れません。これ自然の定義なんです。
1: こう力がこうバランスよくこうかかっていくってい
0: う、ね、だからあの日本の家屋はみんな屋根を三角形にしてるんです。最近なんか半分とかねやってますけどね。この家は潰れないんです。その証拠に九州とか四国とかね、はい、伊勢湾とかありますよね、はい、ああいうところに台風来ても家は全部崩れないです、うん、
1: なるほど。
0: 三角形きちっとして作り上げたものってのはこれは崩れないです。瓦は飛びますけどね。
1: なるほどね、まあ、でも日本の古い寺社仏閣ね、うん、ちゃんと三角形で作られて1000年以上もね、
0: だから神社とかねお寺のやつそんなにこう破壊されないでしょ、
1: うんうん、
0: いわゆる付属品はやられるけども、
1: まあね火事にならない限りずっと立ってますもんね、うん、
0: だからこの3つが、はい、形が崩れると人間はストレスを起こす、うん、
1: 今の心の問題と食事の問題とその構造の問題、
0: そう3つやな、これはどっか一つが狂ってくると三角形崩れますから自然の定義がなくなってくる。
1: うん、心の問題だけじゃないです。これバランスの問題なんですね。
0: そうです。
1: へえ。
0: だからそれをみんな心だけにしてるからおかしくなっちゃう。
1: なるほど。
0: うん、今の医学っていうのは治し方が2種類ありますよね。一つは脳から伝達されるんだけど、はい、神経的なものと、はい、もう一つは内分泌的なもの。だけど今の医療はほとんど神経的なものです。
1: あ、そうなんですか。
0: そうですよ。だって内臓とかみんな神経つながってるし。
1: はいはいはいはい。
0: その代わりうつとかそういうのは治せないですよ。
1: 治せないですね。ああ、まあ抗うつ剤とかはある
0: けど、
1: ね、
0: あ、そんな薬で治らない。薬は石油ですから。
1: まあそうですか。
0: 80% 石油です。
1: え、薬ですか。
0: あれロックフェラーが証言してたんです。
1: へえ、衝撃の事実ですねそれ。
0: 今みたいにあの石油が入ってこなくなると、
1: はい、
0: みんな薬は もちろんそうだけど薬だけじゃないんですよ。
1: うーん、
0: 点滴なものとか注射器とかいろんなものがみんな薬によってあの石油って作られてる。
1: 点滴もですか。
0: そうですよ。
1: へー、
0: 点滴の袋とかみんなそうですよ。
1: あ、まあ、ビニールね、そうですね、うん、
0: あれ全部そうですよ。だから今もうすごい唾液でしょ、ね、
1: なるほど、
0: うん、
1: まあ、何にしろその心、まあ、食の話をねちょっと、うん、あの前回 していただきましたけど、もうこの3つのバランス、こう普通の我々がこう感じて取ることってなかなか難しいような気もするんですけど。
0: いや、そんな難しくないですか。
1: そうですか。
0: 簡単です。
1: あ、何に注意をすればいいですか。
0: まず心の場合はね、はい、イライラさせないことです。
1: うーん、なるほどね。
0: 内分泌異常を起こしてくるとホルモンがおかしくなってくるから便秘悪くなって、うんうんうんうん、代謝が悪くなって免疫落ちるわけです。
1: でもこうどうしてもいろんなこう対人関係とかね、最近はいろいろ情報も入ってくるからイライラしてるする人も多いと思うんですけど、
0: うん、例えばそのイライラする人は音楽を聴かせるとか、
1: うん、
0: 自分の好きなことをやらず趣味をやらせるとか、うん、あれは散歩に行くとか、
1: うんうんうん、
0: いろんなことをやることによって体っていうのは取れますよ、精神的ストレス。
1: じゃあそのやっぱりそうやって努めてちょっと気分転換とか好きなことするとかっていうことを積極的にやっていかないといけないですね。
0: ダメですね。
1: うん、
0: 自分からねやっていかなきゃダメですよ。
1: うん、
0: 人に言われてやるんじゃダメです。
1: なるほど。
0: 人間って自分で何かをするっていう力がありますからね、考え方、
1: うんうんうんうん、
0: それができなくて人に聞いてあの小さい幼児がね、お母さんに聞くと同じでね、
1: うんうんうん、
0: それじゃダメなんです。独り立ちしなきゃダメ。
1: なるほど。いや、でも先生の方にも笑うととってもいいっていう、
0: あれ自律神経が高まりますから、
1: ね、そうですか。よくその話はね、うん、聞きますよね、笑うことで、う
0: ん、あの交感副交感神経があって、うんうん、交感神経っていうのは人間が働いてる時に働くわけですね、神経が、
1: はいはい、
0: 副交感神経眠ってる時です、
1: うんうんうんうん、
0: だからどっちかを高めることによって人間はストレスになっちゃうから両方バランスよく

0: 行けば一番いいんですね。
1: 最近あの不眠の方もよく、うん、あのいらっしゃって、ちょっと調べたことがあるんですけど、やっぱり交感神経と副交感神経がなんかうまく調節できない、
0: うん、あれはレムとノンレムがありますよね。私も眠りの本書きましたけど。
1: そうですか。
0: やる寝る前に何かを考えると、心配事特にあるともう眠れないでしょ、
1: はい、
0: あれはもう当然脳がストレスを起こしてるわけです。
1: なるほど、
0: うん、見たい夢見れますか。
1: あ、なんか夢はね、私は結構面白い夢を見ます。
0: 見たい夢は確実に見れる方法があるんです。
1: え、何ですかそれ。
0: これね、私はある時に、だいぶ昔ですけど、うん、テレビに行った時に岸田京子っていう、
1: ね、岸田京子さん、はいはい、
0: いますよね、
1: はいはいはい、
0: あの方がおっしゃったのは、いわゆる眠る前に5分前に布団の中でこう 目開けてずっと見たい夢をイメージする、そしてイメージして5分後にぐっと目閉じて寝るんですって、
1: うんうんうん、
0: そうすると大体見たい夢が見えますよ。
1: へえ、
0: 岸田さんがおっしゃってた。
1: そうですか、
0: うん、私も見れますよ。
1: そうですか、
0: うん、
1: じゃあ寝る前に見たい夢をイメージして寝ると、
0: それとやりたいことを やれる方法もそれでできます。
1: やっぱイメージです
0: か。ああ、私ある時に、うん、何回か健康コラムとか、はい、フォーラムとか、
1: うん、
0: やるホテルの部屋を貸し切ってやったんですね、はい、ホールをね、
1: はい、
0: その時に前の日にずっと思い続けたんです。当日のことが全部出てきちゃった。霊感じゃないけど、
1: うーん、
0: そして当日迎えた時に困ることもあるんですよ、
1: はい、
0: それを的確に答えるわけですよ、私が。
1: ほ
0: う、ちょっとうちのスタッフがね、慌てるわけですよ。どうしてそんなの分かるんだって、
1: うんうんうん、
0: ね、ここでこうどうなるかっていうのは分かるって、
1: うん、
0: もう夢に出てきたら分かってる、
1: うん、
0: 最初みんなこうやってましたけどね、
1: うん、
0: うん、不思議なんですよ。だから人間ってのは
1: よくイメージって、スポーツの世界でもこう自分が記録を出すイメージをこうして、イメージトレーニングですよね、うん、そういったことで結果を出す 選手もたくさんいますけど、やっぱり体も、例えばちょっと体が不調になってきた時に良くなるっていうイメージをすると、それは体も
0: 良くなりますよ。
1: そうですか。
0: 私なんか患者さんにそれを言いますよ。自分が悪いと治らないと思ったらうちへ来ない方がいい。治ると思ってきてください。
1: なるほど。
0: で、治療してこのまま大丈夫ですか、そんなこと私に任せてください。治るようにあなたもそういうように同じ気持ちが噛み合った時にやる、初めて良くなる。
1: なるほどね、うん、どうしてもこう病気になるとくよくよしがちですけど、
0: うん、
1: やっぱりそういうやっぱり気持ちも
0: 大事ですよ。
1: していくってことは大事なん
0: ですね。病気に治ると思いますか。
1: 病気が、うんうん、そうです。
0: 治らないです。
1: 治らないですか。
0: 怪我は治りますよ、
1: はいはい、
0: 完治っていうのは怪我とかね、うんうん、骨折とかそういうものは治るけど、うん、病気は治らないです。
1: え、そうなんですか。
0: ある先生がおっしゃったのは、死病って従う病とか、
1: 従う病、
0: うんうんうん、これはね、定義で言うと病気を共存し前向きに生きる考え方。つまりもう自分が病気だと思ってたのは、それに順応して生活していけばちゃんと良くなるよって、これ死病って言うんです。
1: なるほど。
0: でもう一つは既往歴っていうのがあるんですよ。
1: はい。
0: 既往歴って何か、昔は病気にかかった、過去にかかった、
1: うんうんうん、既往歴、ね、
0: 現在は完治してる病気、これを既往歴って、う
1: ん、既往歴、
0: はいはいはい、よく医学では医療では使いますけどね。もう一つは持病って、
1: 持病、うん、もともと持ってる病気、
0: ね、現在も治療中の慢性的な病気、
1: はいはい、
0: 病気はこういうに3つに分かれるんです。だから皆さんは完治して完治してないんです。そのまま生活の中に支障がないように生きてるだけ。
1: なるほど、うん、まあ病気とうまく付き合うみたいな
0: こと、ね、そうです。例えば癌になりますよね、
1: はい、
0: 癌になって、例えば大腸癌でも何でもそうだけど、うんうん、良くなりましたと、
1: うん、
0: もう日常生活しようないよと、
1: うんうんうん、
0: でまた同じところにまたがん起こる。なんで起こると思います、
1: はい、なんでしょうね、こう病巣がこう

0: 取れてないからだったりするんですか？
1: とんでもない、ね、生活が悪いんですよ。元の生活に戻れば同じがん起こります。
0: なるほど、
1: うん、
0: その元の生活というのはさっきのお話あったやっぱり食事だったり、
1: ここそうそうそうそう
0: だったり体の
1: そうそうそうストレスをかけないような、
0: もう
1: 良くなりますよ。
0: ストレス、まあ、さっき先生のおっしゃるというか、まあ、我々が勘違いしてたストレスって心だけだと思ってましたけど、先生がおっしゃるストレスをやっぱりこうなくしていくことでこう病気ともうまく付き合えていくっていう。
1: そうです。
0: なるほどね。
1: だからメンタル的に非常に弱ってて眠れないっていう人はよく音楽聴いて寝てるでしょ、
0: はい、
1: うん、あれも一つの手です。
0: うーん、
1: いわゆる脳を休ませるわけですね。それで音楽聴くことによってリラックスさせる。
0: なるほど、
1: うん、これもすごいいいことですよ。
0: やっぱりじゃあ自分のこう病気になられた方は自分の生活を見直すことが大事、
1: うん、大事ですね。
0: なるほどね。
1: あの最近未病っていう言葉がありますよね。
0: はい、未病、はい、
1: あの未病って何かって言ったら病気と健康の間なんです。
0: 病気と健康の間なんですね。
1: よく僕はこれ例えるのは刑務所、
0: はあ、
1: 刑務所の兵だと思ってます、
0: はい、
1: 兵の上歩いてるんですよでこっち落ちればしゃ、いわゆる、シャバに戻りますね。こっち落ちれば牢獄が入りますよね、
0: はい、
1: だからこの上には歩いてるんですよ。
0: 病に至らずっていうことですもんね、未病ってね。
1: だから健康な人が病気入るとき必ずこの未病を通るのはこれストレスなんですね。
0: うーん、
1: うん、だからいわゆるそのストレスがかかってくると人間っていうのはいわゆる機能からみんな落ちますよね。
0: うーん、
1: うん、でもっと進んだものがいわゆる病気になって疾病っていう言葉があるんです
0: 、はい、
1: うん、それで亡くなってくる人が多いんですよね。だから某出版社のね、大手の出版社の社長がある時に大学病院行った。大学病院で、
0: はい、
1: あの検査を受けた、
0: うんうんうん、
1: 検査を受けたらね、全く異常ありませんから、
0: うん、
1: もう好きなことやってくださいって、
0: はい、
1: いや明日ゴルフいいんですけど大丈夫ですかって、もう 80近い人ですよ、
0: はい、
1: もうどんどん行ってくださいって言ったんです、
0: うんうん、
1: ハーフやって山の上で死んじゃった、ぽっくり。まあ有名な話だけど、まあ、名前出しませんけども、
0: はい、
1: うん、それはなぜかというとこの塀の上で歩いてた。
0: 歩いてたんですね。
1: だから塀の上じゃ結果が出ないんですよ。検査結果が出ないと正常だから。
0: 検査結果、検査で引っかからない。
1: 引っかからない。
0: へ
1: で、こっち引っかかったものはこっち入るわけです。疾病入るわけです。だからストレスっていうのはこの、塀の両側に少しずつスペースありますね、
0: はい、
1: この間をストレスっていうんです。未病って。
0: 未病、じゃあ未病の場合は検査しても出てこない。
1: 出てこない。そうすると異常なしって。
0: はあ、じゃあ検査して異常なしと言われてもあんまり安心
1: できないですよ。
0: できないってことですね。
1: 私の恩師がね、いわゆるメンタル あのいろんな心理学とか教えてる先生、
0: はい、
1: この方がねある日風呂入ったの、
0: はい、
1: ヒートショックの、
0: あはははは、
1: そして立ち上がれなくなっちゃった、
0: はい、
1: で風呂の中で12時間いたって。
0: うーん、
1: どうして普通助からないよね。
0: そうですね。
1: その人はどうしたかというと、シャワーをお湯をずっと出しっぱなしです。
0: うーん、
1: 使ってるお湯は冷えてきますよね、
0: はいはい、
1: これをどんどんどんどんどんどん減らしてシャワーでどんどんどんどん補充した。
0: うーん、
1: でその繰り返しを12時間やった。
0: すごいですね。
1: で助かった。
0: うん、
1: でその人が救急病院、新宿の救急病院に行ったの、
0: はい、
1: そしたらあるとあらゆる検査を全部やったんです、
0: はい、
1: で異常なしだった。
0: へえ、
1: そしたら家へ帰された。
0: はい、そうですね。
1: その先生は偉い先生だから、周りに経営者とかみんないるから、うん、これじゃおかしいって言うんで、もう一回その病院へ連れてった、
0: うん
1: ね、これだけ弱り切って歩きもしないできないのになんで返すんだって、
0: うん、
1: だって検査に異常ないって言
0: う
1: の、
0: うんうん、
1: それは今現代医学がそうなんですよ。
0: うーん、
1: それでリハビリの回されて、
0: はい、
1: リハビリやって歩けるようになって今戻って今講演されてます。
0: うーん、結局原因は分からずだったんです。
1: そうです。

0: だからこの中にいたんですよ。
1: なるほどね。
0: だからここからあの兵から落ちれば刑務所入ってるし、こっちにあるんです
1: いやじゃあまあこういうこと言っていいかどうかですけど、あんまりこう人間ドックとかも診療しすぎると良くない。
0: 人間ドックなくなります。
1: え、そうですか。
0: はい、これは次回かなんかに教えます、あの言いますけども。
1: そうですね、
0: はい、近未来の医療でね。
1: わかりました。ちょうどね時間もいいところになってきたので、今週も本当に刺激的なお話を伺って目から鱗です。今週のゲスト、米国政府公認ドクター中島文康先生にお越しいただきました。
0: 次週も
1: じゃあ、は
0: い、
1: 人間ドックのお話をぜひ、
0: はい、
1: 伺いたいと思います。
0: はいはい、
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: さてここで曲をお届けします。アール・クルーでムーン&ザ・スターズ。

ゴールデンウィークが好き、暦の上では夏が近づく季節となりました。新しい環境や生活に一生懸命向き合ってきた4月を経て、少し肩の力が抜けてくるこの時期、いかがお過ごしでしょうか。最近どうも体が重いな、やる気がなくてなんとなく気分が晴れないな、そんな症状を感じることはありませんでしょうか。

般的に五月病と呼ばれるものですが、実はこれ単なる気持ちの問題だけではないんです。今日は私たちの心と体の密接なつながり、特に腸と五月病の

ライラしたりするのは脳と腸がリアルタイムで会話をしている証拠なんです。特に驚くべき事実は、幸福感をもたらす脳内伝達物質セロトニンのなんと 90% が腸で作られているということです。つまり腸内環境が整っていれば、私たちの心には自然と幸せの種がまかれ、ストレスに負けないしなやかな心、レジリエンスを育てることができるのです。ここで曲をお届けしましょう。パッドメッセニーグループでラストトレインホーム。

ではこの不安定な時期、どのように腸をケアしていけばよいでしょうか。やはり基本は日々の食事です。おすすめは日本古来の知恵が詰まった発酵食品、納豆、味噌、キムチ、そしてヨーグルト。これらは腸内の善玉菌を直接応援してくれます。また食物繊維が豊富なオートミールや玄米、旬の野菜、バナナなども腸内の菌たちの良きパートナーとなります。食欲が落ちているときは無理にたくさん食べる必要はありません。今の自分に必要なものを丁寧に選んでいただくという意識そのものが腸を癒す第一歩になります。そしてもう一つ大切なのがリズムです。音楽にリズムがあるように、私たちの体にも心地いいリズムが必要です。決まった時間に起きる、朝日を15分ほど浴びてセロトニンのスイッチを入れる、そして夜はスマート

マートフォンの光を少し遠ざけ、意識を外側から自分の内側へと戻してあげる。こうした小さな意識の積み重ねが乱れた自律神経を整え、美しい心身のハーモニーを奏でてくれます。腸内環境を整えることは単なる健康法ではなく、自分を慈しむセルフラブの一つでもあります。腸を大切にすることはあなたの幸せホルモンを育てていくことにもなります。この5月、頑張っているご自身の体をいつもありがとうという気持ちで内側から整えてあげてください。その積み重ねが明日を軽やかに歩む力に変わっていくはずです。それではここで曲をお届けしましょう。 J.D. サウザーで Your Only Lonely。

カフェ。皆さんこんばんは。月夜のクラシックのお時間になりました。チェリストの大藤恵子が今夜もご一緒します。今夜お聴きいただくのはクロード・ドビュッシー作曲、牧神の午後への前奏曲です。

指揮はヘルベルト・フォン・カラヤン。演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団です。この作品は詩人マラルメの象徴詩に着想を得て書かれた音楽。午後のまどろみの中で牧神が見る夢と現実が緩やかに溶け合っていきます。冒頭、フルートが一つの旋律を奏でます。その音は、どこか輪郭が曖昧で、確かな形を持たないまま空気の中に漂います。それは、目覚めと眠りの間にある意識のようでもあります。ドビュッシーは、音楽をはっきりとした物語としてではなく、光や空気、そして感覚そのものとして描きました。和声は流れ、リズムは揺らぎ、時間の感覚さえも曖昧になっていきます。オーケストラの響きは重なることなく、透き通るように配置され、音と音の間に豊かな余白が生まれます。そこに漂うのは、言葉にすることのできないかすかな感情です。カラヤンの指揮は、この音楽の流動性を滑らかに導き、ベルリンフィルの響きは、繊細さと深みを合わせ持ちながら空間を満たしていきます。音は決して重くならず、光のように静かに広がります。この作品を聴いていると、はっきりとした意味を求めることから、少し離れてみることの大切さに気づかされます。感じること、ただそのまま受け取ること。ドビュッシーの音楽は、そうした感覚の世界へと、私たちを導いてくれます。音楽はやがて夢がほどけていくように静かに消えていきます。その余韻の中には現実とも幻想ともつかない柔らかな時間が残ります。それではお聴きください。指揮ヘルベルト・フォン・カラヤン。ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の演奏で、クロード・ドビュッシー作曲、牧神の午後への前奏曲。

フェ。こんばんは。このコーナーマイフェイバリットシングスは、今話題にしたい人、物、ことを私シンガー澤ゆきえがご紹介させていただきます。短い時間ですがお付き合いください。今日はドクダミについてのお話です。5月から6月にかけて、道端で庭の隅に白い十字のような花を咲かせる植物があります。少し独特の香りを放つその名はドクダミ。一度根付くと力強く広がる生命力から、抜いても抜いてもまた顔を出す、そんな印象をお持ちの方も多いかもしれません。どんな場所でもたくましく育ち、地下茎でどんどん広がる生命力から、ドクダミには野生、自己犠牲といった花言葉があります。ドクダミは生薬名を重薬と呼ばれ、古くから民間薬や漢方として重宝されてきました。文字通り10の効能があると信じられてきた歴史ある植物です。漢方の考え方では、ドクダミは体の余分なものを外に出す働きがあるとされています。利尿作用によって体内の水分代謝を整えたり、炎症を鎮めたり、腸の働きを穏やかに促したり、昔から便通の改善や肌トラブルのケア、むくみ対策などにも利用されてきました。乾燥させた歯を煎じて飲むドクダミ茶は、ノンカフェインで体に優しく、梅雨前の湿気が増える時期にもぴったりです。体の中に溜まりがちな余分な水分を流し、巡りを整える、まさに初夏のセルフケアにふさわしい一杯です。1日 1-2杯程度から体を整えるお守りのように穏やかに続けるのがおすすめです。あの独特の匂いの元は、デカノイルアセトアルデヒドという成分。抗菌作用があるとされ、昔は傷口に生の葉を当てて手当てをしたとも言われています。香りに少し癖はありますが、その個性こそが薬効の証とも言えるのです。そして見た目にも小さな驚きがあります。白い花びらのように見える部分は、実は花びらではなく双方片という葉の一部。本当の花はその中央にある小さな黄色い粒の集合体なのです。可憐な姿の裏に、そんな構造の秘密が隠されているとは、なんとも興味深い植物ですね。さらにドクダミは地下茎で増える植物。地上部分を刈っても地下でしっかりとつながり、再び芽吹きます。その姿は目に見えない根の力の大切さを教えてくれているようです。初夏は湿気や温度差で体調が揺らぎやすい季節。

の巡りが滞るとむくみやだるさを感じやすくなります。そんな時、足元に咲くドクダミは無理をせず、まずは余分なものを手放してと語りかけているようにも思えます。華やかではないけれど確かな力を持つ植物、短すぎて見過ごしてしまいがちな存在ですが、ドクダミは日本の暮らしに根付いた頼もしい和のハーブです。強い薬効のある薬というより、体の巡りを静かに整える植物。体質に合えば梅雨前のむくみや重だるさのケアに向いていますが、無理に続ける必要はありません。自然のものでも優しく少量から、様子を見ながら始めてみてください。道端の白い花にふと目を留めたら、そのたくましさと内に秘めた力を思い出してみてください。自然はいつも静かに私たちを支えてくれています。それではここで曲をお届けいたします。トモコ桜井で Snow Over My Heart。 お相手は沢ゆきえでした。ゆったりとした夜をお過ごしください。

FM 立川からお届けしましたグリーンカフェ、いかがだったでしょうか。最近夜半外を歩いているとどこからともなくいい花の香りが漂ってくることがあります。この時期はテイカカズラやスイカズラのような初夏らしい香りを感じることがありますね。昼間は気づかなかった香りを夜になってふっと感じることがある。そんなところにも季節の移り変わりが出てきます。大きな変化ではありませんが、そういう小さな気配に気づくだけで

一日の終わりの空気が少し和らぐことがあります。忙しい日が続いていても、ふと入ってくる香りに季節の進み方を感じると気持ちが少し落ち着きます。そろそろお別れの時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組ホームページからメール、もしくは FM 立川オフィシャルサイトのメッセージフォームからお送りください。グリーンカフェのホームページは FM 立川グリーンカフェで検索をしてみてください。今夜お別れにお届けする曲は明慶真理子でウォーターニーフアンディーン。明日もいい出会いがありますように。お相手は中脇正広でした。

ことの葉。言葉でも身振りでも会話はとても大切です。おはようございます、こんにちは。まずは挨拶から。

頑張ろうと思えたこと、素晴らしいですね。けれども、急にしたら疲れてしまうかもしれません。無理せず、少しずつ、できることから始めてみませんか？

それに心のこもった言葉や態度が加わればもっと美しくなれるのです。

ことの葉、いかがでしたか？今日の言葉たちが少しでも皆さんの心に届きますように。それではまた来週、ゆっくりとお休みください。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: 84.4 FM Tachikawa
1: JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたしました。

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたします。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてた。本を読む、テレビを見る、ゲームをする。この中で体に毒になるのはなんだ？
1: テレビかゲーム？わかんない。
0: ご対面じゃ。
1: 本を読む、読書。
2: おはようございます。
3: モーニングコミュニティ。
4: 新幹線ラディオショー。

0: 色のボルベラマ。
1: 5月18日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、私が担当しております月火水のモーニングコミュニティ、慎吾バージョンのモーニングコミュニティは6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりまして、リクエストもそれぞれ6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになるんですけれども、そのこの6時台の洋楽のリクエストなんですが、今朝はですね、番組の都合で今回お休みということにさせていただきたいと思います。いつもですね、洋楽のリクエストを楽しみにしている方、本当に申し訳ありません。まあそうそうこんなことはないと思いますので、これに懲りずにですね、ぜひ洋楽のリクエストもバシバシお寄せいただきたいと思います。さて、大相撲の夏場所ですが、8日目が終わりまして、全勝だった霧島が負けました。1敗となってしまいましたね。倒したのは豪ノ山、今回2敗なんですね。まだね、まだまだ行く可能性ありますね。この霧島を倒したことによって勢いづいているというふうに言えるかと思いますね。この豪ノ山は結びの一番で昨日ですね、勝ったわけですけども、そういう形で白星をつかんだのは2023

年九州場所、大関貴景勝現在の湊川親方との、取り組み以来ということで、まあ、随分と時間が経ってしまってるんですね。結びの一番で勝てなかった。で昨日風呂場に湊川親方が訪ねてきて、よかったなというふうにねぎらわれたそうなんですよ。それで言葉をかけてくれて嬉しいですというふうに、非常にあの普段硬い表情の豪ノ山の表情が緩んだそうなんですね。ちょっとムッとしたような顔をしていることが多いですけどもね、笑ったんでしょうね、その瞬間にね。で取り組みの後にですね、自分から攻めて相撲を取れば大関に勝てると、より一層自分の相撲を取らないといけないと思ったというふうに話しておりまして、どうなりますかね。今星がどうなってるか改めてご紹介しますと、1敗がまず霧島ですね。でそれ以外に若隆景と翔猿が1敗なんですね。で2敗に豪ノ山がいまして、それ以外に琴栄峰と藤井がといった感じです。どうなっていくでしょうか。横綱不在場所となってしまいまして、大関も1人休場ということになっておりますが、そしてこの夏場所非常に辛い日々を送っているのが41歳玉鷲。初日から8連敗で負け越してしまいまして、早く1勝したいと、自分の相撲を早く取りたいというふうなコメントを出しているようなんですね。幕内通算100場所目の今場所、右足にですねサポーターがついてますよね。おそらくいまいち調子が良くないんだろうなと思いますけれども、鉄人玉鷲、なんとかここから盛り返していってくれるんじゃないかということで、玉鷲も応援したいなと思いますね。一敗の霧島、若隆景、翔猿、今日はどういう取り組みかというと、翔猿は琴栄峰と、若隆景は琴勝峰と、そして霧島は若元春と取り組みが組まれております。15日経って一体誰が優勝しているのか、予想が難しくなってきました。さあいつも通り来月分ということは6月のリクエストお待ちしておりますよ。メールです。 shingo@musicbird.co.jp です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月8日リリース、パープルディスコマシーン、ディスコチェリーでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる横浜市の20代の夫婦が昨日、強盗殺人の疑いで逮捕されました。栃木県警の捜査本部は、夫婦が事件当日現場とは別の栃木県内にいて指示を出していたとみています。この事件で逮捕されたのは、実行役とみられる16歳の少年4人と合わせて6人となりました。明日と明後日予定される高市総理大臣の韓国訪問について、韓国大統領府は夕食会や行事の内容を発表し、イ・ジェミョン大統領との会談に際して儀仗隊が出迎えるなど、国賓待遇に準じて歓迎すると説明しました。訪問先はイ大統領の故郷キョンサンプクトアンドンで、地元産の食材を使った料理や伝統の花火などで歓待するとしています。日本維新の会代表で大阪府の吉村博文知事が、任期満了に伴う来年4月の知事選挙に4回目の当選を目指して出馬する意向を表明しました。出馬の条件には、看板政策である大阪都構想の住民投票を来年の春までに実施することを挙げました。住民投票は知事選挙と同じ日を想定しています。共同通信社が行った全国電話世論調査で、中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネの強化を呼びかけるべきだとする回答が 70.5% に上りました。刑事裁判の再審、裁判のやり直しの制度見直しに関しては、再審開始の決定に対する検察の抗告を原則禁止にするべきだという回答が 59.7% となりました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが中日に5対1で快勝、貯金を10としました。ヤクルト先発の松本健吾は7回を投げて4安打1失点で5勝目を挙げました。巨人は DeNA に1対0で競り勝ち、2シーズンぶりの6連勝としました。一方の DeNA は3連敗です。広島は阪神に1対0で勝ちました。パリーグは西武が日本ハムに6対3で勝ち、今シーズン初めて首位に立ちました。西武は1点を追う7回、代打岸とネビンがそれぞれツーランホームランを放ち勝ち越しました。ロッテはオリックスを3対2で破り、今シーズン初の4連勝です。負けたオリックスは4連敗、2位に後退しました。ソフトバンクは楽天を5対1で下して連敗を4で止め、勝率を5割に戻しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日6試合が行われ、東は鹿島アントラーズがジェフユナイテッド千葉を2対0で下し、1試合を残して1位を確定させました。アントラーズは勝ち点で2位の FC 東京との差を5としました。 FC 町田ゼルビアは川崎フロンターレと1対1で突入した PK 戦で4対5と競り負けました。西はヴィッセル神戸がヴィファーレン長崎と2対2で迎えた PK 戦を2対3で落としましたが、勝ち点で首位に浮上です。名古屋グランパスはセレッソ大阪に1対6で大敗しました。サンフレッチェ広島は京都サンガに4対0で快勝。

0: ファジアーノ岡山は清水エスパルスを2対0で破りました。大相撲夏場所は昨日8日目の取り組みが行われ、先場所の覇者で大関復帰の霧島は豪ノ山に押し出されて初黒星。これで全勝がいなくなりました。大関琴桜も大栄翔に押し出され、4連敗で6勝目です。一方新関脇の2人は共に白星を飾りました。琴勝峰は若元春を押し出して5勝目、熱海富士は正代を押し出して4勝目を挙げ、星を五分に戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い
1: 正解、今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は防衛白書の素案、そして指定サングラス、以上の2つです。
1: じゃあまずは防衛白書の素案だね。これは日本を守るための計画や周りの国の様子をまとめたレポートの下書きのことだよ。防衛白書は日本を守る自衛隊や国のリーダーたちが毎年出す、いわば日本を守るための教科書みたいなもので、素案というのは本物を作る前の下書きのこと。どうしてこれが今ニュースになってるかというと、先週の金曜日に今年の新しい下書きの内容が分かったから。そこには日本の周り、特に海の向こうの中国という国の動きについてハラハラするようなことがたくさん書かれてるよ。例えば去年、中国人民解放軍の大きな船空母が初めて2隻同時に太平洋へやってきたり、戦闘機が日本の自衛隊の飛行機にものすごく近くまで接近したなんて事件があった。それで下書きでは、日本の太平洋側での活動にもっと気をつけなきゃいけないぞってすごく警戒するように強いメッセージが書かれてる。では日本をどうやって守ればいいのかだけど、下書きには日本の力だけでなく、アメリカなどの仲間、同盟国の力をしっかり合わせて、みんなで一緒に協力して守っていくことが大切だと書かれてるよ。この下書きを直して7月頃に本物の防衛白書が完成する予定。みんなが安心して暮らせるように国を守るための計画が徐々に進められているよ。じゃあ続いて指定サングラス。これはみんなの体を病気から守るために、学校が制服や体操着と同じようにこれを使ってねと決めた特別なサングラス。学校でサングラスってびっくりするよね。実は東京都北区にある学校、女子生学院中学校高等学校では、授業中や登下校の時にサングラスをかけた生徒たちをたくさん見かけるんだ。サングラスというと遊びに行く時に使うものとか、ちょっとカッコつけてるみたいに思われる。

ることが多いけど、この学校では2025年の10月から中学高校としては全国で初めてこの指定サングラスを正式に使い始めたんだ。どうして学校でサングラスが必要なのか。それはみんなの未来の目を強い紫外線から守るため。太陽の光に含まれる紫外線をずっと目に浴び続けていると大人になった時に目の病気になる可能性が高い。しかも人間が一生の間に浴びる紫外線の半分以上は18歳までの子供のうちに浴びてしまうんだね。だから子供の時から目を守ることがとっても大事。そこでこの学校はメガネ屋さんと協力して制服にぴったり似合うサングラスを作ったんだ。お互いの顔がちゃんと見えるようにレンズの色は少し薄め。これからはもっといろんな学校で指定サングラスを取り入れるところが増えていくかもしれないよ。

モーニングコミュニティをお送りしたのはプエルトリコ系アメリカ人パーカッショニストレイ・バレット、2002年のアルバムオマージュトゥーアートからクローズ・ユア・アイズでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、うん、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、うん、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、はい、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、うん、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です、うん、はい、さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、はい、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
0: う
1: ん、
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
0: これはお得すぎますよ。7個

0: 100セット限りとさせてください、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Radio Show Morning Community Monday モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。毎月第3月曜日はイギリス・ロンドンから最新情報をレポートしてもらっています。ロンドンの日系企業でお仕事をされている渡辺里香さんです。里香ちゃん、グッモーニング。
1: グッモーニング、おはようございます。
0: おはようございます。
1: はい、ロンドンはですね、日曜日の夜10時半なんですけれども、とにかくね、このところロンドン寒いんですよ。はい、あの先週も気温が12度13度しかなくてですね、
0: ありゃありゃ、
1: ヒーターもつけてまして、あとあのマフラーのことをこちらではスカーフというんですけれども、薄手のスカーフはまだまだ手放せません。
0: あ、なるほど。もう東京なんかはもう真夏日だったりしましたよ、昨日
1: そうなんですか、大変ですね。
0: もう大変ですよ。ところであのイギリスの話題というと、最近ですね、あの統一地方選で大敗した労働党のスターマー首相が、もう本人は続投する意向だみたいなニュースが飛び込んできたりしたんですけど、その辺はどうなんですか？
1: そうですね、まあ、ニュースはそのままなんですけれども、あのこの週末の話題といえばですね、あのロンドンではあの大規模なデモ行進が行われたこと、これが一つ大きな話題になってますね。
0: ほうほう。
1: はい、でデモが行われることに関して、前日には日本大使館から日本人がトラブルに巻き込まれないようにと注意喚起のメールも届いているほどでして、まあ、ちょっと緊迫していたようなんですけれども、実際にそのデモ16日に、昨日ね、土曜日に行われましたが、それほど大きな混乱もなくその日を終えたようなんですね。
0: 大規模なデモっていうのはどういうデモだったんですか？
1: はい、あの主に2つデモが重なってまして、
0: はい、
1: 1つは移民や難民政策に反対する極右活動家が呼びかけたユナイト・ザ・キングダムというデモでして、あの参加者は、まあ、イギリス人、とりわけ白人の人々なんですよね。はい、で6万人の人がロンドンに集まりまして、 This is England とか Take back our country といったスローガンを叫びながらのデモが行われたそうです。でもう一つはですね、パレスチナへの連帯と人種差別や極右勢力への反対を訴えるデモでして、

およそ2万人が参加しまして、うん、ガザでの戦闘停止を求める声やパレスチナ人への連帯、さらにはイギリス政府への批判などを目的として、まあ、若者とか子連れ、家族連れ、学生、高齢者まで多くの人々が参加して

0: 逮捕者も40人ほどということで、まあ、大きな混乱はなかったようなんですね。
1: なるほど。この2つのデモのユナイト・ザ・キングダムは6万人が集まったという話ですけど、6万人っていうのは地元の人たちじゃないってことですよね。
0: そうですね、ロンドンから、まあ、これだけ集まったわけじゃないと思います、
1: うん、
0: でこれはですね、右派系のデモに参加した人たちなんですけれども、
1: はい、
0: 右寄りのね、うん、ロンドンというよりはイギリスの地方都市など全国から集まってきたようなんですね。
1: はあはあ、
0: はい、で観光バスのような大きなバスをチャーターして、まあ、何時間もかけてロンドンにやってきたという人が多かったようでして、実は昨日私土曜日の朝仕事だったんですけれども、
1: はい、
0: ロンドンの郊外の地下鉄の駅で私は降りまして、で私が降りた時には私とは逆にもうたくさんのイギリス人の男性の軍団がですね駅に吸い込まれるように入ってったんですよね、
1: はいはい、
0: で年齢にするとまあ40代50代くらいの人たちで、
1: うん、
0: まあ、どっちかというとあんまり品はよろしくないタイプの男性の集団で、
1: ほうほう、
0: というのも朝から、まあ、9時頃からビール片手にイングランドの旗を肩にかけて、
1: うん、
0: まあ、ここから今度私とは逆に地下鉄に乗って中心部へ移動していくような感じなんですよね。
1: なるほど。なんかサッカーの試合を見に行くっていうことじゃないんですよね。
0: そうそうそう、なんか見た目は本当にスポーツ観戦にも行くのかなという感じの男性たちなんですけれども、
1: はい、
0: いわゆるまあサッカーのフーリガンをイメージするような感じですよね、
1: うんうんうん、
0: ただチームのユニフォームを着てはいなかったので、
1: うん、
0: まあ、なので、まあ、ド M へ参加する人たちだなと思ったんですけれども。
1: なるほどなるほど、
0: はい。でまあ、彼らの中にはですね駅の手前にあるこう生垣かなんかに向かって朝から用を足してる人もいますね。もう私的にはもうこれも本当朝から最悪なものを見てしまったみたいな感じ
1: で、ね、本当ですね、朝からね最悪ですね。
0: 本当に、
1: はい、
0: でまあ、彼らがどこから来たかはわからないんですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、ちょっとこうお酒飲んでしっかり出来上がってるこの人たちっていうのは支持グループとか活動家ネットワークが手配したまあ、いわゆる観光バスみたいな大きなチャーターバスに乗って、
1: うん、
0: イギリスのどこからか地方都市からかからやってきたものと見られてるんですね。
1: は、
0: はい、でロンドンではねサッカーの試合がある日はこんな感じの人っていうのをよく地下鉄の中なんかでも見るんですけれども、
1: うんうんうん、
0: まあイギリスというと、まあ、日本人がイメージするこうビシッとスーツを着たイギリス紳士とは程遠くてですね、
1: うん、
0: 実は、まあ、イギリス人の男性のほとんど、まあ、ほとんどというか、まあ、大半は実はこうパブでビールガブガブ飲んで大きな声で喋ってサッカー観戦みたいな
1: 、
0: まあ、こういうタイプの人も結構いるので、
1: はいはい、
0: まあ、イギリスの地方都市のから来たというのはなんか納得できるようなイメージなんですよね。
1: なるほど。
0: はい、ただね、こう話をちょっと元に戻すとデモが行われたわけですけれども、
1: はいはい、
0: イギリスの地方都市では今生活費の高騰や住宅不足、あと移民の問題とか、
1: うん、
0: 地域経済の停滞といった社会への不満を抱えてロンドン以外の地方都市では、まあ、自分たちは取り残されているという感覚を持つ人も多いそうなんですね。
1: はは、
0: はい、で私はロンドンに住んで、まあ、10年以上経ちましたけれども、まあ、ロンドンっていうのはこういろんな国の人たちがこういる人種のるつぼで、
1: うん、
0: まあ、ロンドンの華やかな景色とは相反した、まあ、地方都市のちょっと寂れたなんかカサカサしたような貧しい様子とか、
1: うん、
0: まあ、ちょっと人々のやさぐれた雰囲気っていうのは、まあ、なんか言葉ではこう表現しにくいところなんですけれども、
1: うん、
0: なんとなく分かってくるようになってきましたし、
1: はは、
0: まあ、それゆえこう6万人もの人がロンドンに集結したんだろうなと思いました。
1: うーん、
0: まあ、いつもはね観光客でにぎわうロンドンなんですけれども、この週末はデモも行われて、まあ、電車の中でお酒を飲んだり大きな声を上げているグループもいたでしょうし、まあ、それを冷ややかな目で見ている観光客もきっといたんだろうなと思いました。
1: うん、
0: 以上今日はロンドンからお届けしました。
1: はい、移動するときにもビール飲まなきゃいられないタイプの人なんでしょうねきっとね。バスだろうが地下鉄だろうがって感じですよね。
0: まあバスになるとなんか飲みたくなる気持ちはね、わからなくもないですけどね。
1: 分かっちゃう、あ、分かっちゃうんだ、そうか。まあいいでしょう、いいでしょう。はいはい、ありがとうございます。
0: はい、
1: さて次回のロンドンレポート、来月は6月15日月曜日にお願いすることになります。ではリコちゃん、また来月よろしくお願いします。ありがとう。

さて1日の始まり、皆さんはどんな風にご自身のスイッチを入れていらっしゃいますか？まだ頭がぼんやりしている時、あるいは少し慌ただしく身支度を整えている時、私たちの気分を瞬時に切り替えてくれるものの一つが香りじゃないでしょうか。今朝私は本番前にある魔法の香りに包まれました。お湯を注いだ瞬間に何でもない空間がまるでおしゃれな街角のカフェに早変わりしてしまう、そんな体験をさせてくれるコーヒーがあるんです。今日ご紹介するのはユニコジャパンインターナショナルのフレーバーコーヒーファームランドです。ファームランドという名前ぜひ覚えてくださいね。これは本格的な香りが楽しめるインスタントフレーバーコーヒーなんですが、その香りのクオリティが本当に素晴らしいんです。クオリティっていうのは大切ですからね。コーヒーもラジオ番組も。さてそのラインナップは3種類です。バニラ、キャラメル、そしてヘーゼルナッツ。どれも封を開けた瞬間から甘く芳醇な香りがふわーっと広がります。フレーバーコーヒーって甘すぎるんじゃないの？と思われるかもしれませんが、ご安心ください。ベースとなっているコーヒーがしっかりしていますので、香りは贅沢に、でも味わいはすっきりと、そんな大人のための本格的なフレーバーコーヒーなんです。ではここでその3つのフレーバーをもっと詳しくご紹介しましょう。まずはバニラ。これはもう王道です。優しく包み込むような甘い香りはトゲトゲした気持ちを丸くしてくれます。朝から少し緊張する仕事があるとき、この香りに包まれると不思議と大丈夫、落ち着いていこうと思えるんです。次にキャラメル。香ばしくってどこか懐かしい濃厚な香り、ちょっと自分を甘やかしたい朝やエネルギッシュに動きたい時にぴったりです。そして3つ目、私の一押しでもありますヘーゼルナッツ。これがまた驚くほど本格的なんです。ナッツの香ばしさがコーヒーのコクを引き立てて、リビングがまるでカフェのような心地よくくつろげる雰囲気に変わります。これを奥様が入れていると、旦那様がその香りに誘われて、おーいい香りだねなんてキッチンにやってくる、そんな光景が目に浮かびます。このファームランドの素晴らしいところはインスタントだということです。忙しい朝6時台ゆっくり豆をひく時間はなくても、お湯さえあればスプーン1杯のコーヒーにお湯を注ぐ、その数秒で日常が非日常に変わります。このタイパの良さと満足感の両立は、お忙しい朝を乗り切るご夫婦にとって最高の味方になってくれるはずです。家事を終えた後のちょっと一杯にも最適、仕事へ向かう朝の気合の一杯にもなります。3つのフレーバーからその時の気分で選ぶ楽しさをぜひ味わっていただきたい。一瞬で心にカフェのような余裕を。フレーバーコーヒーファームランドはユニコジャパンインターナショナルの公式通販サイトでご購入いただけます。今すぐユニコジャパンと検索してみてください。カタカナでユニコジャパンです。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、あなたは今朝どの香りに包まれたいですか？公式ストアを覗くだけでもそのワクワクが伝わるはずです。ぜひユニコジャパンで検索して、あなただけのお気に入りを見つけてください。それでは今日も素敵な香りとともにいってらっしゃい。

6月26日リリースのアルバムハイウォーターからシャーロット・マッキネス、セレスチャルでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。大相撲に関していただいておりますね。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、湊川親方と豪ノ山は高校の先輩後輩、親方が豪ノ山を気にかけていて会話している様子がほっこり浮かんできました。そうですよね、小さい頃からなんか一緒に相撲を取ってたらしいですからね。で、応援しているウラですが、昨日は翔猿との熱戦、物言いから取り直しで負けちゃいましたが、勝っても負けてもウラはウラ、なんか疲れ切ってましたよね、取り直しの時ね。そんな感じしました。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、昨日の裏翔猿戦見せてくれました。やっぱこの裏の取り組みっていうのはみんな見ますよね。両者とも土俵際で体をグイッと反らせて残ったのがすごかった。長い取り組みでしたが、とにかく怪我なく勝負がついたのが一番良かったです。体の、まあ、曲げたりというの、柔軟性というのは怪我が少なくなるポイントでもあるんですよね。体が硬いとやっぱり怪我しやすいそうですからね。 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、昨日の裏と翔猿との取り組み、もうみんなこれに集中してますね。翔猿がどこに行ってしまったのというぐらい飛んでってしまってびっくりです。遠くまで行ってましたね、割とね。で、ぶつかった人がちょっとカメラ持ってる人でしたから、マスコミの方、新聞社の方かなんかかもしれませんけども、なんかぶつかった感じもちょっとしましたけども、裏も二度見してびっくりしていた表情が印象的でした。そうでしたね、え、もう一回見てましたもんね。で、若元春、今場所は元気がなくて2勝6敗、今日は霧島との取り組み、なんとか粘って頑張ってほしいです。なんかこうね、変わったりして逆にそれがマイナス効果を出して負けてしまったりとかね、まともにはぶつかっていけばいいんじゃないかなと思うんですけどね、若元春はね。勝ちを意識しちゃうと立ち合い変わったりなんかして、それがうまくいったらいいですけど、逆の場合もありますからね、リスキーですよね。安住の FM わさびまんさんから、地元の

0: 御嶽海、羽賀の富士に勝って4勝4敗の五分、まだまだ目が離せません。まあ、これから勝ち越す力士が出てくるでしょうからね、今日あたりからおそらく、そうなってくるとまた優勝戦線楽しくなってきますね。では一般常識一問一答問題集から問題です。新しくなりました問題集からです。まずは最近ちょっと恒例となっております都道府県の特徴を申し上げますので、県名と県庁所在地を言い当ててください。では特徴です。東部はリアス式海岸、南部鉄器、総面積全国2位、三陸鉄道、奥州平泉、中尊寺、金色堂、さあ何県？岩手県。県庁所在地は盛岡市。続いて国際情勢のジャンルから、日本、アメリカ、オーストラリア、インドによる安全保障や経済を協議する枠組みを何と言いますか？QUAD と書いてクワッド。最後は社会生活のジャンルから、2050年までに20歳から39歳の女性の人口の減少率が 50% を超えると推計される自治体を何と呼びますか？消滅可能性自治体。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。

0: ですか？
1: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きは、たっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: では、お問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 5 by today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

タイム。目をつぶって本を開いてた。旦那さんに何かしなさいと言われる動物ってなんだ。え、結婚していて奥さんっていうこと？え、旦那さんに何かしなさいと言われる動物。わかんない、答え見ちゃう。夫、セイ。

Bros Radio Show Monday5月18日月曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、うっすらと青空が広がっておりますね。メールをいただいております。 FM ミッキーはマロさんから、金曜日の夕方スーパーでレタスが2玉100円で売っていたので、一人暮らしなのに我慢できず買ってしまいました。2玉お買い上げ。土日で1玉ずつ生のままいろんな味で食べきりましたが、おすごいですね。柿醤油とごま油がお気に入りになりました。また見つけたらチャレンジしようと思いますと。ちょっと多めに買ってしまった野菜どうやって食べようかなとか、まあ、なるべく早めに食べたい野菜だからどういう風に調理しようかなとかいう風に考えるのは結構楽しいことですよね。私も結構やりますね。買ってみてどういう風に調理をしようかなという風に考えて、イメージを作ってやってみて、まあ、うまくいかない時もありますけれども、そうやってやってみてうまくいった時なんか最高に嬉しいですしね。やっぱ料理というのはそういった意味でこうチャレンジすることの方が楽しいですよね。作れるものを当たり前のように作るよりは何かにチャレンジする方が楽しい感じがしますね。ブルー湘南ライオンハートさんから、最近日中は夏のような暑さ、窓にはすだれをかけ、腕には日焼け止めをこってり塗り、空調服のバッテリーもフル充電、急ピッチで暑さ対策を進めております。昔は夏が近づくとワクワクしていましたが、ここ数年は恐怖を感じます。去年も苦しかったですよね。なんか梅雨があったようななかったような感じで、もう夏だったんじゃないか、5月ぐらいからという気がしたような、そんな記憶がありますが、今年もそうなっちゃうんでしょうかね。昨日今日気温上がってますよね。で、熱中症予防しないといけません。暑くなり始めの頃からですね、一つは暑さに備えた体作りというのもやっといた方がいいんですね。例えばエアコンを使うとか、そういうことももちろん大切なんですけども、体自体を暑さに慣らしていく、これ重要だったりします。で、軽い運動とかストレッチなんかで体を暑さに慣れさせるということでは、まあ、よく知られていますけれども、例えばウォーキングやジョギングというのがありますね。帰宅するときに一息分歩いてみるといったようなことがあります。それから

適度な運動、筋トレとかストレッチ、そういったもので、軽く汗をかくものを毎日やったりすると。さらに自転車、サイクリング、これもですね、軽い運動になります。あとは汗をかくという意味では入浴ですね。でこれシャワーだけではなく、やはり湯船に浸かるということが必要なんですね。暑くなってくるとだんだんシャワーだけで済ませようとしますが、それだとあまり体から汗が出ていかないですので、湯船に入るというのをですね、暑い時期も本当ならば2日に1回は湯船に入った方がいいそうなんですね。そうやって暑さに徐々に体を慣れさせていくという、そういうことをやるべき今時期と言えますよね。これからもっともっと暑くなっていきますので、今の時期にちょっと軽い運動を始めてみた方がいいかもしれません。FM ララおでんが好きなでんでんさんから、大相撲に関して応援している双子山部屋の三田が勝ち越し、まずは一安心、今のところ全て白星で優勝争いに残っていますと。それぞれ応援していらっしゃる力士、どうでしょうかね、今場所の調子は。さあではいつも通り来月6月分のリクエストの募集でございます。私が担当しております月火水は6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりまして、リクエストも6時台は洋楽、7時台は邦楽となっております。メールでお待ちしております。 shingo@musicbird.co.jp、 このメールアドレスは月火水私専用となっております。木金は違いますので、お間違いのないように、木曜とか金曜にこのアドレスに送ってくる方いらっしゃるんですけども、違いますのでお間違いのないように。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

イド。5月13日リリース、ネルケチャプターでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが中日に5対1で快勝、貯金を10としました。ヤクルト先発の松本健吾は7回を投げて4安打1失点5勝目を挙げました。巨人は DeNA に1対0で競り勝ち、2シーズンぶりの6連勝としました。一方の DeNA は3連敗です。広島は阪神に1対0で勝ちました。パリーグは西武が日本ハムに6対3で勝ち、今シーズン初めて首位に立ちました。西武は1点を追う7回、代打岸とネビンがそれぞれツーランホームランを放ち勝ち越しました。ロッテはオリックスを3対2で破り、今シーズン初の4連勝です。負けたオリックスは4連敗、2位に後退です。ソフトバンクは楽天を5対1で下して連敗を4で止め、勝率を5割に戻しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日6試合が行われ、東は鹿島アントラーズがジェフユナイテッド千葉を2対0で下し、1試合を残して1位を確定させました。アントラーズは勝ち点で2位の FC 東京との差を5としました。FC 町田ゼルビアは川崎フロンターレと1対1で突入した PK 戦で4対5と競り負けました。西はヴィッセル神戸がヴィファーレン長崎と2対2で迎えた PK 戦を2対3で落としましたが、勝ち点で首位に浮上しました。名古屋グランパスはセレッソ大阪に1対6で大敗しました。サンフレッチェ広島は京都サンガに4対0で快勝、ファジアーノ岡山は清水エスパルスを2対0で破りました。大相撲夏場所は昨日8日目の取り組みが行われ、先場所の覇者で大関復帰の霧島は豪ノ山に押し出されて初黒星を喫し、これで全勝がいなくなりました。大関琴桜も大栄翔に押し出され4連敗で6敗目です。一方新関脇の2人は共に白星を飾りました。琴勝峰は若元春を押し出して5勝目、熱海富士は正代を押し出して4勝目を挙げ、星を五分に戻しました。小結び若隆景は王鵬を寄り切って7勝目です。大相撲夏場所は8日目を終えて1敗に霧島、若隆景、それに平幕の翔猿が並んでいて、星1つの差で豪ノ山、琴恵光、藤井龍我が追う展開です。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる横浜市の20代の夫婦が昨日強盗殺人の疑いで逮捕されました。栃木県警の捜査本部は、夫婦が事件当日現場とは別の栃木県内にいて指示を出していたと見ています。この事件で逮捕されたのは実行役とみられる16歳の少年4人と合わせて6人となりました。日本が世界文化遺産への登録を目指し推薦した奈良県の飛鳥藤原の旧都について、ユネスコの諮問機関が来月上旬までに事前評価結果を勧告することになりました。登録の勧告が出れば、今年7月の世界遺産委員会での正式な登録決定が事実上確実となるため注目されます。将棋の名人戦七番勝負は一昨日と昨日第4局が指され、先手の藤井聡太名人が挑戦者の糸立て哲郎九段を123手で破り、対戦成績4勝0敗でタイトル防衛を果たしました。23歳の藤井名人は名人戦4連覇を飾り、6冠を守りました。昨日は日本列島の広い範囲が高気圧に覆われて各地で気温が上昇、広島県や大分県で34度を超えるなど、最高気温が30度以上の真夏日となりました。時刻は7時13分を回っています。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。サッカーワールドカップ日本代表に選出され、日本人で初めて5回目の出場となる長友佑都選手が昨日都内で会見を行いまして、選出に関する否定的な意見に対してチームの空気清浄機になれるというふうに自信を示しました。またその会見には奥様で女優の平愛梨さんと4人の息子さんたちがサプライズで登場いたしました。そこで改めてワールドカップ出場への決意、子供たちへの思い、今後の人生設計などをしたためた家族への手紙というのを長友選手になりきってもらって AI に書いてもらいました。紹介しますね。愛する愛梨、そして自慢の4人の息子たちへ、今の僕の正直な気持ちを伝えたくてこの手紙を書きます。まずは愛梨、本当にありがとう。39歳になった僕が今も少年のように夢を追いかけて走っていられるのは、愛梨が24時間全力で僕の心と体を支えてくれているからです。今回のワールドカップで僕は日本人初の5回目の出場を迎えます。世間から貴重な選手枠1だと言われているのも知ってるし、自分でも20年間の肉体の変化は 100% 理解しています。20代の頃のようにがむしゃらに走るだけでは通用しない年齢です。でも今の僕は年齢を衰えではなく武器だと思っています。4回の大会を戦ってきたからこそ見える景色があり、ピンチの時にチームを落ち着かせる心の余裕があります。体も愛梨の栄養満点のご飯のおかげで若い選手に負けないくらいキレッキレです。年齢なんてただの数字、それをピッチの上で世界に証明してきます。今後の人生設計についても最近よく考えます。この大会が終わった後、僕がどんな道を歩むとしてもサッカーを通じて学んだ諦めない心と感謝の気持ちを次の世代に伝える活動をしていきたいと思っています。でもまずはこの北中米大会に僕のサッカー人生の全てをかける。それが終わってからまた愛梨と一緒に次のワクワクする冒険の計画を立てようね。そして4人の可愛い息子たちへ、パパはみんなに一つの夢に命をかけて挑戦する男の背中を見せたくて今も走ってます。5回目のワールドカップ、パパは絶対に逃げないし、世界の強敵に体当たりでぶつかっていきます。みんながこれから大きくなって壁にぶつかった時、あの時パパも39歳で世界と戦ってた、僕たちも絶対にできると思ってくれたら、これ以上嬉しいことはありません。パパの夢はみんなの夢、愛する家族のために、日本のために、魂を込めて戦ってきます。世界一熱いブラボーを今度こそみんなで一緒に叫ぼう。いつも本当にありがとう、愛しています、長友佑都。まあ、という感じなんですね。でこの会見にサプライズで登場した川

い息子さん4人は色違いのほぼ父の遺伝子と書かれた面白い T シャツを着てたんですね。それで調べましたらやっぱりネットで売ってました。ほぼ母の遺伝子バージョンも

ングル言葉にできないでした。明日も明後日も言葉にできない。7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、うん、白い歯を手に入れたいなら、うん、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです。うん、これだけでなんと歯の裏までキラッと白い輝きへ、ホワイトニングジェル歯磨き薬用ポリブラッシュのご紹介です。
0: 磨きづらい歯の裏までいつものように磨くだけで白くなれるんですか？
1: はい、もう長年タバコを吸っていて茶色くなった歯が気になっている方、歯が着色しやすいコーヒーやお茶、ワイン、カレー、ケチャップなどがお好きな方、歯が汚れやすいと言われる歯並びが悪い方、口呼吸をされる方にも今日は最後までしっかりお付き合いいただきたいです。早速ですが、田代さん、歯の裏のお写真ご覧ください。
0: 渡辺さん、いきますよ。
1: はい、
0: はい、あら、あの白色が見えないくらい茶色かったのに、
1: はい、
0: どの歯も真っ白じゃないですか。
1: そうなんですよ。歯科医も推薦する漂白パワーでおなじみの重曹、そして白い歯作りに欠かせないポリリン酸のダブルパワーが、このキラッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。なんとたった1回使っただけで白さを実感という方もいらっしゃいます。
0: 1回で白さを実感ですか？
1: そうなんですよ。いつもの歯磨きをこれに変えるだけです。もう1日3回の即後、もういつもの歯ブラシでいつも通りに磨いてください。電動歯ブラシにも使えます。もうたちまちブワーッと黄ばみ、汚れを浮かせてピカッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。
0: 汚れが浮いてくるんですか？
1: はい、
0: いや怖いくらいのパワーですね。
1: こちら歯を白くして歯周炎や歯肉炎の予防、口臭の防止などの効果まで認められている医薬部外品です。歯を傷つける研磨剤は使ってません。まず重曹のタンパク質分解パワーで頑固な黄ばみや着色汚れを徹底除去、次に歯医者さんでもホワイトニングに使われるポリリン酸の力で歯を白くします。最後に再び汚れがつかないようにコーティングと、この完璧なメカニズムですぐ白く長く白くを実現したんです。
0: だから歯の裏まであんなに白くなれるんですね。
1: はい、50代の男性はタバコのヤニが取れてきたと、またホワイトニングと歯周病予防ができるので気に入っています。30代の女性は歯の黄ばみにうんざりしていましたが、使って1度目から白くなった感じです、と、50代の女性は1回目からこんなにも白さを感じられるなんて、と大感激でした。今日のホワイトニングジェル歯磨き、薬用ポリブラッシュは1本税込み2900円、歯医者なら10万円近くかかることもある歯のホワイトニングが1ヶ月から2ヶ月分で2900円なんです。
0: これはお安いですね。
1: さらにおまとめ買いです。すぐ白く、長く白くを応援します、2本ご購入の皆さん、税込み5800円のところ、おまとめ割で1000円引きの税込み4800円です、
0: 割引があるならもっと長く白くを目指したいですね。
1: まだまだいきますよ。2本の割引価格のまま、もう1本プレゼント、合計3本でもお値段そのまま税込み4800円、3ヶ月から6ヶ月分になります、
0: 割引があってさらに1本タダでついてくるんですか？
1: はい、薬用ポリブラッシュは1本税込み2900円、2本なら1000円引きでさらに1本プレゼント、合計3本が税込み4800円、です。お得な3本はこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

毎朝一曲空の歌、今朝は柴崎コウ2004年のシングルいくつかの空でした。時刻は7時36分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM マンデガンのあざみさんから、昨日孫娘の運動会の応援に行ってきました。毎年楽しみにしているダンスの演技、4年生の今年は椎名林檎の日本で演技、指導される先生は大変だろうなと思いながら元気よく楽しそうに踊っている孫娘に頬も緩むバーバでしたと。昨日暑かったんじゃないですかね。えみんな日焼けしたでしょう。応援してる方々もね、日焼け対策なさっていったんでしょうけれども、そうですか、ダンスも面白いですよね。学校によって定番の曲っていうのがあったりもねしまして、毎年6年生はこれで踊るとか、そういったのもまた見応えがあったりするもんですよね。ナノパープルおばちゃんさんから、昨日孫息子の動画が来ました。本を見て新幹線の名前を言っているもので、小町、はやぶさ、かやがきと言っていたので、私がテレビ電話をして北陸新幹線は輝きだよと言っても、違う、かやがきと言ってました。言い張るところがまた可愛いですよね。間違ってるんだけど自分は正しいと思ってて、間違いをそのまま言い張るという、可愛いな。で、娘が新幹線のおもちゃ欲しいみたいと一言、Amazon で注文いたしました。速攻ですね。もうね、おばちゃんおばあちゃんはね、お孫さんは可愛いんですけどお金もかかります。愛知県尾張旭市風の谷のナウさんから、筋トレ強化期間中日を過ぎましたが、昨日友人の手伝いで家具の移動したところ、腰を痛めてしまいました。あら、無理をしないように続ける予定ですが、場合によっては休場になるかもしれません。お大事になさってくださいね。腰はまたちょっとね、癖になったりすることもあるようですから、お気をつけください。さて、5月18日、今日誕生日の方、 AI 占いです。性格と特徴から、性格は炎を操る指揮者のように強い意志と統率力を持つ人、決断が早くここぞという場面で道を切り開く勇気がある人、ただし情熱が高まるほど感情の波も大きくなりがち、冷静さを意識することでより美しく確かな成功へと結びつきます。ラッキーアイテムは赤いアクセサリーとスポーツ用品、行動力と勝負運が高まります。アンラッキーアイテム、衝動的な買い物と無計画なスケジュール勢いに流されやすくなります。計画性を大切にしましょうと。有名人誰がいるか、今日誕生日、俳優歌手寺尾明さん79歳、そして歌手山崎箱さん69歳、

歌手飯島麻里さん63歳シンガーソングライター牧原紀之さん57歳プロレスラーいました。カズ林選手53歳もう一人プロレスラー男色 D の選手49歳まだいた矢野徹選手48歳あとは俳優瀬戸康史さん38歳仮面ライダー牙やってたかったですね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。山形県米沢市3人の子供を見守る母さんからいただいていた邦楽のリクエストワッチの大丈夫。このメールは初めてのメールで4月から女子高校に通う娘の送迎家から駅駅から会社といった道のりをラジオを聞きながら出勤しておりますというメールでいただいていたリクエストでしたね。ではその大丈夫にこちらでもう1曲プラスをしましてここではワッチのプチ特集。モーニングフィーバー

0: 山形県米沢市3人の子供を見守る母さんからいただいたリクエストはワッチ2015年のシングル大丈夫。こちらでもう一曲プラスしたのは2024年のシングルどんな小さなでした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は昆虫は世界に何種類いる？日本には何種類？というお話です。昆虫は種類が非常に豊富で、世界ではおよそ100万種ほどが知られておりまして、生き物の大体 75% ほどが昆虫らしいんですね。このため地球は昆虫の惑星とも言われます。地球上で最も種類が多く繁栄しているのが昆虫ということになりますが、日本の昆虫は現在のところ3万2000種ほどが知られています。さらに調査が進めば少なくともその2倍の昆虫がいるだろうと予想をされています。昆虫の種類が豊富なのは熱帯の森なんですね。19世紀イギリス人のヘンリー・ウォルター・ベイツという昆虫学者がブラジルで調査をしている時に、家から1時間ほど散歩をしたらなんと700種もの蝶を採集できたという報告があるんですね。ちなみに日本の蝶は250種ほどとされています。またアメリカにはエドワード・オズボーン・ウィルソンという有名な昆虫学者がいまして、彼はアマゾンの1本の木に43種類のアリが住んでいたと記しています。これはイギリスのブリテン島のアリの種類の数とほぼ同じなんですね。熱帯にはまさに数えきれないほどの昆虫が住んでいるようです。昆虫は世界に何種類いる？日本には そろそろお別れですが、ここでメールを。神戸のみぞれさんから、オフコースの言葉にできない大好きな曲で、明日明後日どんなアレンジのものがかかるのか楽しみにしています。それでは仕事に行ってきます、というふうにいただいておりました。月曜日にオリジナル曲をかけまして、火曜日そして水曜日にそのカバーソングをかけるというのが7時台ですね。ニュース拾い読みの後のゾーンの横につながっていく感じの選曲になっておりまして、それが私月火水慎吾が担当しておりますこの3日間での流れということになります。今週は今日言葉にできないオフコースをかけましたので、明日明後日は違うアーティストの言葉にできないカバーバージョンをお送りする予定です。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。それでは良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: そのオーディオ使っていないなら

一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元根掘り葉掘りとか
0: 僕の大好きな

0: トークのコーナーとか
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組キネナオと立川の空から聞いてね。
2: 若い力を日本のために守りたいものを守れる人へ共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口立川地方合同庁舎2階自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: FM 立川、鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をお届け。